0: cái đoàn tàu
1: mà
0: ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ủa mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
1: Nên như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
0: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
1: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
0: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.
1: Vâng.
0: Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai,
1: mà
0: nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là

0: khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
0: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
0: Vâng.
1: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
0: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
1: rồi,
0: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
1: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
0: ví dụ
1: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
0: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
1: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
0: Cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
1: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng mà riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
0: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
1: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
0: Cứ hãy hành động đi.
1: Hành động đi.
0: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
0: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, Chuyện thành công, chuyện thất bại, tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
5: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hecta rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
6: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như actomat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
7: Gia đình đã được công an phường, phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
6: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố, chị Duyên chia sẻ.
8: Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
6: Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng đó là tín hiệu vui. Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, những buổi truyền thông tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở. Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, một số xã, phường còn thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
9: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
6: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
10: Mùa nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng, điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có áp tổng để bảo vệ, để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
11: Tôi kinh doanh những cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình. Là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình. Rất chỉ là cẩn thận về đường điện đóm các thứ. Đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
12: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin, tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin là vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
6: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình ga mini và những vật tương tự. Với những hộ gia đình kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, chăn, đệm, sách, vở thì nên để ở những nơi cách xa nguồn điện, đồng thời tạo khoảng cách thuận tiện cho việc thoát nạn trong trường hợp hỏa hoạn.
5: Lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động và các thiết bị bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đồng thời sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Bạn tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm bằng những vật liệu dễ cháy.
6: Khi sử dụng bếp ga, các hộ gia đình cần lưu ý khóa van bình ga sau khi sử dụng, tránh trường hợp chỉ khóa van bếp mà quên khóa van bình ga. Khi ngửi thấy mùi khí ga, ngay lập tức cần phải cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van bình ga đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
5: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, Điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
13: Góc tư vấn luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
14: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau ạ. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không ạ?
15: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ luật Lao động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
14: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
15: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền, ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý, thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động, thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm, nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
14: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
15: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn, email và nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
14: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách.
16: Chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách.
17: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
18: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
18: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
17: Vâng.
18: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
17: Vâng.
18: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ. Khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
17: Vâng.
18: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng

0: inverter cũng rẻ hơn so trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định. Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
1: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân, và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải vào giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
0: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư, không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện ban ngày, khả năng lưu trữ.
1: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ? Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó rẻ đi rồi.
0: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại, chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép, và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện. Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định. Như vậy, điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại. Người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
1: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng ta chỉ làm một cái thủ tục là
0: thông báo
1: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ? Thủ tục thì rất là đơn giản và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
0: Vâng. Theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20% thì được chỉ thanh toán 20% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy, người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
1: Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu sẽ được thanh toán bấy nhiêu, nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
0: hiệu quả.
1: Thu hiệu quả, thu được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
0: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
1: À, dạ vâng, à, vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ, à, không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. À, xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. À, thưa khách mời thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
0: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng. Nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4 đến 6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng che và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế. Trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
1: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
0: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy, chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
1: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo Nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
0: À dân, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
1: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều, đúng không ạ? À, cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
0: Theo quy định thì đơn vị theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm, nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ hai chiều để hỗ trợ người dân để thuận tiện hơn trong cái quản lý.
1: Như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi đúng không ạ?
0: Vâng,
1: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi. Vâng. Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cung cấp luôn cả công tơ đo đếm 2 triệu chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
0: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
1: Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi nhưng mà còn chờ.
0: Không phải ngành điện và Bộ Công Thương ạ.
1: À, Bộ Công Thương, cơ quan quản lý.
0: Vâng, cơ quan quản lý điện. Nước.
1: Vâng. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi.
0: Vâng.
1: Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
0: Bộ
1: Công Thương thì đang có văn bản trình chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ thì không?
0: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kilowatt có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cái số hóa, các tổng công ty đã có website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển được mái nhà theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được.
0: Vâng.
1: Chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo?
3: Có dạ.
1: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
3: À vâng, có chị đã có mà.
1: Vâng.
3: Vâng, tôi chỉ nói là tôi là Trường Mỹ mà.
1: Vâng.
3: Thì qua cái gia đình tôi rất yêu cầu lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ tôi nói cụ thể được hỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ tự nhiên là tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW.
1: Vâng.
3: Thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp ở đâu? Tự mua là cứ tìm được về trực tiếp lắp. Mà hai cái đơn mà để mình, cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không? Theo tôi nghĩ thế.
1: Vâng,
3: thì cái mẫu
1: tức
3: đơn
1: là vâng.
3: Mẫu.
1: Vâng, thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW. Điện một ngày đúng không ạ?
3: Mục đích sử dụng gia đình thôi.
1: Sử dụng gia đình thôi. Thì bây giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự mua hay là như thế nào? Toàn bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và bây giờ anh muốn hỏi là cái mẫu đơn của anh thì anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu đúng không ạ?
3: Tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ và nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình?
1: Vâng, có hỗ trợ gì không ạ? Vâng,
3: vâng.
1: Vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ.
0: Thì, vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
3: Với
0: một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác dùng
1: là
0: khi nào ạ?
1: Mình dùng nhiều.
3: Nếu như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm. Tôi chỉ dùng mức độ chắc nó cũng vừa phải đâu mà.
0: Vâng. Thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
3: Vâng.
0: Và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Even Solar để để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58 theo nghị định 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và tôi theo tôi biết là một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
1: Sắp tới.
0: Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời, nhưng cái chính sách này thì
1: chưa được ban hành
0: và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
1: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ trong mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
0: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
1: thủ tục. Thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không, và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng vẫn sợ lắm ạ.
0: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện, nếu lắp không đúng cách hoặc vẫn thì vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố. EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
1: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết, nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không, và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không, bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi đúng không ạ?
0: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp, và với gia đình dùng không dùng nhiều vào ban ngày.
1: Lý do ban tối vâng, thì sẽ không.
0: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định, và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời, có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
1: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi, nhưng mà buổi tối mà nó không đủ điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
0: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
1: À dạ vâng, như vậy thì cũng rất là yên tâm đúng không ạ, không sợ là hết điện, không có điện để dùng. Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều, nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u, lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa. Thưa ông Quang.
0: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn có thể phát điện.

0: chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
1: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng. Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin. Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi tivi, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: À, tức là nếu mà khi mà mất điện lưới đúng không ạ, mà điện mặt trời mái nhà tự cho chúng ta điện để dùng thì phải lắp một cái gọi là inverter hybrid.
1: Đúng rồi.
0: Và phải có pin lưu trữ giống như bộ lưu điện.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà ông Quang thì cũng lưu ý người dân là chúng ta nên tính toán cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật sự cần thiết thôi, bởi vì nếu dùng những cái thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh hay là thiết bị công suất lớn hơn thì cái chi phí pin và cái inverter sẽ rất cao hơn rất nhiều, như thế thì lại không tiết kiệm nữa rồi, đúng không ạ? Thưa ông, thì hiện nay thị trường điện mặt trời mái nhà có rất nhiều đơn vị quảng cáo với cam kết như là không mất tiền điện, hoàn vốn rất nhanh. Thế thì ông có khuyến cáo gì để người dân tránh đầu tư quá lớn hoặc mua phải thiết bị kém chất lượng không ạ? Rất nhiều, đây là thắc mắc của rất nhiều thính giả và
1: dạ,
0: có thể gọi điện cho EVN để được tư vấn.
1: Dạ, có ạ. Người dân có thể liên lạc trực tiếp với điện lực địa phương thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng ty đến nơi mình sinh sống để hướng dẫn. EVN hỗ trợ người dân như thủ tục thông báo, nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ, yêu cầu về an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện trời khi đấu nối vào lưới.
0: Vâng.
1: Về mặt công suất, người dân có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái, khả năng dùng điện ban ngày, tham khảo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực, điện lực sẽ hướng dẫn kiểm tra và điều kiện đấu nối với và thiết lập đo đếm đúng quy định. Theo nghị định 58 thì khi hộ dân đề nghị hướng dẫn đấu nối, đơn vị điện lực có trách nhiệm hướng dẫn trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận được đề nghị. Người dân có thể liên lạc trực tiếp điện lực trước khi lắp đặt, tránh tình trạng lắp công suất quá lớn, đấu nối không đúng kỹ thuật hoặc nghe quảng cáo cam kết hoàn vốn nhanh không sát thực tế. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa thì tôi đã nói trên, tổng công ty điện lực có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và kênh trực tuyến để nhận thông báo đăng ký phát triển điện mặt trời theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là EVN đang sẵn sàng hỗ trợ người dân về nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ đo đếm, yêu cầu an toàn điện và có thể giúp người dân lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Chúng ta chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc là lên truy cập các website, tải các app của ngành điện là có thể được hỗ trợ. Vậy thì theo ông, người dân có nên chờ thêm có chính sách hỗ trợ mới rồi mới lắp đặt hay không ạ? Hay là triển khai ngay bây giờ? Như ông nói rằng là sắp tới thì cũng có thể là sẽ nâng cái tỷ lệ mua điện thừa lên rồi là có chính sách hỗ trợ. Thì có nên chờ được không ạ?
1: Dạ, theo tôi, nếu gia đình có mái nhà phù hợp, có nhu cầu sử dụng điện rõ ràng, đặc biệt là có nhu cầu sử dụng ban ngày, thì có thể xem xét lắp ngay điện mặt trời mái nhà theo quy định hiện hành của nghị định 58. Không nên chờ chính sách hỗ trợ khi chưa chắc chắn, cũng như không nên vội vàng lắp đặt theo quảng cáo hoặc theo phong trào. Quan trọng là phải khảo sát kỹ, tính đúng công suất theo nhu cầu tự dùng, bảo đảm an toàn của công trình, điều kiện đấu nối và hiệu quả kinh tế. Nói ngắn gọn là điện mặt trời mái nhà nêu trên chỉ được đầu tư khi thấy rõ nhu cầu, hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định, chứ không lắp quá công suất để kỳ vọng bán điện lên lưới.
0: À, dạ vâng. Như vậy thì chúng ta đang mùa hè, nắng nóng, sử dụng điện rất là nhiều rồi. Nếu gia đình các thính giả mà thấy là cái tiền điện hàng tháng của mình quá cao thì chúng ta không nên chờ một cái chính sách hỗ trợ mà chưa được ban hành, mà chúng ta sẽ nên là khảo sát kỹ, tính đúng công suất rồi là lắp đặt, để là trước mắt là chúng ta đã tiết kiệm được hàng triệu tiền điện mỗi tháng rồi. Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân nên lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng, đơn vị thi công uy tín và tính toán công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như là an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quy tụ và cổ vũ văn nghệ sĩ nước nhà sáng tạo và cống hiến tri thức, tinh thần cho Tổ quốc và nhân dân. Những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới văn nghệ sĩ là mối quan hệ mẫu mực giữa người lãnh đạo cách mạng và giới văn nghệ sĩ. Người không áp đặt mà định hướng bằng chính tấm gương sống, sự chân thành và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hồ Chí Minh và nghệ thuật cách mạng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà.
1: Ngay từ đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ vai trò to lớn của văn hóa, văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng. Người coi văn nghệ là một mặt trận và nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bác nhấn mạnh tính chiến đấu và tính nhân văn của văn nghệ, yêu cầu tác phẩm nghệ thuật phải phục vụ quần chúng, đặc biệt là công nông binh. Bác không chấp nhận thứ nghệ thuật xa rời đời sống hay nghệ thuật tháp ngà. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Từ năm 1941, khi trở về nước lãnh đạo cách mạng, Bác đã xác định rõ vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Tại đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo dưới sự chỉ đạo tư tưởng của Hồ Chí Minh, đã nêu nguyên tắc văn hóa là một mặt trận cũng như chính trị và kinh tế. Điều này về sau được chính Bác Hồ nhắc lại nguyên văn tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất. Giai đoạn 1946-1954, đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Trong hoàn cảnh đó, Bác chỉ đạo rõ ràng, văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Bác nhấn mạnh, văn nghệ sĩ không được đứng ngoài cuộc đấu tranh của dân tộc, mà phải là một bộ phận trong khối đại đoàn kết kháng chiến. Sau năm 1954, dưới thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Bác và Trung ương đặt ra yêu cầu mới. Văn học nghệ thuật không chỉ phục vụ kháng chiến mà còn phải giáo dục nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động như phong trào, người tốt, việc tốt, thi đua yêu nước, sáng tác về công nhân, nông dân, bộ đội được Bác quan tâm trực tiếp. Nhiều lần Bác mời các nhà văn, nhà thơ đến để trò chuyện, góp ý các tác phẩm viết về gương sáng trong lao động và chiến đấu. Bác luôn dành cho giới văn nghệ sự quan tâm chân thành và sâu sắc. Người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, góp ý và khuyến khích các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ. Năm 1948, Bác viết thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, căn dặn: văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Năm 1951, khi một số văn nghệ sĩ có mặt tại chiến khu Việt Bắc, Bác đã tiếp xúc góp ý tác phẩm và còn đọc thơ kể chuyện để động viên họ. Bác không chỉ quan tâm đến tác phẩm mà còn quan tâm đến đời sống cá nhân của người nghệ sĩ. Người thường gửi thư thăm hỏi, động viên văn nghệ sĩ. Một vài trường hợp tiêu biểu như Bác viết thư khen họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhà văn Nam Cao. Bác gặp gỡ động viên Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu. Trong nhiều cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ, Bác thường hỏi han chuyện sáng tác, gia đình, cuộc sống với sự quan tâm thực lòng. Nhà văn Nguyễn Tuân kể, Bác nhìn tôi bằng ánh mắt của một người hiểu cả cái ngang của tôi. Và Bác bảo, chú cứ viết, nhưng đừng xa dân. Khi Tố Hữu làm bài thơ Việt Bắc, Bác không ngần ngại góp ý một câu cho sâu hơn, cảm động hơn. Đó là câu, mình đi có nhớ những nhà, là do Bác gợi ý. Với Nam Cao, Trần Đăng, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Hồng Phong, Bác viết thư tay hoặc đánh máy, ký tên, gửi lời khen chân tình, không theo nghi thức hành chính mà rất riêng tư và sâu sắc. Bác đọc rất nhiều và nhớ cả chi tiết nhỏ trong bài viết bài thơ. Điều đó minh chứng người quan tâm thực sự chứ không hình thức. Sau năm 1954, khi văn nghệ bước vào giai đoạn xây dựng đời sống mới, Bác vẫn theo dõi từng tác phẩm, từng phong trào. Bác khởi xướng phong trào, người tốt, việc tốt, không phải chỉ để viết báo cáo, mà để các nhà văn nhà thơ có chất liệu sống thực, gần dân, viết không xa rời đời sống. Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho văn nghệ sĩ không chỉ là sự ưu ái nhất thời, mà là một tư tưởng văn hóa xuyên suốt, được thể hiện bằng hành động cụ thể, lời nói chân thành và một trái tim ấm áp, tôn vinh cái đẹp. Bác cũng đưa ra những định hướng cụ thể với văn học nghệ thuật. Nghệ thuật phải gắn với nhân dân. Muốn viết cho hay, cho đúng thì phải gần gũi quần chúng, lắng nghe quần chúng. Chống chủ nghĩa cá nhân, hình thức chủ nghĩa. Bác phê phán những biểu hiện xa rời thực tế, chạy theo hư danh. Tôn trọng sáng tạo cá nhân, nhưng đặt trong khuôn khổ phụng sự đất nước. Bác không cấm nghệ sĩ sáng tạo cái mới, nhưng cần định hướng vào phục vụ sự nghiệp cách mạng và nâng cao dân trí, đạo đức. Trong đó, người thể hiện rõ quan điểm. Văn học nghệ thuật phải phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ những năm đầu chống Pháp, bác đã nhấn mạnh. Văn hóa nghệ thuật không thể đứng ngoài cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc. Lời phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1946. Trong thư gửi Trí Thức năm 1946, bác viết: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Các bạn trí thức và văn nghệ sĩ phải đi đầu trong việc giác ngộ quần chúng. Dù đề cao vai trò định hướng chính trị, bác không hề gò bó nghệ sĩ. Trong thư gửi anh em văn nghệ sĩ vào năm 1951, người nhấn mạnh, mỗi nghệ sĩ có một cách nhìn, một cách cảm riêng, không nên gò bó khuôn mẫu. Nhưng đã là văn nghệ sĩ cách mạng thì phải làm tròn trách nhiệm với cách mạng. Và quan trọng, bác cho rằng, nghệ thuật phải nuôi dưỡng đạo đức con người. Người viết văn phải rèn luyện đạo đức cách mạng như người cán bộ. Theo bác, văn học nghệ thuật không chỉ truyền cảm xúc mà còn có tác dụng nuôi dưỡng, cảm hóa và nâng đỡ đạo đức xã hội. Người đặt ra yêu cầu rất cao về nhân cách con người nghệ sĩ, phải khiêm tốn, trung thực, gắn bó với nhân dân. Những định hướng cụ thể của Hồ Chí Minh đối với văn học nghệ thuật không chỉ mang tính thời sự trong kháng chiến, mà còn là kim chỉ nam có giá trị bền vững. Tư tưởng ấy không chỉ tạo nên một thế hệ văn nghệ sĩ lớn như Tố Hữu, Nguyễn Huy Tường, Nguyễn Tuân, Nam Cao, mà còn để lại di sản cho nhiều thế hệ hôm nay. Dưới sự chỉ đạo và ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh, một nền văn học cách mạng đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Phải nói rằng, tư tưởng của bác đã hun đúc một thế hệ vàng của văn học cách mạng, tạo dựng được một đội ngũ nhà văn chiến sĩ đông đảo, vừa cầm bút, vừa cầm súng. Đó là Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Phạm Tiến Duật. Hình thành được một kho tàng tác phẩm sâu sắc, cảm động, đậm đà bản sắc dân tộc và lý tưởng cách mạng, có sức lay động lớn.

0: giọng đọc Kim Phượng vừa chuyển tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1972 tại Nghệ An, nhà văn Thiên Sơn đã sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên văn đàn nước nhà. Anh đặc biệt ghi dấu ấn với các tiểu thuyết như Đại Gia, Gió Bụi Đầy Trời và gần đây nhất là Cuộc Phân Tranh. Tuy nhiên, nhà văn xứ Nghệ chưa bao giờ tự giới hạn mình trong bất kỳ một thể loại nào. Với thơ hay truyện ngắn, anh cũng luôn tạo dựng được một cá tính riêng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với nhà văn Thiên Sơn về truyện ngắn, một thể loại mà anh cho rằng bản thân đã có nhiều thử nghiệm về kỹ thuật viết.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Thiên Sơn, rất là nhiều độc giả biết đến anh với những thành công từ những cuốn tiểu thuyết. Nhưng mà ở góc độ khác thì chúng tôi được biết rằng là kể cả với thơ hay truyện ngắn thì anh cũng là một người rất là tâm huyết. Vậy thì chết anh có thể sẽ định vị truyện ngắn trong cái sự nghiệp sáng tác của anh.
2: Đầu tiên ấy, thì tôi đến với thơ năm 1988, thì lúc ấy tôi còn học sinh cấp 2, bắt đầu lên cấp 3 thôi. Cũng không hiểu tại sao tự nhiên thơ từ một cõi kỳ lạ nào nó đến. Và tôi viết cái bài thơ đầu tiên, cái bài Nàng ơi ấy. Sau khi tôi vào đại học thì đến năm 1992 thì tôi bắt đầu viết cái truyện ngắn đầu tay. Tôi nhớ cái chuyện đó gọi là cái chuyện Người Đàn Bà Điên. Và sau này thì tôi viết được cả những truyện ngắn và truyện vừa, nó gần 40 cái truyện. Thì in thành 2 tập, tập Người Bên Lề và tập Cây Ma Ly Huyền Bí. Nhưng mà thực chất thì đề tài của nó, cả 2 tập đều thống nhất một điểm, đấy là Người Bên Lề.
1: Dạ vâng, vậy thì nhân vật trung tâm trong những truyện ngắn của anh là gì?
2: Tôi gọi là Người Bên Lề là bởi vì đấy là những người mà ở dưới đáy cùng của xã hội. Tôi gọi là những cái người mà trong cái lịch sử phát triển của nền văn minh ấy, thì cái tia đèn pha của văn minh ấy, không dọi được vào những số phận đó. Những con người mà bị bỏ lại, những con người ở dưới đáy cùng của xã hội, những con người mà không ai hiểu được họ. Họ là những người yếu thế ở trong xã hội. Có thể họ là những cái người bị thiểu năng trí tuệ, có thể là một cái người đồng tính, những người mà bị thành kiến của xã hội đè nặng lên họ. Cũng có thể là những người trí thức rất là cao ở trong xã hội, nhưng họ có đời sống khác thường và không ai hiểu được họ. Cuộc sống của họ nó chìm trong cái sự cô độc khủng khiếp. Thế tôi gọi là Người Bên Lề là một thế giới, và suốt mấy chục năm tôi theo đuổi cái đề tài đó. Và nó chính là một cái gương mặt khác về xã hội. Mỗi số phận ở đó giống như một cái dấu hỏi đặt vào cái nền văn minh. Như tôi đã nói là nó là Người Bên Lề. Thực ra thì tôi ảnh hưởng, ví dụ như là từ lúc còn rất là trẻ rồi thì tôi rất là mê cái chuyện Những Người Khốn Khổ, cái tiểu thuyết rất nổi tiếng của Victor Hugo. Thì Những Người Khốn Khổ là cái chuyện viết về những cái số phận đau khổ của con người, kể cả đến như cái ông Răng Văn Răng sau này đã trở thành một người rất nổi tiếng, nhưng mà cũng là xuất phát từ một cái người tù khổ sai, rồi đến cô Z, rồi Phăng Tin, rồi biết bao nhiêu những cái số phận đau khổ đó. Cái định vị đầu tiên khi mà tôi bước vào ngành văn ấy là hướng về những sự đau khổ của con người. Và sau này tôi thấy đúng như vậy đấy. Có thể mình đi qua biết bao nhiêu lý thuyết đi chăng nữa thì mình cũng thấy rằng cái gốc rễ của một nhà văn chính là một nhà nhân văn, nghĩa là phải hướng đến sự đau khổ của con người.
1: À, dạ vâng, vậy thì nhà văn Thiên Sơn có thể chia sẻ quan niệm của anh về truyện ngắn, nhất là khi sau này anh đã có nhiều trải nghiệm với việc viết tiểu thuyết.
2: Sau này tôi viết tiểu thuyết rất là nhiều, thậm chí là viết tiểu thuyết trường thiên. Ví dụ như tiểu thuyết Đại Gia thì in 2 tập, nhưng thực ra tôi viết 3 tập cơ, thì nó độ hơn 1.500 trang, 1.600 trang. Đây là cái bộ sách tôi đang còn thực hiện ở đây, trong cái quy mô của nó là khoảng độ 2.500 trang. Cái đặc trưng của cái tiểu thuyết thì nó là cái vấn đề không gian và thời gian của nó rất là lớn. Thời gian của nó có thể là hàng chục năm, ví dụ như thế. Không gian của nó như cái bộ tiểu thuyết lịch sử tôi đang viết ở đây, không gian thực ấy, tôi chưa nói đến không gian tâm tưởng, cái không gian ở khắp cả nước, rồi không gian ở Pháp chẳng hạn, ở Mỹ chẳng hạn, ở Liên Xô, ở Trung Quốc, rất là nhân vật nó hoạt động trên một cái bình diện không gian liên lục địa. Và thời gian nghệ thuật thì nó cũng kéo dài đến cả hàng chục năm chẳng hạn như thế, với nhân vật nó đến hàng trăm nhân vật ở đủ các tầng lớp. Nhưng mà truyện ngắn thì thực ra thì nó chỉ là một khoảnh khắc, nó nắm lấy một chi tiết hoặc là một khoảnh khắc trong đời sống của nhân vật, thì từ đó nó làm bật lóe lên tất cả những cái gì mà nhà văn muốn nói. Tức là nó phải gọi là từ một góc độ, từ một khía cạnh, từ một khoảnh khắc để xuyên thấu vào bản chất của vấn đề, làm nổi bật lên vấn đề. Thì tôi cũng khá là thích truyện ngắn. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu bút pháp truyện ngắn. Và nếu như trong tiểu thuyết thì tôi khá là thận trọng, bởi vì một cái dự án tiểu thuyết thì nó phải bỏ ra rất là nhiều thời gian. Thế còn truyện ngắn thì mình có điều kiện để mình thể nghiệm những cái mới về mặt bút pháp. Nên trong truyện ngắn như ở tôi nó bộc lộ nhiều những cái độc đáo về mặt bút pháp.
1: Dạ vâng, vậy thì cụ thể những thử nghiệm về bút pháp của anh trong Địa Hạt truyện ngắn là gì?
2: Thì tất nhiên gọi là truyện ngắn thì nó ngắn, nhưng có thể nói là nội dung của nó thì lại vô hạn. Cho nên là trong truyện ngắn tôi sử dụng cái bút pháp ẩn dụ rất là nhiều. Nói như nhà thơ Trương Đăng Dung ấy, nghệ thuật chính là một cái cơ chế tạo nghĩa. Tức là truyện ngắn là nó không phải là kể một câu chuyện, mà qua một cái khía cạnh nào đó của đời sống nhân vật, qua một khoảnh khắc nào đó, qua một mã nghệ thuật nào đó để nó thúc đẩy người đọc nói chung suy nghĩ tiếp và tìm ra nghĩa lý của cái câu chuyện đó. Trong khi tiểu thuyết thì không phải như vậy. Tiểu thuyết nó là sự tái hiện đời sống ở cái mức độ lớn, có thể nói là ở mức độ lớn nhất trong văn học, và nó có thể nhấn chìm người đọc vào trong cái tác phẩm đó trong một khoảng thời gian rất là dài. Đọc tiểu thuyết người ta có thể bị nhấn chìm vào nó, bị biết bao nhiêu chi tiết, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu quan điểm, biết bao nhiêu luồng cảm xúc của nó lôi cuốn người ta đi. Người ta chìm đắm vào đấy. Và thậm chí là giống như một cái cơn ngụp lặn rất dài, cuối cùng thì người mới thoát ra khỏi đó mà nó sẽ bắt đầu một cái quá trình suy ngẫm kéo dài nữa. Tiểu thuyết thì như vậy, nhưng mà truyện ngắn nó là một thứ ánh sáng lạ, nó kích thích cái trí não của người ta hoặc cảm xúc của người ta.
1: Từng đưa ra cái quan niệm truyện ngắn của mình, tức là phải chỉ sau vài trang viết thôi, người viết phải đưa ra được một cái nét rất là riêng tư, thậm chí là một cái góc khuất hay là cái nỗi đau đớn của nhân vật. Tuy nhiên là có những chuyện tôi nghĩ rằng anh đã làm được nhiều hơn thế, tức là viết nhiều hơn một số phận.
2: Từ nãy giờ ta nói là nói ở hai cái thái cực truyện ngắn và tiểu thuyết. Có một nhà nghiên cứu tên là Bùi Việt Thắng ấy, thì ông Bùi Việt Thắng bảo là Thiên Sơn là người vượt ra khỏi cái thể loại. Thực ra thì trong những cái truyện ngắn của Thiên Sơn, như ông ấy nói, nó đã có màu sắc của truyện vừa và có mầm bóng của tiểu thuyết. Thì đúng là như vậy. Bạn có thể xem ở trong đó có cái chuyện Bí mật của Hoang Đảo. Thì cái chuyện Bí mật của Hoang Đảo là một cái chuyện độ 30 trang thôi. Thế nhưng mà nó ôm chứa rất là nhiều vấn đề. Nó giống như một cái tiểu thuyết thu nhỏ. Nhưng nó khác tiểu thuyết ở chỗ là cái tính ẩn dụ và cái cơ chế tạo nghĩa của nó rất là lớn.
1: Xin cảm ơn nhà văn Thiên Sơn ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1898, mất năm 1975, Phong Tử Khải là họa sĩ, tác giả tản văn, dịch giả, đồng thời là nhà lý luận giáo dục âm nhạc nghệ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã xuất bản khoảng 160 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có Duyên Duyên, Đường Tùy Bút, Sống Vốn Đơn Thuần, Thú Vui Nghệ Thuật, Xã Hội Trong Toa Tàu, Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn là cuốn sách thứ hai của Phong Tử Khải được giới thiệu ở nước ta. Ấn bản tiếng Việt do dịch giả Nhượng Lê chuyển ngữ, nhãn sách Đông Phong, trực thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, liên kết với Nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Chúng ta cùng bước vào thế giới của cuốn sách này qua bài Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, Yêu Mến Cõi Nhân Gian Bình Thường.
1: Sau Sống Vốn Đơn Thuần ra mắt vào năm 2000, phải tới 6 năm sau, độc giả Việt mới có cơ hội gặp lại nhà văn Phong Tử Khải với cuốn Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn. Vẫn giữ tấm lòng thơ trẻ trong thế giới của người trưởng thành, ông tiếp tục đem đến những câu chuyện giản dị về cuộc sống thường ngày hoặc những bài học vỡ lòng về nghệ thuật. Bước vào thế giới của Phong Tử Khải là bước vào thế giới trong trẻo, đầy sự ngạc nhiên và thân ái với mọi điều đang diễn ra. Đó có thể là dịp thanh minh được rời căn nhà cổ trăm năm chật hẹp giữa phố chợ ồn ào để về với đồng ruộng thôn quê. Đó cũng có thể là lúc ngồi quan sát chú kiến bị thương hay cố sức cứu một chú ong gặp nạn. Hơn 60 bài tản văn là hơn 60 câu chuyện về cõi nhân gian bình thường, nhưng cũng gửi gắm trong đó nhiều triết lý nhân sinh và quan niệm nghệ thuật, tạo ra sự hòa quyện giữa tâm thế cư sĩ và đôi mắt trẻ thơ. Đây chính là đặc điểm nổi bật trong tản văn của Phong Tử Khải, đồng thời cũng là thách thức với người chuyển ngữ như dịch giả Nhượng Lê.
2: Đầu tiên tôi sẽ đọc sơ qua bản gốc của cuốn Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn để nắm bắt nội dung và tinh thần của tác phẩm cũng như tác giả. Sau đó tôi đã tìm đọc một cuốn sách khác từng được xuất bản sang tiếng Việt của Phong Tử Khải, đó là cuốn Sống Vốn Đơn Thuần, để hiểu thêm một chút và thấm thêm một chút về phong cách của tác giả. Tôi cảm thấy Phong Tử Khải không đao to búa lớn để thể hiện sự sâu sắc của mình, nhưng cũng không cố gồng để tỏ ra mình thật là bình dị. Vì vậy, mỗi khi mở máy lên dịch, tôi sẽ thả lỏng tâm trí và giữ đầu óc ở trạng thái thoải mái, bình thản nhất có thể. Tiếp đó thì sẽ dịch như bình thường thôi, để đầu óc tự bật ra những từ tiếng Việt tương ứng với nguyên văn một cách tự nhiên nhất có thể. Cũng không cần quá cầu kỳ hoa mỹ trong việc chọn từ để làm nổi bật triết lý làm gì cả, mà chỉ cần giữ câu văn thật là giản dị trong sáng, và tôi sẽ để ý thêm về cái sắc thái cảm xúc trong nguyên văn là được thôi.
1: Thừa nhận mình không quá cầu kỳ khi dịch, mà chỉ thả lỏng tâm trí và để đầu óc tự bật ra những từ tiếng Việt, dịch giả Nhượng Lê dường như đã có cách làm rất gần với nhà văn Phong Tử Khải, người từng bộc bạch trong tản văn Kính Chào: hôm nay phải dịch một đoạn văn. Văn chương rất hay mà dịch lại rất khó. Nhưng tối qua tôi đã xem trước, nằm trên giường tính toán trước cấu trúc câu, nên công việc hôm nay không khó lắm. Chỉ cần cân nhắc từ ngữ từng câu là có thể biến nó thành tiếng Trung. Dĩ nhiên, những việc nghe có vẻ đơn giản thường lại không hề đơn giản chút nào. Trong Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, người dịch không chỉ phải truyền tải những tản văn giản dị về hình thức, nhân văn về nội dung và giàu hàm ý triết lý, mà trong một số tác phẩm còn phải dịch thơ và trích đoạn bài hát.
2: Đúng là dịch lời bài hát, nhất là dịch thơ thì thường sẽ khó hơn văn xuôi một chút. Vì ngoài đảm bảo đúng về ý thì ví dụ như nhạc thì cần có nhịp điệu và một chút vần. Còn thơ vì trong tác phẩm của Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, Phong Tử Khải thì chủ yếu là thơ cổ phong nên cần cả vần lẫn niêm luật bằng chắc. Với tôi thì việc dịch thơ ca thì nó sẽ giống như chơi ghép hình từ cả nghìn bài nhỏ ấy. Tôi sẽ phải phân tích kỹ câu gốc về cả vần nhịp và ý, và sẽ phải tốn thời gian để cân nhắc chọn từ sao cho để ghép thành các câu vừa đủ ý lại có vần điệu. Không phải lúc nào cũng nghĩ ra được luôn, mà nếu chưa được thì tôi sẽ đành phải tạm gác lại để dịch sang đoạn tiếp theo. Vài tiếng sau hoặc có thể cả ngày sau sẽ lấy ra ghép tiếp, cứ tuần tự từng chút một như thế. Nói chung đối với tôi, dịch thơ ca là một thử thách, nhưng là thử thách thú vị. Mệt hơn, tốn thời gian hơn văn xuôi, nhưng mà được cái vui nên là cũng đỡ hơn một chút.
1: Có thể dẫn ra một số câu thơ hoặc trích đoạn bài hát mà dịch giả Nhượng Lê đã chuyển ngữ trong Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn như gió xuân từ biệt một năm nay, tựa tuyết hoa lê liễu khói bay, thăm mộ cả nhà lo sửa soạn, gấp xong tiền giấy trước năm ngày. Trích trong tản văn Thanh Minh. Hoặc mây thưa gió nhẹ, mưa bụi vừa tạnh, kỳ nghỉ gặp tiết trời xinh, tóc rối đã trải, vạt áo đã chỉnh, dạo bước gửi gắm tâm tình. Trích trong tản văn Trẻ em và âm nhạc. Ngay cả nhan đề của cuốn sách vốn cũng lấy từ lời của bài hát Tự Khích Lệ. Tùng bách dạn sương trúc chịu hàn, cớ sao đào mận đã vội tàn. Nỗ lực của người dịch trong việc truyền tải nội dung tác phẩm và văn phong của tác giả đã được ban biên tập đánh giá cao. Biên tập viên Hồ Ngọc chia sẻ.
3: Thực ra, trong quá trình biên tập cuốn sách này thì đều khiến ban biên tập dành nhiều thời gian

0: không phải là bản dịch. Bởi vì rất may mắn như chúng tôi, Nhuận Lê là một dịch giả rất là cẩn trọng và đáng tin cậy. Bản dịch ngay từ đầu đã có độ hoàn thiện rất là cao, vì vậy quá trình biên tập ngôn ngữ diễn ra tương đối thuận lợi. Phần lớn thời gian của chúng tôi được dành cho việc hoàn thiện cuốn sách ở góc độ một sản phẩm xuất bản. Chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều về việc lựa chọn bài, sắp xếp để các tảng văn tạo thành một mạch đọc liền lạc. Thậm chí có những phần nội dung mà dịch giả đã hoàn thành rất tốt khâu dịch thuật, xong cuối cùng chúng tôi lại quyết định không dùng để đảm bảo sự xuyên suốt trong chủ đề và cấu trúc của cuốn sách. Đồng thời chúng tôi cũng đã làm việc kỹ càng với phần mỹ thuật và trình bày, từ thiết kế bìa cho đến cách xử lý tranh minh họa trong cuốn sách. Mỗi quyết định đều được cân nhắc để cuốn sách không chỉ truyền tải trọn vẹn tinh thần nguyên tác mà còn mang đến trải nghiệm đọc hài hòa dễ chịu cho độc giả. Hy vọng khi cầm cuốn sách trên tay thì độc giả sẽ cảm nhận được sự chân thành khi làm nghề của chúng tôi.
1: Tuyển tập tản văn Tùng Bách Dạng Sương, Trúc Chịu Hàn được chia ra làm hai phần. Phần 1, Vạn vật đáng yêu, tập hợp những ghi chép xung quanh đời sống thường nhật. Phần 2, Vỡ lòng nghệ thuật, gồm những bài học về âm nhạc và hội họa dành cho trẻ em. Tuy nhiên, ở góc độ người đọc, tôi cho rằng ranh giới này cũng không quá rõ ràng. Trong những bài viết vỡ lòng về nghệ thuật, Phong Tử Khải vẫn tiếp tục kể câu chuyện về những người xung quanh như bố, mẹ, em trai, người bạn tên Hoa Minh hay anh Diệp Tâm. Ngược lại, trong phần Vạn vật đáng yêu, tác giả cũng nhiều lần đưa ra quan niệm nghệ thuật của mình như trong tản văn, khuôn mặt, trẻ em và âm nhạc, cảnh giới tam muội của nghệ thuật, hoặc trong bài Tranh mạn họa của tôi. Trong tản văn của Phong Tử Khải có gì? Đã từng đi qua khổ đau và bi thảm, nhưng tản văn của ông vẫn luôn giữ lại những gì tươi đẹp và trong sáng nhất của cả tự nhiên lẫn con người. Văn chương của ông vẫn là những gì ông tâm niệm. Nghệ thuật rốt cuộc vẫn là cái đẹp. Đời người rốt cuộc vẫn cao cả. Tự nhiên rốt cuộc vẫn vĩ đại. Mong rằng độc giả khi lật dở từng trang của Tùng Bách Dạn Xương, Trúc Chịu Hàn, vẫn cảm nhận được phong vị ấy để yêu mến cõi nhân gian bình thường và đáng sống này.

0: cuối chương trình, biên tập viên gửi tới quý vị và các bạn nội dung của tạp chí Sông Hương số mới.
1: Với dung lượng gần 100 trang, tạp chí Sông Hương đem đến cho người đọc một thực đơn tinh thần phong phú. Trước hết, tạp chí tiếp tục gây chú ý với hai bút ký dự thi là Hoa Lửa Trên Đồng Huyền Thủy của tác giả Ngọc Tuyết và Những Mùa Xuân Dưới Đất Sâu của nhà văn Lương Đình Khoa. Hoa Lửa Trên Đồng Huyền Thủy của tác giả Ngọc Tuyết viết về việc phục chế pháp lam, nghệ thuật tráng men trên cốt đồng từng có thời gian dài thất truyền ở Huế. Câu chuyện phong phú và chi tiết, nhân vật thạc sĩ vật lý Đỗ Hữu Triết cũng được xây dựng khá sắc nét. Điểm trừ của tác phẩm có lẽ là ở việc tác giả sử dụng quá nhiều từ hoa mỹ, khiến nhiều câu trượt khỏi sự chú ý của độc giả. Những Mùa Xuân Dưới Đất Sâu của nhà văn Lương Đình Khoa kể về hành trình đi tìm mộ người chú ruột của tác giả. Đi theo các chiến sĩ đội ca và đại ngàn Bình Phước, người viết đã trải qua một quãng thời gian không thể nào quên. Không chỉ vì anh đang tham gia vào một hành trình thiêng liêng, mà còn bởi tính chất đặc thù của việc đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đội ca đã phải làm việc không kể ngày đêm, gặm lương khô, ngủ võng mắc giữa mũi rừng để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Trang Văn Xuôi giới thiệu hai truyện ngắn 100 căn phòng của tác giả Lê Kim Sơn xoay quanh câu chuyện của nhân vật tên Na, một cô gái nghèo bỗng chốc hóa thành lọ lem khi kết hôn với ông chủ giàu có. Sống trong nhung lụa và có với chồng một cậu con trai, Na cứ ngỡ cuộc đời cô đã trọn vẹn đủ đầy. Nhưng giác quan nhạy bén của một người phụ nữ lại dẫn cô đến một bí mật cay đắng khác. 100 căn phòng có kỹ thuật viết khá tốt, cốt truyện không mới nhưng cách kể lại đem đến nhiều hứng thú khi tác giả đan cài giữa hư và thực, giữa cổ tích và đời thường. Truyện ngắn Bến Thì Một Dạ của tác giả Lương Mỹ Linh là câu chuyện về ba thế hệ. Lão Tứ cứu sống một thai phụ bến sông để rồi vá víu thành một gia đình. Đứa con gái tên Bèo đem lòng yêu vị khách tốt bụng.

sau đó cũng bỏ xứ ra đi. Thế hệ thứ ba là chàng trai ở Bèo Gia Trang, một thế hệ có phần may mắn hơn, gánh vác sứ mệnh gỡ nút thắt cho những hiểu lầm chồng chất của người ở lại. Chuyện của Lớp Lang đan cả giữa không gian quá khứ hiện tại, tác giả thậm chí còn phủ lên quá khứ một lớp sương mù khi chỉ gọi người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Bèo là vị khách tốt bụng. Chuyện phù hợp để đọc chậm bởi các chi tiết đan cài vào nhau, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị bỏ lỡ. Trang thơ vẫn luôn là đặc sản của tạp chí Sông Hương với sự tham gia của nhiều tác giả như Nguyễn Lan Quy, Trần Ngọc Mỹ, Tuấn Trần, Duyên An, Trần Việt Hoàng, v.v. Dường như lật dở bất kỳ trang viết nào cũng chạm được vào một câu thơ hay hay một tứ thơ hay. Chẳng hạn, ngồi mãi nơi này thương nhớ đâu đâu, áo ướt vai ai đã thành ẩn dụ, mưa thật rồi mưa, dây tơ hồng ngủ, lòng anh hóa một chiều phố cũ, trầm ngâm phố núi hư không, trong bài Lối quên của nhà thơ Bùi Việt Phương. Hoặc à ơi con dế đánh vần, mo cau kể chuyện ông Kiềng Bi Bô, cơ sầu đựng mấy câu thơ, chiếc nôi đựng một chân trời còn dư, trong bài Tìm trong tiếng mẹ của tác giả Lệ Hằng.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Thành Vinh, các phát thanh viên Kim Phượng, Quỳnh Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
5: Lướt sóng.
6: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, đang diễn ra triển lãm đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Giới thiệu hơn 100 tác phẩm, quy tụ nhiều họa sĩ ở các lứa tuổi khác nhau, trong đó có nhiều họa sĩ trẻ. Những tác phẩm cho thấy sự tìm tòi sáng tạo của từng tác giả từ chất liệu, đề tài đến phong cách tạo hình. Nhiều tác phẩm không còn gò bó trong tả thực mà mang tính trừu tượng và biểu cảm cao. Triển lãm không chỉ là nơi thưởng thức cái đẹp mà còn khơi gợi trong lòng người xem suy nghĩ về dòng chảy văn hóa, đời sống xã hội đương đại. Họa sĩ Nguyễn Mạnh Thầm, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cảm nhận.
7: Triển lãm năm nay thì có cái sự đa dạng về các loại hình, có đồ họa này, có mỹ thuật ứng dụng này, có điêu khắc này. Thế thì cái chất lượng thì mình đánh giá rất là tốt và nó đúng với cái tiêu chí hiện nay. Các đề tài nó mang cái tính mới và đặc biệt là cái tính mới đấy được thể hiện qua cái chất liệu truyền thống.
6: Họa sĩ Đỗ Hữu Quyết giành giải A chuyên ngành đồ họa với bộ 3 tác phẩm khắc kim loại nói về sự thay đổi của thời gian, không gian và cuộc sống hiện tại. Anh muốn gửi gắm tinh thần lạc quan luôn hướng về tương lai đến với mọi người.
8: Đối với họa sĩ cũng như đối với bất cứ người nào thì hiện đang sống như cuộc sống hiện tại thì là hãy luôn hướng về phía trước. Bởi vì cuộc sống có những lúc là khó khăn thì sau đấy thì cuộc sống về tương lai nó vẫn sẽ có những cái điều tốt đẹp phía trước.
0: Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Tâm Son Trí Thép, tái hiện hành trình ra đời trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ chiến sĩ kiên trung bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày gồm 3 nội dung: sự ra đời của lực lượng công an nhân dân, Tâm Son Trí Thép, tiếp bước cha anh giữ vững bình yên Tổ quốc. Trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, sự ra đời và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thượng tá Hoàng Việt Anh, đội trưởng đội tuyên truyền giáo dục, phòng công tác chính trị, công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Một cái cảm giác rất là tự hào, mình cảm thấy mình yêu đất nước, yêu dân tộc và yêu chính những con người Việt Nam bất khuất. Nhất là cái phần thực cảnh hôm nay, những cái câu nói của các anh ấy có một cái sức truyền lửa rất là lớn. Các bạn trẻ có thể có cơ hội, có điều kiện đến Hỏa Lò để xem cái chương trình này thì mình nghĩ rằng cũng sẽ tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho cái thế hệ trẻ.
0: Đặc biệt, câu chuyện về đồng chí Trần Bình, tên khai sinh là Trần Văn Tích, để lại nhiều xúc động đối với ông Trần Khâm, trưởng ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội.
10: Khi nhìn cái hoàn cảnh của đồng chí Trần Bình, trong tôi rất xúc động và rưng rưng nước mắt, và mình thấy cảm thấy rất tự hào về những người con của các thế hệ trước đã anh dũng đấu tranh, cũng kiên cường bất khuất, giữ vững được cái phẩm chất và vững niềm tin và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng.
6: Tại Hà Nội, diễn ra hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa. Hội thảo là diễn đàn khoa học liên ngành nhằm trao đổi, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu về khu di tích cổ loa dưới góc nhìn khảo cổ học, sử học, địa chất, địa mạo, môi trường, quy hoạch, bảo tồn di sản và các lĩnh vực khoa học liên quan. Các đại biểu trao đổi, phản biện và hoàn thiện hệ thống luận cứu khoa học phục vụ việc nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, Khoa Lịch sử Văn hóa, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, di tích cổ loa đáp ứng được tiêu chí về một nền văn minh và một công trình kiến trúc.
11: Thành cổ loa là một công trình kiến trúc. Tòa thành tức là một cái biểu hiện cao nhất, tập trung của cái trình độ văn minh. Thành cổ loa là một tòa thành với 3 cái vòng thành. Nó có nhiều cái lớp cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc, của cái quy hoạch kiến trúc và cái xây dựng thành cổ loa là đã có từ cái thời kỳ Dân Vương rồi.
6: Thông qua các tham luận khoa học và các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo hướng tới tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện các luận cứu khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa, bổ sung cơ sở khoa học, phục vụ việc hoàn thiện báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa khu di tích Cổ Loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới, đồng thời đề xuất các định hướng nghiên cứu, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản phù hợp với yêu cầu của Công ước Di sản Thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho biết.
5: Mà cho đến ngày nay thì đã có rất nhiều cuộc hội thảo về Cổ Loa. Nhưng đây là một cái hội thảo đầu tiên bàn về việc lập hồ sơ để trình UNESCO xem xét ghi danh Cổ Loa là di sản văn hóa thế giới. Cái quỹ thời gian cần thiết tối thiểu để làm xong bộ hồ sơ này phải khoảng độ 3 đến 4 năm. Như vậy thì cái kế hoạch mà Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đặt ra, Hà Nội đặt ra vào 2030 trình UNESCO theo tôi là hợp lý.
0: Câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm tranh Ngàn năm di sản, giới thiệu hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả trải rộng nhiều thế hệ, từ những em học sinh lớp 3 đến các họa sĩ trên 60 tuổi. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu đa dạng như sơn mài, lụa, tranh gió, khắc gỗ, màu nước, acrylic, v.v., mang đến những góc nhìn phong phú về văn hóa, lịch sử và di sản. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là quá trình lưu giữ tình yêu Hà Nội, niềm trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
12: Triển lãm Ngàn năm di sản có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là lan tỏa những cái giá trị của đạo học Việt Nam và nổi bật là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cũng như là trọng dụng hiện tài của dân tộc ta. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là nó sẽ khơi dậy cái niềm tự hào, đặc biệt của những người trẻ nuôi dưỡng nên một cái tình yêu, một cái tình cảm chân quý để giữ gìn những cái giá trị di sản của các bậc tiền nhân để lại.
0: Theo họa sĩ Tuyền Nguyễn, đồng sáng lập câu lạc bộ Tôi Vẽ, điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, trong đó nổi bật về tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2,5 x 7 m được thực hiện hoàn toàn thủ công, cùng hệ thống vải ngũ hành tái hiện họa tiết kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam do câu lạc bộ Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện.
13: Điểm đặc biệt lớn nhất đấy là khu vực check-in, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ Vinh Quy Bái Tổ. Các nghệ sĩ đã dành thời gian hơn 2 tháng để thực hiện thủ công tất cả các công đoạn, tái diện lại hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ, ước vọng của tổ tiên chúng ta về hành trình sự học cũng như là triết lý uống nước nhớ nguồn.
4: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa khu vực miền Bắc. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa.
2: Nhiều ý kiến cho rằng đây là yêu cầu cần thiết kịp thời nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, khơi thông nguồn lực sáng tạo hiện nay. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình.
6: Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhất trí cao với chủ trương soạn thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa và cho rằng việc xây dựng dự thảo luật là một bước rất cần thiết và kịp thời cho việc phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực này. Đây là dự thảo luật rất quan trọng trong hệ thống văn bản luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
14: Tôi rất mong chờ cái dự thảo luật này vì thực ra nó là thể chế rất là nhiều các cái chính sách của nhà nước liên quan đến văn hóa. Và thực tế là Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đã có 2 chiến lược rồi. Tức là chúng ta đã có những cái luật chuyên ngành và những chuyên ngành đó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa về phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một cái mảnh ghép để ghép được những cái chuyên ngành đấy lại với nhau. Và đây là cái mảnh ghép này, là cái mảnh ghép mà rất là quan trọng.
6: Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng tập trung góp ý về các khái niệm trong dự thảo luật. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa, kiến nghị ra soát các điều khoản giao chính phủ quy định chi tiết, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, hình thành và mở rộng thị trường công nghiệp văn hóa, các quy định về tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, vân vân. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích.
15: Ở đây chúng ta đã khẳng định ban đầu nó không phải luật chuyên ngành, nó không phải là cho cái thực hành thường xuyên của một cái ngành hoạt động, mà đây là luật để phát triển một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, một cái tăng trưởng mới. Cho nên là như cái ý kiến góp ý, tôi cũng rất mong muốn là có thể đưa vào đây được những cái chỉ tiêu rất là rõ. Tiêu ví dụ như là 7% đóng góp vào tăng trưởng nói chung, rồi là những cái tiêu chí như là 2% trong cái việc mà chi ngân sách và chi cho phát triển văn hóa trong đời sống công nghiệp văn hóa, thì nó sẽ tạo thành một cái hành lang thực sự là rộng tay, và nó cũng tạo nên được cái động lực để mà động viên được các chính quyền địa phương có thể mạnh dạn để triển khai việc này một cách tự tin hơn và tự chủ hơn.
6: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thao gỡ những điểm nghẽn, chuyển hóa tài nguyên văn hóa, năng lực sáng tạo. Đây cũng là bước quan trọng để thể chế hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bày tỏ.
16: Tôi cũng rất mong rằng là làm sao để cụ thể hóa, để sớm, tức là ban soạn thảo cũng ghi nhận tổng hợp rất nhiều những ý kiến góp ý của các chuyên gia xây dựng để luật sớm ra nghị định hướng dẫn. Và đồng thời nữa là cái mà tôi đề xuất mong muốn là Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành ra cái chương trình kế hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp văn hóa. Trong cái kế hoạch tổng thể như thế thì cũng rõ các ngành, các địa phương thì có những cái chính sách ưu đãi gì, căn cứ vào luật, căn cứ vào nghị định hướng dẫn để đi vào cuộc sống một cách là nhanh chóng nhất.
6: Dự kiến luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.
17: Hỏi nhanh một vị khách.
18: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Nhà hát kịch Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên, một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ sân khấu về hành trình của những người chiến sĩ công an và những đóng góp thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Để hiểu thêm về ý tưởng nghệ thuật cũng như cách chương trình đưa những câu chuyện đời thực đến với sân khấu, phóng viên Ngọc Hà đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.
19: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ạ, từ câu chuyện về những người chiến sĩ công an nhân dân, Nhà hát kịch Hà Nội đã lựa chọn và truyền tải những chất liệu đời thực như thế nào để tạo nên được chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên, vừa chân thực, vừa xúc động nhưng mà vẫn có sức hấp dẫn về mặt nghệ thuật.
20: Nhà hát kịch Hà Nội xây dựng chương trình 81 mùa bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa. Những cái năm gần đây, Công an Hà Nội phải thực hiện rất nhiều các cái chuyên án, và bên cạnh đó thì phục vụ cho cái an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn của đất nước. Trong rất nhiều cái chiến công đấy của Công an Hà Nội thì chúng tôi lựa chọn ra một số vụ án tiêu biểu, nhà hát xây dựng thành ba cái kịch bản là những tấm gương hy sinh, rồi kịch bản mật lệnh đêm và kịch bản sau cánh cửa trắng. Thì đây là rất nhiều những cái vụ án điểm của Công an Hà Nội đã phá án thành công, ví dụ như là câu chuyện về Mr. Beep, rồi một loạt các cái vụ án nổi cộm hiện nay. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có những cái tác phẩm ca ngợi những cái tấm gương hy sinh của những người lính cứu hỏa. Đây tôi nghĩ sẽ là một cái chương trình rất xúc động và nhân văn.
19: Đây là chương trình được Nhà hát kịch Hà Nội thực hiện cùng với Công an thành phố Hà Nội, và sự phối hợp giữa người làm nghệ thuật và những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên thì đã mang đến những chất liệu hay là những góc nhìn đặc biệt nào cho ekip sáng tạo ạ?
20: Đúng rồi, thì khi mà làm việc với nhau thì rõ ràng là ekip của bên Nhà hát kịch Hà Nội cũng như là bên phối hợp bên Công an thành phố thì anh em phối hợp với nhau rất ăn ý, tại vì chúng tôi không chỉ đây là lần đầu tiên mà với Công an Hà Nội và với Nhà hát kịch Hà Nội thì chúng tôi đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, nên là cái sự hiểu biết và gắn kết với nhau rất tốt. Nên khi mà Công an Hà Nội đưa ra ý tưởng là muốn làm cái chương trình như thế thì thực sự là chúng tôi rất hạnh phúc, rất vui khi được kết hợp với Công an Hà Nội để làm. Và sau đó thì hai bên thống nhất với nhau về quan điểm, cái cách làm, cái hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an, thì đằng sau ấy là những người mẹ, những người vợ, thì tất cả những cái nỗi đau, tất cả những hy sinh mất mát ấy sẽ được truyền tải trong cái chương trình 81 mùa bình yên này.
19: Tên gọi của chương trình là 81 mùa bình yên, gợi nhắc cái hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Vậy thì qua chương trình này, anh mong muốn khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay, hiểu thêm điều gì về những hy sinh thầm lặng phía sau hai chữ bình yên ạ?
20: Để có được một chữ bình yên thì đấy là những giá trị không chỉ bằng mồ hôi nước mắt, mà phải trả giá trị cả bằng máu, cả bằng những hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và nói đến lực lượng công an nhân dân thì phải nói đấy là những cái đúng nghĩa gọi là những chiến công, những hy sinh thầm lặng để giữ được cho Tổ quốc bình yên. Thế thì ngày hôm nay những câu chuyện đấy được kể bằng hình ảnh trên sân khấu, bằng những các nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội, để những hình tượng ấy càng trở nên gắn kết và gần gũi hơn với người dân, để người dân càng hiểu hơn những hy sinh mất mát và càng chia sẻ, đồng cảm cùng với họ. Thì đấy là những cái giá trị mà chương trình mang lại.
19: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu với cuộc trò chuyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
4: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành tổ chức triển lãm ảnh cá nhân về chiến tranh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức công bố bức ảnh hai người lính và các ảnh khác mà ông đã chụp ở Quảng Trị hơn 30 năm trước. Đó là thời điểm phù hợp để đưa bức ảnh đến với công chúng. Bộ ảnh hai người lính của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành gồm 4 tác phẩm: Tay bắt mặt mừng, Hai người lính, Cầu Quảng Trị, Những bàn tay lưu luyến. Những bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. Hình ảnh hai người lính từng đối đầu ở hai chiến tuyến, người lính quân giải phóng tên là Nguyễn Huy Tạo và người lính ngụy Bùi Trọng Nghĩa khoác vai nhau ở địa điểm chốt Long Quang, tỉnh Quảng Trị, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mang thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, thống nhất và hòa hợp dân tộc. Có một điều thú vị là năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị đã mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành và hai nhân vật đặc biệt trong bức ảnh Hai người lính là ông Nguyễn Huy Tạo và ông Bùi Trọng Nghĩa tham dự. Tác giả và nhân vật trong bức ảnh hội ngộ rất nhiều cảm xúc sau hàng chục năm. Tại địa điểm chốt Long Quang xưa kia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành một lần nữa thu vào ống kính hình ảnh hai người lính, nay đã tóc bạc da mồi, lại bá vai nhau thân thiết, cùng hồi tưởng những câu chuyện năm xưa. 10 năm sau giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012 với bộ ảnh Từ ngục tối thắng lợi trở về, đến năm 2022, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành lại được vinh danh ở giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với bộ ảnh nổi tiếng Hai người lính. Năm 2012, một đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng có tên trong danh sách được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Năm 2012, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã được nhà nước tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cái bộ ảnh của ông về đường Trường Sơn. Trong đấy có những cái tấm ảnh về người lính rồi hay hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì Vương Khánh Hồng là một phóng viên ảnh của đoàn 559 và ông đã chung thủy gắn bó với cái đề tài này. Vâng, xin mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành phát qua về sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng, một người cầm máy mà gắn bó với Trường Sơn huyền thoại.
2: Vương Khánh Hồng gốc Quảng Trị, nhưng mà ông ấy lại cùng gia đình là sang Campuchia và Thái Lan. Thế thì ông là Việt kiều Thái Lan về nước năm 60, làm ảnh ở Hải Phòng. Thế là làm ảnh ảnh dịch vụ thôi. Nhưng mà khi nhập ngũ thì với cái tay nghề của mình sẵn có ấy, thì ông đã làm phóng viên ảnh cho cái đoàn 559. Phải nói là cái đường Trường Sơn mà đoàn 559 trong những năm chiến tranh ấy, là một cái con đường người ta gọi là con đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng mà thực ra một con đường vận tải từ Bắc vào Nam rất ác liệt.
1: À vâng, từ một thợ ảnh mà chuyển sang làm báo rồi làm phóng viên ảnh, với cái lợi thế sẵn có thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã tác nghiệp trong những năm tháng ở Trường Sơn như thế nào?
2: Vương Khánh Hồng đã trụ lại được vững ở đường Trường Sơn và chụp được những cái bức ảnh mà rất hiếm người gặp, ví dụ như là bộ đội xăng dầu đó. Thấy những anh lính, những cô thanh niên xung phong, những cô bộ đội ấy, là vác những ống dẫn dầu dài này đi trong rừng. Hay là cái cảnh mà xe ra mà đi trên cái cầu nhưng mà cầu bắc bằng dây cáp ấy, rất là nguy hiểm. Thế rồi thì cái cảnh tập kết các bến phà, rồi cảnh mà địch nó đánh cháy ở những cái đoạn đường mà ông ấy chụp được. Thì đấy là những cái tài liệu rất hiếm và rất có giá trị.
1: Vâng, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ gắn bó và thể hiện cuộc sống chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy riêng trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã đóng góp những cái tác phẩm của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh cụ thể ra sao thưa ông?
2: Thực sự với cái con mắt của một cái người đã làm ảnh lâu năm ấy, thì Vương Khánh Hồng là có cái nhìn rất nghệ thuật và chụp được những bức ảnh đẹp. Đặc biệt là khi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Trường Sơn thì ông đã may mắn là được chụp đại tướng trong cái dịp đó. Thì phóng viên chính quy của chúng tôi thì thông tấn xã có lần thì đi được với cụ Giáp, có lần không đi được những cái chuyến ấy. Thế mà may là Vương Khánh Hồng ở tại chỗ đã chụp được, thì phải thấy là cái người phóng viên thì không phân biệt rằng là ở cơ sở cơ quan nào, to hay nhỏ, mà miễn là gì là luôn luôn sẵn sàng với cái tư thế là của một người lính mà chụp lại tất cả các hoạt động chiến đấu của quân và dân ta, thậm chí là các hình ảnh của lãnh đạo lãnh tụ, thì chúng tôi thấy là nhiếp ảnh ấy đã không bỏ lỡ bất cứ một cái sự việc từ nhỏ cho đến lớn nào mà có ý nghĩa, có giá trị. Thì đấy là một cái đặc thù của nhiếp ảnh, và tôi thấy là cái đóng góp rất lớn cho cái kho tàng nhiếp ảnh chiến tranh Việt Nam.
1: Vương Khánh Hồng có cái lợi thế là phóng viên của đoàn 559 đã bám trụ tại chỗ, do vậy là những cái bức ảnh của ông cũng toát lên được cái tinh thần chiến đấu của đoàn 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là những cái hình ảnh rất là dung dị, đời thường, và có lẽ cũng hiếm có một phóng viên nào mà có được, không ạ?
2: Đúng rồi. Tôi thấy là này, tức là nếu mà nhìn kỹ lại cái bức ảnh mà Vương Khánh Hồng chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cái cây hoa phong lan ấy, thì phải nói là trong chiến tranh nhưng mà chúng ta rất lạc quan, và cái người tổng tư lệnh, cái vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội ấy, là đến Trường Sơn cũng rất xúc động, rung cảm với cái đẹp của đất nước, và chính là chúng ta yêu cái đẹp cho nên chúng ta mới chiến đấu bảo vệ được cái đẹp của dân tộc, của đất nước. Thì tôi thấy này, bức ảnh đó là ý nghĩa lắm. Rất nhiều người chụp ảnh Võ Nguyên Giáp đẹp hay, nhưng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Sơn là một bức ảnh độc đáo, đặc biệt,
1: và một khoảnh khắc rất đẹp,
2: vâng, lãng mạn lắm, rất lãng mạn và rất hợp với tâm hồn của đại tướng đấy.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, đến với tranh đồ họa bằng niềm đam mê, nên khi 30 tuổi, Nguyễn Khắc Hân mới bắt đầu theo học chuyên nghiệp. Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, hơn 10 năm qua, anh chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, nỗ lực tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc.

0: tranh khắc gỗ. Với quan điểm nghệ thuật là luôn luôn phải tìm tòi, khám phá và sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân đã cho ra đời nhiều bức tranh khắc gỗ mới lạ, độc đáo.
1: Tranh khắc gỗ là lôi cuốn mình chọn là vì rất là thuận tiện cho việc làm việc. Cái nguyên vật liệu rất là dễ kiếm. Và cái thứ hai nữa là cái đồ của khắc gỗ thì mình có thể là chỉ có một bộ dao, một cái muôi để múc canh, mình có thể làm nên một cái bức tranh rất là đơn giản. Với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu đến với nghề thôi. Cái chất liệu nó chỉ là một cái phương tiện để truyền đạt cái ý tưởng, cái câu chuyện của mỗi tác giả thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoàn thiện mình, hoàn thiện mỗi ngày, hoàn thiện mỗi một giai đoạn. Thì đấy là cái mà chúng ta phải vươn tới và cái khó nhất.
0: Bước chân vào con đường sáng tác tự do và lựa chọn quê hương Kinh Bắc làm nơi lập nghiệp, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân gặp không ít khó khăn khi làm nghề và tạo dựng dấu ấn riêng. Song anh luôn nỗ lực vượt qua chính mình, bạo dạn trong thể hiện nội dung, ý tưởng sáng tạo. Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, sự dũng cảm của anh chính là chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống.
2: Nguyễn Khắc Hân là một cái người với những cái đề tài rất là hiện đại và kỹ thuật rất là tuyệt đỉnh, với một cái cách nhìn đôi khi khá thâm thúy trong các cái vấn đề xã hội. Chính vì vậy cho nên khi xem tranh có một cái tác động mỹ cảm cũng như là nội dung đề tài rất là mạnh mẽ. Tuy họa sĩ cũng sống ở một cái vùng nông thôn, thế nhưng mà tranh Nguyễn Khắc Hân đặt đến những cái đề tài về văn hóa, môi trường và những cái băn khoăn của anh đối với các cái thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng cái cách đặt vấn đề như vậy là một cái cách đặt vấn đề dũng cảm và tích cực trong tìm tòi, cũng như là nói lên tính nhân văn của con người.
0: Một điều thú vị ở Nguyễn Khắc Hân là khi đã chọn cho mình một đề tài tâm huyết, anh tiếp tục dấn thân thực hiện dưới những ý tưởng tạo hình độc đáo được chất lọc từ thực tiễn của cuộc sống, từ những nét văn hóa truyền thống quê hương như tranh dân gian Đông Hồ, nét hoa văn trên tượng Phật. Nhiều tác phẩm khắc gỗ thể hiện sự sáng tạo, làm mới chất liệu của anh được đánh giá cao như Đánh cắp giấc mơ, đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019, Công trình cho con, đoạt giải nhì triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai. Với Nguyễn Khắc Hân, đó là nguồn cảm hứng để bộc lộ những câu chuyện chất chứa suy tư về cuộc sống hôm nay.
1: Cái kỹ thuật này thì có những cái yếu tố siêu thực, đặc biệt là mình muốn là càng chân thực bao nhiêu cái hình ảnh, cái cuộc sống bấy nhiêu, là đối với mình là càng lột tả được những cái vấn đề suy nghĩ của mình. Ví dụ một số những cái tác phẩm như là Đánh cắp giấc mơ, hoặc tác phẩm Một công trình cho con chẳng hạn, hoặc là A Di Đà Phật, thì những cái tác phẩm đấy là hoàn toàn mình chỉ thể hiện bằng cái khắc, bằng cái chấm nét và tạo lên được cái tạo hình và tạo lên cái không gian, chứ không có in thêm một cái thủ pháp hay là một lớp lang nào nữa cả.
0: Ở tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân, người xem nhận thấy một cá tính mạnh mẽ, đạt được tính chuyên nghiệp ở tầm quốc tế nhưng lại truyền tải được những vấn đề của đời sống bản địa. Những nét khắc tỉ mỉ, tinh tế và cách sử dụng mảng đậm, nhạt, sáng tối đã tạo chiều sâu và truyền tải cảm xúc, ý nghĩa thông điệp cho tác phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho rằng điểm mạnh của Nguyễn Khắc Hân là về mặt hình hướng theo tả thực rất rõ, nhưng về tổng thể kết cấu của tác phẩm thì ở đấy lại là sự đan xen giữa các tầng lớp ngôn ngữ khác nhau tạo nên ấn tượng cho tác phẩm.
3: Trong tranh của Hân, cái ngôn ngữ thì bình dị nhưng mà được chắt lọc khá rõ trong cái việc điều tiết những cái đậm nhạt sáng tối. Và đặc biệt thì ở cái phần ngôn ngữ, Hân là một trong những cái gương mặt đã đẩy cái tranh khắc gỗ đến cái tầm của cái ngôn ngữ hiện thực rất là rõ, rất là mạnh và giàu cảm xúc. Tuy nhiên đằng sau đấy thì ở các cái ý tưởng về mặt tạo hình rồi ý tưởng nội dung nó thể hiện ở các cái mảng đen, mảng trắng mà Hân tạo ra thì rất là mạnh và kỳ là sâu sắc.
0: Với họa sĩ Nguyễn Khắc Hân, quá trình sống và sáng tác tranh khắc gỗ là quá trình tự vấn, khám phá và giác ngộ. Vì thế, sau 10 năm miệt mài chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân chỉ chắt lọc để cho ra mắt một triển lãm cá nhân với những tác phẩm đặc sắc nhất, thể hiện sự sáng tạo trong lao động nghệ thuật, khẳng định tài năng, tâm huyết của người nghệ sĩ trong hành trình mang hơi thở mới cho chất liệu khắc gỗ truyền thống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Vĩnh Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ mà sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là uống đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình Tôi Mới Sinh Thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Tuy người đã khuất núi, ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ, tôi xin đọc bài thơ Công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả, người người gọi khen. Đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình. Lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn. Làm con phải biết cảm ơn, cha mẹ vất vả, không buồn, mỗi chi. Luôn luôn nghĩ đến ông bà, thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết, hết điều công ơn. Cả đời sống với nước non, luôn là người tốt, tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu, đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa sinh thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Văn Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở của con ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con. Cha mẹ thương con đến chừng nào, ngay từ lúc vừa mới ấu thơ cha mẹ đã lo về sau cho các con. Từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Nên bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn đau dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để các cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha bậc mẹ để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế. Thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi. Thì bố tôi được thọ đến 80. Mẹ tôi mất năm 79. Bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi. Thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé. Bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước thôi. Mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn mày còn bé. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi. Bố yên tâm, con làm được. Con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cỗ. Còn cháu bên bên nội ngoại, bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ. Thì còn lo cho bố, còn bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố tôi như thế. Đúng đến cái ngày tôi làm khao thọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi. Sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, chứ mẹ để mà đối áp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là lắng nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào thì bây giờ mình cũng phải răn đe các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa trời nắng cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa. Cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiền vinh.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không, đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ấm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ấm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời. Những người thân trong gia đình, khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ấm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ấm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ẵm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ẵm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ẵm được con mình nữa. Đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác. Sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ, anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào. Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
1: Thật sự là tấm gương của ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
2: Đúng thế. Và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
0: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em sẽ nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
1: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Xuân Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
2: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
0: Dạ vâng ạ, Đinh Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
0: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Râm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời hắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Nồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau. Quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha. Cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm cha mẹ nhé, chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Nguyễn Văn Bảng, quê ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Thế tôi có cảm giác một cái niềm thương cảm như mẹ chào hưng trong tôi, cho tôi có cảm giác vì viết bài thơ với nhan đề lễ Vu Lan cảm giác ấy. Nỗi buồn man mác lễ Vu Lan, cốt lục tình thâm đẫm lệ tràn, cửu tự ân sâu tày núi tản, củ lao nghĩa nặng sánh sông Hàn, cầu cha an lạc nơi tiên quán, mong mẹ nhàn du chốn niết bàn, thương nhớ muôn vàng niềm cảm thán, ngôn từ quyện bút quặt tâm can. Và cuối bài là đôi câu đối, câu thứ nhất: công thân phụ cao tày non thái, nghĩa mẫu tử rộng tựa biển đông. Câu thứ hai: dệt tứ thương cha nêu luyến mãi, gieo vần nhớ mẹ vấn vương hoài.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ cùng đôi câu đối cảm tác niềm thương nhớ cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây.
3: Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt anh trường khoái khoác, công dưỡng dục mẹ ơi bao kể xiết, ơn sinh thành con kẻ quạnh đau, gốc mai già sơ xác đã từ lâu, bơ vơ đứng giữa đường đồi đóa lộng, dòng sông chảy ấy đời quán trang ngộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp đang mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một mảnh tình yêu của mẹ. Vu Lan đến giữa lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh con dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, muôn củ lão muôn một trả chưa xong, trả bao giờ cho hết ơn nghĩa của cha mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất chân thành từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây ở Lâm Đồng.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát chèo Nơi Phương Xa Con Nhớ Ơn Cha Mẹ, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội năm cửa ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô được định hình theo tinh thần slow travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô cho biết.
7: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại, nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
3: Vâng, thưa quý vị, hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
8: Xin chào quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội năm cửa ô.
9: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ, đó là ô Cầu Rèn, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
10: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. Được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
11: Khi bước lên về con tàu này thì tôi cảm thấy rằng là mà gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
9: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác. Không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ. khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
0: Qua cái con tàu năm cổ này tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi cửa ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
9: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại, những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
1: Là mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà trước đó, những năm cửa ô và bao thành phố phường ấy, tuyệt vời.
9: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội Năm Cửa Ô, mong muốn Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
12: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một tuyến mới, đó là tuyến Vành Đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
9: Hà Nội Năm Cửa Ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt xác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng đấy là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động mà trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, nguyên giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Từ đầu câu chuyện, chúng ta đã biết có một chiếc vòng cổ kim cương để trong căn phòng khóa kín của một căn nhà ở thành phố Merton đã bị mất trộm. Có hai nhân viên cảnh sát, đó là thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá án. Họ nghĩ rằng một người làm việc trong ngôi nhà này đã đánh cắp chiếc vòng cổ đó. Và vì vậy, họ đã phỏng vấn hai hướng dẫn viên đưa khách tham quan ngôi nhà. Đầu tiên, họ nói chuyện với người tên là George, nhưng anh ta nói rằng mình đã ở phòng khám răng lúc chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, họ lại phỏng vấn hướng dẫn viên còn lại, cô Sylvia. Cô ấy có vẻ hơi không bình thường. Tuy nhiên, họ không có bằng chứng cụ thể về việc cô ấy có liên quan đến vụ trộm vòng cổ. Vì vậy, họ cần có thêm thông tin như trong đoạn hội thoại chúng ta đã nghe trong bài học lần trước.
3: So we need to start making some progress, Gweno, and quickly. Okay, Sylvia is a possible suspect. But is there anyone else?
4: Well, let's not forget George.
3: But he was at the dentist at the time of the burglary. Actually, have you checked that, Gweno?
4: Well, I left a message with them, but I haven't heard back yet.
3: Well, find out, Gweno. Find out.
4: Of course, I'll chase them.
3: But we don't have any other leads at all, do we? Oh, we need some ideas. We need some more ideas.
4: Actually, I've just had a thought. Could you drop me just here?
3: Where? Here?
4: Yes, just outside that cafe. I want to speak to an old friend.
3: Oh.
2: Mở đầu đoạn hội thoại hôm nay, cảnh sát Lucy Weno đi vào quán cà phê, nơi cô gặp một người bạn cũ tên là Hal. Anh ấy đang đeo tai nghe và làm gì đó trên máy tính. Weno đề nghị anh ấy bỏ tai nghe ra và nói.
5: So, this is what you do with your life these days, is it?
2: Vậy đây là việc cậu đang làm với cuộc đời mình phải không? Và câu hỏi đầu tiên là, theo cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc đời của anh ấy? Cô hỏi ý kiến anh ấy về vụ căn phòng bị khóa. Và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra anh ta đã biết về vụ này rồi. Vậy làm thế nào mà anh ấy lại biết? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hal, Hal, can you take your headphones off?
6: What?
4: Can you take your headphones off?
6: What? Oh, oh, it's you.
4: Hello, Hal.
6: Well, well, well. My old friend Lucy Gweno. Or is that PC Lucy Gweno these days?
4: I thought I'd find you here. So this is what you do with your life, is it?
6: What do you mean?
4: You sit around playing computer games all day long, just like you used to at university.
6: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
4: Oh, really?
6: Yeah, really. Anyway, if I'm such a loser, why have you come to see me? Or is playing computer games a crime these days?
4: To be honest, I wanted to ask your advice about something.
6: Oh, I thought there'd be a reason. Let me think. Has it got something to do with that burglary at Fairview House? What was it? A diamond necklace or something?
4: How do you know about that?
6: Oh, you can find everything online if you know where to look.
4: Well, actually, you're right. It is about the burglary.
6: I knew it!
4: But this is strictly confidential. You must promise not to tell anyone about this.
6: Oh, don't worry. You can trust me. Just tell me what you want to know.
2: Vậy theo như cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc sống của anh ấy? Cô ấy nói.
5: You sit around playing computer games all day long, just like you used to do at university.
2: Cậu cứ ngồi đó chơi điện tử trên máy tính suốt cả ngày, cũng giống như hồi cậu còn học đại học. Nhưng Hal nghĩ rằng nói như vậy là không công bằng. Anh ấy nói.
5: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
2: Đó không phải là tất cả những việc tôi làm. Tôi đang kiếm sống. Tôi làm tất cả mọi việc. Và làm cách nào mà Hal biết về vụ chiếc vòng cổ kim cương bị đánh cắp? Anh ấy nói với cảnh sát Weno.
5: Oh, you can find everything online if you know where to look.
2: cậu có thể tìm thấy mọi thứ ở trên mạng nếu cậu biết nơi để tìm.
7: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó. Gweno đã nói với Hal về chiếc vòng cổ kim cương và những người tình nghi. Anh ấy nói:
5: So you think it's definitely an inside job?
2: Vậy theo cậu thì vụ đó chắc chắn có tay trong. Nói cách khác, cậu cho rằng nó đã bị một người nào đó làm việc trong nhà đánh cắp. Sau đó, cảnh sát Gweno đã nói với Hal về ba người làm việc trong ngôi nhà. Hai hướng dẫn viên, Sylvia và George, và bà Turner, người quản gia. Anh ấy nói:
5: You're missing the obvious suspect, aren't you?
2: Cậu đã bỏ qua nghi phạm đáng ngờ nhất, phải không? Vậy ai là nghi phạm đáng ngờ nhất? Và theo như Hal, tại sao người này muốn ăn cắp chiếc vòng cổ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
8: So, you think it's definitely an inside job?
4: It has to be.
8: But there are only three people who work at the house.
4: Well, yes. But at the moment, Sylvia is the most likely suspect. She was definitely in the building at the time. And she's obsessed with Lavinia Fenton. She collects everything to do with her.
8: Right.
4: But if it was her, we just can't work out how she got into the locked room. And this is where I thought you could help.
8: Oh, yes.
4: Well, I remember when we were students, you were always good at seeing things differently.
8: Really? It's nice of you to say so. But in this case, I don't think we need to see things differently.
4: What do you mean?
8: Well, you're missing the obvious suspect, aren't you?
4: Are we?
8: Of course you are. Because there is one person who could get into that room with no problem at all.
4: I don't understand. Who?
8: The person with the key, of course.
4: You mean Yasmin? What? Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
8: Well, there might be a reason.
4: Oh, really? Like what?
8: Well, you said she needs money. You said that's why she opened the house to tourists.
4: Yes.
8: So, perhaps she thought of a new way of getting some money. Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
4: The insurance money? That's an interesting thought.
8: Let's do a bit more research, shall we?
2: Vậy ai là kẻ đáng bị tình nghi nhất? Hal nói.
5: The person with the key, of course.
2: Người có chìa khóa, đương nhiên rồi. Cảnh sát Gweno hiểu ra anh ấy đang nói về Yasmin Fenton, người chủ căn nhà. Cô ấy nói.
5: Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
2: Ồ, thôi nào, Hal. Cô ấy không phải là người chúng tôi đang tìm. Tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy? Và theo như Hal, tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ? Anh ấy nói.
5: Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
2: Có lẽ cô ấy ăn cắp chiếc vòng vì nghĩ rằng có thể lấy được tiền bảo hiểm. Cảnh sát Gweno suy nghĩ về ý kiến của Hal. Cô ấy nói.
5: The insurance money. That's an interesting thought.
2: Tiền bảo hiểm á? Một ý tưởng thú vị. Và sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin trên máy tính của anh ấy.
9: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
10: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Trong hội thoại tiếp theo, Gweno quay lại đồn cảnh sát và nói với thanh tra Tate về ý kiến của Hal. Thanh tra nói.
5: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If

0: she needed the money, why didn't she just sell it?
1: Nhưng điều này không hợp lý. Chiếc vòng cổ đã là của cô ấy rồi. Nếu cần tiền, tại sao cô ấy không bán nó đi? Cảnh sát Reno kể với ông thanh tra một vài điều mà cô ấy đã tìm hiểu được về mẹ của Jasmine, ngôi sao điện ảnh Lavinia Fenton. Cô ấy nói,
0: one of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
1: Một trong những điều mà họ đã phát hiện ra là Lavinia Fenton đã tiêu xài hết tiền, không để lại một chút nào. Thanh tra Tate nói thêm,
0: except the house and the diamond necklace, of course.
1: Ngoại trừ căn nhà và chiếc vòng cổ kim cương. Cảnh sát Reno nói tiếp,
0: and so in her will, that was all she left to her daughter.
1: Và trong di chúc, bà ấy để lại tất cả cho con gái. Cảnh sát Reno giải thích,
0: but there was also a condition in the will.
1: Nhưng có một điều kiện trong bản di chúc. Vậy điều kiện đó là gì? Và theo cảnh sát Reno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này?
2: So you're saying Yasmin stole the necklace herself to get the insurance money?
3: Well, it's a possibility, isn't it?
2: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
3: Ah, well, this is where it gets interesting. I looked at the newspaper reports from the time her mother died.
2: Yes, there was a lot about her in the newspapers. I remember.
3: And one of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
2: Except the house and the diamond necklace, of course.
3: Exactly. And so in her will, that was all she left to her daughter.
2: Well, don't expect me to feel sorry for her. That house is huge. And the diamond necklace must be worth a fortune.
3: I know. But there was also a condition in the will.
2: Oh, yes.
3: Her mother said that Yasmin couldn't sell them for at least 10 years.
2: What? Why on earth did she say that?
3: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
2: I see.
3: But the problem is that Yasmin doesn't have any money.
2: What do you mean? Well, surely she's got plenty of money.
3: No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
2: Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money.
3: Stealing her own necklace and getting the insurance.
2: Well, it's an interesting idea, Gwenno. I'll give you that. Yes. It is an interesting idea.
1: Vậy điều kiện của di chúc là gì?
0: The will says that Yasmin can't sell the house or the necklace for at least 10 years.
1: Di chúc nói rằng Yasmin không thể bán ngôi nhà hoặc chiếc vòng cổ sau ít nhất là 10 năm. Và theo như cảnh sát Reno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này? Cô ấy nói,
0: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
1: Tôi cho rằng bà ấy không muốn con gái mắc phải sai lầm như bà ấy. Ông biết đấy, bà ấy không muốn cô ấy sẽ tiêu xài hết số tiền. Sau đó, cảnh sát Reno nhắc lại với thanh tra một điều gì đấy mà Yasmin đã nói với họ lúc trước.
0: She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
1: Cô ấy nói rằng lý do duy nhất cô ấy mở cửa căn nhà cho khách tham quan bởi vì cô ấy không thể trả các hóa đơn. Thanh tra Tate nói,
0: so, she's come up with another way of raising the money.
1: Vậy là cô ấy đã nghĩ ra một cách khác để kiếm tiền, và cảnh sát Reno nói nốt câu của thanh tra.
0: Stealing her own necklace and getting the insurance.
1: Đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình để lấy tiền bảo hiểm, thanh tra Tate nói.
0: Well, it's an interesting idea, Gwenno, I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
1: Chà, một ý kiến hay đấy, Reno. Tôi phải công nhận cô nói đúng. Suy nghĩ này rất hợp lý. Liệu đây có phải là chìa khóa để vén bức màn bí ẩn căn phòng bị khóa trái đó không? Có phải là Yasmin Fenton đã ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để cùng với thanh tra Tate và cảnh sát Reno điều tra vụ án nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh.

do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中"东北角的角""猴牌的牌""以及"肥皂"这四个字都没有写。结果这个通知成了："某某同志，今天派你到东北买猴。" 50只。采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂。 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型的概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Đông Bắc chảo đất chảo.
0: Chữ góc trong góc Đông Bắc.
1: Hấu phái đất phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã Đa Ha de Mã shi ma ma hu hu de suo xie.
0: Chữ mã trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ma ma hu hu.
1: Mã Đa Ha de Da shi da da lie lie de suo xie.
0: Chữ đại trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ta da lie lie.
1: Mã Đa Ha de Ha

0: 嘻嘻哈哈的缩写。
1: Chữ Kha trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của Xì Xì Kha Kha. Mời các bạn nghe lại.
0: Mã Đại Kha 的马是马马虎虎的缩写。马大哈的大是大大咧咧的缩写。马大哈的哈是嘻嘻哈哈的缩写。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đại Ha đã mình dự chú dự một cái xăng sinh. Cái xăng sinh tại 50 năm đại rất sâu rầm đã hoan yến. Mã Đại Ha, cái nhân
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến. Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho Văn Thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: Văn Thư đã mình dự gọi Mã Đại Ha. Tha công tác rất bất nhẫn chân. Vì là dạo ít đẻ đi gần nữ bạn yêu hội. Tha tại chỉ sang mã mã hu hu đã x写 lại几个字, chứ xong hoàn
0: rồi. Anh Văn Thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: Chỉ trong Đông Bắc giáo đã giáo, hầu phái đã phái, 以及肥皂这四个字都没有写.
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了某某同志今天派你去东北买猴50只.
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới mua được 50 con khỉ. Nhưng mà công ty bách hóa thì mua khỉ về làm gì chứ?
1: Đông Bắc Giáo là Thiên Kinh bản thân một cái địa miệng. Ở Đông Bắc, lý Thiên Kinh có 1000 đô lý.
0: Góc Đông Bắc là một địa danh ở Thiên Tân. Còn vùng Đông Bắc thì cách Thiên Tân đến hàng nghìn cây số.
1: Hầu phái phế dạo gần hầu là hoàn toàn là 2回事. Mã Đại Ha sáu x写 lại 几个字. 采购员却得跑遍整个中国.
0: Xà phòng mắc con khỉ và khỉ chẳng liên quan gì đến nhau. Mã Đại Kha viết thiếu mấy chữ, khiến nhân viên thu mua phải chạy gần như khắp cả Trung Quốc.
1: 这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。
0: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ má mã hu hu, ta ta lia lia, xì xì kha kha, đều có nghĩa là qua loa đại khái.
1: Mã Đại Kha, cái cái 名字, hẳn điển hình để 概括出了这种特征. Hậu lại, 人们就把粗心大意, 工作马虎的人叫做马大哈.
0: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
1: 按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出马二哈，他是马大哈的弟弟，同样也是粗心大意的人。
0: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Nào Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Nào Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê ngô nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Nào Jin Da Quan Yuan.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý, trong chương trình hôm nay, mời các em nghe tiếp cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông. Trong buổi đọc truyện trước, chúng mình chứng kiến Huyền trổ tài cứu chữa bé Bông Trăng chẳng may bị trúng gió. Nhờ vào sự quan sát và nhanh trí của mình, Huyền đã học được cách đánh gió và chích máu cho người ốm từ bà nội. Kết quả là sau 30 phút, bé Bông Trăng dần tươi tỉnh trở lại trước sự ngạc nhiên của chú Tôn và cơ bản. Cũng chính lần gặp gỡ đó, cơ bản còn biết được chú Tôn là bố của cậu, trước kia từng là đôi bạn thân. Nhưng vì nhà nghèo nên chú Tôn đã không thể tiếp tục đến trường được nữa. Sau đó là quãng đời thăng trầm của chú, khiến chẳng ai biết thông tin về chú ấy nữa. Trong khi đó, cả cơ bản và Huyền đều rất tò mò về bé Bông Trăng, con gái của chú Tôn. Vậy tên gọi Bông Trăng có ý nghĩa như thế nào với chú Tôn nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc bạn Quang Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Cuốn truyện do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Biết là không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh nhà Lang, Năng Ôm đã ăn là ngón tự kết liễu đời mình. Thấy người yêu chết, chàng Bông Hương cũng ăn là ngón chết theo. Tương truyền, chiếc khăn mà chàng Bông Hương dùng để lau máu cho nàng Ôm được vắt trên cây Trạng Bạng. Cây Trạng Bạng luyến tiếc tình yêu đôi trai gái nên đã biến chiếc khăn của chàng Bông Hương thành dây hoa bông trăng quấn quýt bên cây. Nhiều người còn truyền tai nhau, buổi tối vào rừng, đôi trai gái nào gặp được hoa bông trăng phát sáng, tỏa hương thơm ngát thì đó là điềm báo cho cuộc sống hạnh phúc, thủy chung vì được chàng Bông Hương và nàng Ôm soi đường chỉ lối. Chắc thích sự tích hoa bông trăng nên chú Tôn đã lấy tên loài hoa ấy đặt cho con mình. Thế con bé bông trăng có được học hành gì không hả bố? Cô Út từ đâu xuất hiện hỏi ông nội. Ơ hay, đi mà hỏi bố con nhà nó chứ bố biết đâu. Tôi và con Huyền lại rủ nhau qua nhà chú Tôn. Chú vừa đi bóc lá mía về, đang cởi trần gọt gọt, đẽo đẽo gì đó bên cửa sổ. Thấy tôi và cái Huyền, chú hỏi, cháu đâu? Hôm nay cháu không dắt theo ạ. Con Huyền đáp. Chú Tôn đón anh em tôi lên chòi, nồi lạc vừa lúc luộc chín tới. Chú Tôn đổ lạc ra rổ, mời anh em tôi ăn. Con bé bông trăng ngồi nép vào bố, nhìn chúng tôi, ánh mắt thân thiện hơn hôm trước. Em bông trăng mấy tuổi rồi hả chú? Con Huyền hỏi. Chú Tôn xoa đầu con gái. Em lên 6 rồi đấy. Em ấy đi học có xa không ạ? Đến lượt tôi hỏi. Không xa, học ngay đây mà. Chú Tôn ngượng ngùng. Là ở nhà ấy ạ? Con Huyền hỏi tiếp. Ừ, chú dạy cho em nó học. Chú Tôn đáp, mặt buồn thiu. Anh em tôi không biết nói hay hỏi gì thêm. Nhìn con bé bông trăng mà tội nghiệp. Chú Tôn giục chúng tôi ăn hết lạc, hết mía. Vừa xong thì có tiếng ai đó gọi bên dưới. Chú Tôn có đấy không? Chú Tôn ngó đầu ra cửa sổ, đáp lớn. Có, ai đấy? Sau tiếng hỏi của chú Tôn, tôi nghe có người hát bằng tiếng Mường. Chú Tôn dịch ra là thế này. Tôi là Bùi Bửng, con cả ông có bường. Thay mặt các con các cháu, đến mời ông Khố. Ông Khố nghe cho rõ, ông Khố nghe cho tường. Hôm nay Mường trên buồn ủ rũ, hôm nay Mường dưới ủ rũ buồn. Vì cha tôi là ông có bường, đã về trời cùng tiên tổ. Cha tôi chết không do ngã, cha tôi chết do đau, cha tôi chết do tuổi già, vậy mời ông hạ cố, mời các anh, các em trong phường, đến chèo ma mừng cho người quá cố, lên trời vui vẻ với tổ tiên. Chú Tôn nghe xong thì hát đáp lại, tôi là ông Khố đã nghe rõ, ông Khố đã nghe tường, ông Khố nhận lời ông có bửng, ông Khố sẽ đến chèo ma cho ông có bường, để ông có bường lên trời vui vẻ. Để ông Bường không buồn tẻ khi rời Mường. Ông Bửng cứ về trước. Ông Khố mời anh em trong phường sẽ đến sau. Chú Tôn hát xong, quay sang nói với anh em tôi. Trong Mường có người vừa mất. Con trai trưởng của người quá cố ra hát, mời chú đến làm chèo ma cho bố ông ấy. Giờ chú phải đi hát mời các thành viên khác trong phường chèo ma đến để hầu cho nhà người ta. Thấy tôi và cái Huyền chưa hiểu mố tê gì, chú Tôn vừa vận áo, vừa kể về phong tục rất ly kỳ, có một không hai này. Chú Tôn bảo, chèo ma là loại chèo gồm những thể thơ lục bát, được phủ nhạc bát âm kiểu Mường, cùng những tích trò cười, được hát thâu đêm suốt sáng, kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Có thể tái diễn hàng chục ngày, diễn chèo mà như diễn xiếc trước linh cữu của người chết, nhằm mục đích làm vui cho đám ma. Những người qua đời, thọ từ 70 tuổi trở lên mà không do bệnh hiểm nghèo, không bị tai nạn mới được làm chèo ma. Nhà nào muốn làm chèo ma cho người quá cố, phải cử con cái đến nhà ông trưởng phường chèo, gọi là ông Khố. Đến nơi, con cái treo lễ vật ngoài cổng và hát vọng vào để mời. Xưa kia, nhà giàu thì buộc trâu hoặc treo sâu tiền ngoài cổng, nhà nghèo thì cột con gà. Bây giờ thì chẳng cần, vì theo chú Tôn, lễ vật ấy sẽ được tính vào lệ phí chung sau khi kết thúc đám tang. Trước đây, một đám tang thường chỉ tổ chức chèo ma 3 ngày, 3 đêm. Giàu có như nhà Lang, nhà Đạo, người cai quản, có quyền thế trong Mường, có thể bỏ tiền làm ma dài ngày. Chú Tôn mô tả khiến tôi phát sợ, nhưng lại có vẻ rất hấp dẫn đối với con Huyền. Nó cứ say sưa nghe chú Tôn kể. Chú Tôn kể tiếp, sau khi chôn cất người chết xong, gia chủ về nhà, dựng lại bộ khung xương người bằng cây dâu, liệm vào quan tài, đặt ở gian giữa. Tiếp tục nhờ phường chèo hát và diễn trò, mời phần hồn người quá cố về làm ma thêm 7 ngày, 7 đêm nữa. Chú Tôn mở chiếc dương,
lôi ra bộ trang phục của ông Khố, rồi bảo hai anh em tôi và cái bông trăng: "Tất cả theo bố đi chào ma nào." Con bé bông trăng bật dậy, con Huyền đứng dậy theo, còn tôi thì lưỡng lự. Biết là tôi sợ, nên chú Tôn giải thích rằng những đám tang kiểu này rất vui, không làm dài ngày như trước đây nữa, nên chẳng có gì phải sợ cả. Con Huyền kéo tay tôi: "Đằng nào từ giờ đến tối cũng chẳng làm gì. Đi đi, con trai gì mà nhát gan thế." Bị con Huyền khiêu khích, tôi tặc lưỡi đồng ý đi theo. Trên đường đi, chú Tôn công kênh con bông trăng trên vai, ghé qua nhà những thành viên khác trong phường chèo. Đến nhà nào, chú cũng đứng ở ngoài cổng hát để mời các trai chèo: "Ố ông trai chèo phụ, tôi là ông Khố, xin nghe cho rõ, xin nghe cho tường. Trong mường có ông Cò Bường, ông Cò Bường vừa qua đời hồi sáng, ông Cò Bường vừa khuất núi lúc dạng, ông Cò Bường chết thanh thản, ông Cò Bường xứng đáng có chèo ma. Ố trai chèo gần, ố trai chèo xa, mời đến làm chèo ma để vui cho người quá cố." Đến đám tang, phương chèo ma của chú Tôn được đón tiếp rất chu đáo. Trước khi vào chèo, phương chèo ma có tổng cộng 12 người bắt tay vào dựng sân khấu ở giữa sân, ngày trước linh cữu người quá cố. Linh cữu được lồng trong một cái khung, xung quanh treo kín cờ quạt, câu đối, nên nhìn cũng đỡ sợ. Chú Tôn là người diễn sướng chính, nên trang phục của chú nổi bật hơn hẳn các trai chèo khác. Chú đội mũ đầu hổ, áo the đen viền đỏ, khuyết nách, quần màu trắng, chân đi giày vải, mũi hài. Hai trai chèo chính mặc quần áo giống chú Tôn, đội mũ chóp màu, đeo mặt nạ gỗ, được điểm nhãn kỳ quái. Tám trai chèo phụ mặc giống trai chèo chính nhưng không đeo mặt nạ, nhiệm vụ của họ là phụ trách âm nhạc. Người thì đánh trống cái kiêm trống bẹt và trống cơm, người thì cồng chiêng, người thì mõ, kèn, thanh la, tu và. Nội dung chèo ma rất dài, gồm 10 mái và những tích trò cười được chia thành hai phần. Phần chèo buồn với lời lẽ thê lương, kể về công ơn cha mẹ, giờ cha mẹ mất đi. Con cái trải hiếu bằng cách mời phường chèo đến hát tiễn cha mẹ về cõi mường trời. Phần chèo vui với hai tầng ý nghĩa, báo hiếu và gây cười. Xem chèo ma của chú Tôn cũng hấp dẫn không kém xem trò chuộc của ông nội cùng các đệ tử diễn ngoài bờ sông. Đặc biệt, khi chuyển sang các tích trò cười, chú Tôn diễn chèo cứ như diễn xiếc, mang đầy chất hài, tính hoạt náo, kích động cả người diễn trò lẫn người xem nên thu hút rất đông khán giả. Điển hình như tích trò một ông hai bà, ai lao mở nước, lợn bắt hổ lang, quay tơ, dệt vải, với phong cách diễn hài bên cạnh nội dung nói ngược. Tôi vẫn nhớ có những câu như thế này: "Tần làng mảng quê, nghe tôi giáo ngược, thuyền thì chạy trên núi, ngựa thì chạy dưới sông, tôm tép bắt cò đầy đồng, ếch nhái bắt được hổ mang, con lợn lang quảng bắt được ông beo, ông hổ." Trò ai lao mở nước là hoành tráng nhất. Trong diễn tích này, chú Tôn và các trai chèo đã biến đám tang trở thành đám hội, nhận được rất nhiều tiền thưởng. Quân lính đeo mặt nạ được điểm nhãn màu mè, đánh nhau loạn xạ, tiếng gậy gộc, dao kiếm, tiếng la hét rùng rợn, chết thọc máu, trai chèo ngậm tiết lợn, khi dính đau

Tiền đó là công sức của bố nó và các thành viên trong phường trèo, nên nó mừng rỡ cũng dễ hiểu. Còn tôi không hiểu sao con Huyền lại vui. Thân hình nó cứ rung lên như điện giật, đầu gật gật như người lên đồng, hai tay giơ lên, liên tục ngoáy tròn trong không khí. Tôi cảm tưởng nếu đây không phải đám tang, nhạc nhẽo mạnh hơn, chắc nó cũng không ngại chống tay, xoay đầu như những nghệ sĩ hip hop thực thụ biểu diễn ở phố đi bộ bờ hồ mỗi dịp cuối tuần. Trong lúc đứng xem phường chèo diễn trò, tôi cũng nghe được rất nhiều lời tán dương tài nghệ của chú Tôn và các trai chèo. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tôi cũng nghe phải một ý kiến mà khiến lòng nặng trĩu. Cũng bỏ công 5-6 năm trời thằng Tôn lặn lội sang tận Mường Muốt học cái nghề này, chèo cho đám nào đám nấy hay hết sảy. Thế mà cha mẹ nó chết thì nó không chèo được cho các cụ mái nào. Tôi lẻn ra ngoài hỏi thăm một chú trạc tuổi bố tôi đang đứng hút thuốc ở gần bụi tre. Chú cho cháu hỏi, gần đây có nông trường nào không hả chú? Người đàn ông phà hơi thuốc rồi trả lời tôi, không có đâu, ở đây không có nông trường, nhà máy nào cả. Thế 5-6 năm trước có không hả chú? Tôi hỏi tiếp. Không có. Sâu chuỗi ý kiến của người xem chèo lúc nãy, cộng với kết quả mà tôi vừa hỏi thăm với câu chuyện ông tôi kể về việc cách đây 5-6 năm, tôi khẳng định chú Tôn đã nói dối ông bà nội khi mang con bông trăng đi với lý do xin vào làm việc ở một nông trường. Chú mang con bé đến Mường Muốt để học chèo ma, chứ không phải đi làm ở nông trường và gửi con bé trong nhà trẻ như chú nói. Tôi nhận được tin nhắn của thằng Kiên. Về quê thích không? Nhớ tớ không? Tôi nhắn trả lời nó. Thích hơn ở Hà Nội, không bị nhốt trong nhà. Giá như có cậu ở đây thì vui biết bao. Thằng Kiên nhắn ngắn gọn. Ok. Tôi chưa kịp nhắn lại thì nghe thấy tiếng bố gọi ngoài cổng. Tôi mừng quính chạy ra. Lần này bố tôi tự lái ô tô về. Chẳng biết là mượn hay thuê của ai, nhưng nhìn oai ra phết. Bố chở tôi ra khỏi cổng, mới thò tay mở cửa sau. Tôi tưởng mẹ về cùng bố, nhưng nào ngờ. Cậu được ước thấy nhá. Từ trong xe, thằng Kiên lao ra, ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ, tim loạn nhịp vì mừng rỡ. Là sao đây bố? Sao Kiên lại về cùng bố? Tay kéo vali hành lý của bố và thằng Kiên vào nhà. Bố vừa đi vừa nói. Con hỏi bạn xem, bố chỉ làm xe ôm thôi. Thằng Kiên bảo bố mẹ nó đi nước ngoài 2 tuần. Bà giúp việc thì xin về quê. Nhưng chẳng may ở quê lại có ca dương tính, nên tạm thời bà không quay về thủ đô được. Nhưng sao cậu lại đi cùng bố tớ mà không về quê nội hay quê ngoại? Tôi hỏi nó. Nhà ông nội tớ ở mãi Đà Nẵng, nhà ngoại thì trong Sài Gòn. Cả hai nơi đều trong tâm dịch nên chẳng ai ra về tớ. Nếu bây giờ tớ về nội hay ngoại thì cũng đều bị mắc kẹt như họ thôi. Thằng Kiên giải thích. Thế cậu trốn nhà đi à? Tôi vẫn tò mò. Không, là bố tớ gọi điện cho bố cậu. Rồi bố cậu xin cho tớ về đây chơi với cậu. Bố tớ không những đồng ý mà còn điều xe đến cho bố cậu tự lái chở tớ về. Khi nào khai giảng năm học thì cả hai chúng mình cũng quay lại Hà Nội. Tôi mở điện thoại xem lịch, nói với thằng Kiên. Nhưng chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày tựu trường rồi.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Thật vui, Cơ bản được gặp Kiên, đứa bạn thân ở quê nội. Vậy tại sao Kiên lại cùng với bố của Cơ bản về quê nhỉ? Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo

0: dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học, đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
1: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
1: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang được coi một phần của hệ thống đại học, thì có gọi là đại học thực hành. Cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi. Và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng, mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học, và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng. Thì chính vì vậy cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính thế vì vậy trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
0: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
1: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ. Trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu. Và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục, và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
0: thì cũng chưa rõ ràng, đúng không?
1: Chưa rõ ràng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó, nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
0: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân, vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là ứng dụng, có tính phổ cập. Và
1: đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
0: Dạ vâng, bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng, thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
1: Vâng, đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh là công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được. Có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần trong giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
0: Như chúng ta đều biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông, cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
1: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa hay xuất sắc. Thì đây là một cái điều rất cần thiết. Bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao, thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn. Bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy. Tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
0: thấp
1: là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đây cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học. Thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa cũng không phải dễ.
0: Vâng.
1: Câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
0: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp.

0: Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
1: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
2: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể, một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của quốc gia được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
1: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
3: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước, chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Bên cạnh những đại học tinh hoa ví dụ có thế mạnh như là hai đại học gia, Đại học Bách khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
1: Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
4: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình Đại học tinh hoa.
1: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Mỹ Việt Nam?
5: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yêm đều có một cái cách nhìn, một cái cách rất rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được

0: cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
1: cả một cái cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
0: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam, tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan ra các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
1: Dạ vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
1: Dạ vâng. Cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
2: Vâng,
1: xin chào bác
2: xin ạ. Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này. Bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói, như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ.
1: Vâng.
2: Bây giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân được đi học. Nhưng chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi thì nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì đúng thế thôi, nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được. Đấy, quan điểm như vậy thôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những cái quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là VinUni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay được đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm, thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm, MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội, bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh,
1: lựa chọn.
0: Vâng. Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh, thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia, nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
1: Vâng, như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí, ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn, và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
1: Vâng.
0: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp, và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành những con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
1: Vâng.
0: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
1: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụng sự. Nhất là giáo dục đại học là phải phụng sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy, đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt, vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
0: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển, tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói. Và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, khoa học và giáo dục khác để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ là chủ trì, nòng cốt.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trên những cung đường biên giới tỉnh Thanh Hóa, có những người dân năm này qua năm khác lặng lẽ cùng bộ đội biên phòng tuần tra, phát quang đường lên mốc, cung cấp thông tin về tình hình địa bàn. Bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ đã trở thành những cột mốc sống nơi biên cương.
1: Từ năm 1992, ông Phan Văn Siết ở bản Suối Tút, xã Quang Triều, tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhiệm việc bảo vệ cột mốc G6, sau này là các cột mốc 285, 286, 287. Mỗi tháng 2 lần, bất kể địa hình hiểm trở hay thời tiết thất thường, ông đều đặn lên thăm mốc. Hành trang đơn giản chỉ là con dao quắm và nắm cơm muối vừng. Khi sức khỏe không còn cho phép, ông lại truyền trách nhiệm ấy cho các con. Anh Phan Văn Cấu, con trai trưởng của ông Siết, kể.
2: Xưa thì ông bảo là sao tôi có bệnh, tôi không may tôi mất thì con phải tiếp nối. Cùng với đồn biên phòng thì ông rất chăm, cứ một tháng lên một lần. Ông bảo là biên giới quốc gia, phải bảo vệ cho tốt, không có người xâm phạm, báo với đồn biên phòng.
1: Người con út của ông Siết là anh Phan Văn San, tiếp nối công việc của cha. Với anh, giúp bộ đội bảo vệ đường biên chỉ đơn giản là góp một phần trách nhiệm của người dân đối với nơi mình đang sống.
3: Điều đó cũng chắc chắn phải vất vả rồi, không có dân gần đây này, nói chung cũng dân phòng càng vất vả, cũng đường rậm rậm không đi được, dân bản huy động cùng với đồn phát đường quang lên mốc, đem theo dao đi phát từ sáng sớm đi, đường khó khăn đi thì nói chung phải đem cả cơm cả nước tại chân mốc, trên này là cơm tẻ, khói lá, khói chẻo, ớt, có cả chú bộ đội thỉnh thoảng cũng hát hò hoặc là nói gì để đỡ cái lúc lên dốc lúc mệt hơn, động viên nhau thôi. Nói chung đây toàn lên dốc hơi cao, vài chục phút phải nghỉ một lần.
1: Không chỉ có gia đình ông Siết, trên tuyến biên giới Thanh Hóa còn có ông Vi Văn Dong ở bản Cháo, xã Hiền Kiệt, trưởng bản Lò Văn Thọ ở bản Sáng, xã Yên Khương, trưởng bản Lâu Văn Pó ở bản Pù Đứa, xã Quang Triều và nhiều người có uy tín khác. Từ năm 2014, ông Lang Minh Huyến ở bản Khẹo, xã Bát Mọt cũng đồng hành với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc 352. Còn tại xã Nam Mèo, già Hà Văn Lanh, nguyên bí thư xã Sơn Thủy, đã đồng hành với lực lượng tăng dày tôn tạo mốc giới từ năm 2009, bảo vệ các cột mốc 326, 327. Già Lanh chia sẻ.
4: Được nhân dân yêu mến, quan tâm, giao cái trọng trách cho ông được chăm sóc cái cột mốc này. Đó là cái việc hân hạnh của ông, rất vui mừng và được gánh vác cái nhiệm vụ này thì mới thành lập cái cột mốc này. Rừng âm u đi lại nó có phần khó khăn, đường mòn lối mở. Đến lúc mà tôi không có thể làm được thì mong ước của tôi thì muốn trao lại cái việc này cho con út của tôi.
1: Thanh Hóa có 192 km đường biên giới giáp với Lào, hơn 1.300 người có uy tín tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên mốc giới. Đáng chú ý, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng tham gia bảo vệ đường biên, trở thành những cột mốc sống giữa núi rừng biên cương. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đánh giá.
5: Trong những năm qua thì cái lực lượng người uy tín, già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu rất là có hiệu quả. Cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình, cái thông tin có giá trị cùng với bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đồng biên cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
1: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là nhiệm vụ của những người lính quân hàm xanh, đó còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân nơi phên dậu tổ quốc. Khi người dân tin bộ đội, khi bộ đội gần dân, sát dân và khi mỗi người dân trở thành một cột mốc sống, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được nhân lên. Đó chính là sức mạnh của thế trận lòng dân, nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng những cuộc tuần tra, những chuyên án đấu tranh với tội phạm hay khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Một phần quan trọng của nhiệm vụ ấy được bắt đầu từ những việc rất gần gũi với đời sống nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ trẻ em đến trường, xây dựng nhà ở, củng cố cơ sở chính trị. Bởi khi đời sống nhân dân ổn định, khi người dân đã yên tâm bám đất, bám bản, thì thế trận biên phòng toàn dân mới có nền tảng vững chắc.
6: Tại Vĩnh Long, từ năm 2019, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để gây quỹ mua bò giống tặng hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Đến nay, mô hình đã trao 16 con bò giống với tổng số tiền gần 290 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bạn, người dân xã Long Hòa, chia sẻ.
7: Hồi đó giờ tôi thấy người ta nuôi bò tôi ham quá trời, cái mấy ông công an biên phòng kêu cho cái tôi mừng quá, tôi xuống tôi lãnh được con bò đó. Về rồi hổm nhà nước mới cho thêm con nữa là 2 con. À, giờ em cũng muốn sanh sản ra cho em vượt lên để cho đỡ cho nhà nước cũng mừng.
6: Để mô hình thực sự hiệu quả, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát lựa chọn đúng đối tượng. Sau khi trao bò, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc phát triển đàn bò. Với bà con dân tộc Khmer, một con bò giống không chỉ là món quà vật chất, nó là vốn sinh kế, là cơ hội để một gia đình nghèo có thêm điểm tựa vươn lên. Chị Trần Thị Phon, dân tộc Khmer xã Long Hòa, vui mừng nói.
8: Đồn biên phòng cho một con bò, đẻ được một con, phối một con nữa, thoát nghèo, bây giờ cho một căn nhà nữa, mừng lắm.
6: Tại các địa phương biên giới, những mô hình dân vận của bộ đội biên phòng được triển khai theo hướng thiết thực sát với nhu cầu của người dân. Những mô hình như mỗi tuần một địa chỉ, nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc hay con nuôi đồn biên phòng là những cách làm đa dạng để người dân trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ địa bàn. Ở góc độ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Bá Nam, bí thư Đảng ủy phường Hạ Long nhận xét.
9: Vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng đã rất chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương nắm chắc cái tình hình nội biên và ngoại biên để có các cái phương án xử lý tình hình biên giới một cách ổn định, phục vụ cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai nữa là lực lượng biên phòng đã rất chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo để tạo điều kiện tốt nhất cho cái nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như là hệ thống chính trị một cách vững mạnh để lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.
6: Từ việc giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống đến tham gia xây dựng hệ thống chính trị, điểm chung của các mô hình chính là đưa người lính biên phòng đến gần dân hơn. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
10: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng, thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
6: Một con bò giống, một mái nhà, một suất học bổng hay một ngày công giúp dân tưởng như là những việc nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn việc làm như thế được nối dài, chúng tạo nên niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm cộng đồng. Và cũng từ đó, sức mạnh quân dân trở thành điểm tựa để người dân yên tâm bám bản, bám biển, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Thưa đồng bào và các bạn, sức mạnh bảo vệ biên giới hôm nay không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách. Đó là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân. Mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới, tổ chức ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Quy chế mới kế thừa những kết quả của giai đoạn 2021-2025, đồng thời hướng tới yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế xử lý và hướng mạnh về cơ sở.
1: 5 năm qua cho thấy, khi công tác biên phòng được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, sức mạnh bảo vệ biên giới được nhân lên rõ rệt. Toàn tuyến biên giới đã duy trì hơn 2.700 tổ tự quản với gần 45.700 hộ gia đình và gần 114.300 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.700 km đường biên. Cùng với đó là gần 2.700 tổ tàu thuyền, gần 800 tổ bến bãi tự quản an toàn và hơn 15.000 tổ an ninh trật tự. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
11: Việc trao đổi thống nhất, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các tỉnh ủy, thành ủy ở biên giới có vai trò rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trên cơ sở nội dung của quy chế đã được thống nhất, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được đón nhận cái sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh ủy, thành ủy để công tác phối hợp lãnh đạo, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ Đội Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chặt chẽ, hiệu quả và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, không dừng lại ở việc ký kết mà phải biến sự thống nhất về nhận thức thành thống nhất trong hành động, biến nguồn lực của từng địa phương thành sức mạnh chung. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, quy chế phối hợp giai đoạn mới với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
12: Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, biên giới tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây. Một là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Điều đáng chú ý là cùng với xây dựng lực lượng chuyên trách, cơ chế phối hợp mới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của cán bộ biên phòng ở cơ sở. Sau đại hội đảng các cấp, các tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ định 526 phó bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu biên giới tham gia cấp ủy cơ sở, ban chỉ huy bộ đội biên phòng. 435 cán bộ chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là cơ chế quan trọng để nhiệm vụ biên phòng gắn chặt hơn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về biên phòng, chủ động xử lý các tình huống, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân.
12: Đề nghị các tỉnh thành ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư ngân sách quốc phòng hàng năm của địa phương cho các ban chỉ huy bộ đội biên phòng, chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp giúp lực lượng bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Với những kết quả đạt được thời gian qua, tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy, biên giới sẽ ngày càng gắn bó, phát triển toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới hôm nay đang đứng trước những yêu cầu mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và những vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới sẽ tạo thêm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh ấy sẽ thực sự bền vững khi được chuyển hóa thành sự gắn bó giữa người lính và nhân dân, khi mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia bảo vệ biên giới, khi mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi tổ tự quản thực sự là một pháo đài bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Đó không chỉ là truyền thống mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn.
13: VOV2
14: Nghe báo.
13: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ việc năm chú tiểu tại chùa Bầu, Phật Quang Tự, tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ bị đánh đập gây thương tích, nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
15: Trên báo điện tử Nông nghiệp Môi trường, một người dân địa phương bày tỏ bức xúc cho rằng sự việc cần được làm rõ, xử lý nghiêm.
16: Đã đi quy vào nhà chùa rồi là phải bị xả hết, con kiến không dám rết, ngọn cỏ không dám xéo lên mà tại sao đánh những đứa trẻ mà đánh năm đứa một lúc chứ không phải đánh một đứa. thương những đứa trẻ chứ nó vô tội.
13: Theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 11 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra hành vi đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu. Trong tối cùng ngày, chính quyền địa phương đã bố trí nơi chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các cháu.
15: Việc khẩn trương xử lý cho thấy sự quyết liệt trong việc bảo vệ trẻ em và không dung thứ cho hành vi bạo hành. Báo Lao Động nhấn mạnh, những người bị đánh trong vụ việc này đều là trẻ nhỏ, ở độ tuổi cần được chăm sóc bảo vệ và yêu thương. Các em không có khả năng tự vệ trước người lớn, bị đánh đập, các em không chỉ chịu tổn thương về thể chất mà còn có thể mang theo những ám ảnh tâm lý kéo dài. Một đứa trẻ sống trong sợ hãi sẽ khó có thể phát triển bình thường. Một đứa trẻ thường xuyên đối diện với bạo lực sẽ mang theo những vết thương tinh thần suốt nhiều năm sau đó. Vì vậy, pháp luật Việt Nam cần có những quy định rất rõ để bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức. Trong vụ việc này, còn có một vấn đề cần tiếp tục được làm rõ trong quá trình điều tra, đó là hành vi đánh đập các chú tiểu đã diễn ra một lần hay nhiều lần, có hay không việc các cháu đã phải chịu đựng bạo lực trong thời gian dài và liệu còn có những trường hợp khác chưa bị phát hiện.
13: Đoạn clip ghi cảnh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu bị đánh đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng vì sao người quay clip không có hành động can ngăn. Trên báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Từ Thị Hồng Hạnh, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho biết,
1: tùy tình huống, người chứng kiến có thể can ngăn khi bảo đảm an toàn, kêu gọi người khác hỗ trợ hoặc báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền. Với trường hợp người quay clip vụ Chùa Bầu, không nên chỉ nhìn vào việc họ đứng quay mà vội kết luận là lạnh lùng hay thờ ơ.
15: Trên trang điện tử VOV2, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, chưa thể kết luận ngay người quay clip có vi phạm pháp luật hay không, bởi muốn đưa ra nhận định, phải làm rõ nhận thức của người quay video trong tình huống cụ thể đó ra sao, có biết trẻ đang bị bạo hành nghiêm trọng hay không, có khả năng can thiệp hoặc gọi người hỗ trợ không, và sau khi quay clip đã có hành động gì. Nếu người này chủ động quay lại toàn bộ sự việc để lưu giữ chứng cứ, rồi trình báo cơ quan chức năng, hành vi đó cần được đánh giá khác với trường hợp đã biết rõ việc bạo hành diễn ra nhiều lần, có khả năng bảo vệ trẻ nhưng lại cố tình đứng ngoài, chỉ quan sát và ghi hình để thỏa mãn sự tò mò hoặc vì mục đích khác.
13: Khi bạo lực với trẻ được che đậy bằng hai chữ răn đe, bài viết trên báo điện tử VTC News khẳng định, việc đối tượng Duy phải chịu trách nhiệm đến đâu sẽ được xác định trong quá trình tố tụng, nhưng từ răn đe trong lời khai lại gợi ra một câu chuyện rộng hơn vụ án. Trong thực tế đời sống, bạo lực với trẻ không phải lúc nào cũng được người lớn gọi đúng tên là bạo lực. Cái tát được gọi là dạy cho nhớ, trận đòn thành cho chừa, quát mắng thì để trẻ biết sợ mà ngoan. Khi bạo lực được gọi bằng những cái tên như vậy, người lớn đôi khi không còn nhận ra mình đang làm tổn thương trẻ. Chính ở đó, ranh giới dễ bị xóa nhòa. Trẻ cần có kỷ luật, phải học cách giữ vệ sinh, tôn trọng người khác, hoàn thành việc được giao, chịu trách nhiệm khi làm sai. Không ai phủ nhận điều đó, nhưng kỷ luật không đồng nghĩa với làm cho trẻ sợ người có quyền lực hơn mình.
15: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc tại Chùa Bầu một lần nữa cho thấy, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý khi bạo lực đã xảy ra, mà cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng bạo lực và chủ động ngăn chặn ngay từ đầu. Kỷ luật giáo dục trẻ phải đi cùng sự tôn trọng yêu thương và tuyệt đối không thể được biện minh bằng những trận đòn hay nỗi sợ. Cùng với việc xử lý nghiêm người có hành vi bạo hành, trách nhiệm của những người chứng kiến cũng cần được nhìn nhận một cách khách quan trên cơ sở khả năng và điều kiện can thiệp trong từng tình huống. Quan trọng hơn, mỗi người lớn cần hiểu rằng khi một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình, sự lên tiếng và hành động đúng lúc của người lớn có thể giúp các em tránh được những tổn thương không đáng có.
13: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: VOV2 sóng mở.
18: Sóng mở.
17: Sóng mở.
19: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ, chiều tối có mưa rông. Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng oi bức, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

0: nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người khi giảm cân sẽ hạn chế, thậm chí là cắt giảm hoàn toàn tinh bột và các thực phẩm giàu protein. Thay vào đó chỉ ăn rau quả, trái cây và sữa chua là chủ yếu. Đây là một lựa chọn sai lầm vì thực phẩm giàu protein rất quan trọng trong giảm cân và bảo đảm sức khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm tại Đại học Y Hà Nội phân tích.
2: Protein có vai trò giảm cân bởi vì nó tăng cái cảm giác no hiệu quả hơn, sẽ làm kiểm soát hormone gây đói, cái cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa protein. Protein sẽ là bảo vệ duy trì khối lượng cơ bắp. Thông thường ở cái nhu cầu của người trưởng thành bình thường là 0,8 gram trên 1 kg cân nặng trong một ngày. Người muốn giảm cân thì có thể tăng lượng protein lên thành 1,5 đến 2 gram trên kg cân nặng trong ngày. Và chúng ta nhớ là một miếng thịt lợn hay thịt bò hay thịt gà thì không phải một lạng, đấy là tất cả là protein. Cơm cũng có protein nhé, đậu phụ có protein, đậu đỗ, đậu tương các thứ có. Chúng ta phải phối chế tất cả thế để tính ra hàm lượng protein trong một ngày. Protein động vật có chứa nhiều axit amin thiết yếu, tuy nhiên lại chứa nhiều chất béo bão hòa. Trong khi đó protein thực vật thường thiếu hoặc vài các axit amin thiết yếu. Tiêu thụ quá nhiều protein thì có thể tăng gánh nặng lên thận, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ảnh hưởng đến cái nguy cơ loãng xương, gây tăng bệnh gút.
1: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Thông tư 126/2026 của Bộ Công an có hiệu lực, quy định việc chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa hoặc đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một vụ việc. Mức hỗ trợ với cá nhân là tối đa 5 triệu đồng một vụ việc. Quỹ cũng hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế. Người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng. Gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng một vụ việc. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính.
0: Từ ngày 26 tháng 9 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Thủ tục được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người dân chỉ cần nhập dữ liệu một lần và tải hồ sơ điện tử. Với trường hợp cần xác minh thông tin, thời gian giải quyết tối đa giảm từ 45 xuống còn 30 ngày làm việc. Hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, tiếp tục được đơn giản hóa với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc thông tin được cơ sở cấp bằng xác thực. Kết quả công nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và kết nối với VNID, giúp người dân, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động thuận tiện tra cứu xác minh.
1: Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính, hướng tới đưa toàn bộ quy trình xử phạt giao thông lên môi trường điện tử. Với vi phạm được phát hiện qua camera, máy đo tốc độ, nồng độ cồn, cân tải trọng, cơ quan chức năng có thể căn cứ bằng chứng điện tử để đưa ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản. Hệ thống có thể tự động gửi thông báo đến tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức trong vòng 2 giờ. Người vi phạm xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu đồng ý có thể nộp phạt trực tuyến. Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng VNED, VN Traffic cùng hệ thống thiết bị kỹ thuật sẽ tạo thuận lợi cho việc xử lý vi phạm giao thông trực tuyến.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn

0: Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
1: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
0: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Nhiều năm sau chiến tranh, vẫn còn những liệt sĩ chưa được xác định danh tính, chưa thể trở về với người thân. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là nghĩa tình, trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh. Mời quý vị và bạn tìm hiểu thực tế tại xã Phù Đồng, Hà Nội trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
2: Tranh cát được làm ra như thế nào, người theo nghề cần những tố chất gì và đâu là những khó khăn phía sau mỗi tác phẩm. Quý thính giả sẽ tìm hiểu nghề làm tranh cát qua cuộc trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16 giờ 5 phút.
3: Với nhiều trẻ, việc sử dụng thuốc có thể kiểm soát tốt các cơn động kinh. Tuy nhiên cũng có những trường hợp dù đã được điều trị đúng phác đồ, các cơn co giật vẫn tiếp tục tái diễn. Đây được gọi là động kinh kháng thuốc. Tình trạng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ mà còn tạo áp lực rất lớn cho gia đình. Vậy khi trẻ bị động kinh kháng thuốc, đâu là những lựa chọn điều trị hiện nay? Cha mẹ cần lưu ý điều gì trong quá trình chăm sóc và theo dõi trẻ? Thông tin cụ thể sẽ

0: có trong chương trình Eva là mẹ lúc 16:30.
1: Hành vi sản xuất buôn bán thuốc giả không chỉ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Để biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, những trường hợp nào có thể bị xử lý hình sự và mức hình phạt được áp dụng ra sao, luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng sẽ giải đáp cụ thể trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50.
0: Khi một người bệnh gặp tình huống nguy kịch ngoài bệnh viện, mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống còn. Cấp cứu ngoại viện vì thế được xem là mắt xích đặc biệt quan trọng trong hệ thống cấp cứu, giúp người bệnh được tiếp cận với sự hỗ trợ y tế ngay tại hiện trường và trên đường vận chuyển đến cơ sở điều trị. Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cấp cứu ngoại viện đến năm 2030, nhưng để biến mục tiêu thành năng lực thực tế còn rất nhiều việc phải làm. Đây là nội dung bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu quan trọng tại đấu trường châu lục, trong đó ASEAN tiếp tục là nơi các vận động viên tranh tài khẳng định vị thế. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ cập nhật thông tin cụ thể.
2: Số dây 108266, Đinh Thủy Dương, 27.
3: 20 năm. Hàng chục triệu học sinh trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với niềm tin về một kỳ thi chất lượng, minh bạch và mọi sự nỗ lực sẽ được ghi nhận bằng một sự cạnh tranh công bằng.
4: Nhưng 20 năm qua, không ít lần niềm tin ấy bị lung lay.
3: Có những bài thi được ném qua cửa sổ, có những phòng thi mà giám thị làm ngơ cho thí sinh chép bài.
4: Có những bảng điểm bị can thiệp, và có cả những trường hợp bị lợi dụng lỗ hổng để tuồn đề thi cho người nhà.
5: Lấy đề thi ra ngoài nhờ một nhóm học sinh giỏi giải rồi thuê máy photo ở ngoài và photo hàng loạt sau đó chia bài cho học sinh. Cách tiêu cực này nó ngang nhiên quá.
6: Với cái số điểm đấy thì nó nghĩ là điểm đề khó thì chắc là làm như là được rồi. Thế nhưng mà đến khi mà vào mà xem điểm thì các bạn cao vút nên là nó sốc luôn.
7: Những bạn em theo em đánh giá thì là học không tốt lắm thì điểm lại rất là cao trong cả nước. Thực sự thì em thấy rất là bất thường.
8: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
9: Toàn bộ kỷ luật phòng thi mà đã được Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rất chặt chẽ trong vòng bao nhiêu năm thì đối với họ là không có ý nghĩa gì.
4: 20 năm. Nhiều vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng xảy ra, khiến ngành giáo dục nhiều lần phải vá lại những lỗ hổng của kỳ thi quốc gia.
3: Dù hình thức gian lận khác nhau, nhưng đều đặt ra câu hỏi chưa bao giờ cũ. Điều gì khiến một kỳ thi đáng lẽ phải là môi trường của sự trung thực và năng lực thật, lại phủ bóng tiêu cực?
4: Ai dám lên tiếng, ai đã phải trả giá? Và sau những cú sốc tiêu cực, thì nền thi cử Việt Nam cần thay đổi ra sao để giữ gìn sự công bằng cho hàng triệu học sinh?
3: 20 năm chống tiêu cực thi cử. Series chương trình podcast sẽ nhìn lại những vụ gian lận thi cử gây chấn động dư luận, cũng như tìm lời giải cho câu hỏi cần làm gì để giữ gìn sự công bằng và nghiêm minh của một kỳ thi quốc gia.
4: Chương trình được phát sóng trên kênh VOV2 FM 96,5 MHz và trên các nền tảng số của VOV2 trong tháng 8 năm 2026.
10: Cuộc sống chuyển động.
4: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Có nơi phải lần theo một tấm bản đồ cũ, có nơi là những thông tin ít ỏi trong hồ sơ chiến tranh. Có nơi phải bắt đầu từ một lời kể của nhân chứng cũng như đối chiếu với lời kể của nhiều thế hệ người dân sống trên địa bàn. Có những nơi muốn tìm được hài cốt liệt sĩ, trước hết phải rà phá bom mìn vật nổ.
11: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai song song với nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực còn nhiều nguy cơ, qua đó tạo điều kiện an toàn cho lực lượng tìm kiếm và người dân. Đến ngày 6 tháng 8, các lực lượng đã giả phá hơn 11.000 ha, đạt gần 49% diện tích theo kế hoạch. Có 360 đội giả phá được huy động, sử dụng hơn 1.300 máy dò và trang thiết bị, với tổng số hơn 5.100 người tham gia.
12: Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.631 hài cốt liệt sĩ, gồm 607 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào, 850 hài cốt tại Campuchia và nhiều ngôi mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó, tại Tuyên Quang, 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 268 hài cốt liệt sĩ. Khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai quy tập 26 hài cốt liệt sĩ trong 5 hầm mộ.
11: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo thống kê, các lực lượng đã lấy mẫu đối với 105.237 mộ liệt sĩ, trong đó có 73.081 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt gần 70%. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đến nay đã lấy được 265.761 mẫu, trong đó 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xã Phù Đồng là địa phương đầu tiên được thành phố Hà Nội chọn làm điểm triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên. Nghĩa trang hiện có 1.428 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 81 phần mộ chưa xác định được thông tin. Để lấy mẫu chính xác thì các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy định, thu thập mẫu ADN nhanh chóng và khoa học. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng trong cuộc trò chuyện với phóng viên của chương trình.
13: Thưa ông, trước hết thì ông có thể chia sẻ đôi điều về việc triển khai công tác phục vụ cho chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội ạ.
14: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Trung ương và thành phố thì xã Phù Đồng chúng tôi cũng đã bắt tay ngay vào cái công việc mà xây dựng các kế hoạch để triển khai, thành lập tổ công tác lấy mẫu ADN để xác định danh tính mộ liệt sĩ. Công tác triển khai rất là khẩn trương với cái trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
13: Vâng, và trong công tác này thì xã Phù Đồng đã gặp những khó khăn gì thưa ông?
14: Do trên địa bàn nằm ở cái vùng châu thổ sông Hồng sát sông Đuống, cho nên là cái đất phù sa nó rất là mềm và nó có sự trôi dịch, cái phần mộ là được an táng rất là sâu. Cho nên là chúng tôi phải có những cái dụng cụ để thăm khám để xác định chính xác cái vị trí tiểu.
13: Xã đã huy động lực lượng như thế nào để chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn có thể đạt được kết quả tốt nhất ạ?
14: Chúng tôi xác định là vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Vinh dự là đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai cái chiến dịch 500 ngày đêm để lấy mẫu ADN. Bên cạnh đó thì cái trách nhiệm nó cũng rất là lớn vì là đơn vị triển khai đầu tiên. Thế cho nên là những cái quy trình rồi những cái quá trình mà thực hiện thì đối với chúng tôi nó cũng chưa có tiền lệ. Chính vì vậy là chúng tôi huy động các lực lượng của xã, ví dụ như đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ và tất cả các lực lượng dân quân tự vệ, chúng tôi huy động tối đa quân số. Có những thời điểm chúng tôi huy động đến gần 100 người. Các phần mộ thì chúng tôi thực hiện theo quy trình, định vị theo quy định. Chúng tôi thành lập các tổ để làm sao cái quá trình lấy mẫu nó diễn ra một cách thuận lợi và chính xác nhất, đảm bảo cái quá trình thu thập mẫu ADN một cách nhanh chóng, khoa học và đảm bảo sau này xác định được danh tính của các liệt sĩ để làm sao trả lại tên cho các anh.
13: Qua công tác này thì xã đã tuyên truyền đến người dân ra sao về công tác đền ơn đáp nghĩa?
14: Chúng tôi tuyên truyền trên cái hệ thống loa truyền thanh của xã cũng như là đưa lên cái cổng giao tiếp điện tử của xã về cái ý nghĩa cũng như là cái mục đích của việc là lấy thông tin ADN đối với các liệt sĩ vô danh để từ đó người dân hiểu được cái chính sách đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn của Đảng và Nhà nước.
13: À, vâng, xin cảm ơn ông.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn hàng nghìn chiến sĩ nằm lại nơi từng là chiến trường ác liệt. Có người được đồng đội an táng vội vàng giữa bom đạn, có người chỉ kịp để lại một cái tên trong ký ức của người còn sống. Chính vì vậy, đến ngày hôm nay thì nhiều gia đình vẫn chưa thể biết nơi chôn cất, người thân ở đâu. Có nhiều phần mộ vẫn chưa thể xác định danh tính. Trong khi đó thì mỗi năm, những nhân chứng từng biết nơi một người lính ngã xuống lại ít đi. Những cánh rừng, địa danh cũ đã thay đổi. Những hồ sơ, kỷ vật, bản đồ chiến trường có nguy cơ thất lạc. Cho nên, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm

0: kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho các thân nhân liệt sĩ và những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với họ.
1: Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại, gia đình chưa được đón về. Tôi nghĩ là cái chiến dịch này thì rất là ý nghĩa rồi, nhưng mà cũng cần phải làm liên tục, thường xuyên thôi, để cho mọi người cũng thấy rằng là đất nước được giải phóng, được độc lập, thống nhất, phải đổ bao nhiêu xương máu. Thế vì thế nên cái này là niềm mong mỏi của những người thân và của toàn dân.
2: Những chia sẻ của ông Hoàng Quang Tuân ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có lẽ cũng là tâm tư của không ít người. Trước đây ông là lính bộ binh, sau được điều chuyển về quân chủng phòng không không quân, trung đoàn 28, nay là lữ đoàn 28. Chính vì đã từng đi qua bom lửa chiến tranh, trong gia đình ông cũng có một người anh là liệt sĩ. Ông Tuân càng hiểu rõ về sự mất mát, mòn mỏi chờ đợi mà các thân nhân liệt sĩ đã và đang phải trải qua. Cho nên những năm qua, ông đã nhiều lần tham gia vào các cuộc tìm kiếm những người đồng đội cũ đã ngã xuống để có thể đưa họ trở về quê hương, về với gia đình.
1: Ai được sống sót thì là may mắn, còn những người hy sinh thì cần phải nhớ hơn. Bản thân tôi đã từng đi vào chiến trường Quảng Nam, Quảng Đà vào để tìm mộ liệt sĩ và mang về Hưng Yên. Chứ nó cũng xúc động lắm.
2: Gia đình ông Nguyễn Viết Chức ở phố Kim Mã Thượng, thành phố Hà Nội có hai liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Trong đó một người là anh trai ruột của ông, liệt sĩ Nguyễn Viết Thức, hơn ông 3 tuổi. Từ nhỏ hai anh em đã rất thân thiết nên trong học tập cũng như trong cuộc sống, ông Chức đều noi theo anh trai. Ngay cả việc đi lính, anh vào chiến trường năm 1968, thì 3 năm sau, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Chức cũng gia nhập đoàn tăng cường của tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ. Vậy mà chỉ một năm sau, ông Chức nhận được tin anh trai đã hy sinh. Nén đau thương, ông cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thay cho phần người anh kính yêu của mình. Giờ đây khi đã ở tuổi thất thập của Lai Hy, điều mà ông day dứt nhất chính là chưa thể đưa được anh trai về bên cha mẹ, về với quê hương. Những năm qua, ông Chức và các thành viên trong gia đình nhiều lần trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm phần mộ người anh trai. Thế nhưng những gì có được chỉ là những thông tin chưa trùng khớp.
3: Báo tử năm 73, hy sinh năm 71, nhưng mà theo tôi thì năm 72. Là bởi vì mùa xuân năm 72 tôi vẫn còn nhận được thư của anh. Tôi trực tiếp vào đến Đồng Xoài, trong nên là các anh các chị tôi cũng vào. Đã có mộ ghi đồng chí Thức, nhưng mà lúc bây giờ thì các đồng chí bảo nó không chính xác, cho nên là không dám cho khai quật lên.
2: Ông Chức bảo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một tia hy vọng để không chỉ riêng gia đình ông mà tất cả các thân nhân liệt sĩ có thể thực hiện được ước nguyện.
3: Kỳ vọng lắm chứ, chỉ mong là nó có kết quả thôi. Thế nhưng mà trong gia đình cũng phải nói với nhau rằng đây là cố gắng hết sức của các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà bảo được tuyệt đối thì chắc là khó, coi như là người kia tìm thấy cũng như mình tìm thấy, đều vui.
2: 500 ngày đêm là một mốc thời gian của chiến dịch, nhưng không phải là điểm kết thúc của hành trình tri ân, bởi vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy, hàng trăm nghìn ngôi mộ chưa có tên. Vì thế, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ còn được tiếp tục, để mỗi người con hy sinh vì Tổ quốc đều được trở về trong ký ức của đất nước và trong vòng tay của gia đình.
0: Tới đây, chương trình Cuộc Sống Chuyển Động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
7: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hecta rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ rõ,

0: số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
2: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như automat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
3: Gia đình đã được công an phường phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
2: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố. Chị Duyên chia sẻ.
4: Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng với các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì cũng có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
2: Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng đó là tín hiệu vui. Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, những buổi truyền thông, tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở. Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, một số xã, phường còn thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
5: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở để đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
2: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
6: Nguồn nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng, điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có át tổng để bảo vệ, để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
7: Tôi kinh doanh với cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất chỉ là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình. Là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình. Rất chỉ là cẩn thận về đường điện đóm các thứ. Đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
8: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin. Tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
2: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình ga mini và những vật tương tự. Với những hộ gia đình kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, chăn, đệm, sách, vở thì nên để ở những nơi cách xa nguồn điện, đồng thời tạo khoảng cách thuận tiện cho việc thoát nạn trong trường hợp hỏa hoạn.
9: Lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động và các thiết bị bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đồng thời sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Bạn tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm bằng những vật liệu dễ cháy.
2: Khi sử dụng bếp ga, các hộ gia đình cần lưu ý khóa van bình ga sau khi sử dụng, tránh trường hợp chỉ khóa van bếp mà quên khóa van bình ga. Khi ngửi thấy mùi khí ga, ngay lập tức cần phải cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van bình ga đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
9: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
10: Góc tư vấn luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
11: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau ạ. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai hay không ạ?
12: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản,
10: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và

0: theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó, nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này, thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ luật Lao động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
1: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
0: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
1: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
0: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn, email và nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp đội chủ nhà vào tối 16 tháng 8. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất khi hầu hết các trụ cột đều có được thể trạng tốt. Về phía đối phương, Malaysia vắng nhiều cầu thủ quan trọng trước trận bán kết lượt đi vì lý do chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Chen Ho thừa nhận đội bóng của ông nằm ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam và kêu gọi toàn đội tuyển Malaysia phải chiến đấu, không lùi bước. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi.
5: Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang gặp rắc rối khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Đội tuyển Ấn Độ rút lui đẩy ban tổ chức giải vào thế tiến thoái lưỡng nan khi việc bốc thăm chia bảng vốn đã hoàn tất vào ngày 29 tháng 7. Sự vắng mặt của Ấn Độ khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đối tượng thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
4: Hôm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8. Theo xác nhận của Liên đoàn cầu lông thế giới, Việt Nam được trao 8 suất dự giải gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cầu lông Việt Nam cho ASEAN. Tại Á vận hội năm nay, môn cầu lông dự kiến thi đấu từ ngày 20 đến 29 tháng 9. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
6: Ngay từ đầu thì ban huấn luyện cũng như bộ môn cũng đã có những cái trao đổi và thống nhất là sẽ không đăng ký thành tích tại ASEAN và sẽ sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ liên đoàn để tham dự thi đấu cái kỳ ASEAN này. Thành phần tham dự thì có 6 vận động viên tham gia ở 5 nội dung: đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh, đơn nam của Nguyễn Hải Đăng, đôi nam của Đình Hoàng Đình Mạnh, đôi nữ của Diệu Ly Phạm Khánh và đôi nam nữ của Đình Mạnh và Phạm Khánh. Các vận động viên dự kiến sẽ đi từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9.
5: Hướng tới ASEAN 2026, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang tăng tốc hoàn thiện chuyên môn, tích cực tập huấn với quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
4: Lực lượng của đội hiện tại là kết hợp giữa vận động viên trẻ triển vọng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi, với các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Trong số này, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được xem là niềm hy vọng hàng đầu của bơi Việt Nam sau khi giành 2 huy chương đồng ở nội dung 400m và 800m tự do tại ASEAN 2023. Từ ngày 25 tháng 7, nhóm 5 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã sang Trung Quốc tập huấn đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản. Mới đây, đến lượt 3 vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh được cử sang tập huấn Trung Quốc.
5: Vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, Paris Saint-Germain và Lens sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp trên sân Stade Bollaert de Lille, sân nhà của câu lạc bộ Lens.
4: Paris Saint-Germain đang là thế lực rất khó bị đánh bại trên đấu trường bóng đá Pháp lẫn châu Âu. Đội bóng này đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn ở mùa giải 2024-2025, gồm siêu cúp Pháp, Ligue 1, cúp quốc gia Pháp, UEFA Champions League và siêu cúp châu Âu. Sang mùa giải 2025-2026, họ tiếp tục vô địch Ligue 1, UEFA Champions League, siêu cúp châu Âu. Mục tiêu tiếp theo mà Paris Saint-Germain hướng tới chính là danh hiệu siêu cúp Pháp. Tiền đạo Désiré Doué, người đã ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận tranh siêu cúp châu Âu mới đây, nêu quyết tâm.
7: Chúng tôi luôn khát khao giành thêm những danh hiệu. Chúng tôi vừa vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu 2 lần liên tiếp. Sau trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ còn trận tranh siêu cúp Pháp. Chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu ở mùa giải này.
4: Tính đến nay, Paris Saint-Germain có 14 lần vô địch siêu cúp Pháp và đang giữ kỷ lục là đội bóng giành nhiều danh hiệu này nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trong khi đó, Lens mới chỉ có một lần tham dự trận tranh siêu cúp vào năm 1998 với tư cách là nhà vô địch Ligue 1, nhưng để thua chính Paris Saint-Germain với tỷ số 0-1.
5: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Vừa rồi là làn điệu Dương Xuân do nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày. Đây là điệu hát dùng cho vai Giáng Tiên trong Tích Chèo Từ Thức Gặp Tiên. Nội dung ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên, con người mà ở đây là cỏ cây hoa lá. Điệu hát như một bức tranh thanh bình yên ả, làm cho lòng người cũng nhẹ nhàng thư thái. Người chăm cây, chăm hoa, yêu thiên nhiên, mong cho cây lá tốt tươi, mong cho đầm chồi nảy lộc. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca Huế ngọt ngào truyền cảm của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương với làn điệu Cổ Bản. Đây là làn điệu thuộc hơi Bắc trong ca Huế, có giai điệu tươi vui trong sáng.

Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật tuồng là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp gồm nhiều yếu tố tạo thành như hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, âm thanh, ánh sáng. Trong đó, hát tuồng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Trong nghệ thuật tuồng có nhiều làn điệu như hát nam, khách, tẩu, thán, oán, vịnh, sướng, ngâm. Mỗi làn điệu lại chia ra nhiều loại khác nhau. Bài bản làn điệu được hát theo nhiều thể thơ như lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn, ngũ ngôn, song thất lục bát. Bên cạnh những làn điệu này, tuồng còn có những bài ca lẻ. Và để nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức làn điệu Lý Bôn Ba do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên và Tốp Nam Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, hát cửa đình hay còn gọi là hát thờ là thể cách quan trọng nhất, trang trọng nhất và là cội nguồn của nghệ thuật ca trù. Đây là lối hát được thực hiện trong không gian linh thiêng của đình làng vào các dịp đại đám, lễ hội để dâng lên các vị thành hoàng bản thổ. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức làn điệu ca trù hát cửa đình do ca nương nghệ nhân ưu tú Thúy Hòa trình bày.

chặt thần nông thì mặn nước chứ lạ lùng nghề ông hiện lên mặn nước mới lạ lùng rõ ràng ông hoàng thoải

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, những trang nhật ký của nhân vật tôi đang dừng lại ở câu chuyện về đoàn dân công tải đạn Mỹ Đức ở Bình Định. Khi máy bay Mỹ thả rocket xuống khoảnh rừng trước mặt rồi thả pháo vào kho đạn, Bảy Trương không chút run sợ, dù bị thương, anh vẫn gượng dậy quả cảm cứu kho, cứu đạn. Tiếp bước anh, các nữ dân công vốn yếu đuối cũng ra sức cõng đạn bất chấp sự đe dọa của những trực thăng ngay trên bầu trời. Tất cả đã khắc sâu trong nhân vật tôi và các đồng đội thiện cảm về hình ảnh và chiến công thầm lặng của lực lượng dân công trong kháng chiến. Đó cũng là những ngày cuối cùng của năm 1971. Nhân vật tôi nhận được thư nhà từ miền Bắc gửi vào. Những lá thư chứa chan tình yêu thương, động viên và gửi gắm mong ước ngày đoàn tụ. Trong những ngày đầu xuân mới, gần 3 ngày hội trại nhằm động viên khí thế giao quân của tỉnh đoàn đã làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà của nhân vật tôi. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước chân tác nghiệp của nhân vật phóng viên thông tấn xã Giải Phóng trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

ngày 27 tháng 1 năm 1972. Nhổ trại ra về, mỗi thanh niên đều lưu luyến. Trong suốt cuộc chiến tranh này, đây là lần đầu tiên thanh niên toàn tỉnh mới có được một cuộc gặp mặt vui tươi như thế. Ngày 1 tháng 2 năm 1972, lên đường đi công tác Hoài Nhơn, lại ngược về phía Tây để sau đó vòng qua phía Bắc. Trời nắng và nóng. Hồi này, với tinh thần mới, các trạm đều có thêm việc. Đi trực xuống thì cõng đạn, đi trực lên thì cõng muối. Ngày 3 tháng 2 năm 1972, đang đi thì gặp Chi. Chi đi Hoài Nhơn đã một tháng. Chi cho biết, tình hình Hoài Nhơn quá căng. Hai tiểu đoàn Cộng Hòa giữ miết rìa, không xuống được huyện. Chúng tôi bàn nhau đi Hoài Ân. Huyện ủy Hoài Ân nằm ở một quả đồi nhỏ, cây cối nhỏ, có nhà đàng hoàng. Chúng tôi tới đại đội bộ đội tập trung huyện vào buổi sáng. Cảnh đập vào mắt chúng tôi là không khí diễn tập rất khẩn trương nghiêm túc. Những chiến sĩ ở đây rất trẻ, từ 16 đến ngoài 20 và khỏe. Họ chỉ mặc quần lót, phơi mình dưới nắng mà tập mật tập. Họ luồn dưới những lớp rào thép gai dày đặc, dùng cây chống, dùng dây buộc tạo thành đường luồn. Trực ban luôn báo giờ còn 10 phút, còn 5 phút nữa. Phải khẩn trương và khéo léo để tới đúng giờ và không gây ra tiếng động. Còn ở mũi 3, mũi đánh vận động tập kích thì rộn ràng hơn. Mũi này có 10 cô gái tuổi mới 17-20 khỏe chắc. Các cô sắn quần quá gối, bới tóc ngược, vận động trên bãi ném lựu đạn, bắn súng, miệng kêu chóc chóc chóc chóc chóc, hoặc là ầm. Đơn vị làm lễ giao quân, từng mũi lên hạ quyết tâm nêu chỉ tiêu cụ thể. Trong đó có chỉ tiêu diệt gọn từng trung đội địch. Sau buổi lễ, các mũi hành quân tới mục tiêu của mình. Súng, đạn, ruột nghé gạo trên vai, họ hăm hở lên đường. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn của họ, tôi tin rằng họ sẽ chiến thắng. Chiều trở về huyện ủy, tối sang huyện đội chơi. Gần 8 giờ, địch bắn pháo lên. Hầm ở xa quá, mò trong tối mà đi. Hầm khoét sâu trong lòng núi rộng dài vững chắc. Địch bắn 2 hồi, mỗi hồi chừng 20 quả. Cô Nga than rằng, nồi kẹo dừa bắc trên bếp chắc là bị cháy mất rồi. Nhưng không đến nỗi, nó vẫn chưa khô đường. Đêm, dưới đồng có những tiếng nổ uỳnh uỳnh. Địch bắn cối, bắn pháo sáng lên, làm màn trời thỉnh thoảng lại trắng lên. Ngày 8 tháng 2 năm 1972, 150 quả pháo bắn cấp tập giữa đồng trống. Tiếng nổ chát chúa làm số người phải bịt tai. Mảnh pháo văng tới rơi sàn sạt. Mùi thuốc pháo khét nghẹt phả vào giao thông hào. Một người bị thương nhẹ vào đùi. Chúng tôi trở về, tiếng cười của cô Thắm vang lên rộn rã khắp đồng đội. Đó là trận tập kích pháo của địch vào đội hình chúng tôi lúc 5 giờ 10 phút chiều nay. Được sự giới thiệu của huyện ủy, chúng tôi đi Mỹ Thành chuẩn bị làm một số đề tài về nổi dậy trở về làng cũ. Gặp Quế Anh ở cầu sắt đôi. Chị nắm tay tôi và bảo, các anh cẩn thận đấy nhá, kẻo về Hoài Ân lại bị Cộng Hòa lượm. Chúng tôi cười. Ra giữa cánh đồng rộng, người khoan khoái lạ. Tuy cánh đồng này bị bỏ hóa, chỉ có cỏ mọc tùm, nó vẫn gợi lên cái mênh mông hào phóng của đồng bằng. Tới cây me lớn, thấy nhiều người tụ tập, trai gái, nam bắc, áo xanh, áo hồng, áo trắng đủ loại. Một cô gái đang hỏi mua trầu của một cậu bé dân tộc. Cậu bé nói rằng muốn có quần đùi và muối. Một thanh niên lại nói rằng địch đang ở đồi Thánh Giá, đứng ở ngoài cây me một chút có thể thấy chúng. Chúng tôi đặt ba lô, nghe ngóng tình hình. Một quả pháo bay tới nổ ầm phía cánh đồng. Tôi xách ba lô, lao vào một giao thông hào cạn gần gốc me. Người tiếp người lao tới tấp theo, thình thịch.
họ giục nhau. Vào, vào nữa đi. Hà Huệ kêu, chà, mình bỏ ba lô ngoài ấy rồi. Một tràng pháo khoảng 20 quả dội tới nổ ầm ĩ phía trước mặt. Dứt loạt pháo, chúng tôi bật dậy, chạy lùi trở lại. Huệ xách cả thắt lưng ba lô chạy theo. Giò chầu không của cậu bé dân tộc lăn lóc ở gốc me. Nối theo nhau, chạy như bay. Qua một giao thông hào cắt ngang đường. Dưới đó đã lố nhố mấy đầu người. Chạy nữa, tạt vào một giao thông hào bên trái đường. Một tràng pháo nữa dội tới. Nghe tiếng đề pa và tiếng hú, rồi mới nghe tiếng nổ. Thế là yên chí. Tuy nhiên, một số người vẫn phải bịt chặt hai tai, sợ long óc. Pháo bắn nhích dần vào trong. Chúng tôi luồn dưới giao thông hào, lui nữa. Ba lô quá to, vướng hoài vào vách. Khẩu súng ngắn và cái bi đông đeo ở thắt lưng cũng va ngoắc liên tục. Cô nội, người to béo, lấm bê bết. Cậu bé dân tộc nằm gọn lòn giữa giao thông hào. Mấy tràng pháo nữa lại dội tới. Có mảnh văng tới, va vào cành cây nghe sàn sạt. Mùi thuốc pháo phả vào chỗ chúng tôi khét lẹt. Cô nội cứ nép người qua vách trái hào. Tôi bảo, pháo nổ bên phải, nép người về bên phải hào mới tránh được mảnh. Cô làm theo. Rồi im lặng, chúng tôi ra khỏi giao thông hào, bật lên con đường làng chạy về. Tới suối, đoạn có một cống lớn, đã thấy Huỳnh và Thắm ở huyện đội cùng đi với chúng tôi chờ ở đó. Phía sau xa, Chi chạy lại, quần áo bết bùn, tay xách dép. Một anh bộ đội đi tập tễnh phía sau, ống quần chân trái loang máu đỏ. Anh em dừng lại băng cho anh. Vết thương không đến nỗi nặng lắm. Chúng tôi ra về, cô Thắm thỉnh thoảng lại cười giòn giã vì lời đùa của anh em. Vì cô đi nhanh quá nên địch bắn đấy. Về nhà, anh em vui mừng hỏi han, có anh lại nói đùa. Thế là các anh phá được một kho đạn 150 quả rồi. Tôi vui vui khi nghĩ, địch tiêu mất 150 quả pháo, đêm nay sẽ bớt người chi viện cho các đồn. Đêm nay, đơn vị bộ đội huyện sẽ đánh một chốt điểm. Nửa đêm về sáng nghe súng nổ giòn giã ở phía Hoài Nhơn và Ân Đức. Xen vào tiếng súng máy là tiếng cối, tiếng pháo. Pháo rất ít. Phía Hoài Nhơn nổ giòn giã hơn và rất mau hơn. Phía Ân Đức nghe có lúc rời rạc và kéo dài hơn. Ngày 9 tháng 2 năm 1972. Sáng sớm, Hòa, cán sự huyện đội đã đi ra chỗ đón thương. Chúng tôi đều mong tin của trận đánh. Được biết, đơn vị đánh vào trụ sở xã Ân Đức nằm sâu trong vùng địch, cách quận lỵ 500 mét. Đơn vị phải hành quân hàng tiếng đồng hồ, len lỏi qua nhiều ấp chiến lược mới tiếp cận được mục tiêu. Theo tin nắm được, ta giết chết một, bắn bị thương 5 tên, đánh sập nhà trụ sở xã và chỉ bị thương một đồng chí, đã đưa về bệnh xá. Ngày 10 tháng 2 năm 1972, trở lại đơn vị bộ đội tập trung, đi qua một cánh đồng rồi leo lên một quả đồi. Quả đồi này bị địch ủi chọc phơi màu đỏ lổn nhổn những sỏi. Nhìn thấy quận lỵ Hoài Ân nằm giữa một thung lũng hẹp, nổi bật lên là những mái nhà tôn trắng toát. Khắp nơi đều có bóng dừa xanh đầm ấm. Chân quả đồi có một cánh đồng lúa mới cấy đang xanh lại. Nhân dân vùng địch kiểm soát lên đây làm đồng, tối lại về. Ngày 11 tháng 2 năm 1972, đơn vị vẫn rộn ràng với không khí chiến đấu. Một tổ đi chuẩn bị chiến trường từ tối hôm qua. Sáng, các mũi đi cảnh giới, các mũi khác đang tập luyện. Khẩu đội cối gồm 4 cô Bình, Phúc, Sương, Ánh đang tập cách lấy tầm hướng và thực hành thao tác. Các cô gái này người mập chắc, đang còn lúng túng với các động tác nhưng rất mạnh dạn học tập. Phía dưới kia vang lên tiếng hô của mũi một đang tập xạ kích. Chú ý! Mục tiêu!
Tiếng một quả pháo nổ ầm vọng về Lạc Lõng. Tiếng con cu cườm gáy đều đều cúc củ cu cu. Con bìm bịp thỉnh thoảng lại rúc lên một hồi bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Khu rừng non này đang chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Ngày 12 tháng 2 năm 1972, đi Mỹ Thành, qua chỗ địch bắn pháo bữa nọ, thấy mấy quả nổ gần đường, phạt gãy một bụi tre phát quang mấy khóm tranh. Lội qua sông An Lão, dòng sông rộng mênh mông, nước trong vắt, nông cạn, chảy êm đềm. Vào một vườn dừa rậm rạp, rồi đi ra một con đường lớn, đường 5. Dưới chân đồi Thánh Giá là một dãy chuồng bò với một đàn bò đông hàng 800-900 con. Mấy cô gái dẫn tôi đi đùa rằng đó là thành phố bò đó. Chị Hương, huyện ủy viên, chạc 28-29 tuổi, có dáng người cao to, đôi mắt to sáng, gặp chúng tôi ở đường. Chị hỏi, các anh tìm Hương tỉnh hay là huyện? Hương huyện thì có, chứ tỉnh thì ở chỗ khác. Chị xem giấy giới thiệu rất kỹ, thỉnh thoảng lại nhíu mày vẻ quan trọng. Và sau khi hỏi đi hỏi lại cặn kẽ nhiều chuyện mới nói, thế vậy bây giờ các anh đi xuống xóm gặp tôi à? Ủa, gặp chị đây rồi chứ sao? À, hay là chị đi nơi khác rồi, sau đó chúng tôi xuống xóm gặp chị? Chúng tôi ngạc nhiên hỏi. Chị trả lời, không, tôi cùng đi với các anh, nhưng xuống xóm mới bàn việc. Đi một hồi, bước vào một vườn dừa, chị chợt dừng lại. Này, hay là bố trí cho các anh nghỉ rồi chờ chị Tám xuống bàn với các anh? Chị nhìn những cái ba lô cồng kềnh sau lưng chúng tôi, tiếp. Định đưa các anh xuống Mỹ Thành, nhưng nghe căng quá. Thôi, các anh nghỉ ở đây đi. Quay qua một phụ nữ đứng bên, chị nói. Có phải không chị? Ờ, đi không đạt mục đích ý nghĩa gì thì không nên đi ạ. Chị Hương lại tiếp. Bây giờ tôi bố trí chỗ nghỉ cho các anh nha. Một anh bạn của chị đi Hoài Nhơn còn đứng sớ rớ ở đó hỏi chị. Thế các chị ở lại đây à? Chị vội vàng. Vâng, các anh cứ đi đi, mà anh cứ đi đi. Cách nói của chị làm tôi hình dung chỗ chị bố trí cho chúng tôi nghỉ là một chỗ ở làm việc của cán bộ xã huyện cần phải bí mật. Chị bước đi trước, chúng tôi bước theo sau. Vào một cái sân nhỏ có ngôi nhà lụp xụp, một cậu bé nói, cửa đóng rồi. Chị gọi, mở cửa ra em, mở cửa ra chứ, sao lại đóng? Chị nói nhỏ với chúng tôi, mời các anh đem đồ vào nghỉ ở trong này. Khi chúng tôi xốc ba lô chuẩn bị bước vào nhà, chị nói lại, các anh cứ ở đây chờ, tôi đi xuống xóm mời chị Tám về gặp các anh nhen. À mà, các anh ăn cơm chiều chưa? Chúng tôi ăn rồi chị ạ. Chị tất tưởi bước đi. Căn nhà nhỏ thấp, có bảy bàn thờ, thắp một ngọn đèn dầu. Nhà chỉ có một bà già và một chú bé. Hai mẹ con mới đi làm về, đang tíu tít dọn dẹp đồ đạc, tuồn lúa nấu cơm. Bà già luôn luôn hò hét chú bé, vì chúng ta mải chơi quá cứ bỏ việc. Chú đem lạc ra bóc vỏ. Chúng tôi cùng ngồi bóc với chú. Chú tên là Của, 15 tuổi, người cọc còi như trẻ 12. Tôi hỏi, thế chú đi học chưa? Thì chú trả lời, học rồi, lớp 3. Trường của địch hay là của ta? Của địch, bây giờ nghỉ rồi. Chú tâm tình, khi giải phóng, lấy trường của nó cho mình học thì ngon đấy. Sau khi bóc lạc xong, chú bé leo lên giường, bà già la. Của, đi lấy lá dừa chứ? Chú phủ kín tấm dù vờ ngủ. Chúng tôi động người mãi chú mới dậy. Lát sau, nghe chú chặt lá sàn sạt trên cây dừa ngoài sân. Lát sau nữa, lại nghe chú dọa. Bà mà la hoài, tôi đi bộ đội cho coi. Chú vào nhà, leo lên giường ngủ tiếp. Bà già hì hụi bó lá cắt cành. Giáp Tết rồi. Nửa đêm, đi cùng mấy cán bộ xã về nơi làm việc, lại theo con đường 5 đi ngược mãi lên. Bên trái, con sông An Lão hơi sáng lên bảng bạc. Rẽ qua phải, bước lên núi.
vẫn là loại núi nhỏ, rừng non cây thấp, rậm rì gai góc. Bấm đèn pin dò tìm đường đi. Đường bị dấp nhiều, sợ có gài bom mìn nên quay lại đi đường khác. Đi qua một bãi lầy rậm rạp cỏ, lại bước lên núi. Đường đi cũng bị dấp ngang bởi những cành cây nhỏ. Người đi trước nói, mấy ông đi chậm chậm, rủi lựu đạn nổ cái, thì còn có người khiêng tôi chứ. Tới một chỗ rẽ, có một thùng thiếc đặt giữa đường. Phải níu cây, bước lên đá, không dám chạm đến nó vì sợ có bố phòng. Đi một hồi tới đỉnh, có hai ngôi nhà nhỏ. Ngày 13 tháng 2 năm 1972. Sớm nghe một anh gọi, dậy, dậy đi, nấu cơm ăn, chứ không có ai nấu cho đâu. Mọi người mở ruột nghé lấy gạo, tập trung vào một cái xoong nhỏ mà nấu. Một anh leo lên cây ổi cao quan sát, đứng trên đó có thể nhìn rộng xa ở dưới kia. 15 tháng 2 năm 1972, mùng 1 Tết Nhâm Tý. Con đường năm hôm nay tràn ngập ánh nắng, nườm nượp người qua lại và rộn ràng tiếng xe chạy, tiếng cười nói. Con trai con gái quần áo đủ màu, cưỡi xe đạp đi ngược lên. Thỉnh thoảng, một chiếc Honda chở 4-5 người lại phóng vụt lên. Phía trên đó là điểm Tết của huyện. Huỳnh gặp mấy đứa nhỏ quen mượn xe đạp. Cậu ta leo lên xe, chở một chú nhỏ phóng vụt đi. Tôi chở một cô bé chừng 16-17 tuổi. Cùng đi với chúng tôi còn có một toán 5-6 cô gái chừng 16-17 tuổi. Đi với họ trước cảnh rộn ràng và những tiếng cười nói ríu rít, tôi lại nhớ những ngày còn là học sinh, những ngày lễ chủ nhật đi chơi với bè bạn. Tôi hy vọng ở điểm Tết này sẽ khai thác được nhiều chuyện hay. Nhưng cách tổ chức của huyện làm tôi thất vọng. Một chiếc cổng chào dựng cầu thả trên đường. Hàng khẩu hiệu căng trên đó rủ xuống. Không đọc được chữ. Khi tôi tới, phần meeting đã xong. Đồng bào đang chuẩn bị ra về. Chỉ có thanh niên ở lại. Anh em cán bộ đang phát cho đồng bào thư của Ủy ban Mặt trận tỉnh. Nhiều người cầm lấy ngồi tại chỗ chăm chú đọc. Tuy nhiên, có một chị không nhận. Tôi không dám, không dám. Anh cán bộ đưa lần nữa. Chị cứ cầm coi thử. Chị vẫn không nhận, lách đi. Phải mất nhiều thì giờ mới tập hợp được một số thanh niên lại để huyện ủy nói chuyện. Chị Vân kêu gọi thanh niên ổn định chỗ ngồi rồi hô bài tròi. Dưới này, một cậu thanh niên mặc quần ống tuýp chân đi đất, tay xách đôi giày da nhạo báng. Chà, bà ta mới mập làm sao chứ? Cậu ta và mấy cậu khác, đầu tóc bù xù, cứ lom khom đi lại giữa bãi, ồn ào. Cậu ta đi đất, bắt từ trên cây một con sâu to, làm trò chơi cho mấy cậu kia. Nhiều cô cậu khác cũng ngồi tản mạn khắp nơi tán gẫu. Trong số đó, phần đông là thanh niên từ vùng địch lên. Những hình ảnh đó quá xa lạ với tôi. Chiều về thôn Mỹ Thành, mấy anh bạn ở huyện đội đưa tôi vào chơi nhà người quen. Chui vào nhà dưới mái tôn, thấy nóng hầm hập. Gia đình dọn cơm mời chúng tôi. Nói chung là cũng khá đầy đủ, có thịt, cá, bánh tét, nhưng có lẽ nấu không ngon như các món Tết ở ngoài Bắc. Sau đó, nhà bên cạnh mời chúng tôi ăn bánh ngọt. Đang ăn dở dang thì có người bảo, địch lên đây. Thế là tất cả đứng dậy, lui ra ngoài xóm. Tới rìa xóm thì ngồi lại nghe ngóng. Được biết, có 8 tên lính lên tới máy nước. Có người lên cho biết chúng đã rút. Lại vào xóm, đồng bào nói rằng tên quận trưởng vừa tới chúc Tết và cho ảnh thiệu đấy. Anh em du kích đang đi thu ảnh đó lại. Lại xóm Lò Rèn, xóm này nằm bên trục đường cách cầu Bến Muồng mấy trăm mét. Bọn địch đóng ở cầu này. Vào nhà một chị cơ sở, chị vồn vã đón chúng tôi. Các anh không xuống sớm, xem bọn lính gặp bắt tay với cách mạng đó. Chà,
Đồng bào phấn khởi lắm. Chị lại bàn thờ, bưng mâm cỗ xuống mời chúng tôi. Bàn thờ có đặt một bức ảnh của một người đàn ông còn trẻ, chắc là chồng chị. Đang ăn thì nghe tiếng pháo dội tới. Pháo nổ khá gần. Trên đồn, bọn địch bắn đèn dù sáng rực. Ra sân ngó lên, thấy những quả đèn treo lơ lửng đang xuống thấp dần, xì khói trắng ra. Cả cái xóm này sáng bừng lên. Chị chủ nhà nói, không sao đâu, các anh cứ ăn đi. Chắc bọn địch sợ ta ém đồn nên bắn đèn quan sát. Chúng tôi tiếp tục ăn. Chị đi gọi hai đứa con về. Tiếng pháo vẫn nổ ùng oàng ở phía rìa núi. Đèn dù vẫn thay nhau thắp sáng bầu trời. Bọn địch trên đồn gọi loa xuống. Đồng bào cứ yên tâm, chúng tôi bắn vào núi thôi. Chúng tôi tránh vào bên đường mà đi. Một cậu bé đứng ở một góc sân nói. Bọn địch ăn rồi bắn đèn hầu mấy anh, cho mấy anh thấy đường đi đấy.

Sau hội trại do tỉnh đoàn Bình Định tổ chức nhằm động viên khí thế giao quân, nhân vật tôi lên đường đi công tác Hoài Nhơn rồi Hoài Ân. Chuyến đi nhiều vất vả do thời tiết nắng nóng và những loạt pháo tập kích của địch, nhưng cuối cùng đoàn cũng tiếp cận được với nhiều hộ dân. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
8: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
8: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
8: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
11: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
11: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
10: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
11: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
10: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
3: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
2: Vâng.
3: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
2: Vâng.
3: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ. Khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
2: Vâng.
3: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định.
2: Vâng.
3: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
2: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải vào giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
3: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện ban ngày, khả năng lưu trữ.
2: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
3: Dạ.
2: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó rẻ đi rồi.
3: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện. Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định. Như vậy điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
2: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng ta chỉ làm một cái thủ tục là
3: thông báo
2: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ? Thủ tục thì rất là đơn giản và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
3: Vâng, theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20% thì được chỉ thanh toán 20% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
2: Dạ vâng. Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu sẽ được thanh toán bấy nhiêu, nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
3: hiệu quả thu
2: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
3: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
2: Dạ vâng. Vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ. Không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Thưa khách mời, thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là: tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra, và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
3: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng, nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4 đến 6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng che và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế. Trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
2: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
3: Dạ vâng.
2: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là: tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
3: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy, chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
2: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp đấy, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo Nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
3: À dâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
2: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều đúng không ạ? Cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
3: Theo quy định thì đơn vị, theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm. Nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ 2 chiều,
2: vâng,
3: để hỗ trợ người dân để cho thuận tiện hơn trong quản lý.
2: Vâng, như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi, đúng không ạ?
3: Vâng,
2: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi. Vâng. Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cấp luôn cả công tơ đo đếm 2 triệu chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
3: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình Chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
2: Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi, nhưng mà còn chờ
3: không phải ngành điện mà Bộ Công Thương ạ.
2: À, Bộ Công Thương, cơ quan quản lý.
3: Vâng, cơ quan quản lý điện.
2: Vâng. Vâng, còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi, đúng
3: không
2: ạ? Vâng. Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
3: Bộ
2: Công Thương thì đang có văn bản trình Chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là: nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ gì không?
3: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán lọc phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kW có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cửa số hóa, các tổng công ty đã có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển điện mái nhà theo quy định.
2: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được.
3: Vâng.
2: Chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo?
4: Có chứ ạ.
2: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
4: À vâng, con vào con chị là có mà.
2: Vâng.
4: Vâng. Tôi chỉ nói là tôi đã ở Trường Mỹ mà.
2: Vâng.
4: Thì qua cái gia đình tôi rất yêu cầu lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 8 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 8. Với cái thứ hai là bây giờ thì tôi nói cụ thể được khỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ tôi nhà tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW.
2: Vâng.
4: Thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp ở đâu, tự mua là công ty được về trực tiếp lắp, mà hai cái đơn mà để mình cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không? Theo tôi nghĩ thế.
2: Vâng.
4: Thì cái mẫu
2: tức
4: đơn
2: là vâng.
4: Mẫu.
2: Vâng. Thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW. Điện một ngày đúng không ạ?
4: Mục đích sử dụng gia đình thôi.
2: Sử dụng gia đình thôi. Thì bây giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự mua hay là
4: tất
2: như thế nào? Toàn bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và bây giờ anh muốn hỏi là cái mẫu đơn của anh thì anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu đúng không ạ?
4: Tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ và nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình?
2: Vâng, có hỗ trợ gì không ạ? Vâng.
4: Vâng.
2: Vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với thính giả, một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ.
3: Thì, vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ. Với lại một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác dùng
2: là
3: khi nào ạ?
2: Mình dùng nhiều.
4: Nếu như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm. Chắc nhà tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
3: Vâng, thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
4: Vâng.
3: Và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng là rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Even Solar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58 theo nghị định 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và tôi biết là một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
2: Phải sắp tới ạ, chờ chúng ta sửa.
3: Vâng, sắp tới. Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện trời, nhưng cái chính sách này thì chưa được ban hành và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
2: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ trong mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
3: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
2: thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không? Và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng
3: vâng.
2: Sợ lắm ạ.
3: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện. Nếu lắp không đúng cách hoặc vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống xét, thiếu tiếp điện hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố.
2: Vâng.
3: EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
2: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết, nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không, và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không, bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi, đúng không ạ?
3: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp và với gia đình dùng không dùng nhiều vào ban ngày.
2: Lý do ban tối thì sẽ không.
3: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định, và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy, gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời, có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên, tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
2: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không đủ

0: điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
1: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
0: À dạ vâng, như vậy thì cũng rất là yên tâm đúng không ạ, không sợ là hết điện, không có điện để dùng. Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u. Lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa. Thưa ông Quang.
1: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn nhà vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa thì điện mặt trời mái nhà khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sinh hoạt trong những tháng ít nắng. Khi đó điện lưới vẫn là nguồn cung cấp chính để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời mái nhà chủ yếu giúp bổ sung một phần sản lượng và giảm điện tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc có đủ ánh sáng.
0: Vâng, như vậy thì như tính toán của ông Quang đấy ạ, nhà anh Dũng có 6 người sử dụng nhiều thiết bị điện như là bình nóng lạnh, điều hòa, anh nói là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thì rõ ràng là điện mặt trời mái nhà vào những cái ngày ít nắng thì sẽ không đảm bảo, nhưng mà anh cũng xin thính giả yên tâm là chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
1: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng.
0: Vâng.
1: Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin.
0: Vâng.
1: Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi TV, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: À, tức là nếu mà khi mà mất điện lưới đúng không ạ, mà điện mặt trời mái nhà tự cho chúng ta điện để dùng thì phải lắp một cái gọi là inverter hybrid.
1: Đúng rồi.
0: Và phải có pin lưu trữ giống như bộ lưu điện.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà ông Quang thì cũng lưu ý người dân là chúng ta nên tính toán cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật sự cần thiết thôi, bởi vì nếu dùng những cái thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh hay là thiết bị công suất lớn hơn thì cái chi phí pin và cái inverter sẽ rất cao hơn rất nhiều, như thế thì lại không tiết kiệm nữa rồi, đúng không ạ? Thưa ông, thì hiện nay thị trường điện mặt trời mái nhà có rất nhiều đơn vị quảng cáo với cam kết như là không mất tiền điện, hoàn vốn rất nhanh. Thế thì ông có khuyến cáo gì để người dân tránh đầu tư quá lớn hoặc mua phải thiết bị kém chất lượng không ạ? Và rất nhiều, đây là thắc mắc của rất nhiều thính giả và
1: dạ,
0: có thể gọi điện cho EVN để được tư vấn.
1: Dạ, có ạ. Người dân có thể liên lạc trực tiếp với điện lực địa phương thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty đến nơi mình sinh sống để hướng dẫn. EVN hỗ trợ người dân như thủ tục thông báo, nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ, yêu cầu về an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện trời khi đấu nối vào lưới. Về mặt công suất, người dân có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái, khả năng dùng điện ban ngày, tham khảo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực, điện lực sẽ hướng dẫn kiểm tra và điều kiện đấu nối với và thiết lập đo đếm đúng quy định. Theo nghị định 58 thì khi hộ dân đề nghị hướng dẫn đấu nối, đơn vị điện lực có trách nhiệm hướng dẫn trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận được đề nghị. Người dân có thể liên lạc trực tiếp điện lực trước khi lắp đặt, tránh tình trạng lắp công suất quá lớn, đấu nối không đúng kỹ thuật hoặc nghe quảng cáo cam kết hoàn vốn nhanh không sát thực tế. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa thì tôi đã nói trên, tổng công ty điện lực có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và kênh trực tuyến để nhận thông báo đăng ký phát triển mặt trời theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là EVN đang sẵn sàng hỗ trợ người dân về nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ đo đếm, yêu cầu an toàn điện và có thể giúp người dân lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Chúng ta chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc là lên truy cập các website, tải các app của ngành điện là có thể được hỗ trợ. Vậy thì theo ông, người dân có nên chờ thêm có chính sách hỗ trợ mới rồi mới lắp đặt hay không ạ? Hay là triển khai ngay bây giờ? Như ông nói rằng là sắp tới thì cũng có thể là sẽ nâng cái tỷ lệ mua điện thừa lên rồi là có chính sách hỗ trợ. Thì có nên chờ được không ạ?
1: Dạ, theo tôi, nếu gia đình có mái nhà phù hợp, có nhu cầu sử dụng điện rõ ràng, đặc biệt là có nhu cầu sử dụng ban ngày, thì có thể xem xét lắp ngay điện mặt trời mái nhà theo quy định hiện hành của nghị định 58.

hàng triệu tiền điện mỗi tháng rồi. Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân nên lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng, đơn vị thi công uy tín và tính toán công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như là an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về đặc trưng của tình cảm, mức độ của đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm tình cảm và những quy luật của đời sống tình cảm. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Những đặc điểm của tình cảm. Tình cảm là thuộc tính tâm lý ổn định, sâu sắc và bền vững ở cá nhân. Đó là sự biểu lộ thái độ của một chủ thể có ý thức và phát triển. Tình cảm có những đặc điểm đặc trưng như sau. A là tính nhận thức của tình cảm. B là tính xã hội của tình cảm. C là tính khái quát và ổn định của tình cảm. D. Những tính chân thực của tình cảm. E. Tính đối cực của tình cảm. Vị trí của tình cảm trong cấu trúc nhân cách. Tình cảm là mặt biểu hiện tập trung của nhân cách. Nó liên quan đến tất cả các thành phần tâm lý trong cấu trúc của nhân cách, như tình cảm với nhận thức, tình cảm với hành động. Tình cảm là nội dung cốt lõi của tính cách. Tình cảm là một thành phần của xu hướng và năng lực. Những quy luật của đời sống tình cảm. Đời sống tình cảm của con người rất phong phú, đa dạng và khá phức tạp. Nên những quy luật của đời sống tình cảm cũng biểu hiện tính phong phú và đa dạng đó. Điều đó thể hiện ở một

0: là quy luật lây lan tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được lan truyền từ người này sang người khác, tạo nên những xúc cảm, tình cảm có tính chất tập thể như vui lây, buồn lây, hoảng loạn. Sự lan truyền của tình cảm thể hiện bản chất xã hội của tình cảm. Con người sống trong xã hội, chịu sự chi phối của mọi người xung quanh và cũng tác động tới mọi người. Do vậy, con người có khuynh hướng truyền cảm cho nhau. Thứ hai là quy luật thích ứng. Một xúc cảm, tình cảm được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách không thay đổi thì sẽ suy yếu dần và lắng xuống. Sự thích ứng của tình cảm giúp cá nhân quen dần với những biến đổi có tính đột ngột trong cuộc sống. Ví dụ, khi có tin buồn đến đột ngột, cá nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng theo thời gian nó cũng lắng dần xuống. Quy luật này phổ biến rộng rãi trong xã hội. Phương pháp lấy độc trị độc được xây dựng trên cơ sở quy luật này. Thứ ba là quy luật tương phản. Những cảm xúc, tình cảm có sự tác động qua lại với nhau. Một xúc cảm hoặc tình cảm này có thể làm tăng hoặc giảm xúc cảm, tình cảm đối cực với nó, xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với nó. Ví dụ, như khi chấm một loạt bài kém, gặp một bài khá, giáo viên sẽ hài lòng hơn và đánh giá cao hơn nếu như bài đó nằm trong một loạt bài khá. Để giáo dục một hành vi đạo đức, người thầy giáo tự tạo cho học sinh cảm giác hối hận về hành vi của mình. Từ đó, học sinh biết khắc phục những sai lầm, tự kiếm và xây dựng hành vi đạo đức đúng đắn. 4. Là quy luật di chuyển. Xúc cảm, tình cảm bao giờ cũng nhằm vào một đối tượng xác định, nhưng không phải là cố định, bất di, bất dịch. Xúc cảm, tình cảm có thể di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Sự di chuyển này phụ thuộc vào cường độ của xúc cảm, tình cảm. Có khi xúc cảm mạnh thường để xảy ra sự di chuyển đối tượng như giận cá chém thớt. Trong thực tế hàng ngày, chúng ta cũng thường gặp những hiện tượng như là yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng. 5. Quy luật pha trộn. Xúc cảm tình cảm của con người vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Nó thể hiện ở chỗ cùng một lúc có thể xảy ra hai tình cảm đối lập, nhưng là điều kiện tồn tại cho nhau. Tâm lý học gọi đó là sự pha trộn trong đời sống tình cảm. Ví dụ, như yêu có thể là ghen. Trong những trường hợp như vậy, mỗi người nên kiểm soát thái độ, cảm xúc của mình, biết biểu hiện của mình và biết kiềm chế không cho tình cảm đối lập của nó bộc lộ ra khi không có lợi. 6. Là quy luật hình thành tình cảm. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm đồng loại, được lặp đi lặp lại nhiều lần, trở nên tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa mà thành. Nếu không có xúc cảm thì không thể có được bất kỳ một tình cảm nào. Xúc cảm là cơ sở để hình thành tình cảm. Như vậy, tình cảm được hình thành trong quá trình sống, hoạt động của mỗi người. Khi tình cảm đã hình thành, thì những xúc cảm mới lại bắt đầu từ động hình hóa đến khái quát hóa. Nhờ vậy, tình cảm con người càng được mở rộng và khơi sâu. Ba la mã, cơ sở sinh lý và sự biểu hiện của tình cảm.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong các quy luật của tình cảm. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về cơ sở sinh lý và biểu hiện của tình cảm.

0: vai trò của tình cảm trong đời sống. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đắc Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Cơ sở sinh lý của tình cảm. Tình cảm có cơ sở sinh lý là những phản xạ có điều kiện và phản xạ tổng hợp, những điều liên hệ thần kinh tạm thời được củng cố vững chắc trở thành động hình, là cơ sở sinh lý của tình cảm. Khi động hình được duy trì thì thoải mái, khi động hình bị phá vỡ thì thấy khó chịu. Những động hình do hệ thống tín hiệu thứ hai gây ra là cơ sở sinh lý của những tình cảm cấp cao. Hai nhỏ, sự biểu hiện của đời sống tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được thể hiện qua cử chỉ, điệu bộ và ngôn ngữ. Như vậy, các hình thức biểu hiện tình cảm của con người hết sức đa dạng, phức tạp. Một tình cảm có thể được biểu hiện bởi nhiều hình thức. Mỗi hình thức có thể nói lên được nhiều tình cảm. Đôi khi, con người lại dùng nó để ngụy trang tình cảm của mình. Việc nhận xét đánh giá tình cảm của người khác phải hết sức cẩn thận. Vai trò của tình cảm trong đời sống và việc giáo dục tình cảm. Một nhỏ, vai trò của xúc cảm và tình cảm. Xúc cảm và tình cảm có vai trò rất to lớn trong đời sống, cả về mặt tâm lý cũng như về sinh lý. Xúc cảm, tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục được những khó khăn, trở ngại trên con đường vươn tới mục đích. Tình cảm có vai trò quan trọng đối với hoạt động nhận thức của con người. Riêng đối với hoạt động giáo dục, tình cảm giữ một vị trí quan trọng. Tình cảm vừa là điều kiện, vừa là nội dung, vừa là phương tiện giáo dục. Hai nhỏ, giáo dục và hình thành tình cảm. Những biến đổi về tình cảm của học sinh không tự động xuất hiện. Chúng xuất hiện trong quá trình dạy học của giáo dục, trong quá trình học sinh lĩnh hội các chuẩn mực xã hội, thì những phẩm chất này biến đổi theo từng lứa tuổi trong quá trình phát triển của con người.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu xong về đời sống tình cảm. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung khác của bài, đó là ý chí và hành động. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Ý chí và hành động. Một lớn, hành động, đơn vị của hoạt động. Một nhỏ, khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ, về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người, cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có ba loại, là hành động vật chất và vật chất hóa hành động.

0: Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của hành động thì chia ra làm 3 loại, là một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động. Người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đang tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm và đã chuyển sang nội dung ý chí, hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các nội dung của phần ý chí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 171 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 38 bộ hài cốt liệt sĩ ở vị trí mộ tập thể. Trong số các hài cốt đã quy tập, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hàng chục liệt sĩ có thể là biệt động Sài Gòn, bộ binh. Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa, Sài Gòn. Qua đối chiếu tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường để tổ chức khai quật.
2: Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai tiến hành tìm kiếm xác định hầm mộ của 30 đến 40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối do ông Dương Thanh Tâm, sinh năm 1950, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ và ông Trương Đề, ngụ tại phường Bình Phước cung cấp. Hiện nay, đội K72 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nhân chứng, nắm bắt thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, khảo sát và khai quật. Song song với việc khảo sát tại phường Phước Long và tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại xã Minh Đức, trước là huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, đội K72 cũng đã tổ chức hai tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn, khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập.
1: Trong mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng tìm kiếm quy tập thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Xác định được danh tính một hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng, bí danh là Dũng, tại xã Ba Trúc. Tại Campuchia, đội K92, đội K93 phối hợp với ban chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào, tìm tại nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm và quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.
2: Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, đội K91, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đã lấy hơn 1.800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và bàn giao 900 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quá trình khai quật cất bốc đã phát hiện 28 di vật tại 19 phần mộ thuộc 5 nghĩa trang. Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, triển khai đồng bộ chính xác các quy trình từ khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản đến bàn giao. Đồng thời, chú trọng bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, trang thiết bị, chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tăng cường xác minh thông tin từ các nhân chứng lịch sử để đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, đồng thời thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định.
1: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc khai quật hơn 1.000 mộ liệt sĩ tại nghĩa trang xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập được 772 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN. Theo kế hoạch, tới đây, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai việc lấy mẫu 622 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình, xã Chí Phải. Tỉnh Cà Mau cũng quyết tâm sớm hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từng là những người đồng đội đã chiến đấu bên nhau, nhiều người thậm chí còn chứng kiến giây phút đồng đội của mình ngã xuống, nên những ký ức đó không bao giờ phai trong tâm trí của những người lính cựu. Đây cũng chính là động lực để họ, những người còn sống, quyết tâm đi tìm hài cốt đồng đội, dù hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của những người đi tìm đồng đội.
1: Anh em là hồi xưa mình cùng chiến đấu nhau, cho nên những cái tình cảm nó thiêng liêng lắm, nó gắn bó lắm. Cho nên khi mà mình tìm được cái hài cốt của đồng đội mình, phải nói là rất là phấn khởi. Không bản thân mình nhưng mà kể cả gia đình cũng rất là phấn khởi, rất là vui sướng khi mà tìm được người thân của người ta.
2: Cũng là do cái tấm lòng, do tình cảm rất sâu nặng, thế cho nên là có những đồng chí cũng tự nguyện đi làm cái việc này. Lặn lội ở trong những cái chiến trường xưa đã tìm được hài cốt, thế và cũng đưa về để an táng tại quê hương. Có những đồng chí mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp và cung cấp các cái thông tin cho các tổ chức hội cũng như là cho các ngành chức năng của tỉnh.
3: Chúng tôi là những người mang tính là đồng đội mà chúng tôi mất công đi tìm mấy năm nay không biết đường tìm. Bao nhiêu năm nay tôi không tìm được giả ra mốt. Tôi đi 3 lần không tìm được.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, trở về quê hương với nhiều vết thương trên cơ thể, người lính cựu Nguyễn Văn Kim, tiểu đoàn 3, trung đoàn 876, sư đoàn 356 vẫn luôn trăn trở về những người đồng đội còn nằm đâu đó dưới lòng đất, nơi chiến trường xưa. Những suy nghĩ đó được ông nung nấu bao năm, để khi điều kiện kinh tế ổn định, ông đã cùng những người bạn chiến đấu còn sống năm đó đi tìm hài cốt của đồng đội đã ngã xuống khi xưa.
1: Tôi là một người lính nhập ngũ tháng 3 năm 1984. Thì đến tháng 5 năm 84 thì chúng tôi đã có mặt ở Vị Xuyên rồi. Thì đi theo đội hình của sư 356, trung đoàn 876 đấy, tiểu đoàn 3. Thì ngay trận đầu ngày 12 tháng 7 năm 84 thì đơn vị tôi tham gia đánh D3 của cao điểm 772. Thì trận đấy thì tiểu đoàn trưởng của tôi cũng hy sinh. Mà anh hy sinh cách tôi có 15 mét. Cùng với anh hy sinh ấy, thì còn 186 cán bộ chiến sĩ hy sinh trận đấy nữa. Thì sau khi tôi trở về đời thường thì đến năm 2002 tôi trở về Hà Giang thì lúc ấy cũng chỉ là đi thăm chiến trường xưa thôi. Nhưng mà mãi đến năm 2012 thì tôi mới bắt đầu liên hệ với gia đình, không đi tìm. Tiếp đến những năm sau đấy thì năm 2013 thì tôi là một trong những người đầu tiên khởi công đặt nền tảng cho Đài Hương 468 bây giờ ở trên Thanh Thủy. Cuối 2013 khánh thành Đài Hương đấy và tiếp đến những năm sau ấy, thì mình có mối quan hệ rất tốt với bà con. Cho nên là mình cũng thông báo bà con là nếu mà ai đi vào rừng đấy, họ đi chăn dê, chăn trâu, chăn bò ấy, thì phát hiện bộ hài cốt nào thì sẽ thông báo với tôi, với một số anh em khác. Họ chỉ được 7-8 bộ, họ dẫn chúng tôi vào, sau tôi báo với ủy ban xã lại báo với tỉnh, huyện, thì sau họ đi quy tập về.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, chương trình

0: xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân trong phần cuối chương trình hôm nay. Quê quán của các liệt sĩ vẫn giữ nguyên theo tên gọi cũ.
1: Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1941, quê quán Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, đơn vị J2, Đồng Nai, hy sinh ngày 20 tháng 2 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý vị đã biết phần mộ liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch ở đâu, xin báo cho bà Phạm Thị Quỳnh theo địa chỉ xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng hoặc theo số điện thoại 0358 794 286.
2: Liệt sĩ Vũ Đình Thành, sinh năm 1946, quê quán thôn Đồng Kết, Khoái Châu, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1969, đi bê tháng 12 năm 1969, đơn vị Trung đoàn 28 Đắc Tô, Sư đoàn 10 Tây Nguyên, hy sinh tháng 6 năm 1971 tại chiến trường Kon Tum. Ông Vũ Đình Nhận cho biết, gia đình liệt sĩ Vũ Đình Thành bao năm nay vẫn tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ nhưng chưa thấy.
3: Tôi tìm một số nơi không thấy. Nếu ai biết thông tin phần mộ của liệt sĩ đâu thì xin thông tin cho tôi.
2: Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Thành hiện ở đâu, xin báo cho ông Vũ Đình Nhận theo địa chỉ xóm 15 thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại 0359 825 129.
1: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, sinh năm 1947, quê quán Xuân Thu, Đa Phúc, Vĩnh Phúc, đơn vị C3, D7, E429, hy sinh ngày 4 tháng 9 năm 1969 tại Trơn Thành, Phước Long. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế hiện ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Hữu Huê, địa chỉ xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0923 333 379.
2: Gia đình bà Nguyễn Thị Phẩm bao năm nay vẫn luôn đi tìm và mong muốn nhận được thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, sinh năm 1945, quê quán Kim Trung, Đông Anh, thành phố Hà Nội, nhập ngũ tháng 4 năm 1965, chức vụ Trung đội phó, đơn vị Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 3, Sư đoàn 5, Quân khu 7, hy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Quý vị và các đồng chí nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường ở đâu, xin báo cho bà Nguyễn Thị Phẩm ở số 4, ngách 111, ngõ xã Đàn 2, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0988 228 222.
1: Bao năm qua, gia đình ông Trần Đức Ngọc luôn có mong muốn nhận được thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Trần Đức Thảo, sinh năm 1946, quê quán Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị B3, D69, hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Từ những thông tin ông Trần Đức Ngọc cung cấp, quý vị và các bạn nếu biết phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo ở đâu, xin báo cho ông Trần Đức Ngọc ở phường Duy Tân, thành phố Hải Phòng, theo số điện thoại 0936 830 189.
0: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
2: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
1: Vâng, chị Thùy Liên này. Ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
2: Có gì khác ạ?
1: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Vâng. Chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
2: Trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình kiểu đàng hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
1: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
2: Đúng ạ.
1: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
2: Đúng.
1: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
2: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu đây. Tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa.
1: Vâng.
2: Thí dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động, năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông. Và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ống ánh nó sẽ không hợp, đúng không ạ? Và nếu như tôi đi sự kiện, nó tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ, nó đủ với những cái màu sắc mà khi cái váy nó là màu gì, tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi. Chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là. Tôi còn thấy có những người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
1: Chả biết thật hay giả đâu.
2: Tôi sợ lắm. Bởi vì là này, có thể những cái đấy người ta cho rằng là thể hiện người ta đẳng cấp. Nhưng cũng như vừa nãy tôi đang nói với Hiếu rằng là nó là văn hóa.
1: Tôi nghĩ rằng đấy là nhận thức chị ạ.
2: Đúng rồi, đúng. Kể cả trang sức cũng như trang phục nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không Hiếu?
1: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu. Bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Mang tên Trang sức phần 1. Xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: Vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Kể ra em nói cũng đúng. Mà đấy là em thôi. Đám bọn nhà thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ. Hàng em mang cho

0: chị đây ạ.
1: Đâu?
0: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé.
2: Ừ.
0: Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá, mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
2: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung, nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
3: Dạ.
2: Phúc!
3: Dạ. Mẹ gọi con ạ. Chào cô.
0: Cô chào cháu.
2: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
3: Vâng ạ.
0: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
2: Ừ, nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
0: Ôi trời ạ, nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì?
2: Ừ.
0: Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì ý.
2: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị đường đường là trưởng cấp phó là lính của ông ấy, con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước. Đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
0: Ôi giời ạ, giờ học cũng dăm 7 loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho, em có mối đấy.
2: Cô có mối thật á?
0: Vâng.
2: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ, thì chị lại không muốn cho nó học.
0: Chị yên tâm, em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu.
2: Ừ.
0: Vấn đề là anh chị phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
2: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được ý, thì chuyện tài chính của anh chị.
0: Ê, em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi, em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
2: Ừ, cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
0: Em chào anh.
4: Cô Phương đến đấy à?
0: Dạ vâng, em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
2: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
4: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
0: Dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
2: Ừ, thế cô về nhá.
0: Vâng ạ.
2: Mà này.
0: Dạ.
2: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
0: Chị yên tâm, việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau, em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
2: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
0: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được.
2: Ừ.
0: Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
2: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
5: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
6: Vâng.
5: Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
6: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức.
5: Vâng.
6: Còn đồ trang sức là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
5: Đúng vậy.
6: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này.
5: Vâng. Người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
6: Vâng, và ông chồng là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang được giới thiệu rằng là tất cả những nhân vật đang đều có vị trí của họ.
5: Đúng vậy.
6: Đúng không ạ?
5: Họ có vị trí, đặc biệt là ở đây chị Liên có để ý tới cái món hàng mà cô bé Phương này, một bạn hàng
6: mang đến.
5: Vâng, mang đến giao cho bà chủ tên là Trang.
6: Nhưng mà tôi thấy rằng là nhá, ở đây tôi đang nghe.
5: Vâng.
6: Tôi dự cảm rằng là cái cô bé này không ăn

0: bạn.
1: Đấy là chị đoán vậy, đúng không?
0: Vâng, tôi thấy là cô bé này cứ nhấn đi nhấn lại là 10 năm em làm ăn với chị là chị có thấy đủ uy tín chưa? Đó. Nhưng tôi lại thấy không an toàn. Cái tương lai của cậu bé
1: Và
0: với giao cho cô bé này thì tôi không an toàn. Chứ
1: nhưng
0: không phải là cái công việc cô ấy đang làm với bà Trang. Mà tôi đang nói là cái tương lai của cậu bé mà giao cho cô bé này này, cái cô mà bạn hàng ấy.
1: và cô bạn hàng Tiên Phương.
0: Đúng rồi, không an toàn.
1: Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải có những cái lật ngược lại, đấy là 10 năm với một cái mối làm ăn buôn bán, ở đây
0: Đúng
1: chúng ta
0: rồi.
1: gọi là vàng bạc đi, thì tôi nghĩ rằng buôn bán vàng bạc thì người ta cần những cái số vốn rất lớn. Vậy thì với cái câu chuyện này thì người bạn hàng tên
0: Phương.
1: Phương kia liệu có đánh đổi một cái
0: Có
1: lời
0: chứ.
1: hứa như thế không?
0: Cuộc sống không thể hứa trước một điều gì. Tôi đang nói là cái lợi nhuận đấy. Khi
1: Nó
0: người
1: sẽ
0: ta
1: làm cho con người ta mở mắt
0: mở
1: đi.
0: mắt, người ta sẽ quên mất những cái việc 10 năm uy tín đó.
1: Hoặc là cô bé Phương này, giả dụ
0: Bị
1: là
0: người khác.
1: và bị người khác lừa, hoặc là có những cái
0: Lý do riêng á.
1: và lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó
0: Đúng rồi,
1: vân
0: và
1: vân.
0: họ bắt buộc họ phải tính toán. Và
1: Và
0: tôi dự cảm như vậy. Bởi vì là có những người người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái.
1: và
0: Và có những người bố, người mẹ rất là hão, rất là ảo. Tức là cũng biến con mình thành trang sức.
1: và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như nào?
0: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
1: Nhưng mà theo chị, cậu bé ấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
0: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn cái cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn đi đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
0: Vâng.
1: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2
0: Vâng.
1: tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
0: Vâng ạ.
2: Phúc ơi!
3: Dạ!
2: Xuống ăn cơm thôi con ơi!
3: Dạ vâng ạ!
2: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
3: Vâng ạ!
4: Xong rồi đây! Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
2: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
4: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
2: Hơn cả trúng quả anh ơi.
4: Phúc!
3: Dạ!
4: Ngồi vào ăn cơm với con.
3: Dạ vâng! Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
4: Ừ. Có chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi, cứ úp úp mờ mờ làm gì.
2: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này, thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
3: Ơ, sao giờ mẹ lại nói con không phải lo ạ? À?
2: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học, bố mẹ sẽ lo cho con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
4: Thôi, chuyện đấy em dừng lại ở đây.
2: Ơ?
4: Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
3: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
4: Ừ, thế con lên học bài đi. Này.
3: Dạ.
4: Đóng kín cửa phòng. Phòng người học cho yên tĩnh con nhé.
3: Vâng ạ.
4: Trang, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây.
2: Ừ.
4: Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
2: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
4: Nó đỡ lo? Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý, vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
2: Anh thấy em làm sai à? Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
4: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói thì ai cũng biết. Đành rằng vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Con mình học lực không bằng thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
2: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con, thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
4: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
2: Từ trước tới giờ,

0: em chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
1: Thôi được, em đã nói và nhắc đến công sức của em thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu, em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực, không muộn.
0: Ơ kìa, anh Mẫn.
2: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
3: đúng rồi,
2: chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
3: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là, bà Trang bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
2: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
3: đúng rồi,
2: một người mẹ.
3: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ.
2: Và
3: không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
2: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi,
3: người ta thừa ấy.
2: Người ta thừa rồi,
3: đúng không ạ?
2: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
3: để cho thiên hạ,
2: và để cho thiên hạ người ta phải
3: cúi đầu nể phục,
2: đúng rồi, ngưỡng mộ.
3: Đó, mà không phải là một mình bà Trang đâu. Mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này, con mình ấy thì phải, nó đúng là thực lực như cái ông
2: người chồng ấy.
3: Đúng rồi, ông Mận ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
2: Ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả năng để
3: đúng
2: đi
3: rồi.
2: Du học.
3: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn
2: ép bằng được,
3: ép bằng được, ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy. Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó. Chứ không phải...
2: Sự hãnh diện.
3: Đúng rồi. Bà dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề, nhưng mà đúng là như vậy. Bởi vì bà đang cố mà.
2: Vâng, không, chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán. Đúng,
3: đúng rồi.
2: Và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi. Khẳng định với người chồng rằng là coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà ở cửa hàng em làm được thì thừa sức nuôi con.
3: Đúng rồi, và lo cho con du học mà tự học nhá.
2: Và
3: chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý.
2: Và
3: phần 1 đã lờ mờ rồi, phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
2: Biến đứa con thành trang sức.
3: Đúng rồi,
2: cho gia đình.
3: Đúng đấy.
2: Cho bản thân mình
3: đứa
2: và người chồng.
3: Đó, tức là không hiếm đâu. Đó.
2: Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
3: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm.
2: Và
3: không giàu có như thế.
2: Và
3: người ta cứ như người ta gọi là gì nhỉ, đánh bóng à?
2: Và
3: hoặc đánh là bóng. Là sóng à?
2: Và
3: hay là
2: và
3: hay là
2: làm màu,
3: làm màu.
2: Đấy,
3: đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
2: Và rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội.
3: Và
2: đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy, và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
3: Vâng,
2: đúng
3: vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp, tôi đoán nhá, nhớ nhá, tức là
2: chị đoán bà, cái phần kết
3: phần sau đấy, tức là tôi đoán cái phần kết á, bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết thì là bà cũng sẽ hiểu ra, bởi vì là hai người đã không đồng ý. Cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
2: cái kế hoạch.
3: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế, ông không màu mè.
2: Đúng rồi, ông ấy là người nhìn thẳng vào sự việc.
3: Đúng rồi.
2: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
3: Vâng.
2: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi nó lại
3: phản tác dụng. Đúng rồi, nó thành áp lực và không đạt một kết quả như mong muốn.
2: Vâng.
3: Đúng không ạ?
2: Đấy là những cái dự đoán của chị.
3: Vâng.
2: Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học.
3: Vâng.
2: Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
3: Không có tiếng nói chung.
2: Và
3: chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
2: Đúng không? Phải là chung một lối đi. Đúng mà.
3: Mỗi người đi một hướng thì còn
2: mỗi
3: gì là chung.
2: Và chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy.
3: Và
2: ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba. và cũng là tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay. Vâng. Để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
3: Dạ vâng.
1: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Họ đã lo cho con nhập học được chưa con?
4: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
1: Chết thật. Thôi được rồi, bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
4: Vâng ạ.
1: Alo, anh nghe đây.
0: Anh ơi, anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
1: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
0: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sạt nghiệp rồi anh ạ.
1: Sao? Được rồi, được rồi. Em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình nữa anh ơi.
1: Con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà...
1: Thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mắt thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo
0: vâng.
1: trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm nom.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư. Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có. Đừng cố gượng rồi tạo vỏ bọc làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
0: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
1: Đã ra cơ sự này thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
0: Dạ.
2: Vâng, với những gì diễn biến tiếp theo ở cái phần kết này trong tiểu phẩm của chúng tôi, rõ ràng tôi thấy chị Liên mới chỉ đúng được 50% thôi.
3: 50% là bị lừa.
2: Vâng.
3: Đúng không?
2: Chị dự đoán cậu...
3: Không đi.
2: Vâng, cậu con sẽ không đi du học và người chồng sẽ phản đối. Nhưng mà chị để ý một cái chi tiết mà ở cái phần kết cuối cùng, trước khi người chồng ăn xong bữa cơm và đứng dậy đi trực, có hai vợ chồng có tranh cãi nhau.
3: Vâng.
2: Và người chồng có nói với vợ rằng: thôi em đã nói câu chuyện tiền nong thì anh không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh chỉ yêu cầu em là
3: nói chuyện với con.
2: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì em cho con đi. Đúng không ạ?
3: Đúng.
2: Vâng, đấy gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
3: thì không giải quyết được.
2: Thứ nhất là không giải quyết được,
3: không thuyết phục được.
2: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
3: Đúng rồi, bắt buộc
2: nếu
3: nó phải tuân thủ.
2: Thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
3: đúng
2: con.
3: Đúng rồi, vì tương lai của con lo mà, lo
2: và
3: cho con mà.
2: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói đấy, đúng không ạ? Cái trang sức theo nghĩa bóng
3: nghĩa
2: của
3: nghĩa
2: nó.
3: Bóng.
2: Và thì người ta sẵn sàng
3: bằng mọi cách.
2: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
3: là
2: học
3: có thể
2: được
3: là
2: hết.
3: Đúng rồi.
2: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
3: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
2: Đúng rồi. Và
3: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
2: Và
3: à, chồng thì làm trưởng công an huyện.
2: Và
3: ách chưa, con lại đi du hành nước ngoài, mình không thiếu tiền.
2: Không thiếu tiền.
3: Con gì bằng nữa, con gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ.
2: Không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
3: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là bạn này bà cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín. Nhưng mà lòng tham 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khắc, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
2: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
3: Đúng không?
2: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
3: Đúng không?
2: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn
3: thì vẫn không muốn bán nhà.
2: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà đây thì người chồng rất là tỉnh táo, đúng không chị?
3: Đúng.
2: Vâng. Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
3: Vâng.
2: Và chấp nhận mọi sự thật.
3: Vâng.
2: Đến với gia đình như thế nào.
3: Đúng, tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà ấy nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
2: Vâng.
3: Cái giá quá đắt.
2: Quá đắt.
3: Đúng không ạ? Vâng. Với cái trang sức của bà ấy.
2: Kể cả là cái tương lai của con.
3: Vâng. Nhưng không có gì là không thể.
2: Vâng.
3: Khi chúng ta làm lại. Và khi chúng ta...
2: Con người là còn tất cả, đúng không?
3: Đúng rồi, con người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là cô đi tay người. Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác, thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy. Còn đây... Và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học mà là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe. Và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều những cái trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
3: Bởi vì ông chồng cũng thoại một câu rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật và trong lại là vàng giả.
2: Nó những cái thứ mỹ ký như
3: mỹ
2: vậy.
3: Mỹ ký như vậy. Tức là
2: người ta đã cay đắng và người ta đã phải thốt lên những cái câu như thế.
3: Đó, tức là em hãy sống đúng đi, sống đúng với tật đi, đừng có sống hão như vậy.
2: Vâng, rõ ràng đấy là một cái bài học mà tác giả của tiểu phẩm này muốn gửi gắm đến người nghe, đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Niên vừa nói. Nó không chỉ là bài học cho một ai đó mà nó là bài học cho tất cả chúng ta.
3: Vâng.
2: Nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách nó đúng với khả năng, đúng với những gì mình có.
3: Vâng.
2: Thực ra sống ở cuộc sống ai cũng có tham vọng cả.
3: Có chứ.
2: Và nếu không có thì không phải là con người.
3: Không, cái tham vọng nó ở đây là cái gì nó rộng lắm, tức là như này này. Tôi đang nói là có thể ý chí tiến lên, hoặc là nếu dùng cái từ tham vọng thì tôi thấy là không biết là nó đã chính xác chưa.
2: Vâng.
3: Nhưng mà trong cuộc sống ấy thì luôn luôn chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải phấn đấu. Cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi.
2: Vâng.
3: Cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy.
2: Vâng.
3: Là bà ấy muốn là nó màu, nó hạo, nó muốn là dĩ diện.
2: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản.
3: Vâng.
2: Chị ạ. Ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị.
3: Vâng.
2: Tôi có những công việc của riêng tôi. Chúng ta, đấy là những cái mục đích trong công việc.
3: Vâng.
2: Đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày.
3: Dạ.
2: Và nó trong khả năng của chúng ta.
3: Đúng
2: chúng
3: rồi.
2: Ta vẫn đang làm như mọi khi. Nhưng khi nó vượt qua cái khả năng của mình, nhưng mình vẫn muốn có nó, thì đấy chính là tham vọng.
3: Đúng.
2: Và khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến, nhưng mình vẫn muốn có nó.
3: Đấy.
2: Thì đấy là tham vọng.
3: Vâng.
2: Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
3: Đúng rồi.
2: Vâng.
3: Và đấy, cái bài học vừa rồi đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt.
2: Vâng.
3: Đánh đổi cả gia đình, chứ không phải là một mình cậu bé nhé.
2: Vâng.
3: Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cái đồ cậu bé là trang sức, mà không phải là tiền vàng nhé.
2: Vâng.
3: Mà cả gia đình chồng con bà ấy.
2: Vâng. Thì biến con thành trang sức mà
3: đấy,
2: chị
3: là chịu hệ lụy
2: thì hết. Chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá
3: đó. Và cái câu chuyện, tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay.
2: Vâng.
3: Để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy.
2: Vâng.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Trần Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Nhiễu với bị đơn là ông Dương Ngọc Đại, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú và nơi cư trú cuối cùng, đội 10 thôn Vài, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, nay là xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông Đại vắng mặt tại nơi cư trú, đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Dương Ngọc Đại ở đâu? Yêu cầu ông đến tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn thông báo, nếu ông Dương Ngọc Đại không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1965, địa chỉ 1170/77 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Thủy đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết về tranh chấp quyền sử dụng đất với các đương sự ông Trịnh Văn Khuynh sinh năm 1954, ông Bùi Hữu Quý sinh năm 1968, ông Nguyễn Văn Độ sinh năm 1972, ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1979, ông Lê Văn Hoan sinh năm 1980, ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1963. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Thủy không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc chia thừa kế theo đơn yêu cầu của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hà. Nay tòa án thông báo cho những ai là người được ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Trần Thu Nga chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất là người thừa kế con cháu của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với diện tích 1.360,6 m² thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 114 tọa lạc tại khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Long Điền.

0: Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia tố tụng. Kể từ ngày thông báo, đề nghị những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2026. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, tức là ngày 18 tháng 9 năm 2026, nếu các ông bà là thân nhân của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm hoặc là người được ông Nguyễn Văn Hiệp, bà Trần Thu Nga chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất không liên hệ với tòa án và không có ý kiến thì Tòa án Nhân dân khu vực 13 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Đỗ Duy Tùng sinh năm 1987 và bà Đinh Trần Hoàng Anh sinh năm 1993 nơi cư trú ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh. Nay ông Tùng và bà Hoàng Anh đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với ông Nguyễn Hoàng Lâm sinh năm 1993. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đỗ Duy Tùng và bà Đinh Trần Hoàng Anh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả một phiên bản đầy đủ nhất của vở vũ kịch Hồ Thiên Nga cùng với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng diễn ra vào 20 giờ tối 15 và 16 tháng 8 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sự thành công vang dội của Hồ Thiên Nga qua nhiều thế kỷ gắn liền với âm nhạc của Tchaikovsky, từ bản gốc đầy bi kịch đến các phiên bản hiện đại sáng tạo, mỗi lần biểu diễn lại mang một màu sắc mới, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của tình yêu, hy vọng và sự kiên cường. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của đoàn vũ kịch nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi ra mắt và vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tới nay nhờ giai điệu lãng mạn, câu chuyện huyền thoại và những vũ đạo tuyệt đẹp. Quý khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga như một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian, mà còn là một dịp đặc biệt cảm nhận cách mà các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận, tiếp thu và sáng tạo trên nền tảng di sản ba lê kinh điển. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1, album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc, Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Tuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz, Gió qua một thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng của album. Đặc biệt bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông, nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.
1: Trong cái quá trình thực hiện album, em không cố gắng kể về Hà Nội hay là về một cái thành phố cụ thể nào đó theo nghĩa địa lý, tức là mình chỉ muốn là nó giống như là nó mở ra một cái không gian để mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một cái con phố của riêng mình ở trong đấy. Có những người thì họ sẽ nhớ về tuổi trẻ, có những người nhớ về những cái mối tình, gia đình, quê hương. Em thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc sống của mình thì mình gắn bó với những cái hình ảnh, những cái con đường, góc phố, quán cà phê cũ, hàng cây, những buổi sáng mùa thu. Nó rất là đặc trưng của cái thành phố này. Vậy nên là khi mà thực hiện album Phố và Jazz, em cảm nhận được là cái điều mà khiến mình xúc động nhất không phải là bản thân của những con phố đó chứa đựng những cái gì, mà nó là những ký ức, những cảm xúc của chính con người đang sinh sống ở đây và nó diễn ra ở đó. Em hy vọng là Phố và Jazz nó không phải là một cái câu chuyện của riêng em. Nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều những câu chuyện nhỏ, rất nhiều những cái ký ức khác nhau của tất cả trong chúng ta. Và tự chung lại thì nó sẽ được kết nối lại bằng âm nhạc.

0: thông tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh với bị đơn là ông Trần Sĩ Tấn, sinh năm 1975, địa chỉ cư trú số 2/34D, tổ 8, khu phố 3, Long Toàn, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh và tại số 114 Lê Thành Duy, khu phố 4, Phước Hiệp, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Sĩ Tấn đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết vụ việc. Hết hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Sĩ Tấn không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân với ông Cao Thành Đô, sinh năm 1993, địa chỉ số 312C khu vực 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1992, địa chỉ ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh và bà Tạ Thị Phương Mai, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 13, ấp 5, xã Phước Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Cao Thành Đô, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Tạ Thị Phương Mai có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi thông báo cho ông Võ Xuân Thành, sinh năm 1959, ở ấp 5, xã Thiên Hưng, tỉnh Đồng Nai, trước đây là xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, và bà Võ Thị Tiên, sinh năm 1972, ở ấp Miếu Hội, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, đến ngay Tòa án nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi để làm việc liên quan đến yêu cầu chia tài sản trên thửa đất số 907, tờ bản đồ số 33, xã Đức Lân, nay là xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ý và bị đơn ông Võ Xuân Tý, cùng địa chỉ thôn Thạch Trụ Đông, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Xuân Thành và bà Võ Thị Tiên không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1965, bị đơn ông Nguyễn Phước An, sinh năm 1999, địa chỉ ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Cổ Kim Dân, sinh năm 1977, địa chỉ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Thành Quang, sinh năm 1985, địa chỉ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1990, địa chỉ ấp 1A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 2 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Lê Ngọc Phượng, sinh năm 1962, địa chỉ ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, bị đơn là ông Võ Đức Trường, sinh năm 1957, địa chỉ ấp Vinh, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị Ngọc, sinh năm 1944, địa chỉ ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cũ là ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án triệu tập bà Võ Thị Ngọc phải có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Tây Ninh vào thời gian cụ thể như sau: vào lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và

0: hòa giải. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2026, có mặt để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 7 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa? Trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
4: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
4: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang còn được coi một phần của hệ thống đại học, thì có gọi là đại học thực hành. Thế, cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi. Và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng, mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Thế còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng. Thì chính vì vậy, cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính thiện vì vậy, trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
3: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
4: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu cụ thể hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ. Trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu. Và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục, và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây, thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
3: thì cũng chưa rõ ràng, đúng không?
4: Chưa rõ ràng. Vâng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó, nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
3: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân.
4: Vâng.
3: Vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là ứng dụng, có tính phổ cập.
4: Vâng. Đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
3: Dạ vâng. Bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng, thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
4: Vâng. Đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh cái làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được. Có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
3: Như chúng ta đều biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
4: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa xuất sắc.
3: Yeah.
4: Thì đây là một cái điều rất cần thiết. Bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao, thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn. Bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy. Tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
3: thấp
4: là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học thì đấy cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học, thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa cũng không phải dễ.
3: Vâng.
4: Câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
3: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
5: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
6: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh ấy, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể, một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của quốc gia được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
5: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
7: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách Khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước, chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, đại học Bách Khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
5: Đại diện Đại học Bách Khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách Khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
8: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
5: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách Khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách Khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách Khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách Khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Made in Việt Nam?
4: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yên đều có một cái cách nhìn, một cái cách rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
3: và mới cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
4: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam, tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan ra các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
3: Dạ vâng, nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
4: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp đang cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
3: Dạ vâng, cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
9: Vâng,
3: xin chào bác ạ.
9: Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này, bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ.
3: Vâng.
9: Chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân đều đi học. Nhưng như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra như tôi dám khẳng định ngay như triết học thì cũng thế thôi. Nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được, đấy quan điểm như vậy thôi.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những cái quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là Vinuni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
4: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay được đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm. Thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm. MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội. Bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
3: Dạ vâng.
4: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh, lựa chọn.
3: Vâng.
4: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh, thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi cũng chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia, nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
3: Dạ vâng. Như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí, ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn, và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
4: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
3: Vâng.
4: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành những con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
3: Vâng.
4: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
3: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụng sự. Nhất là giáo dục đại học là phải phụng sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy, đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt. Vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
4: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển, tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói. Và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, từ khoa học và giáo dục khác để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ là chủ trì, nòng cốt.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Thông tin tòa án.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị đơn là Công ty Cổ phần Hùng Vương NB, trụ sở số 9 đường 2, tổ dân phố Ninh Khánh 5, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Văn Tuấn, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, địa chỉ tổ dân phố Sinh Dược, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho ông Tuấn giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án sẽ hoãn phiên họp và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026.
11: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn ông Trần Đình Long sinh năm 1945, bị đơn bà Dương Thị Kiều Khanh sinh năm 1991, địa chỉ 45/5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Dương Thị Kiều Khanh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Dương Thị Kiều Khanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, bị đơn là ông Nguyễn Mạnh Phúc sinh năm 1983 và bà Trần Thị Đệ sinh năm 1983 cùng nơi cư trú, đường 25 thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa với tư cách là bị đơn vào lúc 7 giờ 30 ngày 3 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa sẽ xét xử lại vào lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2026 nếu hoãn lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
11: Tòa án Nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Hà Nội, nơi thường trú và nơi ở, thôn 1 xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp không, con ông Phạm Văn Xỉu sinh năm 1961, con bà Trần Thị Yến sinh năm 1961, vợ Phạm Lê Minh Tuyền sinh năm 1989, tiền án tiền sự không, bị cáo đang bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 7731 ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tòa án Nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Phạm Ngọc Tú ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
0: Thông báo thu hồi đất, thông báo về việc điều tra khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc kiểm đếm, thống kê diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện thông báo số 52 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phía Nam, khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 6,66 ha, phần diện tích còn lại chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Loại đất sử dụng: đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất công ích, đất giao thông, thủy lợi, các loại đất khác do Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Địa điểm thu hồi đất tại tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vậy trân trọng thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất tài sản nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án liên hệ với tổ dân phố Thuyền, ông Nguyễn Khắc Nhuận, tổ trưởng tổ dân phố. số điện thoại 037-492-6181. Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, ông Nguyễn Minh Phúc, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường, số điện thoại 091-358-3286 để phối hợp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 17 tháng 8 năm 2026. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc và thực hiện các bước trình tự theo quy định của pháp luật.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ, chiều tối có mưa rông. Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng oi bức, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người khi giảm cân sẽ hạn chế, thậm chí là cắt giảm hoàn toàn tinh bột và các thực phẩm giàu protein, thay vào đó chỉ ăn rau quả, trái cây và sữa chua là chủ yếu. Đây là một lựa chọn sai lầm vì thực phẩm giàu protein rất quan trọng trong giảm cân và bảo đảm sức khỏe. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại Đại học Y Hà Nội phân tích.
4: Protein có vai trò giảm cân bởi vì nó tăng cái cảm giác no hiệu quả hơn, sẽ làm kiểm soát hormone gây đói, cái cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa protein. Protein sẽ là bảo vệ duy trì khối lượng cơ bắp. Thông thường cái nhu cầu của người trưởng thành bình thường là 0,8 gram trên 1 kg cân nặng trong một ngày. Người muốn giảm cân thì có thể tăng lượng protein lên thành 1,5 đến 2 gram trên kg cân nặng trong ngày. Và chúng ta nhớ là một miếng thịt lợn hay thịt bò hay thịt gà thì không phải một lạng đấy là tất cả là protein. Cơm cũng có protein nhé, đậu phụ có protein, đậu đỗ, đậu tương các thứ có. Chúng ta phải phối chế tất cả thế để tính ra hàm lượng protein trong một ngày. Protein động vật có chứa nhiều axit amin thiết yếu, tuy nhiên lại chứa nhiều chất béo bão hòa. Trong khi đó protein thực vật thường thiếu hoặc vài các axit amin thiết yếu. Tiêu thụ quá nhiều protein thì có thể tăng gánh nặng lên thận, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ảnh hưởng đến cái nguy cơ loãng xương và gây tăng bệnh gút.
2: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thông tư 126/2026 của Bộ Công an có hiệu lực, quy định việc chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa hoặc đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một vụ việc. Mức hỗ trợ với cá nhân là tối đa 5 triệu đồng một vụ việc. Quỹ cũng hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong, gặp khó khăn về kinh tế. Người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%. Được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng, gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng một vụ việc. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính.
3: Từ ngày 26 tháng 9 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Thủ tục được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người dân chỉ cần nhập dữ liệu một lần và tải hồ sơ điện tử. Với trường hợp cần xác minh thông tin, thời gian giải quyết tối đa giảm từ 45 xuống còn 30 ngày làm việc. Hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, tiếp tục được đơn giản hóa với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc thông tin được cơ sở cấp bằng xác thực. Kết quả công nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và kết nối với VNID, giúp người dân, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động thuận tiện tra cứu, xác minh.
2: Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính, hướng tới đưa toàn bộ quy trình xử phạt giao thông lên môi trường điện tử. Với vi phạm được phát hiện qua camera, máy đo tốc độ, nồng độ cồn, cân tải trọng, cơ quan chức năng có thể căn cứ bằng chứng điện tử để đưa ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản. Hệ thống có thể tự động gửi thông báo đến tài khoản.

0: định danh điện tử của cá nhân tổ chức trong vòng 2 giờ. Người vi phạm xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu đồng ý có thể nộp phạt trực tuyến. Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng VNED, VNED Traffic cùng hệ thống thiết bị kỹ thuật sẽ tạo thuận lợi cho việc xử lý vi phạm giao thông trực tuyến.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Từ đôi bàn tay tài khéo và óc sáng tạo trong lao động, người Việt Nam chúng ta đã tạo ra vô vàn sản phẩm nghệ thuật có thể bán làm hàng tiêu dùng, quà tặng hay sản phẩm xuất khẩu. Ví dụ từ những vỏ dừa khô tưởng vứt đi sau khi lấy nước vào cùi, người Bến Tre tạo ra nào đèn ngủ, lược hay là thảm. Những du khách đến vùng biển Quy Nhơn đều dễ dàng thấy nghề vẽ tranh thông qua việc tận dụng vết cháy từ lửa trên nền gỗ để tạo hình. Và từ những hạt cát bé nhỏ, nghệ nhân Ý Lan đã vẽ nên những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và cả đặc tả chân dung cá nhân trông rất thật. Đang làm nghề trang điểm cô dâu, trong một lần về quê chồng ở vùng biển Phan Thiết, chị Trần Thị Hoàng Lan phát hiện những đồi cát màu trải dài hút tầm mắt.
5: Thì phải nói là tôi thật là xúc động trước những cái màu sắc của thiên nhiên. Và từ đó tôi đã vóc được những cái màu sắc đó từ 1 rồi đi trên đoạn đường 2 rồi 3. Và tôi đem về cũng với ý định như hàng triệu người khác là đổ vào ly, vào bình. Nhưng khi về đổ vào thì tôi lại rất là tiếc. Tôi nghĩ những cái màu sắc quý báu như thế này, chứ nếu có được nhiều màu nữa thì chúng ta sẽ nghĩ ra những cái đường nét của cát nó quằn quện vào nhau nó như thế nào, nó rất là đẹp.
4: Bắt đầu từ một vài sắc màu khác nhau của cát đem về từ vùng biển Phan Thiết, chị Hoàng Lan tìm thêm được những màu sắc khác. Và rồi cùng một chiếc ly thủy tinh trong, một chiếc thìa nhỏ nhỏ, người phụ nữ với bàn tay tài khéo đã từng làm việc với bảng màu của nghệ thuật trang điểm, cứ rắc từng chút cát tạo thành những đường nét ban đầu.
5: Tôi đã đi tìm từ 3 màu, 5 màu, 7 màu và tôi đã ngồi lại với cái thìa và cái ly. Đó, mà tôi cứ miệt mài như ngày và đêm. Gia đình tôi còn thắc mắc, không hiểu người này đã làm gì. Thì tôi cứ miệt mài với cát như vậy. Thì đầu tiên thì ra những cái hình ảnh, đó là những con sông, dòng suối, cây dừa, những cô gái. Nhưng mà khi nhìn vào thì phải nói rằng là so với hiện nay nó không bằng. Nhưng mà phải lúc đó là tôi rất là vui, rất là xúc động. Thì nghĩ rằng là những cái hạt cát vô tri, những cái hạt cát nó trơn trượt mà mình đã không có chất kích dính, nhưng mà mình định được cái hình như thế này thì tôi cũng rất là vui, rất là xúc động. Và cứ rồi một tác phẩm, hai tác phẩm và dần dần đi đến 70 tác phẩm.
4: Ngày đi làm công việc trang điểm, đêm chị Lan thức để làm tranh cát suốt 6 tháng ròng rã. Và khi ngắm những tác phẩm của chị, bạn bè khuyên nên làm một triển lãm nho nhỏ. Khi diễn ra buổi trưng bày này, nhiều khách tham quan thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc biệt được tạo ra từ những hạt cát bé nhỏ, không chất kết dính. Có người thậm chí còn không tin. Chị Lan kể rằng ngay tại buổi triển lãm đầu tiên, chị đã ngồi tỉ mẩn làm sản phẩm trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có cả các phóng viên.
5: Để có một cái bằng chứng, tôi xin đổ cái tranh mà tôi đã làm rồi. Hạt cát nó trở lại một đống cát bình thường. Cũng ngay giây phút đó, tôi cầm cái muỗng và tôi múc, tôi đổ. Thì lúc đó đài quay từ từ từ và đã xuất hiện từ những hạt cát lên dần dần ra hai chú cá đang lượn.
4: Năm 2001, bắt đầu thử nghiệm những bức tranh cát đầu tiên. Đến năm 2002, sau trưng bày triển lãm, được sự ủng hộ và thừa nhận của mọi người, của báo chí, chị Hoàng Lan lúc này mang nghệ danh Ý Lan chuyển hẳn sang công việc làm tranh và tìm tòi thêm cát màu tự nhiên. Năm 2004, chị được công nhận là người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất Việt Nam với 33 màu. Bác Vũ Hòa, một người đam mê sưu tập nghệ thuật, đã nói về dòng tranh cát của người Việt do người Việt sáng tạo bằng một sự ngưỡng mộ.
6: Ý Lan là một nghệ nhân có một sáng tạo đặc biệt. Hai cái mặt sáng tạo. Một là tìm ra một chất liệu mới cho điêu khắc Việt Nam. Đó là dùng cát của trên đất nước mình, tổ quốc mình để mà tham cái chất liệu. Để rồi đấy mình đưa lên tất cả các cái tranh. Cái sáng tạo thứ hai đó là sáng tạo nên một cái công nghệ mới để làm tranh. Tức là cát như thế mà lại không phải là dính một mà lại rắc từng hạt cát với màu sắc khác nhau để mà hình thành nên một cái bức tranh, mà kể cả bức tranh chân dung.
4: Từ những bức tranh phong cảnh thiên nhiên, việc tạo nên chân dung của từng cá nhân từ cát được xem như một bước tiến trong nghệ thuật làm tranh cát của Ý Lan. Trong việc tiếp cận thị trường, như lời chị Phương Hoa, một người mê tranh, chia sẻ.
7: Cái nghệ thuật tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan ấy là chúng tôi đã thấy là rất là độc đáo. Ngoài cái chất liệu, rất ít những cái nghệ sĩ họ cũng có sử dụng cát nhưng mà là ở những cái hình thức khác. Thế còn cái tranh này thì là rất là độc đáo và rất là sống động.
4: Mức giá cho mỗi bức tranh cát độc bản không hề rẻ và một mình nghệ nhân Ý Lan cũng đã không thể làm hết các đơn hàng. Truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều lao động khác là điều chị đã và đang thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, ở một quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc cho phép nghệ nhân Ý Lan tìm kiếm nguồn nguyên liệu cát với sắc màu thiên nhiên cho suốt quá trình tạo nên những sản phẩm tranh cát đầy tính nghệ thuật, hấp dẫn khách hàng trong và ngoài nước. Hành trình từ đam mê cá nhân thành một nghề mới, tiến tới xây dựng doanh nghiệp với nhiều lao động làm tranh cát cho thấy một sự nỗ lực không ngừng. Và tôi đã có dịp trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong một chuyến chị ra thăm Hà Nội.
8: Bạn chọn.
4: Thưa nghệ nhân Ý Lan, từ những thành công ban đầu với liên tiếp các triển lãm tranh cát và được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là người tìm ra được nhiều màu cát tự nhiên nhất, có những nguyên tắc làm nghề nào chị luôn giữ để nói về tranh cát Ý Lan, người ta hình dung về một dòng sản phẩm độc bản và luôn có giá trị ạ?
5: Khi mà một họa sĩ mà người ta vẽ tranh bằng nước thì mới có thể pha. Mà khi một người thợ thiêu, người ta cũng có sợi chỉ màu này kết nối với màu kia, hoặc là một sợi cộng chỉ, người ta có thể là nhuộm 2-3 màu một lúc. Có thể nhiều cái cách để mà vẽ, để mà làm được, nhưng cát thì lại là không thể hòa quyện màu với nhau được. Điều thứ hai là trơn trượt, tôi cũng không ý là không nên dùng cho cái chính, tại vì nếu mà kích dính đi nữa thì nó cũng là một cái loại tranh thường. Từ những hạt cát trơn trượt mà mình định hình được thì mình phải tưng tiêu nó, mình phải giữ gìn nó mới là quý. Và chứng tỏ rằng con người Việt Nam mình có sức kiên trì và kiên nhẫn tỉ mỉ, thì tại sao tôi lại phá vỡ như vậy?
8: Trở lại cái thời điểm mà chị bắt đầu những cái đêm miệt mài làm ra những cái bức tranh cát ấy, đến bây giờ thì cái thời gian để sáng tạo một bức tranh đã được rút ngắn chưa? Và bây giờ thì bao nhiêu lâu ạ?
5: Phải nói là nó vừa rút ngắn cái thời gian cũng rất là nhiều. Đã rút ngắn thời gian mà còn mỗi ngày thì cái tác phẩm nó càng khác hơn, càng đặc biệt hơn. Hồi xưa thì cái độ dày của cát nó rất là nhiều. Bây giờ thì cái độ mỏng của cái khuôn nó càng ngày càng bóp mỏng lại. Thì thứ nhất nó tạo ra cái dáng thanh. Thứ hai là nó nhẹ cái trọng lượng. Thứ ba nữa là nó nâng cái giá trị cái sản phẩm cao hơn.
4: Vậy việc thành lập công ty, điều gì thúc đẩy từ một niềm vui, đam mê trở thành một doanh nghiệp và đồng thời tạo ra việc làm cho nhiều người ạ?
5: Trước khi tôi bước qua cái tranh cán thì tôi là người chuyên dạy về make up cũng như là nấu ăn. Thì cũng từ cái tên mà trường dạy nghề Ý Lan, thì lúc trước người ta thường gọi tôi là Ý Lan. Nhưng khi tôi bước qua tranh cán thì cái tên tranh cát Ý Lan là của công chúng tặng cho tôi. Công chúng tự gọi tôi là tranh cát Ý Lan ở tranh cát 2006. Thì tôi mới nghĩ rằng là mình không thể dừng và mình cũng không thể làm chơi mà mình cũng bước đi xa hơn nữa, đi ra các nước bạn chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng bắt buộc mình phải đi. Tôi đã thành lập công ty. Các nước hiện tại bây giờ muốn tôi xuất khẩu qua và đồng thời cũng muốn mua luôn cái công nghệ của tôi. Nhưng tôi nhất quyết là không bán và tôi muốn giữ gìn lại. Và tôi cũng là con người của Việt Nam thì tôi là phải có bổn phận giữ gìn cái môn nghệ thuật này.
4: Và trên hết thì những cái sản phẩm từ lao động do chị dạy nghề đã ngày càng chất lượng hơn, tinh tế hơn. Chị muốn nói điều gì về hành trình làm nghề của mình, đặc biệt là cái việc nhắn nhủ tới các bạn trẻ?
5: Khi mà có một cái nghề mà mình đạt tới đỉnh cao thì bao giờ mình cũng thành công hơn là cái lẫn chừng. Tôi có giải thích cho một số em, sở dĩ cô là người sáng tạo ra, các em nghĩ rằng là các em phải ra kiếm tiền, thì cô phải dạy cho nó đi đúng hướng, làm đúng việc sẽ thành công. Từ những hạt cát phải tìm màu sắc như thế nào, từ từ mình thay đổi mẫu mã như thế nào, và mình phải làm như thế nào để khi mà xuất khẩu đi, từ những cái hình ảnh nghệ thuật, cái nội dung của một tác phẩm nhìn vào được đánh giá cao cái tác phẩm đó. nếu ai mà học cái nghề tranh cát này ấy, thì trước nhất đòi hỏi người đó phải có đức tính, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Mà nếu mà cộng vào cái tư

0: cao nữa thì học rất là nhanh. Các em có thể tháng thứ 3 các em kiếm ra tiền.
1: Cảm ơn nghệ nhân Ý Lan với câu chuyện về hành trình sáng tạo và phát triển nghề làm tranh cát. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với nghệ nhân tranh cát Ý Lan đã khép lại hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của người cơ tu, những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng như mây tre, lồ ô đến những sợi chỉ, hạt cườm, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người cơ tu qua chương trình hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô, người cơ tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người cơ tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
4: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào cơ tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong mốt, nong hai, nong ba, thậm chí nong năm, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn. Có nan mềm, có nan cứng, để khi đan các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
6: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này, lông 1 thì dễ, lông 2 thì cũng làm hoa văn được lông 2, còn lông 3, lông 5, lông 4 nữa khó hơn, tức là nhiều loại. Từ khi mình xác định mình đan loại nào á, là mình phải vót cái nan này, vót cho vừa, đấy là kích cỡ của nó, để cho nó khít được, để cho nó đẹp.
4: Không chỉ kỹ thuật, nghề đan lát còn đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ. Những hoa văn không đơn thuần là cách trang trí, mà được tạo nên từ sự quan sát, học hỏi và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết, ông học nghề từ những thế hệ đi trước, đồng thời quan sát cách đan ở những nơi khác để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phù hợp với địa phương mình.
6: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha, đời ông để thấy họ đan những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đan hoặc đi thăm con ở nơi khác á, như dân tộc ở phía Bắc á, mình đi thấy họ đan, mình chụp về để mình xem họ đan để mình nghiên cứu.
4: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người cơ tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông cơ tu lên rừng. Theo nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
7: Sa lét á, cái này cũng dùng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con. Thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm. Cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái cái nữa là hoàn thiện, tức là một tháng ở bên sông. Cà vọt luôn.
4: Cùng với sa lét, người cơ tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng như chiếc mâm mây của người cơ tu, được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt, không chỉ để dùng ăn uống.

0: uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bơ Linh Bơ Ló cho biết.
1: Mình phải chọn cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng đang lên, đang mọc á. À, lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mình chặt mới được. Độ bền là mình phải phơi để nó héo, để chừng kín, không được gãy.
0: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre nứa, giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đàn lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông Cơ Tu, bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông Cơ Tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
2: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
3: Mình nhuộm có cái cây nữa là trên chị gọi là cây ta râm. Mình chặt cái cây nữa, mình ngâm vào cái chum á, rồi cộng thêm với củ mài à. Khi nó ra màu, mình mới nhuộm. Nhưng mà bây giờ là đa số là chị em cũng mua len, mua chỉ mà sẵn màu rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc chọn màu nữa thôi là mình phối hợp. Chứ cũng ít trồng bông dệt vải nữa là khâu nó phức tạp, nó công phu, cho năng suất thì không được bao nhiêu lắm.
2: Ngày nay, dù nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng sợi công nghiệp, nhưng các công đoạn dệt và tạo hoa văn vẫn đòi hỏi sự kiên trì khéo léo của người làm nghề. Một trong những nét đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu nằm ở cách tạo hoa văn. Những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, bởi vậy đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Đứng cùng vô là rất khó, nếu mà lệ chứ không theo cái hoa văn đi là lệ xấu. Mình dệt cái này thứ nhất là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trùng cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ sau này đi lấy chồng, người phụ nữ là mang theo đem về cho bên nhà chồng. Cũng thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người Cơ Tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo.
2: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người Cơ Tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người Cơ Tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người Cơ Tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
3: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá. Có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào. Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết, những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cái hai nữa là có cái hình mà giống như cái chày mình giã gạo á, cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống á, là mình nhờ vào nước, vào lửa.
5: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người Cơ Tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
0: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát Cơ Tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người Cơ Tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
6: Dưới lại truyền thống người ông cha đó, tôi ngày xưa cũng rứa, thì cha thì cũng dạy mình nhớ, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình, người Cơ Tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ, gùi nam, đàn cái mâm này. Người kinh cũng nhiều người cũng đặt cũng mua.
0: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm Cơ Tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
3: Trước đây thì mình dệt chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu. Nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc Cơ Tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích, thành ra là cũng có nhu cầu mua bán thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ. Rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, rồi bắt đầu là mình đến mình trưng bày, rồi họ cũng mua. Thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được. Thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
0: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ Cơ Tu vừa làm nông vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người Cơ Tu tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Mẹ ơi.
8: Eva làm mẹ.
9: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
10: Các mẹ thân mến, động kinh là một trong những bệnh lý thần kinh thường gặp ở trẻ em. Với nhiều bệnh nhi, thuốc có thể giúp kiểm soát cơn và đưa các em trở lại cuộc sống bình thường.
9: Nhưng cũng có những trẻ dù trải qua quá trình điều trị, những cơn động kinh vẫn liên tục tái diễn, ghi nhận tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
11: Những thân hình bé bỏng, ít khi được nằm yên. Những giấc ngủ nhiều khi bị cắt ngang bởi những cơn co giật bất chợt. Có em đang nằm, bỗng mở choàng mắt, tay chân run lên. Có em chỉ một tiếng động cũng có thể khởi phát cơn. Đó là những hình ảnh thường gặp tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
12: Cháu co giật chắc là hơn một phút. Thôi khi cháu đang nằm, cháu hoảng mở mắt ra là cháu lại co giật. Thế hoặc là đang nằm lại yên tĩnh nghe tiếng động mạnh thế là cháu co giật. Co giật thì mắt cháu cứ trợn lên.
11: Sau một thời gian điều trị, tình trạng của một số trẻ đã được cải thiện. Nhưng hành trình kiểm soát những cơn động kinh không phải lúc nào cũng thuận lợi.
13: Cháu thuyên giảm nhiều trước, cháu cũng được thời gian cháu về nhà cũng như là giật cả ngày cả đêm không dừng.
11: Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám liên quan đến động kinh. Trong đó, khoảng một nửa được chẩn đoán mắc bệnh. Với phần lớn bệnh nhi động kinh, thuốc chống động kinh là lựa chọn điều trị đầu tiên. Việc điều trị cần được bắt đầu sớm và tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Trên 60% bệnh nhi có thể kiểm soát được cơn và khỏi hoàn toàn sau liệu trình điều trị. Từ đó, trở lại sinh hoạt, học tập gần như bình thường. Nhưng vẫn còn một nhóm bệnh nhi mà hành trình điều trị khó khăn hơn. Có trẻ phải sống chung với những cơn động kinh tái diễn nhiều lần trong ngày.
14: Cháu cứ uống thuốc, cứ đổi thuốc một thời gian, cháu nằm viện, cháu bị nặng lại lên nằm đổi thuốc thì cháu lại đỡ. Đỡ xong một thời gian thì rồi thuốc nó quen rồi cháu lại nặng, tình trạng lại nặng lên. Trước kia là cháu không nghe đến tiếng như gà gáy hoặc là tiếng cái gì rơi hoặc là cái gì chạm vào người cháu là cháu ngã đổ đùng bao nhiêu lần, không mặt không mũi.
11: Khi thuốc không còn kiểm soát được cơn động kinh, bệnh nhi cần được đánh giá lại để tìm một hướng đi khác phù hợp hơn.
15: Eva là mẹ.
16: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
15: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
10: Những cơn động kinh tái diễn dai dẳng, không kiểm soát được bằng thuốc, không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm thần và vận động của trẻ.
9: Nhưng với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, một số bệnh nhi động kinh kháng thuốc hiện nay đã có thêm cơ hội kiểm soát cơn bằng phẫu thuật.
17: Với những bệnh nhi động kinh kháng thuốc, khi các cơn động kinh vẫn tái diễn, dù đã điều trị bằng thuốc, việc tìm một hướng điều trị khác trở nên cần thiết. Bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những hướng điều trị đó là phẫu thuật, với mục tiêu giúp người bệnh hết cơn hoặc giảm tối đa số cơn. Tuy nhiên, không phải cứ động kinh kháng thuốc là có thể phẫu thuật.
18: Các cái nghiên cứu người ta chỉ rằng là tỷ lệ động kinh kháng thuốc nó rơi vào chừng độ 20-25% tổng số bệnh nhân động kinh. Trong cái số bệnh nhân động kinh kháng thuốc đó được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đặc biệt là các bác sĩ làm việc ở các chuyên khoa thần kinh mà có kinh nghiệm, có năng lực điều trị chuyên sâu cũng như là có khả năng tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật.
17: Một trong những bài toán quan trọng nhất trước phẫu thuật là xác định vùng não gây ra các cơn động kinh và liệu vùng đó có thể can thiệp an toàn hay không. Đây cũng là một trong những khâu khó nhất, bởi không phải lúc nào tổn thương cũng hiện rõ trên phim chụp. Có những bệnh nhi lên cơn dai dẳng nhưng hình ảnh cộng hưởng từ vẫn không phát hiện bất thường rõ ràng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
19: Tỷ lệ mà bệnh nhân động kinh kháng trị ở trên bệnh nhân loạn sản vào não là rất cao. Và
8: tỷ lệ bệnh nhân loạn sản vỏ não không thấy trên cộng hưởng từ cũng rất là cao. Cho nên các kỹ thuật mới mà để mà người ta khảo sát tìm được động kinh cục bộ để mà khảo sát, để mà phẫu thuật thì cái nhóm loạn sản vỏ não nó vẫn là một nhóm thách thức.
17: Với những trường hợp khó, bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp thăm dò để lần tìm nơi động kinh khởi phát. Khi các thăm dò thông thường chưa đủ, một số bệnh nhi có thể cần ghi điện não đồ nội sọ. Các điện cực được đặt trực tiếp vào những vị trí cần khảo sát trong não, giúp bác sĩ xác định chính xác hơn nơi khởi phát cơn. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật động kinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, xác định đúng vùng cần can thiệp, đánh giá khả năng phẫu thuật và bảo tồn tối đa những vùng chức năng quan trọng. Còn với những bệnh nhi không có chỉ định phẫu thuật, vẫn có những lựa chọn điều trị khác, bác sĩ Cao Vũ Hùng cho biết.
18: Một số những bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật, mình có thể áp dụng cái phương pháp là chế độ ăn để điều trị động kinh, hoặc là sắp tới thì sẽ có một số các cái phương pháp mới về điều biến thần kinh, mình có thể trong tương lai, có lẽ là tương lai gần thì mình có thể tiếp cận đến.
17: Từ ca phẫu thuật động kinh đầu tiên vào năm 2010, đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa kỹ thuật này trở thành một phương pháp điều trị thường quy, với hơn 100 bệnh nhi được phẫu thuật thành công. Kết quả theo dõi cũng cho thấy, phần lớn trẻ được cải thiện rõ rệt tình trạng động kinh sau mổ.
16: Góc nhìn phu quân.
7: Chị chào các em, bây giờ chị sẽ quay một video rất là hay là cô bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa, ngày
9: mẹ Tép xem này, đây là một clip một bé gái ở Hà Nội tự xây kênh đọc truyện cho các em nhỏ nghe đấy. Bé đọc say sưa, tự tin mà đáng yêu quá ấy.
10: Ừ, đúng rồi đấy. Bây giờ mà duy trì được thói quen đọc truyện như thế này ấy, là tốt quá ấy, bố Tôm ạ. Chứ trẻ con nhá, nhiều khi chỉ thích TV với điện thoại thôi.
9: Tôi nghĩ là để con yêu sách thì bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bố Chu Trung Đức, một ông bố có hai con, về cách anh đồng hành cùng các con xây dựng thói quen đọc sách nhé.
10: Bố Chu Trung Đức ở Hà Nội có hai con nhỏ, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Với anh, tình yêu sách của các con bắt đầu từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ.
19: Ngay từ thời còn ru con ngủ ấy, thì tôi thường xuyên là hát ru và đọc truyện cho các bé nghe. Và khi mà các bé bắt đầu có những cái tìm hiểu thế giới xung quanh ấy, tôi thường là đọc truyện. Và cái việc này nó giúp các con ngủ ngon hơn này, cũng giúp các con là dễ hình dung và liên tưởng hơn tới các câu chuyện.
10: Từ những câu chuyện quen thuộc như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đến những tác phẩm về trải nghiệm, khám phá, anh Đức thường lựa chọn cách kể phù hợp với độ tuổi của con. Với anh, sách không chỉ để giải trí mà còn là một cách để cha mẹ gieo vào trẻ những bài học về tư duy, cách ứng xử và tình yêu thương.
19: Tôi thì nghĩ rằng là những câu chuyện ở trong sách thì luôn luôn là một kiến thức nó tiếp thu một cách tự nhiên, thẩm thấu rất tự nhiên mà chúng ta không cần ép buộc các con phải ghi nhớ. Chính vì như thế nên các con nhớ rất là lâu, có thể hình thành nên tính cách, phẩm chất, phẩm hạnh của các con ngay từ khi còn nhỏ. Biết thế nào là tốt, biết thế nào là tử tế và biết đâu là những nguy cơ có thể đối mặt và cái cách giải quyết tốt nhất.
10: Theo anh Đức, điều quan trọng là trẻ tiếp nhận những bài học ấy một cách tự nhiên, không có cảm giác đang bị bố mẹ dạy dỗ. Và để đọc sách không trở thành một nhiệm vụ, bố mẹ trước hết phải biến việc đọc thành niềm vui của chính mình.
19: Việc đọc sách đối với gia đình tôi thì nó giống như hoạt động giải trí vậy. Ở nhà thì tôi cũng thường có một cái góc nhỏ, tôi đọc truyện nên là các con nhìn thấy thì cũng bắt chước theo. Bắt đầu là bắt chước thôi, về sau thì nó thành đam mê.
10: Khi trẻ thấy bố mẹ đọc sách như một hoạt động quen thuộc trong gia đình, việc bắt chước có lẽ cũng đến rất tự nhiên. Và với gia đình anh Đức, từ bắt chước các con đã dần hình thành sở thích riêng. Cô con gái lớn của anh còn tự xây dựng một kênh YouTube đọc truyện cho các em nhỏ. Anh không đặt nặng chuyện có bao nhiêu người theo dõi, mà coi đây là cơ hội để con thể hiện sở thích, đồng thời rèn khả năng đọc hiểu, diễn đạt và thuyết trình. Và để duy trì hứng thú, cuối tuần, hai bố con thường cùng nhau đi tìm những cuốn sách mới.
19: Cứ đến cuối tuần thì mấy bố con lại rủ nhau lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay là phố sách ở Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Tiệm sách luôn luôn là một trong những khu vực mà các bạn nhỏ là thích nhất.
10: Với anh Đức, những phút đọc sách cùng con sau một ngày làm việc không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn là khoảng thời gian để cả gia đình thư giãn, trò chuyện và gắn kết với nhau.
9: Hóa ra là để con yêu sách thì bố mẹ chỉ cần cầm một cuốn sách lên, đọc cùng con và biến đó thành khoảng thời gian vui vẻ của gia đình đấy.
10: Bởi trẻ con thường học từ những gì bố mẹ làm nhiều hơn là những gì bố mẹ nói. khi nhìn thấy bố mẹ yêu thích việc đọc, con cũng sẽ tự nhiên muốn khám phá những câu chuyện trong sách.
9: Câu chuyện của bố Chu Trung Đức cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Sức khỏe cộng đồng.
20: Sức khỏe cộng đồng.
9: Thưa quý vị và các bạn, chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời đang ngày càng được người dân quan tâm, đặc biệt với các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Việc khám sàng lọc định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho người dân đang được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, trạm y tế xã và các cơ sở y tế chuyên khoa. Ghi nhận của phóng viên VOVI.
21: Bác sinh ngày bao nhiêu?
22: 28.
21: Bà điều trị huyết áp 35 rồi.
10: Tại điểm khám ở trạm y tế xã Trấn Yên, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để được kiểm tra sức khỏe. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Sâm ở thôn Báo Đáp 6. Bà đến khám mắt khi nhận thấy thị lực của mình có dấu hiệu giảm sút.
23: Bà ấy khám mắt đi, thấy mắt bà nó cứ mờ mờ, nhìn nó chả rõ mà. Ngày trước bà cũng đục thể tinh thể rồi đây, bây giờ kiểu nó cứ mờ mờ lại.
10: Trước đây bà Sâm chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, qua những chương trình khám sàng lọc được tổ chức ngay tại địa phương, nhận thức của bà về việc chăm sóc sức khỏe chủ động đang dần thay đổi.
23: Bà cũng có cái xa đấy, đúng ra phải đi thường xuyên thì nó dễ hơn, mà bệnh tật mình phát hiện sớm thì nó tốt.
10: Không chỉ người cao tuổi, nhiều người dân trên địa bàn xã cũng tranh thủ tham gia khám sàng lọc để chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân. Chị Trần Thị Trang ở thôn Báo Đáp 1 lần đầu tham gia khám sàng lọc tại địa phương và nhận thấy đây là chương trình thiết thực.
24: Em cảm thấy là rất tốt ạ. Các bác sĩ cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nhân dân đi khám, phát hiện ra bệnh sớm để mình biết đường, mình hướng điều trị.
10: Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sàng lọc được triển khai rộng khắp. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Yên cho biết.
25: Trong thời điểm vừa qua thì giao Đảng ủy cũng như Ủy ban phối hợp và giao cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền với bà con nhân dân. Trong quá trình khám sức khỏe cho người dân có những khó khăn, trạm y tế của xã thì chỉ có một điểm chính, nhưng vẫn phải duy trì tất cả các cái điểm trạm tại các trụ sở, các khu vực xã cũ. Hàng tuần vẫn có người trực tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con.
10: Ở tuyến y tế gần dân nhất, nhiệm vụ của trạm y tế không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh khi người dân có vấn đề về sức khỏe, mà còn là phát hiện sớm, quản lý và theo dõi các bệnh lý ngay từ cộng đồng. Theo bác sĩ Phạm Văn Ánh, trạm y tế xã Trấn Yên, khám sàng lọc giúp phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến cơ sở.
26: Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch khám sàng lọc cho toàn dân, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, để chúng tôi quản lý, làm tốt cái điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở, để giảm cái đi lại và cái chi phí. Tất cả những bệnh nhân như hiện tại chúng tôi tăng huyết áp, đái tháo đường đều được quản lý điều trị tại trạm y tế.
10: Không chỉ được khám tư vấn tại chỗ, những trường hợp phát hiện bệnh lý về mắt còn được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn điều trị phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Bệnh viện 103 Yên Bái thông tin.
27: Chủ yếu là khám sàng lọc bệnh đục thủy tinh thể, mộng, quặng, sụp mi. Quá trình khám sàng lọc thì bọn em mình phát hiện ra những cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì bọn mình sẽ hẹn các cụ, đưa các cụ về bệnh viện để phẫu thuật.
10: Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp cho mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, mà còn giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.
28: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa các bạn, khám sàng lọc sức khỏe không chỉ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, mà còn là cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai chương trình tại xã Trấn Yên, phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với chị Lê Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Mời các bạn cùng nghe.
29: Thưa chị, việc phối hợp với Bệnh viện 103 trong cái việc tổ chức khám sàng lọc miễn phí lần này thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn ạ?
30: Qua cái khám sàng lọc này, trạm cũng quản lý được bệnh nhân. Thứ hai là bệnh viện nó phát hiện những người bị đục thủy tinh thể hoặc các bệnh về mắt, tư vấn cho bệnh nhân đi chữa hoặc là đi mổ.
29: Trạm y tế thì đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để chương trình có thể diễn ra thuận lợi và người dân vẫn có thể tiếp cận được với các cái dịch vụ khám sàng lọc tốt nhất ạ?
30: Chúng tôi cũng quán triệt tất cả cán bộ chuẩn bị về cơ sở vật chất tốt nhất để bệnh viện có thể làm việc, thông báo tới toàn thể nhân dân đều được khám miễn phí do bệnh viện 103 họ tổ chức.
29: Qua cái công tác quản lý khám sức khỏe tại địa phương thì những cái bệnh lý nào đang được phát hiện nhiều ở người dân và cần được khám sàng lọc sớm ạ?
30: Những cái bệnh hay gặp nhất đó là các bệnh không lây nhiễm, ví dụ như bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường.
29: Và người dân trên địa bàn thì đã

0: cái thói quen khám sức khỏe định kỳ hay là vẫn còn cái tâm lý là chỉ đi khám khi mà có bệnh ạ?
1: Hiện tại thì người dân có cái thói quen đo huyết áp thường xuyên, hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm ra trạm thì chỉ được khám sàng lọc thông thường thôi. Còn gia đình có điều kiện hơn thì họ đi các tuyến cao hơn để họ khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh.
0: Sự đồng hành của bệnh viện tuyến trên thì đã mang lại những cái lợi ích gì cho người dân và cho cái công tác y tế cơ sở ạ?
1: Khi bệnh viện tuyến trên về cũng giúp đỡ rất là nhiều cho trạm y tế khám để phát hiện những cái bệnh chuyên sâu hơn để điều trị cho người dân, giúp cho y tế cơ sở là quản lý được tất cả các loại bệnh.
0: Và sau khi chương trình kết thúc thì trạm y tế sẽ tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ những cái trường hợp được phát hiện có nguy cơ mắc bệnh như thế nào ạ?
1: Tất cả những bệnh nhân mà được phát hiện các bệnh về mắt tùy theo từng loại thì có thể là người ta được mổ hoặc là người ta được điều trị. Sau những cái đợt mổ như thế thì hỏi thăm sức khỏe hoặc là hỏi thăm kết quả của những lần mổ như thế nào, có tiến triển tốt hơn so với khi chưa được làm phẫu thuật hay không, hướng dẫn người ta cách chăm sóc sau mổ.
0: Và trong thời gian tới thì trạm y tế sẽ triển khai những hoạt động gì để có thể nâng cao nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ và phòng bệnh ạ?
1: Trạm cũng vẫn tổ chức khám sàng lọc cho bệnh nhân, phối hợp với các bệnh viện, ví dụ bệnh viện nội tiết tổ chức khám sàng lọc với bệnh biếu cổ, kết hợp với trung tâm y tế để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn theo đúng cái nghị quyết 72 quản lý sức khỏe người dân, và mỗi người dân được khám sức khỏe sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ 1 lần 1 năm.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, bàn tay luôn ướt đẫm mồ hôi tưởng chừng chỉ là một bất tiện nhỏ, nhưng với nhiều người đây lại là nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm. Tăng tiết mồ hôi tay không chỉ gây khó khăn trong học tập công việc mà còn khiến người bệnh mất tự tin trong giao tiếp. Hiện nay, cùng với các phương pháp điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulinum toxin đang được xem là giải pháp ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao cho nhiều người bệnh. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp này trong chuyên mục hôm nay.
4: Liên tục đổ mồ hôi tay, thậm chí nhỏ thành từng giọt, khiến việc cầm nắm đồ vật hay bắt tay người khác đều trở nên khó khăn. Đây là tình trạng của chị NTH, 21 tuổi ở Hà Nội, đã phải chịu đựng trong nhiều năm.
5: Mồ hôi tay là ra nhỏ giọt luôn ạ. Khi đi học thì viết bài thì sẽ ướt hết sách với lại vở. Rồi khi mà đi chơi hay là chơi với bạn bè gì rất là ngại cầm tay hay là bắt tay ấy ạ. Bây giờ em học ngành dược ấy ạ, thì mồ hôi tay ra thì em không thể công việc là cắt thuốc hay là cầm vào viên thuốc được.
4: Theo các bác sĩ, tăng tiết mồ hôi không chỉ là vấn đề do cơ địa như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là một bệnh lý có thể điều trị được. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ dùng thuốc, phẫu thuật cho đến các kỹ thuật ít xâm lấn. Tùy tình trạng của từng người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết.
6: Người ta có thể sử dụng các biện pháp thuốc bôi, thuốc uống, tuy nhiên thì tác dụng phụ rất là nhiều, cho nên là bệnh nhân rất là khó chịu. Một cái giải pháp khác phẫu thuật cắt cái hạch giao cảm ngực, tác dụng của nó là rất tốt. Tuy nhiên nó lại gây ra những ví dụ như là tăng tiết bù ở những cái vùng khác, rồi gây ra cái hiện tượng mà khô da quá mức ở lòng bàn tay bàn chân.
4: Nhằm khắc phục những hạn chế của điều trị nội khoa và phẫu thuật, tiêm botulinum toxin hiện được điều trị rộng rãi trong điều trị tăng tiết mồ hôi vùng nách, lòng bàn tay và bàn chân. Thuốc có tác dụng ức chế hoạt động của các tuyến mồ hôi, giúp giảm tiết mồ hôi rõ rệt mà không cần can thiệp phẫu thuật. Trước khi tiêm, người bệnh sẽ được bác sĩ thăm khám, đánh giá chỉ định và thực hiện gây tê hoặc gây mê tùy từng vị trí. Thuốc được tiêm thành nhiều điểm nhỏ tại vùng tăng tiết mồ hôi để đạt hiệu quả tối ưu.
6: Cái biện pháp này nó rất là nhanh chóng, sau khi tiêm xong thì thực sự bệnh nhân có thể làm việc gần như bình thường, không phải nghỉ dưỡng. Giống như là khi tiêm thuốc thứ thì chỉ đau cái lúc mà tiêm thôi, và cái thuốc thì cũng tác động rất là nhanh, thì sau 1 ngày 2 ngày đã có tác dụng rồi.
4: Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, hiệu quả của mỗi lần tiêm thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, tùy cơ địa từng người. Khi tác dụng của thuốc giảm dần, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả điều trị. Chị NTH chia sẻ về sự thay đổi rõ rệt sau khi botulinum toxin.
5: Sau khi hết mồ hôi tay thì em thấy tự tin khi mà đi ra ngoài bắt tay hay là làm việc với mọi người hay là làm bài gì thì em cảm thấy rất là thoải mái.
4: Các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm botulinum toxin cần được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo tại cơ sở y tế đủ điều kiện nhằm đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Cầm tay chỉ luật.
7: Cầm tay chỉ luật.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Thế nhưng, vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất buôn bán thuốc giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông y giả khi các đối tượng trộn thuốc tân dược vào thuốc có nguồn gốc thảo dược rồi dán nhãn đông y gia truyền để bán cho người bệnh.
9: Từ năm 2024, Hà Quang Phước, sinh năm 1952, trú tại Hà Nội, nảy sinh ý định pha trộn các loại thuốc tân dược có tác dụng giảm đau, chống viêm vào thuốc đông y nhằm tạo cảm giác có hiệu quả nhanh, thu hút người mua và tăng lợi nhuận. Để thực hiện, Phước mua nhiều loại thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc dị ứng và một số loại thuốc điều trị khác. Sau đó nghiền thành bột, trộn với thuốc thảo dược, đóng gói và dán nhãn thuốc đông y gia truyền. Thông qua quá trình quen biết tại Hội Thầy Thuốc Đông Y, Phước hướng dẫn Bùi Thị Tiết, sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ, thu mua, sơ chế thảo dược và cùng tham gia sản xuất. Hai đối tượng pha trộn theo tỷ lệ khoảng 100 gram thuốc đông y với 3 viên thuốc tân dược. Sau đó đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn đông y gia truyền, bách bệnh để bán cho người tiêu dùng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 5.800 gói thuốc mang nhãn đông y gia truyền cùng nhiều thuốc hóa dược, nguyên liệu, tem nhãn, máy nghiền, máy ép nhiệt, sổ sách ghi chép hoạt động buôn bán và nhiều tang vật liên quan.
10: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Luật Hình sự quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những hành vi nào bị coi là phạm tội, mức xử lý ra sao và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm được quy định thế nào. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định của pháp luật về tội danh này. Vâng, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật.
11: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa luật sư, trước hết thì xin luật sư cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và hành vi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
11: Nhà nước ta quản lý rất là chặt chẽ đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Vì điều đó nó liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Đồng thời thì người nào mà có cái hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả thì cái hành vi đó chính là cái hành vi tội phạm và sẽ bị pháp luật xử lý rất là nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ phải đối mặt với cái khung hình phạt được quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm tù.
10: Thuốc giả thì có nhiều dạng khác nhau. Vậy theo quy định của pháp luật thì như thế nào thì được xác định là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả và căn cứ nào để cơ quan chức năng kết luận một sản phẩm là thuốc giả? Xin luật sư cho biết ạ.
11: Theo quy định tại khoản 33 điều 2 luật dược năm 2016 thì đã có hướng dẫn rất là chi tiết về cách phân biệt thế nào là thuốc giả. Thế thì có thể thấy rằng là có một số cái đặc điểm như là cái thuốc mà không hề có cái dược chất, cái dược liệu thì đương nhiên là thuốc giả. Thứ hai là có thể là có dược chất nhưng mà lại không đúng với cái dược chất ghi trên nhãn mác hoặc là cái tiêu chuẩn đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập. Quy định này có thể hiểu giấy tờ pháp lý thì ghi cái dược chất này nhưng mà thực chất sau khi phân tích, xét nghiệm nó lại là một cái dược chất khác. Đó cũng là thuốc giả. Thứ ba là có dược chất, dược liệu nhưng mà lại không đúng về hàm lượng, nồng độ hoặc là cái khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập khẩu thì đấy cũng là thuốc giả. Thứ tư nữa là được sản xuất, trình bày hoặc là nhãn dán nhằm là mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc là cái xuất xứ của sản phẩm thuốc đó. Thế thì như vậy là căn cứ vào giấy phép lưu hành đối với các cái sản phẩm thuốc hoặc là các cái giấy phép về nhập khẩu và nếu như sau khi mà

0: quan chức năng tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá các thành phần, hàm lượng, nồng độ. Nếu mà không đúng với cái nội dung đã đăng ký thì sẽ có cái căn cứ để các cơ quan chức năng kết luận đó là thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả.
1: Thưa luật sư, Bộ luật hình sự thì quy định những khung hình phạt nào đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, và cái mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là bao nhiêu, thưa luật sư?
0: Căn cứ theo quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự quy định về những khung hình phạt đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì ngoài cái hình phạt chính là hình phạt tù còn có cái hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Và đối với cái hình phạt bổ sung là phạt tiền thì có thể bị phạt tiền đối với cái số tiền là từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thế còn đối với cái hình phạt tù là hình phạt chính thì cái khung hình phạt quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm, cao nhất thì là tù chung thân. Trước đây thì chúng ta quy định đối với cái hành vi mà sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì cái khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Tuy nhiên, theo cái lộ trình cam kết quốc tế thì chúng ta cũng đã bỏ hình phạt cao nhất là tử hình đối với cái tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và hiện nay, theo quy định pháp luật, khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này chỉ là tù chung thân. Mặc dù là luật pháp có thay đổi theo hướng là có lợi hơn cho người phạm tội khi mà cái người phạm tội không phải đối mặt với cái khung hình phạt cao nhất là tử hình.
1: Thực tế thì có nhiều người tham gia vào các công đoạn như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc là phân phối thuốc giả. Pháp luật thì xác định vai trò đồng phạm và trách nhiệm của từng cá nhân trong những cái trường hợp này ra sao, thưa luật sư?
0: Để mà các cái đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình thì đương nhiên rằng họ không thể một mình mà tham gia vào đầy đủ hết các giai đoạn trong cái quá trình làm hàng giả đó. Và thực tế thì cần những người khác tham gia vào khâu như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ. Thế thì những cái người này đương nhiên rằng có thể xem xét dưới cái vai trò là đồng phạm với cái người mà sản xuất buôn bán hàng giả. Và đương nhiên trong trường hợp này thì về mặt tội danh thì họ đều chịu trách nhiệm về cái hậu quả là tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và tuy nhiên trong quá trình xét xử thì tòa án sẽ phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự căn cứ vào cái nhân thân người phạm tội, căn cứ vào cái tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, căn cứ vào cái mức độ tham gia trong cái vai trò đồng phạm để từ đó tuyên một cái mức hình phạt tương xứng với cái vai trò, tính chất, mức độ và hậu quả mà hành vi của họ đã gây ra.
1: Trong vụ việc Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì các đối tượng đã pha trộn thuốc tân dược vào thuốc đông y rồi bán ra thị trường. Với cái hành vi này thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh nào và bị áp dụng những cái hình phạt nào theo quy định của Bộ luật hình sự?
0: Trong cái vụ việc mà Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì với cái hành vi mà pha trộn thuốc tân dược này vào cái sản phẩm thuốc đông y đó thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các đối tượng này, làm rõ cái số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên cái cơ sở đó, xem xét xử lý theo cái quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và ngoài ra thì căn cứ vào những cái nội dung như là cái số tiền thu lợi bất chính hoặc là gây hậu quả ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái tổn thương cơ thể của người khác hoặc là gây cái hậu quả là chết người hoặc là gây cái tổn hại cho sức khỏe của người khác, gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì các cái đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cái hậu quả mà các cái đối tượng này đã gây ra và sẽ phải chịu một cái bản án thích đáng theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chọn quyền lợi.
1: Tuyên Quang tổ chức thi lại, bảo đảm quyền lợi thí sinh.
0: Phát triển cấp cứu ngoại viện không chỉ là thêm xe cứu thương, làm gì để cấp cứu kịp thời, hiệu quả, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
2: Nhặt nhanh,
3: điểm gọn.
0: Thưa các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 5 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ủy ban nhấn mạnh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng.
4: Nhất trí sự cần thiết tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia để thu gọn đầu mối, giảm thủ tục và khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo cần rà soát tích hợp trực tiếp các cơ chế, chính sách đặc thù còn phù hợp của 4 chương trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị.
5: Tôi cũng đề nghị là cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
0: Chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển là khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp quản lý vốn ngân sách. Việc tích hợp lần này về thể chế và cơ chế phân cấp theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo để phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
6: Tôi quan tâm là giám sát quản trị cái dữ liệu, chuyển tiếp cái chính sách là phải xây dựng cái hệ thống dữ liệu giám sát số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian, thực thay cho phương thức báo cáo, giấy định kỳ, rồi kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, rồi cái chỉ số đầu ra phải cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt. Thì cái này nó kích thích là khi mà đưa vốn xuống thì địa phương nào cũng phải phấn đấu thi đua để mà giải ngân thực hiện. Còn nếu không thì trong một quý hoặc 6 tháng thì Trung ương sẽ điều chỉnh cái vốn từ địa phương là làm không tốt sang địa phương làm tốt.
4: Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự thảo nghị quyết của Quốc hội, quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
0: Thưa các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc khánh thành đưa các trường liên cấp xã biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù những tiến độ công trình đang chậm.
4: Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết, các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất.
7: Thì chúng tôi thấy rằng là có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Vì chúng ta có thể 2 xã liền kề, 3 xã liền kề với phương án tuyển sinh. Nếu nó cũng là xã biên giới cả, Cao Bằng là thay vì 21 trường như trước đây, 17 trường, như vậy đủ hết tất cả phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây. Tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, tiết kiệm hơn.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành. Phó Thủ tướng

0: Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
1: Là đề nghị ban thường vụ các tỉnh ủy thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Ban chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Theo báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 24%, đã tổ chức lấy mẫu tại gần 125.000 mộ liệt sĩ, đạt hơn 58%. Đối với công tác giả phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã giả phá được hơn 11.700 hectare, đạt hơn một nửa mục tiêu đề ra.
2: Về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 8 đã phát hiện và tiến hành quy tập được 293 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 164 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật.
3: Từng di vật, từng cái lược, từng cái bút mở ra cho chúng ta để xác thực và chứng thực hồ sơ, nếu phương pháp ADN chúng ta không tìm được. Như liệt sĩ Quỳnh Văn Quỳnh vừa rồi chúng ta đã tiến hành phương pháp chứng thực hồ sơ gắn tìm kiếm và quy tập với xác định danh tính ngay khi phát hiện hài cốt thì phải quản lý chặt chẽ di vật lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN chúng ta tìm được cái hài cốt liệt sĩ rồi, nhưng mà quan trọng nhất là phải trả tên lại cho các liệt sĩ chúng ta mới hoàn thành được 100% đối với công tác định ơn đáp nghĩa.
0: Nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Văn phòng Ban chỉ đạo 515 phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra, về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
4: phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ, đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp, vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức, rồi các cá nhân vân vân. Và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
2: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả. Đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Kết quả tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh cần được coi là mô hình, cách làm mẫu để triển khai đối với các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin trong cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông lần 2. Kỳ thi được tổ chức lại sau sai phạm tại điểm thi này trong đợt thi ngày 11 và 12 tháng 6. Có mặt tại Tuyên Quang, phóng viên VOV2 thông tin.
5: Kết thúc môn toán sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh được phụ huynh đón tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, thí sinh cũng hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong sáng nay. Đề thi được đánh giá tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức, năng lực cần đánh giá so với đề thi đợt 1. Khác biệt chủ yếu nằm ở trục chủ đề. Các chuyên gia nhận xét đề thi mềm mại, dễ hiểu và có khả năng phân hóa thí sinh. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo cân bằng độ khó, dễ giữa hai đợt thi, chuyên gia khảo thí đã được bổ sung cho công tác làm đề thi lại. Trao đổi với phóng viên VOV2, một số phụ huynh cho biết rất buồn khi sai phạm xảy ra tại điểm thi.
6: Cả hôm qua cả đêm mất ngủ rồi, còn áp lực hơn cả con, lúc nào chỉ sợ tâm lý, như vậy sức khỏe, còn con tốt lắm. Khi mà vào được trường chuyên thì con này chỉ đỗ thủ khoa, xong là cháu tuyển thẳng vào trường chuyên, không phải thi. Khi mà thi vào cái đợt này thì con này sẽ tuyển sớm, tuyển thẳng, chỉ cần thi tốt nghiệp.
5: Sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp ngày 11 và 12 tháng 6 khiến toàn bộ kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bị hủy. Nhóm thí sinh này cũng bị loại khỏi đợt xét tuyển đại học đầu tiên. Các trường đại học cho biết không dành riêng chỉ tiêu để chờ nhóm thí sinh này. Sau khi có kết quả thi lại, nếu đạt mức điểm chuẩn mới được công nhận trúng tuyển và các trường sẽ tuyển thêm. Trường hợp sau này có kết quả xác minh, đối chiếu với các thí sinh liên quan, nếu cơ quan điều tra phát hiện sai phạm thì vẫn tiến hành xử lý theo quy định. Trong lần thi này, an ninh được siết chặt, giám thị bốc thăm trước mỗi buổi thi. Ở vòng ngoài, lực lượng công an được bố trí để đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông. Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang huy động hơn 175 lượt người tham gia công tác làm thi. Sáng ngày mai, các thí sinh tiếp tục thi lại môn tự chọn.
7: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1515 QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện, 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời, xe cứu thương xuất phát không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp nguy kịch. Không chỉ tăng xe cứu thương hay nhân lực cấp cứu, đề án hướng tới xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu. Như vậy, những mục tiêu đã được xác định. Nhưng câu hỏi quan trọng là, từ thực trạng cấp cứu ngoại viện hiện nay, chúng ta cần làm gì để biến các mục tiêu thành năng lực thực tế vào năm 2023, năm 2030? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Sau đây xin được mời biên tập viên Mai Hương tiếp tục chương trình.
8: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước hết xin giới thiệu với quý vị và các bạn vị khách mời cùng tham gia chương trình hôm nay là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, trưởng bộ môn y học cấp cứu ngoại viện, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
9: Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các bạn.
8: Thưa quý vị và các bạn, cấp cứu ngoại viện nghĩa là cấp cứu ngoài cộng đồng. Khi bị nạn, nạn nhân sẽ được hỗ trợ từ người gần mình nhất, người chứng kiến sự việc, người có kỹ năng cấp cứu ban đầu hay là nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật cấp cứu tại chỗ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, xin ông cho biết là mỗi 1 giờ, 1 phút trôi qua trong cấp cứu ngoại viện thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc mà cứu sống người bệnh?
9: Vâng, thưa các bạn thân mến, như các bạn biết trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta hàng ngày ở nhà chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi ra đường, chúng ta đến cơ quan, đến công sở, nơi làm việc hay trường học, rồi chúng ta còn đi nơi những nơi nghỉ dưỡng vân vân, thì tất cả các hoạt động của con người chúng ta ấy, thì nó luôn luôn tiềm ẩn có những cái nguy cơ. Tôi nói ví dụ như chẳng may là hạn có một em bé ở cạnh bể bơi không để ý em ngã xuống nước thì chúng ta cũng phải cấp cứu, hay là gì chúng ta đang đi trên đường mà có một cơn lốc nó vật đổ cái cây nó đè vào người chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ phải cấp cứu. Đấy là các tình huống không gọi là ai mong muốn cả. Hoặc là trong các tai nạn sinh hoạt, bị điện giật, nổ cái bình ga hay là bị bỏng thì chúng ta cũng cần phải cấp cứu. Có cái chúng ta có thể trì hoãn được, gọi người thân, gọi nhân viên y tế, nhưng có những cái chúng ta không thể trì hoãn được. Tôi nói ví dụ như ngừng tim. Như các bạn biết rồi, ngừng tim hay bị chảy máu cấp tính hay là ngạt thở, nếu chúng ta không cấp cứu nhanh trong vòng một vài phút, máu không đưa oxy lên não thì não chúng ta sẽ bị hỏng. Cho nên vai trò của cấp cứu ngoại viện nó cần thiết đến mức độ nhanh bao nhiêu thì cứu lại cái cuộc sống của chúng ta là nó càng tốt bấy nhiêu. Trong tình huống đấy chỉ có người bên cạnh là người gần nhất, người chứng kiến là những người bên cạnh đó, nếu có lòng nhiệt tình, có trí dũng cảm và có kỹ năng cấp cứu càng tốt nữa thì chắc chắn sẽ giúp đỡ cho mọi người. chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh rất là đơn giản. Ví dụ cầu thủ Eriksen trong một trận đá bóng bị đột quỵ tim ngã ngay trên sân. Như các bạn nhìn thấy, các cầu thủ chạy đến, thấy đồng đội mình ngừng thở, người ta quay mặt ra, người ta kéo cái lưỡi cho khỏi tụt lưỡi, giơ tay báo hiệu khẩn cấp. Các bác sĩ từ ngoài chạy vào, trong vòng 19 giây, người ta đã ép tim và đánh sốc điện. Và sau đó cầu thủ ấy trở lại cuộc sống bình thường và vẫn đá bóng. Thì chúng ta cũng tương tự, trong các tình huống khẩn cấp đấy, chúng ta phải cứu lấy ngay lập tức. Chúng ta không đợi được người nhà ở xa hoặc là nhân viên y tế tới đâu. Các nước người ta cũng tương tự, tại sao người ta phải sinh ra cái hệ thống cấp cứu ngoại viện? Đó là từ những năm 60-70, các nước phát triển cái hệ thống đường cao tốc, rất nhiều các tai nạn ô tô trên đường đấy, và nhân viên y tế đến nơi thì quá chậm. Mà người ta sau này người ta nghiên cứu, người ta phân tích ra rồi, lẽ ra nếu mà được cầm máu, lẽ ra mà biết cố định cuộc sống cổ, và lẽ ra mà biết gọi là kiểm soát đường thở một cách đơn giản thì người đó cái tỷ lệ sống sót đã tăng lên rất là cao. Cho nên người ta mới sinh ra một cái môn người ta gọi là cấp cứu ngoại viện hay là paramedic, chứ không phải là, tức là gần như y khoa nhưng không phải là y khoa chính thống, và thường do các trường dạy nghề, ví dụ như ở Nhật Bản chẳng hạn, là do các trường phòng cháy chữa cháy dạy và người ta phổ biến cho cộng đồng. Đặc biệt người ta coi đấy là một kỹ năng sống cho tất cả các em học sinh, từ học sinh từ tiểu học trở lên. Đó là những cái rất là cần thiết.
8: Và như vậy là có những cái tình huống cấp cứu mà nếu mà chỉ cần cấp cứu mà chậm một chưa đầy một phút thôi cũng có thể khiến cho bệnh nhân tử vong. Thưa quý vị các bạn, theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thì ước tính ở nước ta mỗi năm có khoảng hơn 20.000 trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện, hoặc khi tới viện cũng đã ở trong tình trạng quá muộn, không thể áp dụng các thành công của các kỹ thuật cao trong hồi sức điều trị can thiệp. Ông có cho rằng đây là con số báo động cho thấy rằng là năng lực cấp cứu ngoại viện ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế ạ?
9: Vâng, thưa các bạn, đó là thực trạng. Đó là tình trạng không phải là báo động mà là tình trạng đau lòng và chúng ta cần phải thay đổi. Và rất là may, bởi vì hồi xưa là gì, chúng ta chưa hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng là gì, bệnh tật hay tai nạn gọi y tế, nhưng chúng ta chưa hiểu. Nếu chúng ta hiểu được rằng nếu chúng ta không nhanh lên thì cái người bị nạn đấy, người ta hỏng mất não. Chúng ta đã chứng kiến là gì, hiện nay là rất nhiều người hiến tạng, người ta có thể bay từ Bắc Nam lấy thỏa thận của tim, bay trên máy bay Bắc Nam vài tiếng sau ta ghép lại vẫn sống, nhưng chưa ai ghép được não cả, cả thế giới này đều như thế cả. Cho nên là gì, chúng ta phải nhanh lên, không thể nào mà chờ đợi được. Trong trường đấy, thứ nhất là chúng ta chưa hiểu về mặt y khoa, là chúng ta chưa hiểu đầy đủ, chúng ta nghĩ là việc này của y tế. Thứ hai là gì, chúng ta chưa có kỹ năng. Chúng ta có lòng tốt, ai cũng có cả, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ những người bên cạnh, nhưng mà chúng ta chưa có kỹ năng và chúng ta chưa dám làm. Về mặt khác, về vấn đề pháp lý, chúng ta cũng chưa có. Trên nhiều trường hợp là đi ra cứu người ở ngoài đường, thậm chí còn bị hiểu lầm, thậm chí còn bị gây khó dễ hoặc thế nọ thế kia, cho nên là rất là khó. Cho nên nếu chúng ta hiểu được rằng cứu bạn có nghĩa là cứu mình đấy, thế nay mai chẳng may, nhỡ may mình bị chẳng hạn, thì là người bên cạnh nào gần nhất cứu mình. Cho nên là gì, nếu chúng ta hiểu rằng, gọi là chúng ta hiểu được và thực hành được các kỹ năng sơ cấp cứu, nó không khó, thì chúng ta sẽ có thêm một kỹ năng sống, tự trang bị cho mình, có thể giúp cho người nhà nhà mình, hoặc là gì, nay mai chẳng may mình có bị thì người khác lại cứu được chính mình.
8: Vì vậy mà để nâng cao năng lực cấp cứu, tăng khả năng sống cho người bệnh thì mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Có thể nói đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam có đề án riêng về phát triển hệ thống cấp cứu. Ông có kỳ vọng như thế nào về những cái mục tiêu được đặt ra trong đề án lần này?
9: Vâng, thưa các bạn, đây là một quyết định đột phá, là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực y khoa ở Việt Nam. Thứ nhất, luật khám chữa bệnh năm 2023 đã đưa cấp cứu ngoại viện vào là một thành phần của hệ thống y tế mà trước kia chúng ta chưa có điều kiện, nên chúng ta đang bỏ ra để người dân tự loay hoay. Bây giờ chúng ta đã đưa vào làm một thành phần y tế. Thứ hai, cấp cứu ngoại viện phải do các cơ quan nhà nước đứng ra tổ chức hoạt động và duy trì nó như một dịch vụ an sinh xã hội, đó là dịch vụ không lợi nhuận. Cái thứ ba là gì, chính phủ đã đưa ra một cách quyết liệt, một cách đồng bộ, không phải chỉ có y tế, mà chúng ta sẽ có thêm hệ thống của bên công an, quân đội và các hệ thống khác cùng tham gia vào, để chúng ta làm sao, một là tạo ra cơ chế chính sách, thứ hai là phối hợp chia sẻ dữ liệu, thứ ba là gì, chúng ta có một cái mặt trận rất rộng rãi cùng với Hội Chữ Thập Đỏ và bà con, toàn thể những người dân chúng ta, những người chúng ta đồng lòng tham gia vào, thì chắc chắn chúng ta sẽ, những người này chúng ta có dưới sự chỉ đạo của chính phủ sẽ xây dựng một hệ thống đồng bộ, hiện đại và hiệu quả. Chúng ta đã đi sau thế giới 50 năm. Nhưng chúng ta rất mừng là gì? Chúng ta đã tận dụng được các công nghệ hiện nay. Tôi nói ví dụ, cách đây 50 năm chẳng hạn, một cái tai nạn ngoài đường, một đội cứu hộ đến, người ta phải gọi điện thoại cho từng bệnh viện xem có nhận được không. Nhưng bây giờ với công nghệ của các phần mềm, của trí tuệ nhân tạo, với mạng 5G, 6G, chúng ta có thể gọi là gì? Trực tiếp, ngay lập tức người ta biết rằng là gì? Cấp cứu tại chỗ, có thể xin các ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện, có thể biết ngay là có thể vận chuyển được đến đâu, nơi gần nhất có thể cứu được nạn nhân. Đấy là những cái mà chúng ta có thể tận dụng được cái cơ hội như này. Và tôi tin rằng với sự quyết liệt của chính phủ, đây là một cái dự đề án mà chúng tôi sẽ mang rất là nhiều cái tính nhân văn của xã hội chúng ta.
8: Vâng, đề án cũng đặt ra mục tiêu là 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện và 100% cuộc gọi được tiếp nhận và điều phối, 95% số ca vận chuyển được kết nối với bệnh viện. Theo ông, đây là mục tiêu khả thi hay vẫn còn những cái thách thức ở phía trước?
9: Tôi nghĩ vấn đề này hoàn toàn khả thi. Trước chúng ta đã có, nhưng vì chúng ta không có cơ chế. Ví dụ trước kia chúng ta chỉ có khoảng 10 tỉnh là có điều kiện người ta đưa ra để người ta vận hành cái hệ thống này. Còn sau các tỉnh mà điều kiện kinh tế khó khăn chẳng hạn, có tên nhưng không hoạt động được. Bởi vì không có nguồn lực nào để mà nuôi duy trì cái hệ thống đấy. Và trong khi đó chúng ta đã muốn miễn phí cho người dân, cho nên cái hệ thống đó hầu như nó không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Với hiện nay chẳng hạn, với các cái trang bị mới, với hệ thống công nghệ như hiện nay, hạ tầng kết nối thông tin mà chúng ta đang thực hiện, số hóa các dữ liệu, kết nối các dữ liệu của các cơ sở, của y tế, của công an, của quân đội, của phòng cháy chữa cháy, của cả hệ thống, thì bệnh án điện tử của một sức khỏe mỗi người dân, thì chắc chắn tôi tin rằng cái mục tiêu này hoàn toàn khả thi và chúng ta có thể làm được trong thời gian ngắn.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có một góc nhìn từ đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện về tính khả thi của đề án này, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hà Nội. Xin chào bác sĩ Trần Anh Thắng ạ.
10: Xin chào MC và chào quý vị nghe đài.
8: Thưa bác sĩ Trần Anh Thắng, từ thực tế ở trung tâm cấp cứu 115 thì xin ông cho biết là áp lực lớn nhất đối với một ca cấp cứu ngoại viện hiện nay là gì ạ?
10: Đối với chúng tôi thì cái việc không phải là những vấn đề về chuyên môn đâu, mà thực ra thì áp lực nhiều là do có một số các yếu tố khách quan, đặc biệt là về cái khoảng cách mà người dân người ta gọi. Thứ hai là cái thời gian tiếp cận được người bệnh mới là cái quan trọng nhất để đáp ứng được cái giờ vàng ấy. Nó thuộc rất nhiều vào tình trạng giao thông ở cái hiện trường.
8: Có cái thời điểm nào mà hệ thống bị quá tải và việc cấp cứu cho một cái bệnh nhân bị trễ do các yếu tố khách quan như ông vừa nói hay không thưa ông?
10: Có những thời điểm hệ thống nó quá tải, đặc biệt là trong những giai đoạn mà dịch, một số trường hợp xảy ra tai nạn và hỏa hoạn với số lượng bệnh nhân nhiều. Trước năm 2026 thì nguồn lực nhân lực với chất lượng cao ấy, tức là chủ yếu là các bác sĩ, còn rất thiếu, rất khó tuyển dụng, nó có rất nhiều yếu tố. Công việc của bác sĩ ngoại viện nó rất áp lực và nguy hiểm. Thứ hai là chế độ đãi ngộ thì thời gian vừa qua mặc dù đã thay đổi nhưng mà lương và phụ cấp chưa tương xứng với công việc họ làm. Từ tháng 7 năm 2025 đến giờ thì với nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, gần đây nhất là cái nghị quyết 29 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì đã có những chính sách thu hút nhân tài và hỗ trợ nhân lực cho một năm, như vậy là thì nó cũng là một cái mở để cho một năm tuyển dụng được viên chức. Từ đầu năm đến giờ thì bên một năm cũng đã tuyển dụng được 5-6 bác sĩ bù đắp lại cái chỗ thiếu hụt kia để tăng số xe, lượng xe cấp cứu lên.
8: Vậy thì theo ông đánh giá thì với số lượng xe cấp cứu hiện nay cũng như là đội ngũ nhân lực đã được tuyển dụng hiện nay thì đã đáp ứng đủ công việc cấp cứu hay chưa?
10: Hiện tại thì mới tạm thời thì gọi là giải pháp tình thế, và để mà bù đắp đầy đủ thì mong muốn nó là một cuộc gọi cấp cứu và sẽ có một xe cấp cứu và một nhân viên hỗ trợ y tế hỗ trợ tại nơi, thì đề án này nó phải phát triển đến năm 2030 và dần dần hoàn thiện, chứ hiện tại thì cũng chưa đáp ứng được về 100% nhu cầu thực tế của thành phố Hà Nội. Bác sĩ thì tôi không tính cái số đầu xe để đạt được theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tại thành phố Hà Nội thì rơi vào khoảng từ 110 đến 125 xe cấp cứu đáp ứng trong một ngày. Và hiện tại ở thành phố Hà Nội thì đang có 65 đến 70 xe cấp cứu hoạt động trong một ngày.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, như chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Thắng, thì mặc dù là Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã có bổ sung về xe cấp cứu và cũng như là đội ngũ nhân lực về y tế, nhưng hiện nay thì vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu thực tế. Và cái việc mà đào tạo cũng như là tuyển dụng nhân lực y tế để làm cho công việc cấp cứu thì hiện nay vẫn còn rất là khó khăn. Vậy thì theo ông chúng ta cần phải có một cái cơ chế như thế nào để thu hút nhân lực trong lĩnh vực này ạ?
9: Vâng, kính thưa các bạn, thì hiện trạng chúng ta biết quá rõ rồi. Số lượng người được vận chuyển đến cấp cứu cho cả nước hiện nay ấy, bằng xe cấp cứu vào khoảng 10% thôi, 90% là người dân tự đi. Hiện nay muốn tăng cái tỷ lệ đấy lên ấy, có hai cái vấn đề. Thứ nhất, chúng ta phải có nhân lực. Nhân lực đây phải có đủ về số lượng. Thứ hai, nó phải có cái quy trình làm việc. Cái thứ ba là bản thân những người làm việc đó thì người ta không mong muốn thì dù có, nhưng ít ra là người ta có thể đảm bảo được cuộc sống ở mức trung bình. Như hiện nay điều kiện người ta cực kỳ khó khăn. Cái thứ hai về trang thiết bị. Trang thiết bị hiện nay chẳng hạn, số xe cộ đã thiếu, số phương tiện trên cấp cứu trên xe lại càng thiếu hơn, vì chúng ta không có cái cơ chế tài chính nào để mà mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng cũng như là vận hành các cái máy móc cho nó hoạt động. Cho nên là gì? Vừa thiếu về nhân lực, vừa thiếu về trang thiết bị, và chúng ta cũng còn chưa có một cái nữa, đó là quy trình phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và các hệ thống điều phối trong bệnh viện. Ví dụ hiện nay 115 Hà Nội chẳng hạn, muốn chuyển bệnh viện nào chẳng hạn thì cũng chỉ biết là bệnh viện nào gần nhất đưa người ta đến đấy, là chỉ cũng không hề biết là cái gì bệnh viện đấy họ có làm được hay không, hoặc là bệnh viện khác đang họ cơ sở đấy họ đã đầy chưa, họ không thể tiếp nhận phải chuyển đến nơi khác. Cho nên chúng ta sẽ phải làm rất là đồng bộ, và chúng tôi hy vọng lần này với sự lãnh đạo quyết liệt của chính phủ, sự phối hợp của các ban ngành, đặc biệt là của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và các ủy ban, vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố các nơi, thì chắc chắn là chúng ta hy vọng rằng điều kiện này nó sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng, cùng với sự hưởng ứng của toàn xã hội thì chắc chắn là gì, cái hệ thống chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững hơn.
8: Vâng, để phát triển hệ thống cấp cứu ngoại bền vững thì nếu chỉ có một nhân viên y tế, cơ sở vật chất, lực lượng thường trực trong cộng đồng như là ông vừa nói thì có lẽ vẫn chưa đủ phải không ạ? Thưa ông, do đó có những cái vấn đề như là công nghệ, cơ chế điều hành, tài chính thì chúng ta cũng nên tính đến ạ.
9: Cái đấy là điều chắc chắn ạ. Như tôi vừa nói thì hiện nay công nghệ chúng ta không thiếu. Với sự tiến bộ của các cái phần mềm của trí tuệ nhân tạo hay là tiến độ công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở của công nghệ của hệ thống viễn thông Việt Nam mình khá là tốt. Trong một tương lai gần, hệ 5G, 6G thì gần như chúng ta có thể theo dõi theo thời gian thực tất cả các diễn biến tại hiện trường cũng như các hoạt động trong bệnh viện, và cái sự kết nối và cái sự điều hành đấy chắc chắn nó sẽ một cách là nó hiệu quả và nó nhanh hơn rất nhiều so với hiện nay. Vì hiện nay là gì, chúng ta chưa có cái cơ chế điều phối, chưa có cơ chế phối hợp, cũng giống như là chưa có cái cơ chế tài chính nào để đảm bảo cho cái hệ thống đó hoạt động. Trong một tương lai gần, khi chúng ta làm được việc đó thì chắc chắn là sẽ đáp ứng được các nhu cầu của người dân.
8: Vậy làm thế nào để những cái việc liên thông giữa các lực lượng trên và cái việc điều hành đó nó không chỉ dừng ở cái việc kết nối điện thoại mà trở thành một cái cơ chế phối hợp thực sự thưa ông?
9: Cái đấy thì chính phủ đã đề ra rồi, sẽ sự phối hợp chặt chẽ. Ví dụ như Bộ Công an thì nó sẽ tiếp nhận các đầu số 113, 114, 115 thành một số thôi. Cũng giống như các nước ở Mỹ là 911 là tình huống khẩn cấp, ở Đức là 112, ở các nước khác cũng tương tự. Khi có cái cuộc cái đấy thì người ta sẽ phân loại rất nhanh chóng dựa trên cả người, phần mềm và cả công nghệ thông tin. Thì người ta ví dụ một tai nạn giao thông ngoài đường nhiều người chẳng hạn thì chắc chắn là bên công an người ta sẽ tham gia, phòng cháy, chữa cháy tham gia. Một là bảo vệ, thứ hai người ta tham gia cùng để mà làm sao vừa dẫn đường và vừa tham gia vào cứu chữa nạn nhân. Và trong y tế cũng tương tự, thì cái hệ thống ngoài chuyên môn ra thì sẽ có kết nối với tất cả các hệ thống đấy, cùng chia sẻ dữ liệu và cùng đồng hành theo một cái quy trình thống nhất, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hiệu quả hơn.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nay đến năm 2030 vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có thể là bước khởi đầu trong một sự thay đổi mang tính hệ thống đối với lĩnh vực cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Vân An và Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Vâng.
11: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu.

0: bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới đấy ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Hoàng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tắc tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta mà nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người

0: thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm lai châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm lai châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Mà chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật, triển khai kỹ thuật để can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu, và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
1: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
0: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống, hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì cũng không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu, thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua, thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh, mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin được kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào
0: bác sĩ. Vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp cũng bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với hệ tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng Sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi ra thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng Hồng Sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì Hồng Sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong Sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong Sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ. Đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
3: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có mắm bệnh, mỡ mỡ này,
0: vâng,
3: áp này, rồi rất là tên, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mọi lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
0: Dạ vâng.
3: Có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ?
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vỡ sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vỡ sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu, và đặc biệt là đối xử của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Tôi năm nay là đã cũng đã tôi năm 75 tuổi rồi.
0: 75 tuổi rồi, vâng.
4: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị cái đột quỵ.
0: Đột quỵ
4: nhưng mà đúng là cả may cả tối thì có mấy đứa cháu.
0: Dạ.
4: Nó ở nhà nhỉ? Có biết hiện đang ngay được.
0: Dạ vâng.
4: Thế là nó không chữa, nó cũng không chế đạo những chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó đỏ, nó tê buốt.
0: Tê buốt. Vâng.
4: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ các đau các vùng
0: nhức mỏi, vâng,
4: chân tay nhiều.
0: Dạ vâng.
4: Khi mà ngủ không ngủ được,
0: ngủ kém phải không ạ? Bác có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
4: Nó cũng có một mà đau đầu và chóng mặt. Việc mà sử dụng cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
0: Dạ vâng.
4: Và hơn nữa là
0: dạ,
4: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không?
0: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ. Và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ. Cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng
5: sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba, và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ, và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
6: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
6: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
6: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
6: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
6: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị tổn thương máu não.
0: Vâng.
6: Lưu thông kém, thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
6: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
0: dạ.
6: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần, và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là: thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông, cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba, thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: khí thế của đội tuyển bắn súng ở giai đoạn nước rút trước kỳ Á vận hội năm nay. Tiếp theo, chuyên mục Khỏe và Đẹp mang đến nguồn năng lượng sôi nổi và đầy cá tính từ lớp học solo Latin Dance. Nhưng trước hết là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện là lực lượng gần như mạnh nhất. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc đều đã có thể trạng tốt. Đội tuyển Việt Nam không có bất cứ ca chấn thương nào. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Liên quan đến trận bán kết lượt đi vào ngày 16 tháng 8 tới, sức hút của cuộc đối đầu này tại Kuala Lumpur đang thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia, tính đến 10 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8, tức 3 ngày trước trận đấu, mới chỉ có hơn 3.500 vé được bán ra, chưa đầy 1/5 sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân vận động Kuala Lumpur. Việc trận đấu phải chuyển khỏi chảo lửa Bukit Jalil đang sửa chữa, cộng thêm quyết định tăng giá vé, khiến người hâm mộ chủ nhà kém mặn mà. Mặt khác, phong độ thiếu thuyết phục cùng khủng hoảng lực lượng do chấn thương của tuyển Malaysia cũng khiến người hâm mộ nước này ngần ngại đến sân ủng hộ đội nhà. Trước thềm mùa giải 2026-2027, Thể công Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố bộ ba tân binh người Brazil gồm André Luiz Hernandez và Lucas Ribamá. Sau khi khép lại mùa giải V-League 2025-2026 với ngôi Á quân, việc đồng loạt kích nổ 3 bản hợp đồng chất lượng từ xứ sở Samba là bước đi chiến lược của đội bóng áo lính. Sự bổ sung này không chỉ giúp Thể công Viettel gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng mà còn tạo bệ phóng vững chắc để họ hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương ở mùa giải mới. Hôm nay đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Dù đối mặt với lịch thi đấu đầy thử thách, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm cọ sát và thể hiện bản lĩnh. Ngay tại vòng mở màn, tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh sẽ phải chạm trán hạt giống số 2 Yamaguchi của Nhật Bản. Chia sẻ về thử thách lớn này, Thùy Linh khẳng định:
3: "Đây cũng là một cái cơ hội để mình cọ sát, như là em sẽ cố gắng thi đấu và không cần biết là đối thủ là ai thì em sẽ chơi cái game đấu của mình."
2: Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng gặp bất lợi khi bốc thăm trúng đối thủ trong top 16 thế giới người Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải Đăng vẫn giữ tâm lý rất tích cực.
4: "Chưa may mắn lắm ở giải đấu lần này khi mà gặp tay vợt người Hồng Kông cũng top 16 thế giới. Thì em cũng biết là đối thủ cũng rất là mạnh nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể cống hiến cái trận đấu này thật là hay và cố gắng."
2: Tham dự giải đấu lần này với 6 vận động viên tranh tài ở 5 nội dung, ban huấn luyện kỳ vọng các tay vợt như Nguyễn Thùy Linh hay Vũ Thị Trang sẽ tạo nên bất ngờ và tiến sâu. Trở về sau chiến tích ấn tượng với 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào quá trình tập luyện với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dù đạt được kết quả khả quan, ban huấn luyện vẫn giữ sự thận trọng tối đa trước các đối thủ lớn trong khu vực. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về khối lượng vận động và mục tiêu thể lực của toàn đội.
5: Giải đấu vô địch thế giới thì cái tần suất thi đấu rất là cao, vì vậy là cái thể lực cũng như là về sức khỏe là nó bị giảm sút rất là nhiều. Vì vậy là sau đây thì ban huấn luyện cũng sẽ chấn chỉnh lại từ kỹ thuật cho đến thể lực, và cũng như là để cho các bạn có cái sự ổn định hơn là phải 100% chứ không phải là 99%, bởi vì Thái Lan họ rất là mạnh, Myanmar cũng vậy, họ rất là mạnh. Nếu mà mình mà không đạt được cái phong độ cũng như là về cái thể lực mà 100% thì 99% thì mình cũng thua họ."
2: Nhận định về những thử thách phía trước khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều rất mạnh, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết:
5: "Đá 4 thì Thái Lan là một đội rất là mạnh, còn đá đôi là Myanmar và cũng là cái đối thủ của chúng ta vừa gặp ở trận chung kết thì và thậm chí là có những ẩn số, vì vậy là chúng ta là phải rất là thận trọng cũng như là phải chú ý và phải cải thiện nhiều hơn nữa để các bạn mới có thể là thi đấu tốt để giành kết quả tốt."
2: Đêm qua, trang chủ của Manchester United thông báo hoàn tất thương vụ bán Ethan Williams cho đội hạng 3 của Anh là Peterborough United. Mức giá của thương vụ này không được tiết lộ. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ gài điều khoản mua lại vào hợp đồng và nhận được 50% nếu Peterborough bán tiền vệ cánh 20 tuổi này trong tương lai. Theo L'Equipe, Tottenham

0: thương thảo với Monaco về việc chiêu mộ tiền đạo Florin Balogun. Mức giá được nhắc tới vào khoảng 60 triệu euro. Newcastle cùng một số đội bóng Tây Ban Nha cũng đã theo dõi Florin Balogun từ đầu mùa hè.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm một tháng trước ASEAN 20, đông đảo xạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam mới đây đã di chuyển sang Hàn Quốc, bước vào đợt tập huấn quốc tế cuối cùng trước khi dự Á vận hội từ giữa tháng 9.
2: Hàn Quốc là điểm đến quen thuộc mọi tuyển bắn súng Việt Nam thường xuyên tổ chức tập huấn. Trong một tuần sắp tới, ở xứ sở Kim Chi, ban huấn luyện triển khai kế hoạch tập với khối lượng chuyên môn cường độ cao, xen kẽ kiểm tra chuyên môn, giúp các vận động viên chủ lực đã được sự ổn định về điểm số tại các nội dung quan trọng. Ngoài top 4 Olympic Trịnh Thu Vinh hay đương kim vô địch ASEAN Phạm Quang Huy, đợt tập huấn này còn có các gương mặt chủ lực của tổ súng ngắn như Nguyễn Thủy Trang, Nguyễn Thủy Dung, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành, Trần Công Hiếu, Vũ Tiến Nam. Về nhiệm vụ lớn ở kỳ Á vận hội năm nay, huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường cho biết:
3: Asian Games tới này thì lãnh đạo cũng giao cho bắn súng chúng tôi là cũng chỉ tiêu 1-2 huy vàng. Mặc dù tôi biết rất là khó, bởi vì hiện tại những cái nội dung súng ngắn và thế mạnh của chúng ta là Trung Quốc và Ấn Độ bây giờ người ta quá mạnh rồi. Thực sự là bắn súng Việt Nam có 1-2 huy chương vàng thì thực sự nó cũng là một cái sự phấn đấu rất lớn của các em vận động viên. Một số em cũng đã có cái thành tích cũng rất là tiến bộ, ví dụ như là em có Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Trang, và một số em ở bên xuống trường như là Mộng Tuyền và Phí Anh Thảo.
2: Đáng chú ý, bắn súng Việt Nam liên tiếp trắng tay ở hai trạng World Cup 2026 từ Munich, Đức hồi tháng 5 cho đến Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua. Phía trước là áp lực, nhưng cũng là cơ hội để bắn súng Việt Nam khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Quá trình trẻ hóa lực lượng và kế hoạch đầu tư bài bản liên tục thời gian vừa qua tạo ra cơ sở vững chắc để tranh chấp huy chương vàng ASEAN 20 cũng như duy trì khả năng giành vé dự Olympic 2028. Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương Olympic như từng làm được vào năm 2016. Xạ thủ 30 tuổi Phạm Quang Huy, huy chương vàng 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN 2023 bày tỏ:
4: Kỷ niệm 10 năm chú Vinh đạt huy chương thì cũng tiếp thêm cho chúng em những cái động lực, không chỉ động lực trong thi đấu mà quan trọng nhất là động lực trong tập luyện. Chúng em sẽ phải dành nhiều thời gian tập hơn, tập trung cao hơn trong tập luyện. Hy vọng là khi mà bước chân vào trong thi đấu sẽ đạt được kết quả tốt.
2: ASEAN 20 đã cận kề, niềm tin chiến thắng và cả áp lực huy chương đang lớn dần cho đôi vai. Từng xạ thủ hiểu rõ trách nhiệm chuyên môn để tập trung cao nhất tại kỳ tập huấn quyết định ở Hàn Quốc lúc này. Như chia sẻ của hai gương mặt trọng điểm, Trịnh Thu Vinh, 26 tuổi và Hà Minh Thành, 41 tuổi.
5: Trong mỗi một giải đấu, đã là vận động viên em luôn cố gắng phấn đấu hết sức để hoàn thành từng bài bắn. Em cũng đang cố gắng để mình tập thêm, bồi dưỡng thêm để làm sao mình bước vào một giải đấu thật là tự tin.
6: Mục tiêu 2026 là sẽ tranh vé để đi Olympic và sẽ tranh chấp tấm huy chương vàng của ASEAN.
2: Trước đó, Hà Minh Thành cùng Trần Công Hiếu, Vũ Tiến Nam được tạo điều kiện tham dự đợt tập huấn tại Pháp kéo dài từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7. Điều đó cho thấy bắn súng Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Huấn luyện viên Lê Doãn Cường và xạ thủ sinh năm 2004 Vũ Tiến Nam cho biết:
7: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, các cháu cũng được, cái thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
8: Bọn em cũng được học hỏi rất là nhiều từ các vận động viên ở bên đấy và những cái điều kiện rất là tốt. Thời gian đầu sang đấy thì bọn em được giao lưu với cả các vận động viên từ trẻ cho đến các vận động viên đội tuyển. Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng. Rất là tiếc từ đấy để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ cố gắng hơn.
2: Duy trì mật độ cọ sát quốc tế đủ dày và tiếp tục nâng cấp hệ thống huấn luyện, bắn súng Việt Nam có thể bước vào ASEAN 2026 với vị thế của một tập thể sẵn sàng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.
9: Khỏe và đẹp.
10: Khỏe và đẹp.
1: Quý vị thính giả thân mến, solo Latin dance là phong cách khiêu vũ thể thao có nguồn gốc từ các nước châu Mỹ Latin, được biết đến với những chuyển động cơ thể tạo nên những vũ điệu nóng bỏng trên nền nhạc sôi động như samba, cha-cha-cha, salsa. Và đúng như tính chất solo, người tập sẽ tỏa sáng ở phòng tập một cách độc lập, sẽ thể hiện được cái tôi đậm chất nghệ thuật trên hành trình rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.
11: Dance Sport Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế khi giành một huy chương bạc

0: và 1 huy chương đồng tại giải vô địch thế giới Solo Latin 2026 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại Bremen, Đức. Đây là đấu trường chính thức của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới, quy tụ những vận động viên hàng đầu của dance sport toàn cầu. Khác với các nội dung truyền thống thi đấu theo cặp, các vận động viên biểu diễn và được chấm điểm hoàn toàn dựa trên kỹ thuật cá nhân, khả năng thể hiện 5 điệu Latin, kỹ năng trình diễn, âm nhạc và tính nghệ thuật. Hai tấm huy chương của Nguyễn Trọng Nhã Uyên và Nguyễn Hoàng Ngọc càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Latin Dan với phái đẹp ở Việt Nam. Trở lại với các phòng tập phong trào, bài tập Latin Dan Phoenix tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi luyện tập nên thích hợp cho chị em phụ nữ muốn giảm cân toàn thân và duy trì vóc dáng xuân thì. Bên cạnh đó, khoa học cũng đã chứng minh, nhảy với cường độ nhanh và mạnh thúc đẩy sự trao đổi chất, thải độc tố và mỡ thừa qua tuyến mồ hôi, tăng sự hoạt động của hệ hô hấp và tiêu hóa, giúp lưu thông, điều hòa khí huyết, bên cạnh hiệu quả đáng kể về rèn luyện trí não, như chia sẻ của chị Trần Thanh Hương.
1: Tăng lên cái trí nhớ, tại vì trong quá trình mình tập, nó phải có sự ghi nhớ về các động tác và các nhịp nhạc, tiết tấu. Thế nên là nó kích thích não bộ và nó sẽ làm cho cái tâm trí của mình nó được thư giãn. Khi những cái điệu nhạc Latin sôi động, nó kết hợp với cái sự vận động về hình thể thì nó sẽ mang lại cho mình một cái cảm giác rất là hứng khởi, không bị nhàm chán.
0: Nhiều người vẫn cho rằng tập Latin Dance cần có đôi có cặp, dẫn đến e ngại thử sức khi lầm tưởng phải tìm được đối tác ăn ý, thậm chí cả rào cản tâm lý xấu hổ khi hình dung phải tiếp xúc với bạn nhảy nam. Tuy nhiên, tất cả các trở ngại đó đã được xóa bỏ với Solo Latin Dance. Các bài tập Solo Latin có thể bộc lộ cá tính và nhận được nguồn năng lượng dồi dào. Về cơ bản, khiêu vũ cũng là sự thể hiện của bản thân thông qua những chuyển động đẹp mắt cùng âm nhạc tuyệt vời. Solo Latin càng giúp cho người tập nhanh chóng đạt được điều đó. Điểm thú vị khác của Solo Latin so với các bài Phoenix khác đó là yêu cầu người tập sử dụng những đôi giày chất lượng cao có gót, có đế bằng da thật, nhảy không bị trượt, ổn định và kích thước vừa vặn.
2: Hồi đầu em chọn, thứ nhất em muốn thử là học nhảy khi mang giày cao gót. Hồi đầu em cũng thấy là khá là đau chân, nhưng mà sau một thời gian tập thì em cũng thấy quen và cảm thấy mình đi uyển chuyển hơn nhiều.
3: Sẽ toát ra một cái sự tự tin và một cái độc lập của người phụ nữ.
0: Theo cảm nhận của Phạm Gia Hân và Lê Cẩm Tú, các bài nhảy Solo Latin Dance được xây dựng trên nền nhạc vui tươi, mang đến tác dụng hữu hiệu trong việc giải tỏa căng thẳng. Âm nhạc và vũ đạo là liều thuốc giúp loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực và áp lực cuộc sống. Nhờ việc cởi mở bản thân, người tập sẽ có tinh thần lạc quan, yêu đời hơn. Từ đó nhìn nhận cuộc sống và các vấn đề diễn ra hàng ngày một cách tích cực hơn. Các huấn luyện viên khuyên người tập nên bắt đầu luyện tập với cha-cha-cha, sau đó có thể chuyển sang điệu pasodop hoặc rumba. Chọn âm nhạc theo chủ đề yêu thích sẽ truyền cảm hứng để tiến ngày càng gần hơn đến mục tiêu, nhờ đó thay đổi bản thân, học cách kiểm soát cơ thể. Ở lứa tuổi U40, chị Thanh Hương cho rằng Solo Latin Dance là một trong những phong cách khiêu vũ thể thao cá nhân đam mê và biểu cảm nhất. Tất cả các chuyển động đều tinh tế và tràn đầy năng lượng một cách đáng kinh ngạc.
1: Phụ nữ được độc lập, tự do và phát triển cái khả năng sáng tạo trong cái bộ môn này. Vì nó có chỉ có một mình thôi mà. Mình không cần phải phù hợp với các bạn nhảy, không cần phải có partner gì. Được làm chủ tiết tấu và các động tác, ghi nhớ và làm chủ được tất cả những cái động tác đó. Và cái điệu mà Latin ấy, nó mang lại cái âm nhạc sôi động thì được thể hiện cái tôi nghệ thuật của mình qua ánh mắt, qua những cái động tác cơ thể.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
5: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
6: Các em yêu quý, trong chương trình hôm nay, mời các em nghe tiếp cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông. Trong buổi đọc truyện trước, chúng mình chứng kiến Huyền trổ tài cứu chữa bé Bông Trăng chẳng may bị trúng gió. Nhờ vào sự quan sát và nhanh trí của mình, Huyền đã học được cách đánh gió và chích máu cho người ốm từ bà nội. Kết quả là sau 30 phút, bé Bông Trăng dần tươi tỉnh trở lại trước sự ngạc nhiên của chú Tôn và cơ bản. Cũng chính lần gặp gỡ đó, cơ bản còn biết được chú Tôn là bố của cậu trước kia từng là đôi bạn thân. Nhưng vì nhà nghèo nên chú Tôn đã không thể tiếp tục đến trường được nữa. Sau đó là quãng đời thăng trầm của chú, khiến chẳng ai biết thông tin về chú ấy nữa. Trong khi đó, cả Cơ Bản và Huyền đều rất tò mò về bé Bông Trăng, con gái của chú Tôn. Vậy tên gọi Bông Trăng có ý nghĩa như thế nào với chú Tôn nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc bạn Quang Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ Bản là Cơ Bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Cuốn truyện do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Biết là không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh nhà Lang, Năng Ôm đã ăn lá ngón tự kết liễu đời mình. Thấy người yêu chết, chàng Bông Hương cũng ăn lá ngón chết theo. Tương truyền, chiếc khăn mà chàng Bông Hương dùng để lau máu cho nàng Ôm được vắt trên cây Trạng Bạng. Cây Trạng Bạng luyến tiếc tình yêu đôi trai gái nên đã biến chiếc khăn của chàng Bông Hương thành dây hoa bông trăng quấn quít bên cây. Nhiều người còn truyền tai nhau, buổi tối vào rừng, đôi trai gái nào gặp được hoa bông trăng phát sáng, tỏa hương thơm ngát thì đó là điềm báo cho cuộc sống hạnh phúc, thủy chung vì được chàng Bông Hương và nàng Ôm soi đường chỉ lối. Chắc thích sự tích hoa bông trăng nên chú Tôn đã lấy tên loài hoa ấy đặt cho con mình. Thế con bé bông trăng có được học hành gì không hả bố? Cô Út từ đâu xuất hiện hỏi ông nội. Ơ hay, đi mà hỏi bố con nhà nó chứ bố biết đâu. Tôi và con Huyền lại rủ nhau qua nhà chú Tôn. Chú vừa đi bóc lá mía về, đang cởi trần gọt gọt, đẽo đẽo gì đó bên cửa sổ. Thấy tôi và cái Huyền, chú hỏi, cháu đâu? Hôm nay cháu không dắt theo ạ. Con Huyền đáp, chú Tôn đón anh em tôi lên chòi, nồi lạc vừa lúc luộc chín tới. Chú Tôn đổ lạc ra rổ, mời anh em tôi ăn. Con bé bông trăng ngồi nép vào bố, nhìn chúng tôi, ánh mắt thân thiện hơn hôm trước. Em bông trăng mấy tuổi rồi hả chú? Con Huyền hỏi. Chú Tôn xoa đầu con gái. Em lên 6 rồi đấy. Em ấy đi học có xa không ạ? Đến lượt tôi hỏi. Không xa, học ngay đây mà. Chú Tôn ngượng ngùng. Là ở nhà ấy ạ? Con Huyền hỏi tiếp. Ừ, chú dạy cho em nó học. Chú Tôn đáp, mặt buồn thiu. Anh em tôi không biết nói hay hỏi gì thêm. Nhìn con bé bông trăng mà tội nghiệp. Chú Tôn giục chúng tôi ăn hết lạc, hết mía. Vừa xong thì có tiếng ai đó gọi bên dưới. Chú Tôn có đấy không? Chú Tôn ngó đầu ra cửa sổ, đáp lớn. Có, ai đấy? Sau tiếng hỏi của chú Tôn, tôi nghe có người hát bằng tiếng Mường. Chú Tôn dịch ra là thế này. Tôi là Bùi Bửng, con cả ông Có Bường. Thay mặt các con các cháu, đến mời ông Khố. Ông Khố nghe cho rõ, ông Khố nghe cho tường. Hôm nay Mường trên buồn ủ rũ, hôm nay Mường dưới ủ rũ buồn. Vì cha tôi là ông Có Bường, đã về trời cùng tiên tổ. Cha tôi chết không do ngã, cha tôi chết do đau, cha tôi chết do tuổi già, vậy mời ông hạ cố, mời các anh, các em trong phường, đến chẻo ma mừng cho người quá cố, lên trời vui vẻ với tổ tiên. Chú Tôn nghe xong thì hát đáp lại, tôi là ông Khố đã nghe rõ, ông Khố đã nghe tường, ông Khố nhận lời ông Có Bửng, ông Khố sẽ đến chẻo ma cho ông Có Bường, để ông Có Bường lên trời vui vẻ. Để ông Bường không buồn tẻ khi rời Mường. Ông Bửng cứ về trước. Ông Khố mời anh em trong phường sẽ đến sau. Chú Tôn hát xong, quay sang nói với anh em tôi. Trong Mường có người vừa mất. Con trai trưởng của người quá cố ra hát, mời chú đến làm chẻo ma cho bố ông ấy. Giờ chú phải đi hát mời các thành viên khác trong phường chẻo ma đến để hầu cho nhà người ta. Thấy tôi và cái Huyền chưa hiểu mố tê gì, chú Tôn vừa vận áo, vừa kể về phong tục rất ly kỳ, có một không hai này. Chú Tôn bảo, chèo ma là loại chèo gồm những thể thơ lục bát, được phủ nhạc bát âm kiểu Mường, cùng những tích trò cười, được hát thâu đêm suốt sáng, kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Có thể tái diễn hàng chục ngày, diễn chèo mà như diễn xiếc trước linh cữu của người chết, nhằm mục đích làm vui cho đám ma. Những người qua đời, thọ từ 70 tuổi trở lên mà không do bệnh hiểm nghèo, không bị tai nạn mới được làm chẻo ma. Nhà nào muốn làm chẻo ma cho người quá cố, phải cử con cái đến nhà ông trưởng phường chèo, gọi là ông Khố. Đến nơi, con cái treo lễ vật ngoài cổng và hát vọng vào để mời. Xưa kia, nhà giàu thì buộc trâu hoặc treo sâu tiền ngoài cổng, nhà nghèo thì cột con gà. Bây giờ thì chẳng cần, vì theo chủ Tôn, lễ vật ấy sẽ được tính vào lễ phí chung sau khi kết thúc đám tang. Trước đây, một đám tang thường chỉ tổ chức chẻo ma 3 ngày, 3 đêm. Giàu có như nhà Lang, nhà Đạo, người cai quản, có quyền thế trong Mường, có thể bỏ tiền làm ma dài ngày. Chú Tôn mô tả khiến tôi phát sợ, nhưng lại có vẻ rất hấp dẫn đối với con Huyền. Nó cứ say sưa nghe chú Tôn kể. Chú Tôn kể tiếp, sau khi chôn cất người chết xong, gia chủ về nhà dựng lại bộ khung xương người bằng cây dâu, liệm vào quan tài, đặt ở gian giữa. Tiếp tục nhiều phường chèo hát và diễn trò. Mời phần hồn người quá cố về làm ma thêm 7 ngày, 7 đêm nữa. Chú Tôn mở chiếc dương,
lôi ra bộ trang phục của ông Khố, rồi bảo hai anh em tôi và cái bông trăng. Tất cả theo bố đi chào ma nào. Con bé bông trăng bật dậy, con Huyền đứng dậy theo, còn tôi thì lưỡng lự. Biết là tôi sợ, nên chú Tôn giải thích rằng những đám tang kiểu này rất vui, không làm dài ngày như trước đây nữa, nên chẳng có gì phải sợ cả. Con Huyền kéo tay tôi. Đằng nào từ giờ đến tối cũng chẳng làm gì. Đi đi, con trai gì mà nhát gan thế. Bị con Huyền khiêu khích, tôi tặc lưỡi đồng ý đi theo. Trên đường đi, chú Tôn công kênh con bông trăng trên vai, ghé qua nhà những thành viên khác trong phường chèo. Đến nhà nào, chú cũng đứng ở ngoài cổng hát để mời các trai chèo. Ố ông trai chèo phụ, tôi là ông Khố, xin nghe cho rõ, xin nghe cho tường. Trong mường có ông có bường vừa qua đời hồi sáng, ông có bường vừa khuất núi lúc dạng, ông có bường chết thanh thản, ông có bường xứng đáng có chèo ma. Ố trai chèo gần, ố trai chèo xa, mời đến làm chèo ma để vui cho người quá cố. Đến đám tang, phương chèo ma của chú Tôn được đón tiếp rất chu đáo. Trước khi vào chèo, phương chèo ma có tổng cộng 12 người bắt tay vào dựng sân khấu ở giữa sân, ngày trước linh cữu người quá cố. Linh cữu được lồng trong một cái khung, xung quanh treo kín cờ quạt, câu đối, nên nhìn cũng đỡ sợ. Chú Tôn là người diễn sướng chính, nên trang phục của chú nổi bật hơn hẳn các trai chèo khác. Chú đội mũ đầu hổ, áo the đen viền đỏ, khuyết nách, quần màu trắng, chân đi giày vải, mũi hài. Hai trai chèo chính mặc quần áo giống chú Tôn, đội mũ chóp màu, đeo mặt nạ gỗ, được điểm nhãn kỳ quái. 8 trai chèo phụ mặc giống trai chèo chính nhưng không đeo mặt nạ, nhiệm vụ của họ là phụ trách âm nhạc. Người thì đánh trống cái, kiêm trống bẹt và trống cơm. Người thì cồng chiêng, người thì mõ, kèn, thanh la, tu và. Nội dung chèo ma rất dài, gồm 10 mái và những tích trò cười được chia thành 2 phần. Phần chèo buồn với lời lẽ thê lương, kể về công ơn cha mẹ, giờ cha mẹ mất đi. Con cái trải hiếu bằng cách mời phường chèo đến hát tiễn cha mẹ về cõi mường trời. Phần chèo vui với 2 tầng ý nghĩa, báo hiếu và gây cười. Xem chèo ma của chú Tôn cũng hấp dẫn không kém xem trò chuộc của ông nội cùng các đệ tử diễn ngoài bờ sông. Đặc biệt, khi chuyển sang các tích trò cười, chú Tôn diễn chèo cứ như diễn xiếc, mang đầy chất hài, tính hoạt náo, kích động cả người diễn trò lẫn người xem nên thu hút rất đông khán giả. Điển hình như tích trò một ông hai bà, ai lao mở nước, lợn bắt hổ lang, quay tơ, dệt vải. Với phong cách diễn hài bên cạnh nội dung nói ngược, tôi vẫn nhớ có những câu như thế này. Tần làng mảng quê, nghe tôi giáo ngược, thuyền thì chạy trên núi, ngựa thì chạy dưới sông, tôm tép bắt cò đầy đồng, ếch nhái bắt được hổ mang, con lợn lang quảng bắt được ông beo, ông hổ. Trò ai lao mở nước là hoành tráng nhất. Trong diễn tích này, chú Tôn và các trai chèo đã biến đám tang trở thành đám hội, nhận được rất nhiều tiền thưởng. Quân lính đeo mặt nạ được điểm nhãn màu mè, đánh nhau loạn xạ, tiếng gậy gộc, dao kiếm, tiếng la hét rùng rợn, chết hộc máu, trai chèo ngậm tiết lợn, khi dính đòn thì phun ra, khiến những người yếu bóng vía được phèn thót tim. Trò quay tơ, dệt vải lại gồm 3 trai chèo khỏe mạnh, kẹp lấy cổ nhau, tạo thành guồng tơ. Miệng mỗi người cắn một đĩa đèn dầu lạc. Sau khi được lệnh ông Khố thì quay tơ, dệt vải bằng cách lăn đi lăn lại, lộn tới lộn lui, làm sao để lửa không tắt, đĩa không rơi, trước linh cữu người chết hàng chục phút không nghỉ. Khi phường chèo ma của chú Tôn diễn trò, bé bông trăng và con Huyền rất vui. Bông trăng vui, tôi còn thấy dễ hiểu, vì nó ngồi bên chú Tôn. Mỗi khi đến đoạn cao trào, mọi người thích thú lại thả tiền thưởng vào chiếc mâm để cạnh

Nó bùng trăng nhuyễn miệng cười, nhanh chóng nhặt nhạnh vuốt những đồng tiền thưởng phẳng phiu rồi xếp lại cho vào chiếc túi vải. Tiền đó là công sức của bố nó và các thành viên trong phường chèo nên nó mừng rỡ cũng dễ hiểu. Còn tôi không hiểu sao con Huyền lại vui. Thân hình nó cứ rung lên như điện giật, đầu gật gật như người lên đồng, hai tay giơ lên liên tục ngoáy tròn trong không khí. Tôi cảm tưởng nếu đây không phải đám tang, nhạc nhẽo mạnh hơn, chắc nó cũng không ngại chống tay, xoay đầu như những nghệ sĩ hip hop thực thụ biểu diễn ở phố đi bộ bờ hồ mỗi dịp cuối tuần. Trong lúc đứng xem phường chèo diễn trò, tôi cũng nghe được rất nhiều lời tán dương tài nghệ của chú Tôn và các trai chèo. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, tôi cũng nghe phải một ý kiến mà khiến lòng nặng trĩu. Cũng bỏ công 5-6 năm trời thằng Tôn lặn lội sang tận Mường Muốt học cái nghề này, chèo cho đám nào đám nấy hay hết sởi. Thế mà cha mẹ nó chết thì nó không chèo được cho các cụ mái nào. Tôi lẻn ra ngoài hỏi thăm một chú trạc tuổi bố tôi đang đứng hút thuốc ở gần bụi tre. Chú cho cháu hỏi, gần đây có nông trường nào không hả chú? Người đàn ông phà hơi thuốc rồi trả lời tôi. Không có đâu, ở đây không có nông trường, nhà máy nào cả. Thế 5-6 năm trước có không hả chú? Tôi hỏi tiếp. Không có. Sâu chuỗi ý kiến của người xem chèo lúc nãy, cộng với kết quả mà tôi vừa hỏi thăm với câu chuyện ông tôi kể về việc cách đây 5-6 năm, tôi khẳng định chú Tôn đã nói dối ông bà nội khi mang con bông trăng đi với lý do xin vào làm việc ở một nông trường. Chú mang con bé đến Mường Muốt để học chèo ma, chứ không phải đi làm ở nông trường và gửi con bé trong nhà trẻ như chú nói. Tôi nhận được tin nhắn của thằng Kiên. Về quê thích không? Nhớ tớ không? Tôi nhắn trả lời nó. Thích hơn ở Hà Nội, không bị nhốt trong nhà. Giá như có cậu ở đây thì vui biết bao. Thằng Kiên nhắn ngắn gọn. Ok. Tôi chưa kịp nhắn lại thì nghe thấy tiếng bố gọi ngoài cổng. Tôi mừng quính chạy ra. Lần này bố tôi tự lái ô tô về. Chẳng biết là mượn hay thuê của ai, nhưng nhìn oai ra phết. Bố chở tôi ra khỏi cổng, mới thò tay mở cửa sau. Tôi tưởng mẹ về cùng bố, nhưng nào ngờ. Cầu được ước thấy nhá. Từ trong xe, thằng Kiên lao ra, ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ, tim loạn nhịp vì mừng rỡ. Là sao đây bố? Sao Kiên lại về cùng bố? Tay kéo vali hành lý của bố và thằng Kiên vào nhà. Bố vừa đi vừa nói. Con hỏi bạn xem, bố chỉ làm xe ôm thôi. Thằng Kiên bảo bố mẹ nó đi nước ngoài 2 tuần. Bà giúp việc thì xin về quê. Nhưng chẳng may ở quê lại có ca dương tính, nên tạm thời bà không quay về thủ đô được. Nhưng sao cậu lại đi cùng bố tớ mà không về quê nội hay quê ngoại? Tôi hỏi nó. Nhà ông nội tớ ở mãi Đà Nẵng, nhà ngoại thì trong Sài Gòn. Cả hai nơi đều trong tâm dịch nên chẳng ai ra với tớ. Nếu bây giờ tớ về nội hay ngoại thì cũng đều bị mắc kẹt như họ thôi. Thằng Kiên giải thích. Thế cậu trốn nhà đi à? Tôi vẫn tò mò. Không, là bố tớ gọi điện cho bố cậu. Rồi bố cậu xin cho tớ về đây chơi với cậu. Bố tớ không những đồng ý mà còn điều xe đến cho bố cậu tự lái chở tớ về. Khi nào khai giảng năm học thì cả hai chúng mình cũng quay lại Hà Nội. Tôi mở điện thoại xem lịch, nói với thằng Kiên. Nhưng chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày tựu trường rồi.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Thật vui, Cơ bản được gặp Kiên, đứa bạn thân ở quê nội. Vậy tại sao Kiên lại cùng với bố của Cơ bản về quê nhỉ? Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện vào buổi đọc truyện ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: còn quy tụ và cổ vũ văn nghệ sĩ nước nhà sáng tạo và cống hiến tri thức, tinh thần cho Tổ quốc và nhân dân. Những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới văn nghệ sĩ là mối quan hệ mẫu mực giữa người lãnh đạo cách mạng và giới văn nghệ sĩ. Người không áp đặt mà định hướng bằng chính tấm gương sống, sự chân thành và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hồ Chí Minh và nghệ thuật cách mạng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà.
1: Ngay từ đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ vai trò to lớn của văn hóa, văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng. Người có văn nghệ là một mặt trận, và nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bác nhấn mạnh tính chiến đấu và tính nhân văn của văn nghệ, yêu cầu tác phẩm nghệ thuật phải phục vụ quần chúng, đặc biệt là công nông binh. Bác không chấp nhận thứ nghệ thuật xa rời đời sống hay nghệ thuật tháp ngà. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Từ năm 1941, khi trở về nước lãnh đạo cách mạng, Bác đã xác định rõ vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Tại Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo dưới sự chỉ đạo tư tưởng của Hồ Chí Minh, đã nêu nguyên tắc văn hóa là một mặt trận cũng như chính trị và kinh tế. Điều này về sau được chính Bác Hồ nhắc lại nguyên văn tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất. Giai đoạn 1946-1954, đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Trong hoàn cảnh đó, Bác chỉ đạo rõ ràng, văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Bác nhấn mạnh, văn nghệ sĩ không được đứng ngoài cuộc đấu tranh của dân tộc, mà phải là một bộ phận trong khối đại đoàn kết kháng chiến. Sau năm 1954, dưới thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Bác và Trung ương đặt ra yêu cầu mới. Văn học nghệ thuật không chỉ phục vụ kháng chiến mà còn phải giáo dục nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động như phong trào người tốt, việc tốt, thi đua yêu nước, sáng tác về công nhân, nông dân, bộ đội được Bác quan tâm trực tiếp. Nhiều lần Bác mời các nhà văn, nhà thơ đến để trò chuyện, góp ý các tác phẩm viết về gương sáng trong lao động và chiến đấu. Bác luôn dành cho giới văn nghệ sự quan tâm chân thành và sâu sắc. Người thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, góp ý và khuyến khích các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ. Năm 1948, Bác viết thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, căn dặn, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Năm 1951, khi một số văn nghệ sĩ có mặt tại chiến khu Việt Bắc, Bác đã tiếp xúc góp ý tác phẩm và còn đọc thơ kể chuyện để động viên họ. Bác không chỉ quan tâm đến tác phẩm mà còn quan tâm đến đời sống cá nhân của người nghệ sĩ. Người thường gửi thư thăm hỏi, động viên văn nghệ sĩ. Một vài trường hợp tiêu biểu như Bác viết thư khen họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhà văn Nam Cao. Bác gặp gỡ động viên Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu. Trong nhiều cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ, Bác thường hỏi han chuyện sáng tác, gia đình, cuộc sống với sự quan tâm thực lòng. Nhà văn Nguyễn Tuân kể, Bác nhìn tôi bằng ánh mắt của một người hiểu cả cái ngang của tôi. Và Bác bảo, chú cứ viết, nhưng đừng xa dân. Khi Tố Hữu làm bài thơ Việt Bắc, Bác không ngần ngại góp ý một câu cho sâu hơn, cảm động hơn. Đó là câu, mình đi có nhớ những nhà, là do Bác gợi ý. Với Nam Cao, Trần Đăng, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Hồng Phong, Bác viết thư tay hoặc đánh máy, ký tên, gửi lời khen chân tình, không theo nghi thức hành chính mà rất riêng tư và sâu sắc. Bác đọc rất nhiều và nhớ cả chi tiết nhỏ trong bài viết bài thơ. Điều đó minh chứng người quan tâm thực sự chứ không hình thức. Sau năm 1954, khi văn nghệ bước vào giai đoạn xây dựng đời sống mới, Bác vẫn theo dõi từng tác phẩm, từng phong trào. Bác khởi xướng phong trào, người tốt, việc tốt, không phải chỉ để viết báo cáo, mà để các nhà văn, nhà thơ có chất liệu sống thực, gần dân, viết không xa rời đời sống. Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho văn nghệ sĩ không chỉ là sự ưu ái nhất thời, mà là một tư tưởng văn hóa xuyên suốt, được thể hiện bằng hành động cụ thể, lời nói chân thành và một trái tim ấm áp, tôn vinh cái đẹp. Bác cũng đưa ra những định hướng cụ thể với văn học nghệ thuật. Nghệ thuật phải gắn với nhân dân. Muốn viết cho hay, cho đúng thì phải gần gũi quần chúng, lắng nghe quần chúng. Chống chủ nghĩa cá nhân, hình thức chủ nghĩa. Bác phê phán những biểu hiện xa rời thực tế, chạy theo hư danh. Tôn trọng sáng tạo cá nhân, nhưng đặt trong khuôn khổ phụng sự đất nước. Bác không cấm nghệ sĩ sáng tạo cái mới, nhưng cần định hướng vào phục vụ sự nghiệp cách mạng và nâng cao dân trí, đạo đức. Trong đó, người thể hiện rõ quan điểm, văn học nghệ thuật phải phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ những năm đầu chống Pháp, bác đã nhấn mạnh, văn hóa nghệ thuật không thể đứng ngoài cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc. Lời phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1946. Trong thư gửi Trí thức năm 1946, bác viết, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Các bạn trí thức và văn nghệ sĩ phải đi đầu trong việc giác ngộ quần chúng. Dù đề cao vai trò định hướng chính trị, bác không hề gò bó nghệ sĩ. Trong thư gửi anh em văn nghệ sĩ vào năm 1951, người nhấn mạnh, mỗi nghệ sĩ có một cách nhìn, một cách cảm riêng, không nên gò bó khuôn mẫu. Nhưng đã là văn nghệ sĩ cách mạng thì phải làm tròn trách nhiệm với cách mạng. Và quan trọng, bác cho rằng, nghệ thuật phải nuôi dưỡng đạo đức con người. Người viết văn phải rèn luyện đạo đức cách mạng như người cán bộ. Theo bác, văn học nghệ thuật không chỉ truyền cảm xúc mà còn có tác dụng nuôi dưỡng, cảm hóa và nâng đỡ đạo đức xã hội. Người đặt ra yêu cầu rất cao về nhân cách con người nghệ sĩ, phải khiêm tốn, trung thực, gắn bó với nhân dân. Những định hướng cụ thể của Hồ Chí Minh đối với văn học nghệ thuật không chỉ mang tính thời sự trong kháng chiến, mà còn là kim chỉ nam có giá trị bền vững. Tư tưởng ấy không chỉ tạo nên một thế hệ văn nghệ sĩ lớn như Tố Hữu, Nguyễn Huy Tường, Nguyễn Tuân, Nam Cao, mà còn để lại di sản cho nhiều thế hệ hôm nay. Dưới sự chỉ đạo và ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh, một nền văn học cách mạng đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Phải nói rằng, tư tưởng của bác đã hun đúc một thế hệ vàng của văn học cách mạng, tạo dựng được một đội ngũ nhà văn chiến sĩ đông đảo, vừa cầm bút, vừa cầm súng. Đó là Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Phạm Tiến Duật. Hình thành được một kho tàng tác phẩm sâu sắc, cảm động, đậm đà bản sắc dân tộc và lý tưởng cách mạng, có sức lay động lớn.

0: giọng đọc Kim Phượng vừa chuyển tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1972 tại Nghệ An, nhà văn Thiên Sơn đã sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên văn đàn nước nhà. Anh đặc biệt ghi dấu ấn với các tiểu thuyết như Đại Gia, Gió Bụi Đầy Trời và gần đây nhất là Cuộc Phân Tranh. Tuy nhiên, nhà văn xứ Nghệ chưa bao giờ tự giới hạn mình trong bất kỳ một thể loại nào. Với thơ hay truyện ngắn, anh cũng luôn tạo dựng được một cá tính riêng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với nhà văn Thiên Sơn về truyện ngắn, một thể loại mà anh cho rằng bản thân đã có nhiều thử nghiệm về kỹ thuật viết.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Thiên Sơn, rất là nhiều độc giả biết đến anh với những thành công từ những cuốn tiểu thuyết. Nhưng mà ở góc độ khác thì chúng tôi cũng biết rằng là kể cả với thơ hay truyện ngắn thì anh cũng là một người rất là tâm huyết. Vậy thì chết anh có thể sẽ định vị truyện ngắn trong cái sự nghiệp sáng tác của anh?
2: Đầu tiên ấy, thì tôi đến với thơ năm 1988, thì lúc ấy tôi còn học sinh cấp 2, bắt đầu lên cấp 3 thôi. Cũng không hiểu tại sao tự nhiên thơ từ một cõi kỳ lạ nào nó đến. Mà tôi viết cái bài thơ đầu tiên, cái bài Nàng ơi ấy. Sau khi tôi vào đại học thì đến năm 1992 thì tôi bắt đầu viết cái truyện ngắn đầu tay. Tôi nhớ cái chuyện đó gọi là cái chuyện Người Đàn Bà Điên. Sau này thì tôi viết được cả những truyện ngắn và truyện vừa, nó gần 40 cái truyện. Thì in thành 2 tập, tập Người Bên Lề và tập Cây Ma Ly Huyền Bí. Nhưng mà thực chất thì đề tài của nó, cả 2 tập đều thống nhất một điểm, đấy là Người Bên Lề.
1: Dạ vâng, vậy thì nhân vật trung tâm trong những truyện ngắn của anh là gì?
2: Tôi gọi là Người Bên Lề là bởi vì đấy là những người mà ở dưới đáy cùng của xã hội. Tôi gọi là những cái người mà trong cái lịch sử phát triển của nền văn minh ấy, cái tia đèn pha của văn minh ấy, không dọi được vào những số phận đó. Những con người mà bị bỏ lại, những con người ở dưới đáy cùng của xã hội, những con người mà không ai hiểu được họ. Họ là những người yếu thế ở trong xã hội. Có thể họ là những cái người bị thiểu năng trí tuệ, có thể là một cái người đồng tính, những người mà bị thành kiến của xã hội đè nặng lên họ. Cũng có thể là những người trí thức rất là cao ở trong xã hội, nhưng họ có đời sống khác thường và không ai hiểu được họ. Cuộc sống của họ nó chìm ở trong cái sự cô độc khủng khiếp. Thế tôi gọi là Người Bên Lề là một thế giới, và suốt mấy chục năm tôi theo đuổi cái đề tài đó. Và nó chính là một cái gương mặt khác về xã hội. Mỗi số phận ở đó giống như một cái dấu hỏi đặt vào cái nền văn minh. Như tôi đã nói là nó là Người Bên Lề. Thực ra thì tôi ảnh hưởng, ví dụ như là từ lúc còn rất là trẻ rồi thì tôi rất là mê cái chuyện Những Người Khốn Khổ, cái tiểu thuyết rất nổi tiếng của Victor Hugo. Thì Những Người Khốn Khổ là cái chuyện viết về những cái số phận đau khổ của con người. Kể cả đến như cái ông Giang Văn Giang sau này đã trở thành một người rất nổi tiếng, nhưng mà cũng là xuất phát từ một cái người tù khổ sai. Rồi đến Cô Z, rồi Phăng Tin, rồi viết bao nhiêu những cái số phận đau khổ đó. Cái định vị đầu tiên khi mà tôi bước vào ngành văn ấy là hướng về những sự đau khổ của con người. Và sau này tôi thấy đúng như vậy đấy. Có thể mình đi qua biết bao nhiêu lý thuyết đi chăng nữa thì mình cũng thấy rằng cái gốc rễ của một nhà văn chính là một nhà nhân văn, nghĩa là phải hướng đến sự đau khổ của con người.
1: À, dạ vâng, vậy thì nhà văn Thiên Sơn có thể chia sẻ quan niệm của anh về truyện ngắn, nhất là khi sau này anh đã có nhiều trải nghiệm với việc viết tiểu thuyết.
2: Sau này tôi viết tiểu thuyết rất là nhiều, thậm chí là viết tiểu thuyết trường thiên. Ví dụ như tiểu thuyết Đại Gia thì in 2 tập, nhưng thực ra tôi viết 3 tập cơ. Thì nó độ hơn 1.500 trang, 1.600 trang. Đây là cái bộ sách tôi đang còn thực hiện ở đây, trong cái quy mô của nó là khoảng độ 2.500 trang. Cái đặc trưng của cái tiểu thuyết thì nó là cái vấn đề không gian và thời gian của nó rất là lớn. Thời gian của nó có thể là hàng chục năm, ví dụ như thế. Không gian của nó như cái bộ tiểu thuyết lịch sử tôi đang viết ở đây. Không gian thực ấy, tôi chưa nói đến không gian tâm tưởng, cái không gian ở khắp cả nước, rồi không gian ở Pháp chẳng hạn, ở Mỹ chẳng hạn, ở Liên Xô, rồi ở Trung Quốc, rất là nhân vật nó hoạt động trên một cái bình diện không gian liên lục địa. Và thời gian nghệ thuật thì nó cũng kéo dài đến cả hàng chục năm chẳng hạn như thế, với nhân vật nó đến hàng trăm nhân vật ở đủ các tầng lớp. Nhưng mà truyện ngắn thì thực ra thì nó chỉ là một khoảnh khắc, nó nắm lấy một chi tiết hoặc là một khoảnh khắc trong đời sống của nhân vật, thì từ đó nó làm bật lóe lên tất cả những cái gì mà nhà văn muốn nói. Tức là nó phải gọi là từ một góc độ, từ một khía cạnh, từ một khoảnh khắc để xuyên thấu vào bản chất của vấn đề, làm nổi bật lên vấn đề. Thì tôi cũng khá là thích truyện ngắn. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu bút pháp truyện ngắn. Và nếu như trong tiểu thuyết thì tôi khá là thận trọng, bởi vì một cái dự án tiểu thuyết thì nó phải bỏ ra rất là nhiều thời gian. Thế còn truyện ngắn thì mình có điều kiện để mình thể nghiệm những cái mới về mặt bút pháp. Thế nên trong truyện ngắn như ở tôi nó bộc lộ nhiều những cái độc đáo về mặt bút pháp.
1: Dạ vâng, vậy thì cụ thể những thử nghiệm về bút pháp của anh trong Địa hạt truyện ngắn là gì?
2: Thì tất nhiên gọi là truyện ngắn thì nó ngắn, nhưng có thể nói là nội dung của nó thì lại vô hạn. Cho nên là trong truyện ngắn tôi sử dụng cái bút pháp ẩn dụ rất là nhiều. Nói như nhà thơ Trương Đăng Dung ấy, nghệ thuật chính là một cái cơ chế tạo nghĩa. Tức là truyện ngắn là nó không phải là kể một câu chuyện, mà qua một cái khía cạnh nào đó của đời sống nhân vật, qua một khoảnh khắc nào đó, qua một mã nghệ thuật nào đó để nó thúc đẩy người đọc nói chung suy nghĩ tiếp và tìm ra nghĩa lý của cái câu chuyện đó. Trong khi tiểu thuyết thì không phải như vậy. Tiểu thuyết nó là sự tái hiện đời sống ở cái mức độ lớn, có thể nói là ở mức độ lớn nhất trong văn học, và nó có thể nhấn chìm người đọc vào trong cái tác phẩm đó trong một khoảng thời gian rất là dài. Đọc tiểu thuyết người ta có thể bị nhấn chìm vào nó, bị biết bao nhiêu chi tiết, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu quan điểm, biết bao nhiêu luồng cảm xúc của nó lôi cuốn người ta đi, người ta chìm đắm vào đấy. Và thậm chí là giống như một cái cơn ngụp lặn rất dài, cuối cùng thì người mới thoát ra khỏi đó và nó sẽ bắt đầu một cái quá trình suy ngẫm kéo dài nữa. Tiểu thuyết thì như vậy, nhưng mà truyện ngắn nó là một thứ ánh sáng lạ, nó kích thích cái trí não của người ta hoặc cảm xúc của người ta.
1: Từng đưa ra cái quan niệm truyện ngắn của mình, tức là phải chỉ trong vài trang viết thôi, người viết phải đưa

0: đưa ra được một cái nét rất là riêng tư, thậm chí là một cái góc khuất hay là cái nỗi đau đớn của nhân vật. Tuy nhiên là có những chuyện tôi nghĩ rằng anh đã làm được nhiều hơn thế, tức là viết nhiều hơn một số phận.
1: Từ nãy giờ ta nói là nói ở hai cái thái cực truyện ngắn và tiểu thuyết. Có một nhà nghiên cứu tên là Bùi Việt Thắng ấy, thì ông Bùi Việt Thắng bảo là Thiên Sơn là người vượt ra khỏi cái thể loại. Thực ra thì trong những cái truyện ngắn của Thiên Sơn, như ông ấy nói, nó đã có màu sắc của truyện vừa và có mầm bóng của tiểu thuyết. Thì đúng là như vậy. Bạn có thể xem ở trong đó có cái chuyện Bí mật của Hoang Đảo. Thì cái chuyện Bí mật của Hoang Đảo là một cái chuyện độ 30 trang thôi. Thế nhưng mà nó ôm chứa rất là nhiều vấn đề, nó giống như một cái tiểu thuyết thu nhỏ. Nhưng nó khác tiểu thuyết ở chỗ là cái tính ẩn dụ và cái cơ chế tạo nghĩa của nó rất là lớn.
0: Xin cảm ơn nhà văn Thiên Sơn ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1898, mất năm 1975, Phong Tử Khải là họa sĩ, tác giả tản văn, dịch giả, đồng thời là nhà lý luận giáo dục âm nhạc nghệ thuật nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã xuất bản khoảng 160 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có Duyên Duyên Đường Tùy Bút, Sống Vốn Đơn Thuần, Thú Vui Nghệ Thuật, Xã Hội Trong Toa Tàu, Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn là cuốn sách thứ hai của Phong Tử Khải được giới thiệu ở nước ta. Ấn bản tiếng Việt do dịch giả Nhượng Lê chuyển ngữ, nhãn sách Đông Phong, trực thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, liên kết với nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Chúng ta cùng bước vào thế giới của cuốn sách này qua bài Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, Yêu Mến Cõi Nhân Gian Bình Thường.
1: Sau Sống Vốn Đơn Thuần ra mắt vào năm 2000, phải tới 6 năm sau, độc giả Việt mới có cơ hội gặp lại nhà văn Phong Tử Khải với cuốn Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn. Vẫn giữ tấm lòng thơ trẻ trong thế giới của người trưởng thành, ông tiếp tục đem đến những câu chuyện giản dị về cuộc sống thường ngày hoặc những bài học vỡ lòng về nghệ thuật. Bước vào thế giới của Phong Tử Khải là bước vào thế giới trong trẻo, đầy sự ngạc nhiên và thân ái với mọi điều đang diễn ra. Đó có thể là dịp thanh minh được rời căn nhà cổ trăm năm chật hẹp giữa phố chợ ồn ào để về với đồng ruộng thôn quê. Đó cũng có thể là lúc ngồi quan sát chú kiến bị thương hay cố sức cứu một chú ong gặp nạn. Hơn 60 bài tản văn là hơn 60 câu chuyện về cõi nhân gian bình thường, nhưng cũng gửi gắm trong đó nhiều triết lý nhân sinh và quan niệm nghệ thuật, tạo ra sự hòa quyện giữa tâm thế cư sĩ và đôi mắt trẻ thơ. Đây chính là đặc điểm nổi bật trong tản văn của Phong Tử Khải, đồng thời cũng là thách thức với người chuyển ngữ như dịch giả Nhượng Lê.
2: Đầu tiên tôi sẽ đọc sơ qua bản gốc của cuốn Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn để nắm bắt nội dung và tinh thần của tác phẩm cũng như tác giả. Sau đó tôi đã tìm đọc một cuốn sách khác từng được xuất bản sang tiếng Việt của Phong Tử Khải, đó là cuốn Sống Vốn Đơn Thuần, để hiểu thêm một chút và thấm thêm một chút về phong cách của tác giả. Tôi cảm thấy Phong Tử Khải không đao to búa lớn để thể hiện sự sâu sắc của mình, nhưng cũng không cố gồng để tỏ ra mình thật là bình dị. Vì vậy, mỗi khi mở máy lên dịch, tôi sẽ thả lỏng tâm trí và giữ đầu óc ở trạng thái thoải mái, bình thản nhất có thể. Tiếp đó thì sẽ dịch như bình thường thôi, để đầu óc tự bật ra những từ tiếng Việt tương ứng với nguyên văn một cách tự nhiên nhất có thể. Cũng không cần quá cầu kỳ hoa mỹ trong việc chọn từ để làm nổi bật triết lý làm gì cả, mà chỉ cần giữ câu văn thật là giản dị trong sáng, và tôi sẽ để ý thêm về cái sắc thái cảm xúc trong nguyên văn là được thôi.
1: Thừa nhận mình không quá cầu kỳ khi dịch, mà chỉ thả lỏng tâm trí và để đầu óc tự bật ra những từ tiếng Việt. Dịch giả Nhượng Lê dường như đã có cách làm rất gần với nhà văn Phong Tử Khải, người từng bộc bạch trong tản văn Kính Chào. Hôm nay phải dịch một đoạn văn. Văn chương rất hay mà dịch lại rất khó. Nhưng tối qua tôi đã xem trước, nằm trên giường tính toán trước cấu trúc câu, nên công việc hôm nay không khó lắm. Chỉ cần cân nhắc từ ngữ từng câu là có thể biến nó thành tiếng Trung. Dĩ nhiên, những việc nghe có vẻ đơn giản thường lại không hề đơn giản chút nào. Trong Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, người dịch không chỉ phải truyền tải những tản văn giản dị về hình thức, nhân văn về nội dung và giàu hàm ý triết lý, mà trong một số tác phẩm còn phải dịch thơ và trích đoạn bài hát.
2: Đúng là dịch lời bài hát, nhất là dịch thơ thì thường sẽ khó hơn văn xuôi một chút. Vì ngoài đảm bảo đúng về ý thì ví dụ như nhạc thì cần có nhịp điệu và một chút vần. Còn vì thơ, vì trong tác phẩm của Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn, Phong Tử Khải thì chủ yếu là thơ cổ phong, nên cần cả vần lẫn niêm luật bằng chắc. Với tôi thì việc dịch thơ ca thì nó sẽ giống như chơi ghép hình từ cả nghìn bài nhỏ ấy. Tôi sẽ phải phân tích kỹ câu gốc về cả vần nhịp và ý, và sẽ phải tốn thời gian để cân nhắc chọn từ sao cho để ghép thành các câu vừa đủ ý lại có vần điệu. Không phải lúc nào cũng nghĩ ra được luôn. Nếu chưa được thì tôi sẽ đành phải tạm gác lại để dịch sang đoạn tiếp theo. Vài tiếng sau hoặc có thể cả ngày sau sẽ lấy ra ghép tiếp, cứ tuần tự từng chút một như thế. Nói chung đối với tôi, dịch thơ ca là một thử thách, nhưng là thử thách thú vị. Mệt hơn, tốn thời gian hơn văn xuôi, nhưng mà được cái vui nên là cũng đỡ hơn một chút.
1: Có thể dẫn ra một số câu thơ hoặc trích đoạn bài hát mà dịch giả Nhượng Lê đã chuyển ngữ trong Tùng Bách Dạn Sương, Trúc Chịu Hàn. như gió xuân từ biệt một năm nay, tựa tuyết hoa lê liễu khói bay, thăm mộ cả nhà lo sửa soạn, gấp xong tiền giấy trước năm ngày, trích trong tản văn Thanh Minh. Hoặc mây thưa gió nhẹ, mưa bụi vừa tạnh, kỳ nghỉ gặp tiết trời xinh, tóc rối đã trải, vạt áo đã chỉnh, dạo bước gửi gắm tâm tình. Trích trong tản văn Trẻ em và âm nhạc. Ngay cả nhan đề của cuốn sách vốn cũng lấy từ lời của bài hát Tự Khích Lệ. Tùng bách dạn sương trúc chịu hàn, cớ sao đào mận đã vội tàn. Nỗ lực của người dịch trong việc truyền tải nội dung tác phẩm và văn phong của tác giả đã được ban biên tập đánh giá cao. Biên tập viên Hồ Ngọc chia sẻ.
3: Thực ra, trong quá trình biên tập cuốn sách này thì điều khiến ban biên tập dành nhiều thời gian nhất không phải là bản dịch. Bởi vì rất may mắn như chúng tôi, Nhượng Lê là một dịch giả rất là cẩn trọng và đáng tin cậy. Bản dịch ngay từ đầu đã có độ hoàn thiện rất là cao. Vì vậy, quá trình biên tập ngôn ngữ diễn ra tương đối thuận lợi. Phần lớn thời gian của chúng tôi được dành cho việc hoàn thiện cuốn sách ở góc độ một sản phẩm xuất bản. Chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều về việc lựa chọn bài, sắp xếp để các tản văn tạo thành một mạch đọc liền lạc. Thậm chí có những phần nội dung mà dịch giả đã hoàn thành rất tốt khâu dịch thuật. Xong cuối cùng chúng tôi lại quyết định không dùng để đảm bảo sự xuyên suốt trong chủ đề và cấu trúc của cuốn sách. Đồng thời chúng tôi cũng đã làm việc kỹ càng với phần mỹ thuật và trình bày, từ thiết kế bìa cho đến cách xử lý tranh minh họa trong cuốn sách. Mỗi quyết định đều được cân nhắc để cuốn sách không chỉ truyền tải trọn vẹn tinh thần nguyên tác mà còn mang đến trải nghiệm đọc hài hòa dễ chịu cho độc giả. Hy vọng khi cầm cuốn sách trên tay thì độc giả sẽ cảm nhận được sự chân thành khi làm nghề của chúng tôi.
1: Tuyển tập tản văn Tùng bách dạn sương trúc chịu hàn được chia ra làm hai phần. Phần 1, Vạn vật đáng yêu, tập hợp những ghi chép xung quanh đời sống thường nhật. Phần 2, Vỡ lòng nghệ thuật, gồm những bài học về âm nhạc và hội họa dành cho trẻ em. Tuy nhiên, ở góc độ người đọc, tôi cho rằng ranh giới này cũng không quá rõ ràng. Trong những bài viết vỡ lòng về nghệ thuật, Phong Tử Khải vẫn tiếp tục kể câu chuyện về những người xung quanh như bố, mẹ, em trai, người bạn tên Hoa Minh hay anh Diệp Tâm. Ngược lại, trong phần Vạn vật đáng yêu, tác giả cũng nhiều lần đưa ra quan niệm nghệ thuật của mình như trong tản văn, khuôn mặt, trẻ em và âm nhạc, cảnh giới tam muội của nghệ thuật, hoặc trong bài Tranh mạn họa của tôi. Trong tản văn của Phong Tử Khải có gì? Đã từng đi qua khổ đau và bi thảm, nhưng tản văn của ông vẫn luôn giữ lại những gì tươi đẹp và trong sáng nhất của cả tự nhiên lẫn con người. Văn chương của ông vẫn là những gì ông tâm niệm. Nghệ thuật rốt cuộc vẫn là cái đẹp. Đời người rốt cuộc vẫn cao cả. Tự nhiên rốt cuộc vẫn vĩ đại. Mong rằng độc giả khi lật dở từng trang của Tùng bách dạn sương trúc chịu hàn vẫn cảm nhận được phong vị ấy để yêu mến cõi nhân gian bình thường và đáng sống này.

0: cuối chương trình, biên tập viên gửi tới quý vị và các bạn nội dung của tạp chí Sông Hương số mới.
1: Với dung lượng gần 100 trang, tạp chí Sông Hương đem đến cho người đọc một thực đơn tinh thần phong phú. Trước hết, tạp chí tiếp tục gây chú ý với hai bút ký dự thi là Hoa Lửa trên đồng huyền thủy của tác giả Ngọc Tuyết và Những mùa xuân dưới đất sâu của nhà văn Lương Đình Khoa. Hoa Lửa trên đồng huyền thủy của tác giả Ngọc Tuyết viết về việc phục chế Pháp Lam, nghệ thuật tráng men trên cốt đồng từng có thời gian dài thất truyền ở Huế. Câu chuyện phong phú và chi tiết, nhân vật thạc sĩ vật lý Đỗ Hữu Triết cũng được xây dựng khá sắc nét. Điểm trừ của tác phẩm có lẽ là ở việc tác giả sử dụng quá nhiều từ hoa mỹ, khiến nhiều câu trượt khỏi sự chú ý của độc giả. Những mùa xuân dưới đất sâu của nhà văn Lương Đình Khoa kể về hành trình đi tìm mộ người chú ruột của tác giả. Đi theo các chiến sĩ đội ca và đại ngàn Bình Phước, người viết đã trải qua một quãng thời gian không thể nào quên. Không chỉ vì anh đang tham gia vào một hành trình thiêng liêng, mà còn bởi tính chất đặc thù của việc đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đội ca đã phải làm việc không kể ngày đêm, gặm lương khô, ngủ võng mắc giữa mũi rừng để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Trang Văn Xuôi giới thiệu hai truyện ngắn. Truyện ngắn 100 căn phòng của tác giả Lê Kim Sơn xoay quanh câu chuyện của nhân vật tên Na, một cô gái nghèo bỗng chốc hóa thành lọ lem khi kết hôn với ông chủ giàu có. Sống trong nhung lụa và có với chồng một cậu con trai, Na cứ ngỡ cuộc đời cô đã trọn vẹn đủ đầy. Nhưng giác quan nhạy bén của một người phụ nữ lại dẫn cô đến một bí mật cay đắng khác. 100 căn phòng có kỹ thuật viết khá tốt, cốt truyện không mới nhưng cách kể lại đem đến nhiều hứng thú khi tác giả đan cài giữa hư và thực, giữa cổ tích và đời thường. Truyện ngắn Bến Thì Một Dạ của tác giả Lương Mỹ Linh là câu chuyện về ba thế hệ. Lão Tứ cứu sống một thai phụ bến sông để rồi vá víu thành một gia đình. Đứa con gái tên Bèo đem lòng yêu vị khách tốt bụng, sau đó cũng bỏ xứ ra đi. Thế hệ thứ ba là chàng trai ở Bèo Gia Trang, một thế hệ có phần may mắn hơn, gánh vác sứ mệnh gỡ nút thắt cho những hiểu lầm chồng chất của người ở lại. Chuyện của lớp lang, đan cả giữa không gian quá khứ hiện tại, tác giả thậm chí còn phủ lên quá khứ một lớp sương mù khi chỉ gọi người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Bèo là vị khách tốt bụng. Chuyện phù hợp để đọc chậm bởi các chi tiết đan cài vào nhau, nếu không chú ý sẽ rất dễ bị bỏ lỡ. Trang thơ vẫn luôn là đặc sản của tạp chí Sông Hương với sự tham gia của nhiều tác giả như Nguyễn Lan Quy, Trần Ngọc Mỹ, Tuấn Trần, Duyên An, Trần Việt Hoàng, v.v. Dường như lật dở bất kỳ trang viết nào cũng chạm được vào một câu thơ hay hay một tứ thơ hay. Chẳng hạn, ngồi mãi nơi này thương nhớ đâu đâu, áo ướt vai ai đã thành ẩn dụ, mưa thật rồi mưa, dây tơ hồng ngủ, lòng anh hóa một chiều phố cũ, trầm ngâm phố núi hư không, trong bài Lối Quên của nhà thơ Bùi Việt Phương, hoặc à ơi con dế đánh vần, mo cau kể chuyện ông Kiềng Bi Bô, cơi sầu đựng mấy câu thơ, chiếc nôi đựng một chân trời còn dư, trong bài Tìm Trong Tiếng Mẹ của tác giả Lệ Hằng.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Thành Vinh, các phát thanh viên Kim Phượng, Quỳnh Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, những trang nhật ký của nhân vật tôi đang dừng lại ở câu chuyện về đoàn dân công tải đạn Mỹ Đức ở Bình Định. Khi máy bay Mỹ thả rocket xuống khoảnh rừng trước mặt rồi thả pháo vào kho đạn, Bảy Trương không chút run sợ, dù bị thương, anh vẫn gượng dậy quả cảm cứu kho, cứu đạn. Tiếp bước anh, các nữ dân

nghiệp của nhân vật phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

ngày 27 tháng 1 năm 1972. Nhổ trại ra về, mỗi thanh niên đều lưu luyến. Trong suốt cuộc chiến tranh này, đây là lần đầu tiên thanh niên toàn tỉnh mới có được một cuộc gặp mặt vui tươi như thế. Ngày 1 tháng 2 năm 1972, lên đường đi công tác Hoài Nhơn, lại ngược về phía Tây để sau đó vòng qua phía Bắc. Trời nắng và nóng. Hồi này, với tinh thần mới, các trạm đều có thêm việc. Đi trực xuống thì cõng đạn, đi trực lên thì cõng muối. Ngày 3 tháng 2 năm 1972, đang đi thì gặp Chi. Chi đi Hoài Nhơn đã một tháng. Chi cho biết, tình hình Hoài Nhơn quá căng. Hai tiểu đoàn Cộng Hòa giữ miết rìa, không xuống được huyện. Chúng tôi bàn nhau đi Hoài Ân. Huyện ủy Hoài Ân nằm ở một quả đồi nhỏ, cây cối nhỏ, có nhà đàng hoàng. Chúng tôi tới đại đội bộ đội tập trung huyện vào buổi sáng. Cảnh đập vào mắt chúng tôi là không khí diễn tập rất khẩn trương, nghiêm túc. Những chiến sĩ ở đây rất trẻ, từ 16 đến ngoài 20 và khỏe. Họ chỉ mặc quần lót, phơi mình dưới nắng mà tập mật tập. Họ luồn dưới những lớp rào thép gai dày đặc, dùng cây chống, dùng dây buộc tạo thành đường luồn. Trực ban luôn báo giờ, còn 10 phút, còn 5 phút nữa. Phải khẩn trương và khéo léo để tới đúng giờ và không gây ra tiếng động. Còn ở mũi 3, mũi đánh vận động tập kích thì rộn ràng hơn. Mũi này có 10 cô gái, tuổi mới 17-20, khỏe chắc. Các cô sắn quần quá gối, bới tóc ngược, vận động trên bãi ném lựu đạn, bắn súng, miệng kêu chóc chóc chóc chóc chóc, hoặc là ầm. Đơn vị làm lễ giao quân, từng mũi lên hạ quyết tâm, nêu chỉ tiêu cụ thể. Trong đó có chỉ tiêu diệt gọn từng trung đội địch. Sau buổi lễ, các mũi hành quân tới mục tiêu của mình. Súng, đạn, ruột nghé gạo trên vai, họ hăm hở lên đường. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn của họ, tôi tin rằng họ sẽ chiến thắng. Chiều trở về huyện ủy, tối sang huyện đội chơi. Gần 8 giờ, địch bắn pháo lên. Hầm ở xa quá, mò trong tối mà đi. Hầm khoét sâu trong lòng núi, rộng, dài, vững chắc. Địch bắn 2 hồi, mỗi hồi chừng 20 quả. Cô Nga than rằng, nồi kẹo dừa bắc trên bếp chắc là bị cháy mất rồi. Nhưng không đến nỗi, nó vẫn chưa khô đường. Đêm, dưới đồng có những tiếng nổ uỳnh uỳnh. Địch bắn cối, bắn pháo sáng lên, làm màn trời thỉnh thoảng lại trắng lên. Ngày 8 tháng 2 năm 1972, 150 quả pháo bắn cấp tập giữa đồng trống. Tiếng nổ chát chúa làm số người phải bịt tai. Mảnh pháo văng tới rơi sàn sạt. Mùi thuốc pháo khét nghẹt phả vào giao thông hào. Một người bị thương nhẹ vào đùi. Chúng tôi trở về, tiếng cười của cô Thắm vang lên rộn rã khắp đồng đội. Đó là trận tập kích pháo của địch vào đội hình chúng tôi lúc 5 giờ 10 phút chiều nay. Được sự giới thiệu của huyện ủy, chúng tôi đi Mỹ Thành chuẩn bị làm một số đề tài về nổi dậy trở về làng cũ. Gặp Quế Anh ở cầu sắt đôi. Chị nắm tay tôi và bảo, các anh cẩn thận đấy nhá, kẻo về Hoài Ân lại bị Cộng Hòa lượm. Chúng tôi cười. Ra giữa cánh đồng rộng, người khoan khoái lạ. Tuy cánh đồng này bị bỏ hóa, chỉ có cỏ mọc tùm, nó vẫn gợi lên cái mênh mông hào phóng của đồng bằng. Tới cây me lớn, thấy nhiều người tụ tập, trai gái, nam bắc, áo xanh áo hồng.

cổng áo trắng đủ loại. Một cô gái đang hỏi mua trầu của một cậu bé dân tộc. Cậu bé nói rằng muốn có quần đùi và muối. Một thanh niên lại nói rằng địch đang ở đồi thánh giá, đứng ở ngoài cây me một chút có thể thấy chúng. Chúng tôi đặt ba lô nghe ngóng tình hình. Một quả pháo bay tới nổ ầm phía cánh đồng. Tôi xách ba lô lao vào một giao thông hào cạn gần gốc me. Người tiếp người lao tới tấp theo, thình thịch. Họ giục nhau, vào, vào nữa đi. Hà Huệ kêu, chà, mình bỏ ba lô ngoài ấy rồi. Một tràng pháo khoảng 20 quả dội tới nổ ầm ĩ phía trước mặt. Dứt loạt pháo, chúng tôi bật dậy, chạy lùi trở lại. Huệ xách cả thắt lưng ba lô chạy theo. Giò trầu không của cậu bé dân tộc lăn lóc ở gốc me. Nối theo nhau, chạy như bay. Qua một giao thông hào cắt ngang đường, dưới đó đã lố nhố mấy đầu người. Chạy nữa, tạt vào một giao thông hào bên trái đường. Một tràng pháo nữa dội tới. Nghe tiếng đề pa và tiếng hú, rồi mới nghe tiếng nổ. Thế là yên chí. Tuy nhiên, một số người vẫn phải bịt chặt hai tai, sợ long óc. Pháo bắn nhích dần vào trong. Chúng tôi luồn dưới giao thông hào, lui nữa. Ba lô quá to, vướng hoài vào vách. Khẩu súng ngắn và cái bi đông đeo ở thắt lưng cũng va ngoắc liên tục. Cô nội, người to béo, lấm bê bết. Cậu bé dân tộc nằm gọn lòn giữa giao thông hào. Mấy tràng pháo nữa lại dội tới. Có mảnh văng tới, va vào cành cây nghe sàn sạt. Mùi thuốc pháo phả vào chỗ chúng tôi khét lẹt. Côn nội cứ nép người qua vách trái hào. Tôi bảo, pháo nổ bên phải, nép người về bên phải hào mới tránh được mảnh. Cô làm theo. Rồi im lặng, chúng tôi ra khỏi giao thông hào, bật lên con đường làng chạy về. Tới suối, đoạn có một cống lớn, đã thấy Huỳnh và Thắm ở huyện đội cùng đi với chúng tôi chờ ở đó. Phía sau xa, Chi chạy lại, quần áo bết bùn, tay xách dép. Một anh bộ đội đi tập tễnh phía sau, ống quần chân trái loang máu đỏ. Anh em dừng lại băng cho anh. Vết thương không đến nỗi nặng lắm. Chúng tôi ra về, cô Thắm thỉnh thoảng lại cười giòn giã vì lời đùa của anh em. Vì cô đi nhanh quá nên địch bắn đấy. Về nhà, anh em vui mừng hỏi han, có anh lại nói đùa. Thế là các anh phá được một kho đạn 150 quả rồi. Tôi vui vui khi nghĩ, địch tiêu mất 150 quả pháo, đêm nay sẽ bớt người chi viện cho các đồn. Đêm nay, đơn vị bộ đội huyện sẽ đánh một chốt điểm. Nửa đêm về sáng nghe súng nổ giòn giã ở phía Hoài Nhơn và Ân Đức. Xen vào tiếng súng máy là tiếng cối, tiếng pháo. Pháo rất ít. Phía Hoài Nhơn nổ giòn giã hơn và rất mau hơn. Phía Ân Đức nghe có lúc rời rạc và kéo dài hơn. Ngày 9 tháng 2 năm 1972. Sáng sớm, Hòa, cán sự huyện đội đã đi ra chỗ đón thương. Chúng tôi đều mong tin của trận đánh. Được biết, đơn vị đánh vào trụ sở xã Ân Đức nằm sâu trong vùng địch, cách quận lỵ 500 mét. Đơn vị phải hành quân hàng tiếng đồng hồ, len lỏi qua nhiều ấp chiến lược mới tiếp cận được mục tiêu. Theo tin nắm được, ta giết chết một, bắn bị thương 5 tên, đánh sập nhà trụ sở xã và chỉ bị thương một đồng chí, đã đưa về bệnh xá. Ngày 10 tháng 2 năm 1972, trở lại đơn vị bộ đội tập trung, đi qua một cánh đồng rồi leo lên một quả đồi. Quả đồi này bị địch ủi chọc phơi màu đỏ lổn nhổn những sỏi. Nhìn thấy quận lỵ Hoài Ân nằm giữa một thung lũng hẹp, nổi bật lên là những mái nhà tôn trắng toát. Khắp nơi đều có bóng dừa xanh đầm ấm. Chân quả đồi có một cánh đồng lúa mới cấy đang xanh lại. Nhân dân vùng địch kiểm soát lên đây làm đồng, tối lại về. Ngày 11 tháng 2 năm 1972,
đơn vị vẫn rộn ràng.

với không khí chiến đấu. Một tổ đi chuẩn bị chiến trường từ tối hôm qua. Sáng, các mũi đi cảnh giới, các mũi khác đang tập luyện. Khẩu đội cối gồm bốn cô Bình, Phúc, Sương, Ánh đang tập cách lấy tầm hướng và thực hành thao tác. Các cô gái này người mập chắc, đang còn lúng túng với các động tác nhưng rất mạnh dạn học tập. Phía dưới kia vang lên tiếng hô của mũi một đang tập xạ kích. Chú ý! Mục tiêu! Tiếng một quả pháo nổ ầm vọng về lạc lõng. Tiếng con cu cườm gáy đều đều cúc củ cu cu. Con bìm bịp thỉnh thoảng lại rúc lên một hồi bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Khu rừng non này đang chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Ngày 12 tháng 2 năm 1972, đi Mỹ Thành, qua chỗ địch bắn pháo bữa nọ, thấy mấy quả nổ gần đường phạt gãy một bụi tre phát quang mấy khóm chanh. Lội qua sông An Lão, dòng sông rộng mênh mông, nước trong vắt nông cạn chảy êm đềm. Vào một vườn dừa rậm rạp, rồi đi ra một con đường lớn, đường 5. Dưới chân đồi Thánh Giá là một dãy chuồng bò với một đàn bò đông hàng 800-900 con. Mấy cô gái dẫn tôi đi đùa rằng đó là thành phố bò đó. Chị Hương, huyện ủy viên, chạc 28-29 tuổi, có dáng người cao to, đôi mắt to sáng, gặp chúng tôi ở đường. Chị hỏi, các anh tìm Hương tỉnh hay là huyện? Hương huyện thì có, chứ tỉnh thì ở chỗ khác. Chị xem giấy giới thiệu rất kỹ, thỉnh thoảng lại nhíu mày vẻ quan trọng. Và sau khi hỏi đi hỏi lại cặn kẽ nhiều chuyện mới nói, thế vậy bây giờ các anh đi xuống xóm gặp tôi à? Ủa, gặp chị đây rồi chứ sao? À, hay là chị đi nơi khác rồi, sau đó chúng tôi xuống xóm gặp chị? Chúng tôi ngạc nhiên hỏi. Chị trả lời, không, tôi cùng đi với các anh, nhưng xuống xóm mới bàn việc. Đi một hồi, bước vào một vườn dừa, chị chợt dừng lại. Này, hay là bố trí cho các anh nghỉ rồi chờ chị Tám xuống bàn với các anh? Chị nhìn những cái ba lô cồng kềnh sau lưng chúng tôi, tiếp. Định đưa các anh xuống Mỹ Thành, nhưng nghe căng quá. Thôi, các anh nghỉ ở đây đi. Quay qua một phụ nữ đứng bên, chị nói. Có phải không chị? Ờ, đi không đạt mục đích ý nghĩa gì thì không nên đi ạ. Chị Hương lại tiếp. Bây giờ tôi bố trí chỗ nghỉ cho các anh nha. Một anh bạn của chị đi Hoài Nhơn còn đứng sớ rớ ở đó hỏi chị. Thế các chị ở lại đây à? Chị vội vàng. Vâng, các anh cứ đi đi, mà anh cứ đi đi. Cách nói của chị làm tôi hình dung chỗ chị bố trí cho chúng tôi nghỉ là một chỗ ở làm việc của cán bộ xã huyện cần phải bí mật. Chị bước đi trước, chúng tôi bước theo sau. Vào một cái sân nhỏ có ngôi nhà lụp xụp. Một cậu bé nói, cửa đóng rồi. Chị gọi, mở cửa ra em, mở cửa ra chứ, sao lại đóng? Chị nói nhỏ với chúng tôi, mời các anh đem đồ vào nghỉ ở trong này. Khi chúng tôi xốc ba lô chuẩn bị bước vào nhà, chị nói lại, các anh cứ ở đây chờ, tôi đi xuống xóm mời chị Tám về gặp các anh nhé. À mà, các anh ăn cơm chiều chưa? Chúng tôi ăn rồi chị ạ. Chị tất tưởi bước đi. Căn nhà nhỏ thấp, có bảy bàn thờ, thắp một ngọn đèn dầu. Nhà chỉ có một bà già và một chú bé. Hai mẹ con mới đi làm về, đang tíu tít dọn dẹp đồ đạc, tuồn lúa nấu cơm. Bà già luôn luôn hò hét chú bé, vì chúng ta mải chơi quá cứ bỏ việc. Chú đem lạc ra bóc vỏ. Chúng tôi cùng ngồi bóc với chú. Chú tên là Của, 15 tuổi, người cọc còi như trẻ 12. Tôi hỏi, thế chú đi học chưa? Thì chú trả lời, học rồi lớp 3. Trường của địch hay là của ta? Của địch, bây giờ nghỉ rồi. Chú tâm tình, khi giải phóng, lấy trường của nó cho mình học thì ngon đấy. Sau khi bóc lạc xong, chú bé leo lên giường, bà già la. Của, đi lấy lá dừa chứ? Chú phủ kín tấm dù vờ ngủ. Chúng tôi động người mãi chú mới dậy. Lát sau, nghe chú chặt lá.

sàn sạt trên cây dừa ngoài sân. Lát sau nữa, lại nghe chú dọa. Bà mà la hoài, tôi đi bộ đội cho coi. Chú vào nhà, leo lên giường, ngủ tiếp. Bà già hì hụi, bó lá, cắt cành. Giáp Tết rồi. Nửa đêm, đi cùng mấy cán bộ xã về nơi làm việc, lại theo con đường năm đi ngược mãi lên. Bên trái, con sông An Lão hơi sáng lên bảng bạc. Rẽ qua phải, bước lên núi. Vẫn là loại núi nhỏ, rừng non cây thấp, rậm rì gai góc. Bấm đèn pin dò tìm đường đi. Đường bị dấp nhiều, sợ có gài bom mìn nên quay lại đi đường khác. Đi qua một bãi lầy rậm rạp cỏ, lại bước lên núi. Đường đi cũng bị dấp ngang bởi những cành cây nhỏ. Người đi trước nói, mấy ông đi chậm chậm rủi lựu đạn nổ cái, thì còn có người khiêng tôi chứ. Tới một chỗ rẽ, có một thùng thiếc đặt giữa đường. Phải níu cây, bước lên đá, không dám chạm đến nó vì sợ có bố phòng. Đi một hồi tới đỉnh, có hai ngôi nhà nhỏ. Ngày 13 tháng 2 năm 1972. Sớm nghe một anh gọi. Dậy, dậy đi, nấu cơm ăn chứ không có ai nấu cho đâu. Mọi người mở ruột nghé lấy gạo, tập trung vào một cái xoong nhỏ mà nấu. Một anh leo lên cây ổi cao quan sát. Đứng trên đó có thể nhìn rộng xa ở dưới kia. 15 tháng 2 năm 1972, mùng 1 Tết Nhâm Tý. Con đường năm hôm nay tràn ngập ánh nắng, nườm nượp người qua lại và rộn ràng tiếng xe chạy, tiếng cười nói. Con trai con gái quần áo đủ màu, cưỡi xe đạp đi ngược lên. Thỉnh thoảng, một chiếc Honda chở 4-5 người lại phóng vụt lên. Phía trên đó là điểm Tết của huyện. Huỳnh gặp mấy đứa nhỏ quen mượn xe đạp. Cậu ta leo lên xe, chở một chú nhỏ phóng vụt đi. Tôi chở một cô bé chừng 16-17 tuổi. Cùng đi với chúng tôi còn có một toán 5-6 cô gái chừng 16-17 tuổi. Đi với họ trước cảnh rộn ràng và những tiếng cười nói ríu rít. Tôi lại nhớ những ngày còn là học sinh, những ngày lễ chủ nhật đi chơi với bè bạn. Tôi hy vọng ở điểm Tết này sẽ khai thác được nhiều chuyện hay. Nhưng cách tổ chức của huyện làm tôi thất vọng. Một chiếc cổng chào dựng cầu thả trên đường. Hàng khẩu hiệu căng trên đó rủ xuống. Không đọc được chữ. Khi tôi tới, phần meeting đã xong. Đồng bào đang chuẩn bị ra về. Chỉ có thanh niên ở lại. Anh em cán bộ đang phát cho đồng bào thư của Ủy ban Mặt trận tỉnh. Nhiều người cầm lấy ngồi tại chỗ chăm chú đọc. Tuy nhiên, có một chị không nhận. Tôi không dám, không dám. Anh cán bộ đưa lần nữa. Chị cứ cầm coi thử. Chị vẫn không nhận, lách đi. Phải mất nhiều thì giờ mới tập hợp được một số thanh niên lại để huyện ủy nói chuyện. Chị Vân kêu gọi thanh niên ổn định chỗ ngồi rồi hô bài tròi. Dưới này, một cậu thanh niên mặc quần ống tuýp chân đi đất, tay xách đôi giày da nhạo báng. Chà, bà ta mới mập làm sao chứ? Cậu ta và mấy cậu khác đầu tóc bù xù, cứ lom khom đi lại giữa bãi, ồn ào. Cậu ta đi đất, bắt từ trên cây một con sâu to, làm trò chơi cho mấy cậu kia. Nhiều cô cậu khác cũng ngồi tản mạn khắp nơi tán gẫu. Trong số đó, phần đông là thanh niên từ vùng địch lên. Những hình ảnh đó quá xa lạ với tôi. Chiều về thôn Mỹ Thành, mấy anh bạn ở huyện đội đưa tôi vào chơi nhà người quen. Chui vào nhà dưới mái tôn, thấy nóng hầm hập. Gia đình dọn cơm mời chúng tôi. Nói chung là cũng khá đầy đủ, có thịt, cá, bánh tét. Nhưng có lẽ nấu không ngon như các món Tết ở ngoài Bắc. Sau đó, nhà bên cạnh mời chúng tôi ăn bánh ngọt. Đang ăn dở dang thì có người bảo, địch lên đây. Thế là tất cả đứng dậy, lui ra ngoài xóm. Tới rìa xóm thì ngồi lại nghe ngóng. Được biết, có 8 tên lính lên tới máy nước. Có người lên cho biết, chúng đã rút.

lại vào xóm. Đồng bào nói rằng tên quận trưởng vừa tới chúc Tết và cho ảnh thiệu đấy. Anh em du kích đang đi thu ảnh đó lại. Lại xóm Lò Rèn, xóm này nằm bên trục đường cách cầu Bến Muồng mấy trăm mét. Bọn địch đóng ở cầu này. Vào nhà một chị cơ sở, chị vồn vã đón chúng tôi. Các anh không xuống sớm xem bọn lính gặp bắt tay với cách mạng đó. Chà, đồng bào phấn khởi lắm. Chị lại bàn thờ, bưng mâm cỗ xuống mời chúng tôi. Bàn thờ có đặt một bức ảnh của một người đàn ông còn trẻ, chắc là chồng chị. Đang ăn thì nghe tiếng pháo dội tới. Pháo nổ khá gần. Trên đồn, bọn địch bắn đèn dù sáng rực. Ra sân ngó lên, thấy những quả đèn treo lơ lửng đang xuống thấp dần, xì khói trắng ra. Cả cái xóm này sáng bừng lên. Chị chủ nhà nói, không sao đâu, các anh cứ ăn đi. Chắc bọn địch sợ ta ém đồn nên bắn đèn quan sát. Chúng tôi tiếp tục ăn. Chị đi gọi hai đứa con về. Tiếng pháo vẫn đổ ùng oàng ở phía rìa núi. Đèn dù vẫn thay nhau thắp sáng bầu trời. Bọn địch trên đồn gọi loa xuống. Đồng bào cứ yên tâm, chúng tôi bắn vào núi thôi. Chúng tôi tránh vào bên đường mà đi. Một cậu bé đứng ở một góc sân nói. Bọn địch ăn rồi bắn đèn hầu mấy anh, cho mấy anh thấy

0: Sau hội trại do tỉnh đoàn Bình Định tổ chức nhằm động viên khí thế giao quân, Nhân và tôi lên đường đi công tác Hoài Nhơn rồi Hoài Ân. Chuyến đi nhiều vất vả do thời tiết nắng nóng và những loạt pháo tập kích của địch, nhưng cuối cùng đoàn cũng tiếp cận được với nhiều hộ dân. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến của tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên, khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xin chờ hồi kết.
10: Xin chờ hồi kết.
11: Xin chờ hồi kết.
12: Biên tập viên Trần Hiếu xin chào quý vị thính giả trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Cũng như thường lệ đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ quen thuộc bàn luận những vấn đề trong chương trình Xin chờ hồi kết của chúng ta. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
13: Vâng, Thùy Liên xin gửi tới quý thính giả lời chào trân trọng nhất và mong quý vị thính giả luôn ủng hộ chương trình.
12: Và chị Thùy Liên này, ngày hôm nay thì tôi để ý chị khác hẳn so với mọi hôm đúng không ạ?
13: Có và, gì khác ạ?
12: Vâng, bởi vì tôi thấy chị không dùng trang sức, không thấy chị có hoa tai, không thấy chị đeo nhẫn hay là đeo vòng đúng không ạ?
13: Vâng ạ.
12: Và chị nghĩ gì về những món đồ trang sức?
13: À, trang sức mà. Trang tức là nó trang điểm cho mình, nó kết hợp cho mình điệu đàng hơn.
12: Vâng.
13: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy nó là những cái phụ kiện để hỗ trợ cho người phụ nữ đẹp hơn, lung linh và quyến rũ hơn thôi.
12: Đúng như những gì chị nói, trang sức nó là những cái phụ kiện tạo cho con người ta đẹp hơn, nhìn có thể là hấp dẫn hơn và thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nhưng đấy là những trang sức mà có thể là những tùy theo người dùng, đúng không chị?
13: Đúng ạ.
12: Và tùy theo họ điều tiết như thế nào, có phù hợp với mình hay không.
13: Đúng.
12: Và từ hình thức cho đến bản chất con người, những gì họ có mà họ dùng phù hợp.
13: Đúng, tôi bởi vì theo tôi nghĩ như này, hiểu này, tức là cái trang sức ấy là nó phải có văn hóa. Thí dụ như hôm nay là tôi mặc một cái bộ quần áo trang phục đi làm rất là cơ động, năng động, tức là giày thể thao và quần suông áo phông, và tôi nghĩ rằng là vòng hoặc là hoa tai ông ánh nó sẽ không hợp, đúng không ạ? Và nếu như tôi đi sự kiện hoặc tôi đi một đám cưới nào đó, tôi sẽ dùng một cái trang sức nhỏ, nó đủ với những cái màu sắc mà khi cái váy nó là màu gì, tôi sẽ kết hợp trang sức để làm sao nó chỉ nhích, nó đó là cái điểm nhấn thôi. Chứ không phải là để khoe hoặc là không phải là để khẳng định mình là. Tôi còn thấy có những người, người ta đeo một cái viên kim cương rất to.
12: Chả biết thật hay giả đâu.
13: Tôi sợ lắm. Bởi vì là này này, có thể những cái đấy người ta cho rằng là thể hiện người ta đẳng cấp. Nhưng cũng như vừa nãy tôi đang nói với Hiếu rằng là nó là văn hóa.
12: Tôi nghĩ rằng đấy là nhận thức chị ạ.
13: Đúng rồi, đúng. Kể cả trang sức cũng như trang phục, nó phải có sự nhận thức và văn hóa. Có đúng không Hiếu?
12: Vâng, đúng, chính xác là như vậy. Và không để quý thính giả và chị chờ đợi quá lâu, bây giờ chúng ta cùng đến với cả tiểu phẩm trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay, mang tên Trang sức phần 1, xin gửi tới quý vị thính giả cùng nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
13: Dạ vâng.
12: Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến

0: vào đi em. Đúng hẹn gớm nhỉ.
1: Chuyện làm ăn em có bao giờ sai hẹn với chị đâu. Bao năm làm ăn với chị, thấy em gái đã sai hẹn với chị bao giờ chưa?
0: Kể ra em nói cũng đúng. Mà đấy là em thôi. Đám bọn nhà Thuật bao năm làm ăn với chị hay thất hẹn lắm. Giờ nhắc tới đám nhà ấy, chị bực cả mình.
1: Ê, sao chị lại so em với đám nhà Thuật chứ? Mà thôi, làm ăn hơn nhau cái chữ tín chị ạ. Hàng em mang cho chị đây ạ.
0: Đâu?
1: Chị cho thợ kiểm tra giúp em nhé. Dạo này trên cửa khẩu làm gắt quá. Mối hàng của em sợ phải đi đường rừng về nên giá cũng cao hơn trước chị ạ.
0: Chị biết, làm ăn khó thì khó chung. Nên em báo giá thế nào là ok rồi. Phúc ơi!
2: Dạ!
0: Phúc!
2: Dạ! Mẹ gọi con ạ. Chào cô.
1: Cô chào cháu.
0: Con cầm cái túi hàng này vào trong tủ cất cho mẹ đi.
2: Vâng ạ.
1: Thằng cu nhà chị dạo này trông thanh niên ra dáng quá chị nhỉ?
0: Nó lớp 12 rồi chả thanh niên. Chị đang lo quá. Không biết đợt này thi cử thế nào. Hỏi thì mỗi hôm nói thi một trường.
1: Ôi trời ạ. Nhà chị có mỗi mình nó thì lo gì? Nó mà không thi đỗ đại học, về nhà học nghề kinh doanh vàng và trang sức đá quý như chị, còn hơn khối đứa học đại học ra trường chẳng có việc gì.
0: Nói như cô thì chị làm sao mà phải đau đầu về nó. Ông Mẫn nhà chị đường đường là trưởng cấp phó là lính của ông ấy. Con cái học giỏi lắm. Đứa Soàng cũng đại học top đầu trong nước. Đứa giỏi thì học bổng du học ở nước ngoài.
1: Ôi giời ạ. Giờ học cũng dăm bảy loại học chị ạ. Thế thằng cu nhà chị học lực thế nào? Chị có muốn cho nó đi du học không? Thì để em lo cho. Em có mối đấy.
0: Cô có mối thật á?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chị cũng đang định tìm mối cho nó đi đây. Nói thật nhá, học lực con chị cũng chỉ nhàng nhàng thôi. Các trường top đầu chắc chẳng đỗ được. Các trường top sau nó có thể đỗ. Thì chị lại không muốn cho nó học.
1: Chị yên tâm. Em nói có mối thì đương nhiên việc này em lo được cho cháu. Vấn đề là anh chị phải xác định lo ở đây là cho nó đi học tự túc ở nước ngoài. Từ khoản đóng đầu vào và chi phí một năm cũng ngốn nhiều tiền lắm chị ạ.
0: Cái này thì chị biết. Vấn đề mà em lo được ý, thì chuyện tài chính của anh chị.
1: Em biết. Tiền nong đối với anh chị không thành vấn đề. Thôi được rồi. Em nói lại cho chị yên tâm thôi. Việc thằng cu chị cứ để em lo, được chưa? Nếu em không lo được cho nó đi du học nước ngoài, em sẽ chịu trách nhiệm. Em hứa thế, được chưa nào?
0: Cô nhớ đấy nhá. Mà cô đã nói như thế thì chị yên tâm rồi.
1: Em chào anh.
3: Cô Phương đến đấy à?
1: Dạ vâng. Em có chút hàng đến giao cho chị ạ.
0: Anh về giờ này, tối có phải vào cơ quan trực nữa không?
3: Anh có. Anh về nhà tắm rửa, tranh thủ ăn cơm rồi vào cơ quan trực. Thôi, hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi. Anh xin phép.
1: Dạ, em cũng xin phép anh chị về, còn có chút việc bận ạ.
0: Thế cô về nhá.
1: Vâng ạ.
0: Mà này.
1: Dạ.
0: Việc thằng cu nhà chị, cô nhớ giúp cháu nó nhá.
1: Chị yên tâm. Việc em nói làm được cho cháu thì nhất định sẽ xong. Hơn 10 năm nay chị em mình làm ăn với nhau. Em đã thất hứa với chị bao giờ chưa?
0: Công nhận, cô chưa bao giờ thất hứa. Mà chính vì cô luôn luôn giữ chữ tín nên chị mới gửi gắm tương lai 100% thằng cu nhà chị cho cô. Từ giờ trở đi, việc đi du học của cháu là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cháu cô nó không đi được hay lỡ dở tương lai của nó là chị bắt đền cô đấy nhá.
1: Ôi giời, khổ quá. Chị yên tâm, em đã nói được là làm được. Bây giờ chị cứ ăn no ngủ kỹ đi. Việc ấy em hứa nhận, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
0: Cô đã nói và hứa như thế thì chị yên tâm rồi.
4: Vâng, vừa rồi quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã nghe phần đầu tiên tiểu phẩm trang sức trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Vâng.
4: Với phần đầu tiên này thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên có cái cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Cái này là cái tên của nó là trang sức rồi, và tôi thấy rằng là tác giả đang muốn giới thiệu cho tôi hiểu rằng là cái nhân vật nữ đang là kinh doanh đồ trang sức.
4: Vâng.
5: Còn đồ trang sức là đồ trang sức thế nào? Mỹ ký cũng là đồ trang sức, đúng không ạ?
4: Đúng vậy.
5: Nhưng ở đây là gì? Tôi lại thấy rằng là tác giả đang lái một cái nhân vật là buôn bán cùng với gia đình nhà này.
4: Và người vợ là chủ một cửa hàng trang sức.
5: Vâng, và ông chồng là trưởng công an, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang lái câu chuyện tương lai của cậu con trai. Tôi đang nghe rằng cái tương lai đang hướng là cậu con trai đi du học. Và tôi không hiểu rằng là tác giả đang muốn nói gì thì đang hiện tại tôi chưa đoán ra. Nhưng đang được giới thiệu rằng là tất cả những nhân vật đang đều có vị trí của họ.
4: Đúng vậy.
5: Đúng không ạ?
4: Họ có vị trí, đặc biệt là ở đây chị Liên có để ý tới cái món hàng mà cô bé Phương này, một bạn hàng
5: mang đến.
4: Vâng, mang đến giao cho bà chủ tên là Trang.
5: Nhưng mà tôi thấy rằng là nhá, ở đây tôi đang nghe.
4: Vâng.
5: Tôi dự cảm rằng là cái cô bé này không an toàn.
4: Đấy là chị đoán vậy, đúng không?
5: Vâng, tôi thấy là cô bé này cứ nhấn đi nhấn lại là 10 năm em làm ăn với chị là chị có thấy đủ uy tín chưa? Đó. Nhưng tôi lại thấy không an toàn. Cái tương lai của cậu bé với giao cho cô bé này thì tôi không an toàn. Chứ không phải là cái công việc cô ấy đang làm với bà Trang. Mà tôi đang nói là cái tương lai của cậu bé mà giao cho cô bé này này, cái cô mà bạn hàng ấy.
4: Vâng, cô bạn hàng Tiên Phương.
5: Đúng rồi, không an toàn.
4: Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải có những cái lật ngược lại. Đấy là 10 năm với một cái mối làm ăn buôn bán ở đây chúng ta gọi là vàng bạc đi, thì tôi nghĩ rằng buôn bán vàng bạc thì người ta cần những số vốn rất lớn. Vậy thì với cái câu chuyện này thì người bạn hàng tên
5: Phương
4: kia liệu có đánh đổi một cái lời hứa như thế không?
5: Cuộc sống không thể hứa trước một điều gì. Tôi đang nói là cái lợi nhuận ấy, khi người ta
4: sẽ làm cho con người ta
5: mở mắt người ta sẽ quên mất những cái việc 10 năm uy tín đó.
4: Hoặc là cô bé Phương này giả dụ là
5: bị người khác
4: bị người khác lừa, hoặc là có những cái
5: lý do riêng á.
4: Vâng, lý do riêng nào đấy, ví dụ họ thua lỗ thất thoát ở đâu đó.
5: Đúng rồi, và họ bắt buộc họ phải tính toán.
4: Và
5: tôi dự cảm như vậy, bởi vì là có những người ta khoe về tiền bạc, nhưng có những người khoe về con cái.
4: Và
5: có những người bố người mẹ rất là hão, rất là ảo, tức là cũng biến con mình thành trang sức.
4: Và đấy là những cái dự đoán, dự cảm của chị ở trong cái phần đầu tiên của tiểu phẩm ngày hôm nay. Vậy thì chị đoán cái tình huống tiếp theo của cái tiểu phẩm này, cái phần 2 sẽ diễn tiến như nào?
5: Đó, tôi đang nói rằng là tác giả đang đẩy cái hướng không phải đang ở kinh doanh nữa, mà đấy là buôn bán cái tương lai của con mình. Đó.
4: Nhưng mà theo chị, cậu bé ấy và người chồng có chấp nhận theo cái nguyện vọng của người vợ là cho con đi du học không?
5: Cái mâu thuẫn nó sẽ ở ông bố và cậu bé đấy. Mâu thuẫn có thể là ông này ông không đồng ý. Còn khi cậu kia thì cha mẹ đặt đâu thì hiện tại cậu cứ đang muốn đi đặt đi đã. Còn tôi nghĩ là cái mâu thuẫn nó ở ông chồng.
4: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên.
5: Vâng.
4: Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần 2 tiểu phẩm trang sức để xem những dự đoán của nghệ sĩ Thùy Liên có đúng như những gì chị dự cảm không?
5: Vâng ạ.
0: Xuống ăn cơm thôi con ơi.
2: Dạ vâng ạ.
0: Con xem bố tắm xong chưa? Mời bố xuống ăn cơm luôn cho nó nóng. Bố còn đi trực đấy.
2: Vâng ạ.
3: Xong rồi đây. Vừa rồi có chuyện gì vui mà anh thấy em với cô Phương nói chuyện rôm rả thế hả?
0: Chuyện không chỉ vui mà rất vui anh ạ.
3: Hai chị em vừa trúng quả gì à?
0: Hơn cả trúng quả anh ơi.
3: Phúc.
2: Dạ.
3: Ngồi vào ăn cơm với con.
2: Dạ vâng. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
3: Ừ. Có chuyện gì mà hơn cả trúng quả? Như thế nào thì nói hẳn ra đi, cứ úp úp mở mở làm gì.
0: Có con và anh ở đây, em nói luôn cho hai bố con vui nhá. Đợt này, thằng Phúc nhà mình sẽ không còn lo vấn đề chọn trường đại học nữa anh ạ.
2: Sao giờ mẹ lại nói con không phải lo ạ?
0: Con chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cho mẹ là coi như xong. Việc học đại học, bố mẹ sẽ lo cho con. Con không cần phải lo lắng về việc đấy nữa.
3: Thôi, chuyện đấy em dừng lại ở đây. Em không cần phải nói nữa. Anh hiểu những gì câu chuyện của em và cô Phương nói với nhau lúc nãy rồi.
2: Con ăn xong rồi. Con xin phép lên học bài ạ.
3: Ừ. Thế con lên học bài đi. Này.
2: Dạ.
3: Đóng kín cửa phòng. Phòng người học cho yên tĩnh con nhé.
2: Vâng ạ.
3: Trang. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa về việc học của con nữa đây. Thằng bé nó đang dồn tâm trí vào việc học để ôn thi. Mà em nói những lời như vừa rồi mà nghe được à?
0: Thì vừa rồi cô Phương nói và hứa với em sẽ lo cho thằng Phúc đi du học ở nước ngoài. Em thông báo cho con nó biết, nó đỡ lo thôi.
3: Nó đỡ lo? Em càng làm thế, con nó càng lo hơn đấy. Chuyện cho con nó đi du học tự túc, chính anh và em cùng con đã bàn bạc. Con nó cũng không đồng ý, vì tự nó thấy học lực của nó không đủ để đi. Bản thân anh cũng đồng ý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Em thì nhất quyết một mình một ý, phải bắt con nó đi bằng được.
0: Anh thấy em làm sai à? Em làm vì ai? Em làm vì bản thân em à?
3: Em vì con, vì anh, vì gia đình. Điều này em không cần nói thì ai cũng biết. Đành rằng vợ chồng mình kinh tế khá giả hơn mọi người. Chuyện con người ta thi được học bổng này, giải thưởng quốc gia, quốc tế kia, rồi đi du học nước ngoài, đấy là con người ta. Con mình học lực không bằng thì học ở trong nước cũng có sao đâu.
0: Với anh nghĩ không sao thì kệ anh. Còn em, khi mình có điều kiện kinh tế lo được cho con thì không thể để con nó kém chúng bạn được.
3: Em đừng cố chấp, thích gì thì làm cho bằng được như vậy. Hãy nghĩ tới thực lực của con và tôn trọng ý kiến của nó.
0: Từ trước tới giờ, em chẳng làm sai điều gì với anh và con cả. Nhà này, kinh tế hôm nay của cả gia đình cũng là một tay em làm ra. Việc em lo kinh tế đầy đủ cho con nó đi học ở nước ngoài cũng là để mát mặt anh thôi. Thu nhập hàng tháng của một mình em ở cái cửa hàng trang sức này cũng dư để cho con nó đi học.
3: Thôi được, em đã nói và nhắc đến công sức của em thì anh không tranh luận với em nữa. Giờ anh chỉ có một yêu cầu, em bàn bạc và trao đổi lại với con. Nếu con đồng ý đi du học tự túc như kế hoạch em và cô Phương đã lo thì anh không phản đối. Thôi, giờ anh phải lên cơ quan trực, không muộn.
0: Ơ kìa, anh Mẫn.
4: Vâng, rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cũng đoán và dự cảm gần như là đúng hết những cái diễn biến tiếp theo ở cái phần 2 trong cái tiểu phẩm của chúng tôi. Như chị Liên cũng đã nói ở phần đầu, đấy là trang sức. Ở đây thì tác giả muốn nói một cách ẩn ý,
5: đúng rồi,
4: chứ không phải là nói theo cái nghĩa đen, đấy là buôn bán trang sức đơn thuần.
5: Vâng, tức là câu chuyện đang hướng sang là bà Trang, bà đang nói rằng là nếu như con đi du học cũng là mát mặt cho anh.
4: Đúng rồi, và nó như một thứ trang sức cho người bố,
5: đúng rồi,
4: một người mẹ.
5: Ở đây tác giả ẩn ý sâu cay đến mức độ rằng là con cái trở thành trang sức cho bố mẹ.
4: Và
5: không khoe về tiền bạc mà lại khoe về con cái.
4: Bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền bạc người ta đủ rồi.
5: Người ta thừa ấy.
4: Người ta thừa rồi.
5: Đúng không ạ?
4: Thì bây giờ cái người ta cần nhất là cái sự đẹp đẽ của gia đình mà
5: để cho thiên hạ.
4: Và để cho thiên hạ người ta phải
5: cúi đầu nể phục.
4: Đúng rồi. Mộ.
5: Đó. Mà không phải là một mình bà Trang đâu.
4: Và
5: mà rất nhiều người, tôi cũng phải nói rằng là như này này, con mình ấy thì phải nó đúng là thực lực như cái ông
4: người chồng ấy.
5: Đúng rồi, ông Mận ấy, ông nhìn rằng cái thực lực con ông ấy nếu đúng về cái học lực thì nó chẳng xứng đáng để đi du học.
4: Và ngay cả cậu con ấy cũng thấy rằng là bản thân không đủ khả
5: đúng,
4: năng để
5: đúng
4: đi
5: rồi.
4: Du học.
5: Nhưng bà mẹ cố tình rất là muốn
4: ép bằng được,
5: ép bằng được, ép bằng được vì mục đích của chính bà ấy. Để làm trang sức cho gia đình, trang sức cho bà ấy, cho trang sức cho cả cái gia đình đó. Chứ không phải
4: sự hãnh diện.
5: Đúng rồi, bà dùng cái đứa con để thỏa đạt cái mục đích của bà ấy. Nói thế thì nó hơi bị nặng nề nhưng mà đúng là như vậy. Bởi vì bà đang cố mà.
4: Vâng, không chính xác là như vậy. Bởi vì ở đây tôi và chị cũng nhận thấy rằng một người vợ rất là quyết đoán. Đúng,
5: đúng rồi.
4: Và có vẻ như là buôn bán rất là sành sỏi. Khẳng định với người chồng rằng là coi cái đồng lương hoặc là cái thu nhập của chồng không là gì cả so với cả chính bản thân mình. Và người vợ còn khẳng định với những cái gì mà ở cửa hàng em làm được thì thừa sức nuôi con.
5: Đúng rồi. Lo cho con du học mà tự học nhá.
4: Và
5: chứ không phải là được học bổng nhá. Thế chính vì thế mà bây giờ ấy, khi càng nghe thì tôi mới thấy rằng là cái trang sức ý.
4: Và
5: phần 1 đã lờ mờ rồi. Phần 2 thì nó rõ rệt hơn là cái trang sức bà đang đặt ra đây là đứa con.
4: Biến đứa con thành trang sức.
5: Đúng rồi,
4: cho gia đình.
5: Đúng đấy.
4: Cho bản thân mình và người chồng.
5: Đó. Tức là không hiếm đâu.
4: Và chúng ta vẫn nhận thấy ở đâu đó ngoài xã hội vẫn còn nhiều cái trường hợp như thế, đúng không ạ?
5: Đúng ạ, không những là con cái mà kể cả là vợ chồng với nhau. Người ta luôn luôn tạo một cái vỏ bọc, người ta luôn luôn tạo một cái thế ở bên ngoài rằng là rất hạnh phúc. Nhưng bên trong họ hoàn toàn không hạnh phúc, không êm ấm, không giàu có như thế. Người ta cứ người ta gọi là gì nhỉ? Đánh bóng à? Hoặc là sóng à?
4: Làm màu.
5: Đó, ở bên ngoài có những hiện tượng, có những gia đình, có những người như vậy.
4: Rõ ràng là không thiếu những cái hiện tượng như thế ở ngoài xã hội. Và đâu đó chúng ta vẫn nhận thấy, vẫn nhìn thấy. Và chỉ đến khi mà nó vỡ ra thì lúc đấy mọi người mới nhìn thẳng vào sự thật, mới thấy rằng là hóa ra từ trước đến giờ những thứ đó chỉ là trang sức.
5: Vâng ạ. Và tôi rất hồi hộp, tôi đoán nhá, nhớ nhá, tức là
4: chị đoán cái phần kết
5: phần sau đấy, tức là tôi đoán cái phần kết á, bởi vì chúng ta đang chờ hồi kết mà. Thì tôi đoán cái phần kết thì là bà cũng sẽ hiểu ra. Bởi vì là hai người đã không đồng ý, cái quan trọng tôi đang nói cái trang sức chính là đứa con ấy, cậu Phúc ấy, chắc chắn nó sẽ quyết liệt, nó không tuân thủ theo
4: cái kế hoạch.
5: Đúng rồi, cái kế hoạch mà mẹ nó vạch ra. Và cộng thêm ông chồng, ông nhìn nhận thực tế. Ông không màu mè.
4: Đúng rồi, ông ấy là người nhìn thẳng vào sự việc.
5: Đúng rồi.
4: Và ông ấy biết rằng những cái gì tốt nhất cho người con.
5: Vâng.
4: Bởi vì nếu như mà đưa người con tên Phúc này đi du học như thế, đôi khi nó lại
5: phản tác dụng, nó đúng rồi, đúng rồi, nó thành áp lực và không đạt một kết quả như mong muốn.
4: Vâng.
5: Đúng không
4: ạ? Đấy là những cái dự đoán của chị.
5: Vâng.
4: Là người chồng cũng như là cậu con trai không đồng ý đi du học.
5: Vâng.
4: Không đồng ý theo với cả cái kế hoạch của người vợ này.
5: Không có tiếng nói chung.
4: Vâng.
5: Chúng ta chung là gì? Chúng ta chung một nhà, nó phải là đồng quan điểm.
4: Vâng. Đúng phải là chung một lối đi. Đúng
5: không? Mỗi người đi một hướng thì còn mỗi gì người là chung.
4: Và chị Liên vừa mới dự đoán những tình huống tiếp theo là như vậy. Và
5: vâng.
4: Ngay bây giờ thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba và cũng là tình huống kết của tiểu phẩm trang sức ngày hôm nay.
5: Vâng.
4: Để xem là những dự đoán của chị có chính xác hay không.
5: Dạ vâng.
3: Alo, bố nghe đây. Con sang đấy cuộc sống thế nào? Họ đã lo cho con nhập học được chưa con?
6: Vẫn chưa bố ạ. Con sang đã hơn một tháng rồi. Các trường họ khai giảng và học lâu rồi. Còn con chẳng thấy họ gọi gì ạ.
3: Chết thật. Thôi được rồi, bố đang ở cơ quan. Để bố điện về hỏi mẹ xem cô Phương lo cho con thế nào. Mà giờ này... từ từ đã. Mẹ đang gọi bố. Con tắt máy đi để bố nói chuyện với mẹ. Rồi có gì bố gọi lại sau nhé.
6: Vâng ạ.
3: Alo, anh nghe đây.
0: Anh ơi, anh chạy về nhà ngay đi.
3: Sao thế? Em bình tĩnh, nói xem có chuyện gì.
0: Anh ơi, con Phương nó lừa vợ chồng mình sạt nghiệp rồi anh ạ.
3: Sao? Được rồi, được rồi. Em cứ bình tĩnh ở nhà, anh về luôn đây.

0: chồng mình, hại cả con mình nữa rồi anh ơi.
1: Chuyện đâu còn có đó, em kể lại đầu đuôi xem nào.
0: Hôm trước em nhập mấy chục tỷ tiền hàng là vàng và trang sức của cái Phương. Em tin tưởng, không cho thợ kiểm tra lại mà cất trong két. Vừa rồi đem đi giao cho mối bên trên, người ta kiểm tra thì toàn hàng giả anh ạ. Anh ơi, nó lừa mình rồi anh ơi. Mà thôi chết, còn con mình nữa. Anh ơi,
1: con nó vừa điện cho anh, nó vẫn chưa được nhập học vào trường nào cả. Việc du học của con chắc em lại bị nó lừa nốt rồi đấy.
0: Trời ơi, nó cầm hơn 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng bảo lo cho thằng bé. Thế mà
1: thôi, giờ không phải là lúc than khóc nữa. Em bình tĩnh, vợ chồng mình sẽ giải quyết từng bước. Chuyện cô ta lừa em rồi bỏ trốn sẽ có công an, pháp luật. Việc tiền nong mất mát thế nào em tính toán lại, rồi vợ chồng mình xử lý, lo trả nợ người ta.
0: Em xin lỗi anh, em bất cẩn tin người nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Cộng cả lô hàng em nhập của nó và tiền đưa nó để nó lo cho con mình đi du học là hơn 30 tỷ anh ạ.
1: Cái gì? Thế số hàng, cả vàng và trang sức trong cửa hàng giá trị bao nhiêu?
0: Cũng chỉ gần 10 tỷ thôi. Vàng thật thì bày ở trong này, tủ ngoài bày toàn hàng mỹ ký mạ vàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
1: Trang sức, mỹ ký, đúng là những thứ trang sức óng ánh bề ngoài thế này ít ai nghĩ lại chẳng mấy có giá trị. Thôi, giờ với số vốn còn lại, vợ chồng mình bán ngôi nhà này em ạ, trả nợ cho người ta. Thiếu bao nhiêu khất họ trả dần vậy. Còn chỗ ở, mình về sống cùng ông bà nội, tiện bề chăm lo.
0: Không được, em không đồng ý cho anh bán nhà trả nợ đâu.
1: Em không đồng ý, vậy em còn cách nào hay hơn sao?
0: Em không có. Nhưng giờ bán nhà rồi, người ta biết chuyện vợ chồng mình bị lừa thì còn mặt mũi nào nữa.
1: Đã đến nước này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn cố sống như những thứ trang sức mỹ ký. Ngoài thì mạ vàng óng ánh, trong thì kim loại giả ư. Thôi, mình có sao thì sống đúng như những gì mình có. Đừng cố gượng rồi tạo

0: làm gì em ạ. Anh và con cần nhất lúc này là sự bình yên, sống với đúng thực lực mình có.
1: Vâng, em hiểu rồi. Nhưng còn con, giờ tính sao hả anh?
0: Đã ra cơ sự này thì mình gửi tiền sang lo cho con về. Đợi năm sau thằng bé thi lại đại học, em tuyệt đối coi như ở nhà bình thường, không được thông báo cho con nó biết chuyện xảy ra, để con nó phải lo nghĩ.
1: Dạ.
2: Và với những gì diễn biến tiếp theo ở cái phần kết này trong tiểu phẩm của chúng tôi, rõ ràng tôi thấy chị Liên mới chỉ đúng được 50% thôi.
3: 50% là bị lừa.
2: Vâng.
3: Đúng không?
2: Chị dự đoán cậu...
3: không đi.
2: Vâng, cậu con sẽ không đi du học và người chồng sẽ phản đối. Nhưng mà chị để ý một cái chi tiết mà ở cái phần kết cuối cùng, trước khi người chồng ăn xong bữa cơm và đứng dậy đi trực, có hai vợ chồng có tranh cãi nhau.
3: Vâng.
2: Và người chồng có nói với vợ rằng: thôi em đã nói câu chuyện tiền nong thì anh không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh chỉ yêu cầu em là...
3: nói chuyện với con.
2: Vâng, nói chuyện với con. Nếu như con đồng ý thì em cho con đi. Đúng không ạ?
3: Đúng.
2: Vâng, đấy gần như là một cái sự gợi mở để cho chúng ta đoán những cái tình huống tiếp theo. Bởi vì ở đây thì tôi nghĩ rằng với cái sự quyết đoán của người vợ như thế thì rõ ràng người chồng anh ta biết rằng nếu như cố tranh cãi
3: thì không giải quyết được.
2: Thứ nhất là không giải quyết được,
3: không thuyết phục được.
2: Thứ hai rằng gia đình sẽ có những cái mâu thuẫn nó lớn hơn. Nhưng mà với những cái sự quyết đoán của một người mẹ, một người vợ như vậy thì tôi nghĩ rằng để bắt một cái đứa con làm theo ý mình cũng không phải là điều gì đấy nó khó.
3: Đúng rồi, bắt buộc
2: nếu
3: nó phải tuân thủ.
2: Nếu như mà thuyết phục rằng đây là tương lai của con, mà đúng là vì tương lai của
3: đúng
2: con
3: rồi, vì
2: thật.
3: Tương lai của con lo
2: và
3: cho con mà.
2: Người ta vì một cái thứ trang sức như chị nói đấy, đúng không ạ? Cái trang sức theo nghĩa bóng
3: nghĩa
2: của
3: nghĩa
2: nó.
3: Bóng ấy.
2: Và thì người ta sẵn sàng.
3: Bằng mọi cách.
2: Và bằng mọi cách người ta nghĩ rằng là có tiền là có thể
3: là
2: học
3: có thể
2: được
3: là
2: hết.
3: Đúng rồi.
2: Đấy, vất con vào cái môi trường đấy.
3: Kể cả là yêu cũng sẽ học được.
2: Đúng rồi, và
3: miễn là làm sao là được một cái mác rằng là đi du học nước ngoài.
2: Và
3: à, chồng thì làm trưởng công an huyện.
2: Và
3: ách chưa, con lại đi du học nước ngoài, mình không thiếu tiền.
2: Không thiếu tiền.
3: Con gì bằng nữa, con gì bằng nữa, đúng không? Nhưng cuộc đời không như là mơ.
2: Không như là mơ. Và chỉ cần một lần sự rủi ro đến với gia đình là vô cùng lớn.
3: Bởi vì là ngày đầu tiên, tức là Hiếu có thấy rằng là bạn này bạn cứ nói đi nói lại câu rằng anh yên tâm là em làm việc cô Phương rất là 10 năm uy tín. Nhưng mà lòng tham, 10 năm chưa đủ, kể cả 20 năm. Nhưng khi người ta chỉ còn một giây khác, người ta không còn là người ta, thì cái việc đấy thì mình cũng là sát nghiệp, đúng không ạ?
2: Cái sự cố chấp và theo đuổi những cái thứ nó hào nhoáng.
3: Đúng không?
2: Ngay cả trong cái lúc mà đối diện với sự thật, đấy là mình đã bị lừa rồi.
3: Vâng.
2: Đến lúc này một cái số tiền rất lớn.
3: Vẫn không muốn bán nhà.
2: Vẫn không đồng ý bán nhà. Sợ là thiên hạ người ta biết. Nhưng mà đây thì người chồng rất là tỉnh táo, đúng không chị?
3: Đúng. Vâng.
2: Anh ta vẫn tính được những cái sự an toàn nhất cho gia đình.
3: Vâng.
2: Và chấp nhận mọi sự thật.
3: Vâng.
2: Đến với gia đình như thế nào.
3: Đúng. Tôi phải nói rằng là đấy. Và sau khi bà ấy nhìn nhận ra thì bà phải trả cái giá.
2: Vâng.
3: Cái giá quá đắt.
2: Quá đắt.
3: Đúng không ạ? Vâng. Với những cái trang sức của bà ấy.
2: Kể cả là cái tương lai của con.
3: Con.
2: Vâng.
3: Nhưng không có gì là không thể.
2: Vâng.
3: Khi chúng ta làm lại và khi chúng ta...
2: Con người là còn tất cả. Đúng,
3: đúng rồi, con vâng. Người là còn tất cả. Các cụ thường nói rằng là của đi thay người.
2: Vâng.
3: Đúng không ạ? Thì con người còn tất cả, người làm ra tiền. Và khi người ta đã nhìn ra cái lỗi và khi người ta nhìn thấy những cái mà người ta... sống trong một gia đình không có hướng đi chung, không có quan điểm chung, không có nhìn nhận chính xác thì đương nhiên người ta phải chấp nhận hệ lụy.
2: Và...
3: còn đây, và tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ một bài học hoặc là cái kinh nghiệm mà chúng ta nhìn thấy. Và đây cũng là cái hướng mà tác giả muốn gửi gắm cho quý thính giả nghe. Và ở đây không phải là chỉ một cái trường hợp này, và ngoài kia rất rất nhiều những cái trường hợp ở mọi cái hình thức khác nhau thôi, chứ không phải là một gia đình này đâu, có đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và...
3: bởi vì ông chồng cũng thoại một câu rất hay rằng là thôi em đừng sống với những cái mà ngoài nó là vàng thật mà trong lại là vàng giả.
2: Nó những cái thứ mỹ ký như
3: mỹ
2: vậy.
3: Mỹ ký như vậy. Tức là
2: người ta đã cay đắng và người ta đã phải thốt lên những cái câu như thế.
3: Đó, tức là em hãy sống đúng đi. Sống đúng với tật đi, đừng có sống hão như vậy.
2: Vâng, rõ ràng đấy là một cái bài học mà tác giả của tiểu phẩm này muốn gửi gắm đến người nghe, đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Niên vừa nói. Nó không chỉ là bài học cho một ai đó mà nó là bài học cho tất cả chúng ta.
3: Vâng.
2: Nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách nó đúng với khả năng, đúng với những gì mình có.
3: Vâng.
2: Thực ra sống ở cuộc sống ai cũng có tham vọng cả.
3: Có chứ.
2: Và nếu không có thì không phải là con người.
3: Không, cái tham vọng nó ở đây là cái gì nó rộng lắm, tức là như này này. Tôi đang nói là có thể ý chí tiến lên, hoặc là nếu dùng cái từ tham vọng thì tôi thấy là không biết nào đó đã chính xác chưa.
2: Vâng.
3: Nhưng mà trong cuộc sống ấy thì luôn luôn chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải phấn đấu. Cái mục đích của bà ấy là cũng là tốt thôi.
2: Vâng.
3: Cũng là muốn, nhưng vì cái nhìn nhận của bà ấy.
2: Vâng.
3: là bà ấy muốn là nó màu, nó hão, nó muốn là sĩ diện.
2: Không, mục đích thì tôi nghĩ rằng nó rất là đơn giản, vâng, chị ạ. Ví dụ là với tôi và chị đang ngồi đây chẳng hạn, chút nữa chúng ta hết cuộc trò chuyện này, chị có những công việc của riêng chị,
3: vâng,
2: tôi có những công việc của riêng tôi. Chúng ta, đấy là những cái mục đích trong công việc,
3: vâng,
2: đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày,
3: dạ,
2: và nó trong khả năng của chúng ta.
3: Đúng
2: chúng
3: rồi.
2: Ta vẫn đang làm như mọi khi, nhưng khi nó đã vượt qua cái khả năng của mình, nhưng mình vẫn muốn có nó, thì đấy chính là tham vọng.
3: Đúng.
2: Khi tham vọng có nghĩa rằng là khả năng mình thực tế là không đến, nhưng mình vẫn muốn có nó,
3: đấy,
2: thì đấy là tham vọng.
3: Vâng.
2: Và tôi nghĩ rằng cái tham vọng thì luôn luôn đi với cái xác suất trả giá rất cao.
3: Đúng rồi.
2: Vâng.
3: Và đấy, cái bài học vừa rồi, đấy là bà Trang đã chịu một cái giá quá đắt,
2: vâng,
3: đánh đổi cả gia đình, chứ không phải là một mình cậu bé nhé.
2: Vâng.
3: Không phải một cái mình cái đồ trang sức đấy, cái đồ, vâng, cậu bé là trang sức, mà không phải là tiền vàng nhé,
2: vâng,
3: mà là cả gia đình chồng con bà ấy.
2: Vâng. Thì đấy, biến con thành trang sức mà
3: đấy,
2: chị.
3: Là chịu hệ lụy.
2: Thì chính cái thứ trang sức ấy lại trực tiếp phải trả giá.
3: Đó. Và cái câu chuyện, tức là tôi thấy rằng là nó rất là sâu cay,
2: vâng,
3: để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc sống không phải được như vậy,
2: vâng,
3: và chúng ta cứ quá mưu cầu thì nó sẽ trở thành huệ lụy cay đắng.
2: Vâng, đúng là như vậy. Và thưa nghệ sĩ Thủy Liên, đấy chính là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả. Xin cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình,
3: vâng,
2: cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Vâng.
2: Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
3: Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bài học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý, năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con, vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
0: Như Ý này, cô Diệu Linh được biết là Như Ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết là

0: như thế nào thì Như Ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn?
1: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
0: Như Ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ, và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
1: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày, mẹ hỏi con là, con có muốn đi học hát không? Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài sở học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Và bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: Và ngoài sở thích về âm nhạc thì con có thêm sở thích nào nữa không?
1: Ngoài sở thích âm nhạc thì con rất thích nhạc hiện đại và vẽ.
0: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được.
1: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
0: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
1: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
0: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
1: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ. Và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài. Con xin chào tạm biệt cô Diệu Linh và các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chúc các thính giả nghe đài một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

0: em vừa nghe chương trình giới thiệu giọng hát nhí do biên tập viên Dữ Linh thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
5: Lướt sóng.
6: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, đang diễn ra triển lãm đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Giới thiệu hơn 100 tác phẩm, quy tụ nhiều họa sĩ ở các lứa tuổi khác nhau, trong đó có nhiều họa sĩ trẻ. Những tác phẩm cho thấy sự tìm tòi sáng tạo của từng tác giả từ chất liệu, đề tài đến phong cách tạo hình. Nhiều tác phẩm không còn gò bó trong tả thực mà mang tính trừu tượng và biểu cảm cao. Triển lãm không chỉ là nơi thưởng thức cái đẹp mà còn khơi gợi trong lòng người xem suy nghĩ về dòng chảy văn hóa, đời sống xã hội đương đại. Họa sĩ Nguyễn Mạnh Thầm, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cảm nhận.
7: Triển lãm năm nay thì có cái sự đa dạng về các loại hình, có đồ họa này, có mỹ thuật ứng dụng này, có điêu khắc này. Thế thì cái chất lượng thì mình đánh giá rất là tốt và nó đúng với cái tiêu chí hiện nay. Các đề tài nó mang cái tính mới và đặc biệt là cái tính mới đấy được thể hiện qua cái chất liệu truyền thống.
6: Họa sĩ Đỗ Hữu Quyết giành giải A chuyên ngành đồ họa với bộ 3 tác phẩm Khắc Kim Loại nói về sự thay đổi của thời gian, không gian và cuộc sống hiện tại. Anh muốn gửi gắm tinh thần lạc quan luôn hướng về tương lai đến với mọi người.
8: Đối với họa sĩ cũng như đối với bất cứ người nào thì hiện đang sống như cuộc sống hiện tại thì là hãy luôn hướng về phía trước. Bởi vì cuộc sống có những lúc là khó khăn thì sau đấy thì cuộc sống về tương lai nó vẫn sẽ có những cái điều tốt đẹp phía trước.
9: Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Tâm Son Chí Thép, tái hiện hành trình ra đời trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ chiến sĩ kiên trung bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày gồm 3 nội dung: sự ra đời của lực lượng công an nhân dân, Tâm Son Chí Thép, tiếp bước cha anh giữ vững bình yên Tổ quốc. Trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, sự ra đời và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thượng tá Hoàng Việt Anh, đội trưởng đội tuyên truyền giáo dục, phòng công tác chính trị, công an thành phố Hà Nội chia sẻ.
10: Một cái cảm giác rất là tự hào, mình cảm thấy mình yêu đất nước, yêu dân tộc và yêu chính những con người Việt Nam.

0: bất khuất, nhất là cái phần thực cảnh hôm nay. Những cái câu nói của các anh ấy có một cái sức truyền lửa rất là lớn. Các bạn trẻ có thể có cơ hội, có điều kiện đến Hòa Lò để xem cái chương trình này thì mình nghĩ rằng cũng sẽ tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho cái thế hệ trẻ.
1: Đặc biệt, câu chuyện về đồng chí Trần Bình, tên khai sinh là Trần Văn Tích, để lại nhiều xúc động đối với ông Trần Khâm, trưởng ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội.
2: Khi nhìn cái hoàn cảnh của đồng chí Trần Bình, trong tôi rất xúc động và rưng rưng nước mắt, và mình thấy cảm thấy rất tự hào về những người con của các thế hệ trước đã anh dũng đấu tranh, cũng kiên cường bất khuất, giữ vững được cái phẩm chất và vững niềm tin và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng.
3: Tại Hà Nội, diễn ra hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa. Hội thảo là diễn đàn khoa học liên ngành nhằm trao đổi, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu về khu di tích cổ loa dưới góc nhìn khảo cổ học, sử học, địa chất, địa mạo, môi trường, quy hoạch, bảo tồn di sản và các lĩnh vực khoa học liên quan. Các đại biểu trao đổi, phản biện và hoàn thiện hệ thống luận cứu khoa học phục vụ việc nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân, Khoa Lịch sử Văn hóa, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, di tích cổ loa đáp ứng được tiêu chí về một nền văn minh và một công trình kiến trúc.
4: Thành cổ loa là một công trình kiến trúc. Tòa thành tức là một cái biểu hiện cao nhất, tập trung của cái trình độ văn minh. Thành cổ loa là một tòa thành với ba cái vòng thành. Nó có nhiều cái lớp cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc, của cái quy hoạch kiến trúc và cái xây dựng thành cổ loa là đã có từ cái thời kỳ Hà Dương Vương rồi.
3: Thông qua các tham luận khoa học và các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo hướng tới tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện các luận cứu khoa học về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích cổ loa, bổ sung cơ sở khoa học phục vụ việc hoàn thiện báo cáo tóm tắt trình UNESCO xem xét đưa khu di tích cổ loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới, đồng thời đề xuất các định hướng nghiên cứu, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản phù hợp với yêu cầu của Công ước Di sản Thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho biết.
5: Mà cho đến ngày nay thì đã có rất nhiều cuộc hội thảo về cổ loa. Nhưng đây là một cái hội thảo đầu tiên bàn về việc lập hồ sơ để trình UNESCO xem xét ghi danh cổ loa là di sản văn hóa thế giới. Cái quỹ thời gian cần thiết tối thiểu để làm xong bộ hồ sơ này phải khoảng độ 3 đến 4 năm. Như vậy thì cái kế hoạch mà Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đặt ra, Hà Nội đặt ra khoảng 2030 trình UNESCO theo tôi là hợp lý.
1: Câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm tranh Ngàn năm di sản, giới thiệu hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả trải rộng nhiều thế hệ, từ những em học sinh lớp 3 đến các họa sĩ trên 60 tuổi. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu đa dạng như sơn mài, lụa, tranh gió, khắc gỗ, màu nước, acrylic, v.v., mang đến những góc nhìn phong phú về văn hóa, lịch sử và di sản. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là quá trình lưu giữ tình yêu Hà Nội, niềm trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
6: Triển lãm Ngàn năm di sản có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là lan tỏa những cái giá trị của đạo học Việt Nam và nổi bật là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cũng như là trọng dụng hiện tài của dân tộc ta. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là nó sẽ khơi dậy cái niềm tự hào, đặc biệt của những người trẻ nuôi dưỡng nên một cái tình yêu, một cái tình cảm chân quý để giữ gìn những cái giá trị di sản của các bậc tiền nhân để lại.
1: Theo họa sĩ Tuyền Nguyễn, đồng sáng lập câu lạc bộ Tôi Vẽ, điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, trong đó nổi bật với tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2,5 x 7 m, được thực hiện hoàn toàn thủ công, cùng hệ thống vải ngũ hành tái hiện họa tiết kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam do câu lạc bộ Tôi Vẽ thiết kế và thực hiện.
7: Điểm đặc biệt lớn nhất đấy là khu vực check-in, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ Vinh Quy Bái Tổ. Các nghệ sĩ đã dành thời gian hơn 2 tháng để thực hiện thủ công tất cả các công đoạn, tái diện lại hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ, ước vọng của tổ tiên chúng ta về hành trình sự học cũng như là triết lý uống nước nhớ nguồn.
8: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa khu vực miền Bắc. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các

0: chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa.
1: Nhiều ý kiến cho rằng đây là yêu cầu cần thiết kịp thời nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, khơi thông nguồn lực sáng tạo hiện nay. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình.
2: Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhất trí cao với chủ trương soạn thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa và cho rằng việc xây dựng dự thảo luật là một bước rất cần thiết và kịp thời cho việc phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực này. Đây là dự thảo luật rất quan trọng trong hệ thống văn bản luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
3: Tôi rất mong chờ cái dự thảo luật này vì thực ra nó là thể chế rất là nhiều các cái chính sách của nhà nước liên quan đến văn hóa. Và thực tế là Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đã có hai chiến lược rồi. Tức là chúng ta đã có những cái luật chuyên ngành và những chuyên ngành đó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một cái mảnh ghép để ghép được những cái chuyên ngành đấy lại với nhau. Và đây là cái mảnh ghép này, là cái mảnh ghép mà rất là quan trọng.
2: Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng tập trung góp ý về các khái niệm trong dự thảo luật. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa, kiến nghị ra soát các điều khoản giao chính phủ quy định chi tiết, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, hình thành và mở rộng thị trường công nghiệp văn hóa, các quy định về tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, vân vân. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích.
4: Ở đây chúng ta đã khẳng định bắt đầu nó không phải luật chuyên ngành, nó không phải là cho cái thực hành thường xuyên của một cái ngành hoạt động, mà đây là luật để phát triển một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, một cái tăng trưởng mới. Cho nên là như ý kiến góp ý, tôi cũng rất mong muốn là có thể đưa vào đây được những cái chỉ tiêu rất là rõ, tiêu ví dụ như là 7% đóng góp vào tăng trưởng nói chung, rồi là những cái tiêu chí như là 2% trong cái việc mà chi ngân sách và chi cho phát triển văn hóa trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thì nó sẽ tạo thành một cái hành lang thực sự là rộng tay và nó cũng tạo nên được cái động lực để mà động viên được các cái chính quyền địa phương có thể mạnh dạn để triển khai việc này một cách tự tin hơn và tự chủ hơn.
2: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn, chuyển hóa tài nguyên văn hóa, năng lực sáng tạo. Đây cũng là bước quan trọng để thể chế hóa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bày tỏ:
5: Tôi cũng rất mong rằng là làm sao để cụ thể hóa để sớm, tức là ban soạn thảo cũng ghi nhận tổng hợp rất nhiều những ý kiến góp ý của các chuyên gia xây dựng để luật sớm ra nghị định hướng dẫn. Và đồng thời nữa là cái mà tôi đề xuất mong muốn là Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành ra cái chương trình kế hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp văn hóa. Trong cái kế hoạch tổng thể như thế thì cũng rõ các ngành, các địa phương thì có những cái chính sách ưu đãi gì, căn cứ vào luật, căn cứ vào nghị định hướng dẫn để đi vào cuộc sống một cách là nhanh chóng nhất.
2: Dự kiến luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.
6: Hỏi nhanh một vị khách.
7: Hỏi nhanh một vị khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Nhà hát kịch Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên, một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ sân khấu về hành trình của những người chiến sĩ công an và những đóng góp thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Để hiểu thêm về ý tưởng nghệ thuật cũng như cách chương trình đưa những câu chuyện đời thực đến với sân khấu, phóng viên Ngọc Hà đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.
8: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ạ, từ câu chuyện về những người chiến sĩ công an nhân dân, Nhà hát kịch Hà Nội đã lựa chọn và truyền tải những chất liệu đời thực như thế nào để tạo nên được chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên, vừa chân thực, vừa xúc động nhưng mà vẫn có sức hấp dẫn về mặt nghệ thuật.
9: Nhà hát kịch Hà Nội xây dựng chương trình 81 mùa bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa. Những năm gần đây, Công an Hà Nội phải thực hiện rất nhiều các cái chuyên án và bên cạnh đó thì phục vụ cho cái an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn của đất nước. Trong rất nhiều cái chiến công đấy của Công an Hà Nội thì chúng tôi lựa chọn ra một số vụ án tiêu biểu. Nhà hát xây dựng thành ba cái kịch bản là những tấm gương hy sinh, rồi kịch bản mật lệnh đêm và kịch bản sau cánh cửa trắng. Thì đây là rất nhiều những cái vụ án điểm của Công an Hà Nội đã phá án thành công. Ví dụ như là câu chuyện về Mr. Beat, rồi một loạt các cái vụ án nổi cộm hiện nay. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có những cái tác phẩm ca ngợi những cái tấm gương hy sinh của những người lính cứu hỏa. Đây tôi nghĩ sẽ là một cái chương trình rất xúc động và nhân văn.
8: Đây là chương trình được Nhà hát kịch Hà Nội thực hiện cùng với Công an thành phố Hà

0: Hà Nội, và sự phối hợp giữa người làm nghệ thuật và những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên thì đã mang đến những chất liệu hay là những góc nhìn đặc biệt nào cho ekip sáng tạo ạ?
1: Đúng rồi, thì khi mà làm việc với nhau thì rõ ràng là ekip của bên Nhà hát kịch Hà Nội cũng như là bên phối hợp bên công an thành phố thì anh em phối hợp với nhau rất ăn ý, tại vì chúng tôi không chỉ đây là lần đầu tiên mà với công an Hà Nội và với Nhà hát kịch Hà Nội thì chúng tôi đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, nên là cái sự hiểu biết và gắn kết với nhau rất tốt. Khi mà công an Hà Nội đưa ra ý tưởng là muốn làm cái chương trình như thế thì thực sự là chúng tôi rất hạnh phúc, rất vui khi được kết hợp với công an Hà Nội để làm, và sau đó thì hai bên thống nhất với nhau về quan điểm, cái cách làm, cái hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an thì đằng sau ấy là những người mẹ, những người vợ, thì tất cả những cái nỗi đau, tất cả những hy sinh mất mát ấy sẽ được truyền tải trong cái chương trình 81 mùa bình yên này.
0: Tên gọi của chương trình là 81 mùa bình yên, gợi nhắc cái hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Vậy thì qua chương trình này, anh mong muốn khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay, hiểu thêm điều gì về những hy sinh thầm lặng ở phía sau hai chữ bình yên ạ?
1: Để có được một chữ bình yên thì đấy là những giá trị không chỉ bằng mồ hôi nước mắt, mà phải trả giá trị cả bằng máu, cả bằng những hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và nói đến lực lượng công an nhân dân thì phải nói đấy là những cái đúng nghĩa gọi là những chiến công, những hy sinh thầm lặng đấy, để giữ được cho Tổ quốc bình yên. Thế thì ngày hôm nay những câu chuyện đấy được kể bằng hình ảnh trên sân khấu, bằng những các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Hà Nội, để những hình tượng ấy càng trở nên gắn kết và gần gũi hơn với người dân, để người dân càng hiểu hơn những hy sinh mất mát và càng chia sẻ, đồng cảm cùng với họ. Thì đấy là những cái giá trị mà chương trình mang lại.
0: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu về cuộc trò chuyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành tổ chức triển lãm ảnh cá nhân về chiến tranh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức công bố bức ảnh Hai người lính và các ảnh khác mà ông đã chụp ở Quảng Trị hơn 30 năm trước. Đó là thời điểm phù hợp để đưa bức ảnh đến với công chúng. Bộ ảnh Hai người lính của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành gồm 4 tác phẩm: Tay bắt mặt mừng, Hai người lính, Cầu Quảng Trị, Những bàn tay lưu luyến. Những bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. Hình ảnh hai người lính từng đối đầu ở hai chiến tuyến, người lính quân giải phóng tên là Nguyễn Huy Tạo và người lính ngụy Bùi Trọng Nghĩa khoác vai nhau ở địa điểm chốt Long Quang, tỉnh Quảng Trị, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, mang thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, thống nhất và hòa hợp dân tộc. Có một điều thú vị là năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris, tỉnh Quảng Trị đã mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành và hai nhân vật đặc biệt trong bức ảnh Hai người lính là ông Nguyễn Huy Tạo và ông Bùi Trọng Nghĩa tham dự. Tác giả và nhân vật trong bức ảnh hội ngộ rất nhiều cảm xúc sau hàng chục năm. Tại địa điểm chốt Long Quang xưa kia, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành một lần nữa thu vào ống kính hình ảnh hai người lính, nay đã tóc bạc da mồi, lại bá vai nhau thân thiết, cùng hồi tưởng những câu chuyện năm xưa. 10 năm sau Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012 với bộ ảnh Từ ngục tối thắng lợi trở về, đến năm 2022, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành lại được vinh danh ở Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật với bộ ảnh nổi tiếng Hai người lính. Năm 2012, một đồng nghiệp của nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng có tên trong danh sách được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Năm 2012, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã được nhà nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với cái bộ ảnh của ông về đường Trường Sơn. Trong đấy có những cái tấm ảnh về người lính rồi hay hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì Vương Khánh Hồng là một phóng viên ảnh của đoàn 559 và ông đã chung thủy gắn bó với cái đề tài này. Vâng, xin mời nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành phát qua về sự nghiệp của nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng, một người cầm máy mà gắn bó với Trường Sơn huyền thoại.
2: Vương Khánh Hồng gốc Quảng Trị, nhưng mà ông ấy lại cùng gia đình là sang Campuchia và Thái Lan. Thế thì ông là Việt kiều Thái Lan về nước năm 60, làm ảnh ở Hải Phòng. Thế là làm ảnh dịch vụ thôi. Nhưng mà khi nhập ngũ thì với cái tay nghề của mình sẵn có ấy, thì ông đã làm phóng viên ảnh cho cái đoàn 559. Phải nói là cái đường Trường Sơn mà đoàn 559 trong những năm chiến tranh ấy, là một cái con đường người ta gọi là con đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng mà thực ra một con đường vận tải từ Bắc vào Nam rất ác liệt.
1: Vâng, từ một thợ ảnh mà chuyển sang làm báo rồi làm phóng viên ảnh, với cái lợi thế sẵn có thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã tác nghiệp trong những năm tháng ở Trường Sơn như thế nào?
2: Vương Khánh Hồng đã trụ lại được vững ở đường Trường Sơn và chụp được những cái bức ảnh mà rất hiếm người gặp, ví dụ như là bộ đội xăng dầu đó. Thấy những anh lính, những cô thanh niên xung phong, những cô bộ đội ấy, là vác những ống dẫn dầu dài này đi trong rừng. Hay là cái cảnh mà xe ra mà đi trên cái cầu nhưng mà cầu bắc bằng dây cáp ấy, rất là nguy hiểm. Thế rồi thì cái cảnh tập kết các bến phà, rồi cảnh mà địch nó đánh cháy ở những cái đoạn đường mà ông ấy chụp được. Thì đấy là những cái tài liệu rất hiếm và rất có giá trị.
1: Vâng, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ gắn bó và thể hiện cuộc sống chiến đấu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy riêng trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng đã đóng góp những cái tác phẩm của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh cụ thể ra sao thưa ông?
2: Thực sự với cái con mắt của một cái người đã làm ảnh lâu năm ấy, thì Vương Khánh Hồng là có cái nhìn rất nghệ thuật và chụp được những bức ảnh đẹp. Đặc biệt là khi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Trường Sơn thì ông đã may mắn là được chụp đại tướng trong cái dịp đó. Thì phóng viên chính quy của chúng tôi thì thông tấn xã thì có lần thì đi được với cụ Giáp, có lần không đi được những cái chuyến ấy. Thế mà may là Vương Khánh Hồng ở tại chỗ đã chụp được, thì phải thấy là cái người phóng viên thì không phân biệt rằng là ở cơ sở cơ quan nào, to hay nhỏ, mà miễn là gì là luôn luôn sẵn sàng với cái tư thế là của một người lính mà chụp lại tất cả các hoạt động chiến đấu của quân và dân ta, thậm chí là các hình ảnh của lãnh đạo lãnh tụ đó, thì chúng tôi thấy là nhiếp ảnh ấy không bỏ lỡ bất cứ một cái sự việc từ nhỏ cho đến lớn nào mà có ý nghĩa, có giá trị. Thì đấy là một cái đặc thù của nhiếp ảnh, và tôi thấy là cái đóng góp rất lớn cho cái kho tàng nhiếp ảnh chiến tranh Việt Nam.
1: Vương Khánh Hồng có cái lợi thế là phóng viên của đoàn 559 đã bám trụ tại chỗ, do vậy là những cái bức ảnh của ông cũng toát lên được cái tinh thần chiến đấu của đoàn 559 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là những cái hình ảnh rất là dung dị đời thường, và có lẽ cũng hiếm có một phóng viên nào mà có được, không ạ?
2: Đúng rồi, tôi thấy là này, tức là nếu mà nhìn kỹ lại cái bức ảnh mà Vương Khánh Hồng chụp đại tướng Võ Nguyên Giáp với cái cây hoa phong lan ấy, thì phải nói là trong chiến tranh nhưng mà chúng ta rất lạc quan, và cái người tổng tư lệnh, cái vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội ấy, là đến Trường Sơn cũng rất xúc động, rung cảm với cái đẹp của đất nước, và chính là chúng ta yêu cái đẹp cho nên chúng ta mới chiến đấu bảo vệ được cái đẹp của dân tộc, của đất nước. Thì tôi thấy là bức ảnh đó là ý nghĩa lắm. Rất nhiều người chụp ảnh Võ Nguyên Giáp đẹp hay, nhưng mà đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Trường Sơn là một bức ảnh độc đáo, đặc biệt.
1: Vâng. Một khoảnh khắc rất đẹp.
2: Vâng, lãng mạn lắm, rất lãng mạn và rất hợp với tâm hồn của đại tướng đấy.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến với tranh đồ họa bằng niềm đam mê, nên khi 30 tuổi, Nguyễn Khắc Hân mới bắt đầu theo học chuyên nghiệp. Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, hơn 10 năm qua, anh chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, nỗ lực tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc chân chất này, một hơi thở mới của cuộc sống đương đại. Qua phóng sự, tìm vẻ đẹp mới cho tranh khắc gỗ. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Khắc Hân.
1: Tốt nghiệp ngành đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2011, khoảng thời gian đầu theo đuổi nghiệp sáng tác, Nguyễn Khắc Hân loay hoay tìm cho mình hướng đi với tranh in. Anh tìm đến đủ mọi chất liệu, kỹ thuật khác nhau, từ in đá, khắc kim loại đến khắc trên mica. Nhưng những dấu ấn làm nên sự nhận diện cá nhân của người họa sĩ Kinh Bắc chỉ được thấy rõ khi anh bén duyên với tranh khắc gỗ. Với quan điểm nghệ thuật là luôn luôn phải tìm tòi, khám phá và sáng tạo, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân đã cho ra đời nhiều bức tranh khắc gỗ mới lạ, độc đáo.
2: Tranh khắc gỗ là lôi cuốn mình chọn là vì rất là thuận tiện cho việc làm việc. Cái nguyên vật liệu rất là dễ kiếm. Và cái thứ hai nữa là cái đồ của khắc gỗ thì mình có thể là chỉ có một bộ dao, một cái muôi để múc canh, mình có thể làm nên một cái bức tranh rất là đơn giản. Với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu đến với nghề thôi. Cái chất liệu nó chỉ là một cái phương tiện để truyền đạt cái ý tưởng, cái câu chuyện của mỗi tác giả thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoàn thiện mình, hoàn thiện mỗi ngày, hoàn thiện mỗi một giai đoạn. Thì đấy là cái mà chúng ta phải vươn tới và cái khó nhất.
1: Bước chân vào con đường sáng tác tự do và lựa chọn quê hương Kinh Bắc làm nơi lập nghiệp, họa sĩ Nguyễn Khắc Hân gặp không ít khó khăn khi làm nghề và tạo dựng dấu ấn riêng. Song anh luôn nỗ lực vượt qua chính mình, bạo dạn trong thể hiện nội dung, ý tưởng sáng tạo. Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, sự dũng cảm của anh chính là chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống.
3: Nguyễn Khắc Hân là một cái người với những cái đề tài rất là hiện đại và kỹ thuật rất là tuyệt đỉnh, với một cái cách nhìn đôi khi khá thâm thúy trong các cái vấn đề xã hội. Chính vì vậy cho nên khi xem tranh có một cái tác động mỹ cảm cũng như là nội dung đề tài rất là mạnh mẽ. Tuy họa sĩ cũng sống ở một cái vùng nông thôn, thế nhưng mà tranh Nguyễn Khắc Hân đặt đến những cái đề tài về văn hóa, môi trường và những cái băn khoăn của anh đối với các cái thế hệ trẻ. Tôi nghĩ rằng cái cách đặt vấn đề như vậy là một cái cách đặt vấn đề dũng cảm và tích cực trong tìm tòi cũng như là nói lên tính nhân văn của con người.
1: Một điều thú vị ở Nguyễn Khắc Hân là khi đã chọn cho mình một đề tài tâm huyết, anh tiếp tục dấn thân thực hiện dưới những ý tưởng tạo hình độc đáo được chắt lọc từ thực tiễn của cuộc sống, từ những nét văn hóa truyền thống quê hương như tranh dân gian Đông Hồ, nét hoa văn trên tượng Phật. Nhiều tác phẩm khắc gỗ thể hiện sự sáng tạo, làm mới chất liệu của anh được đánh giá cao như Đánh cắp giấc mơ, đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019, Công trình cho con, đoạt giải nhì triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai. Với Nguyễn Khắc Hân, đó là nguồn cảm hứng để bộc lộ những câu chuyện chất chứa suy tư về cuộc sống hôm nay.
2: Cái kỹ thuật này thì có những cái yếu tố siêu thực, đặc biệt là mình muốn là càng chân thực bao nhiêu cái hình ảnh, cái cuộc sống bấy nhiêu, là đối với mình là càng đột tả được những cái vấn đề, cái suy nghĩ của mình. Ví dụ một số những cái tác phẩm như là Đánh cắp giấc mơ, hoặc tác phẩm Một công trình cho con chẳng hạn, hoặc là A Di Đà Phật, thì những cái tác phẩm đấy là hoàn toàn mình chỉ thể hiện bằng cái khắc, bằng cái chấm nét và tạo lên được cái tạo hình và tạo lên cái không gian, chứ không có in thêm một cái thủ pháp hay là một lớp nang nào nữa cả.
1: Ở tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân, người xem nhận thấy một cá tính mạnh mẽ, đạt được tính chuyên nghiệp ở tầm quốc tế nhưng lại truyền tải được những vấn đề của đời sống bản địa. Những nét khắc tỉ mỉ, tinh tế và cách sử dụng mảng đậm, nhạt, sáng tối đã tạo chiều sâu và truyền tải cảm xúc, ý nghĩa thông điệp cho tác phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho rằng điểm mạnh của Nguyễn Khắc Hân là về mặt hình hướng theo tả thực rất rõ, nhưng về tổng thể kết cấu của tác phẩm thì ở đấy lại là sự đan xen giữa các tầng lớp ngôn ngữ.

0: nhau tạo nên ấn tượng cho tác phẩm.
1: Trong tranh của Hân, cái ngôn ngữ thì bình dị nhưng mà được chắt lọc khá rõ trong cái việc điều tiết những cái đậm nhạt sáng tối. Và đặc biệt thì ở cái phần ngôn ngữ, Hân là một trong những cái gương mặt đã đẩy cái tranh khắc gỗ đến cái tầm của cái ngôn ngữ hiện thực rất là rõ, rất là mạnh và giàu cảm xúc. Tuy nhiên đằng sau đấy thì ở các cái ý tưởng về mặt tạo hình rồi ý tưởng nội dung nó thể hiện ở các cái mảng đen, mảng trắng mà Hân tạo ra thì rất là mạnh và kỳ là sâu sắc.
0: Với họa sĩ Nguyễn Khắc Hân, quá trình sống và sáng tác tranh khắc gỗ là quá trình tự vấn, khám phá và giác ngộ. Vì thế, sau 10 năm miệt mài chuyên tâm sáng tác tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân chỉ chắt lọc để cho ra mắt một triển lãm cá nhân với những tác phẩm đặc sắc nhất, thể hiện sự sáng tạo trong lao động nghệ thuật, khẳng định tài năng, tâm huyết của người nghệ sĩ trong hành trình mang hơi thở mới cho chất liệu khắc gỗ truyền thống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2. Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị thính giả.
2: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây.
1: Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, làm gọn đầu mối, giữ chọn quyền lợi.
3: Tuyên Quang tổ chức thi lại, bảo đảm quyền lợi thí sinh.
1: Phát triển cấp cứu ngoại viện không chỉ là thêm xe cứu thương, làm gì để cấp cứu kịp thời, hiệu quả, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
4: Nhặt nhanh, điểm gót.
1: Thưa các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 5 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ủy ban nhấn mạnh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng.
2: Nhất trí sự cần thiết tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia để thu gọn đầu mối, giảm thủ tục và khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo cần rà soát tích hợp trực tiếp các cơ chế, chính sách đặc thù còn phù hợp của 4 chương trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị.
5: Tôi cũng đề nghị là cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
1: Chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển là khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối,

0: khi mà đưa vốn xuống thì địa phương nào cũng phải phấn đấu thi đua để mà giải ngân thực hiện. Còn nếu không thì trong một quý hoặc 6 tháng thì Trung ương sẽ điều chỉnh cái vốn từ địa phương là làm không tốt sang địa phương làm tốt.
1: Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
2: Thưa các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc khánh thành đưa các trường liên cấp xã biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù những tiến độ công trình đang chậm.
1: Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết, các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất.
3: Thì chúng tôi thấy rằng là có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Bởi vì chúng ta có thể 2 xã liền kề, 3 xã liền kề một phương án tuyển sinh. Nếu mà cũng là xã biên giới cả, Cao Bằng là thay vì 21 trường như trước đây, 17 trường, nhưng vậy đủ hết tất cả phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây. Tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, tiết kiệm hơn.
2: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
4: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông lần 2. Kỳ thi được tổ chức lại sau sai phạm tại điểm thi này trong đợt thi ngày 11 và 12 tháng 6. Có mặt tại Tuyên Quang, phóng viên VOV2 thông tin.
5: Kết thúc môn toán sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh được phụ huynh đón tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, thí sinh cũng hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong sáng nay. Đề thi được đánh giá tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức, năng lực cần đánh giá so với đề thi đợt 1. Khác biệt chủ yếu nằm ở trục chủ đề. Các chuyên gia nhận xét, đề thi mềm mại, dễ hiểu và có khả năng phân hóa thí sinh. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo cân bằng độ khó, dễ giữa hai đợt thi, chuyên gia khảo thí đã được bổ sung cho công tác làm đề thi lại. Trao đổi với phóng viên VOV2, một số phụ huynh cho biết rất buồn khi sai phạm xảy ra tại điểm thi.
6: Cả hôm qua cả đêm mất ngủ rồi, còn áp lực hơn cả con, lúc nào chỉ sợ tâm lý, sức khỏe, còn con tốt lắm. Khi mà vào được trường chuyên thì con và chị đỗ thủ khoa. Xong là cháu tuyển thẳng vào trường chuyên, không phải thi. Khi mà thi vào cái đợt này thì con sẽ tuyển sớm, tuyển thẳng, chỉ cần thi tốt nghiệp.
5: Sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp ngày 11 và 12 tháng 6 khiến toàn bộ kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang bị hủy. Nhóm thí sinh này cũng bị loại khỏi đợt xét tuyển đại học đầu tiên. Các trường đại học cho biết, không dành riêng chỉ tiêu để chờ nhóm thí sinh này. Sau khi có kết quả thi lại, nếu đạt mức điểm chuẩn mới được công nhận trúng tuyển và các trường sẽ tuyển thêm. Trường hợp sau này có kết quả xác minh đối chiếu với các thí sinh liên quan, nếu cơ quan điều tra phát hiện sai phạm thì vẫn tiến hành xử lý theo quy định.

0: Trong lần thi này, an ninh được siết chặt, giám thị bốc thăm trước mỗi buổi thi. Ở vòng ngoài, lực lượng công an được bố trí để đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông. Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang huy động hơn 175 lượt người tham gia công tác làm thi. Sáng ngày mai, các thí sinh tiếp tục thi lại môn tự chọn.
1: Thưa quý vị, với mỗi gia đình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ là tài sản bảo đảm quan trọng nhất. Thế nhưng, do những bất cập trong công tác quản lý từ nhiều thập kỷ trước, không ít người dân là bị vướng trên chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. Nhận diện rõ điểm nghẽn này, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã kích hoạt chiến dịch 30 ngày rà soát, xóa ký hiệu chữ T miễn phí cho người dân.
2: Chữ T là ký hiệu từng được sử dụng để thể hiện đất ở trên nhiều giấy chứng nhận cấp trong thời kỳ thực hiện luật đất đai năm 1993, phổ biến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004. Tuy nhiên, khi thực hiện một số thủ tục như cấp đổi giấy chứng nhận, tách thừa, một số nơi lại cho rằng đây là ký hiệu đất trồng trọt, phát sinh nhiều ách tắc. Ông Nguyễn Phương Nam, trưởng thôn Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Ngay khi Ủy ban nhân xã triển khai chiến dịch 30 ngày xóa chữ T, thì tôi đã ngay lập tức thông báo trên hệ thống nhóm Zalo, hệ thống loa truyền thanh của thôn để đọc tên những danh sách các hộ có cho tên trong quyết định và niêm yết tại nhà văn hóa, thì yêu cầu các hộ sẽ xác minh lại diện tích và sẽ tập trung đến tại nhà văn hóa để rà soát đúng diện tích, đúng mục đích sử dụng đất là chữ T, thì chúng tôi sẽ thu nộp hồ sơ và chuyển về Ủy ban nhân xã Chuyên Mỹ để Ủy ban nhân dân xã Chuyên Mỹ làm thủ tục xóa chữ T.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt đó, hàng nghìn giấy chứng nhận được thu thập, phân loại, các vướng mắc được chính quyền trực tiếp xử lý, đính chính làm rõ nguồn gốc ngay tại trang 4 của quyển sổ và mang xuống trao trả tận tay các hộ gia đình tại nhà văn hóa thôn. Cầm trên tay cuốn sổ đỏ đã được giải cứu, ông Nguyễn Văn Bình ở thôn Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
4: Bây giờ gia đình tôi được khóa chữ T, tôi cảm nhận là thấy rất là thoải mái, mang sổ đi này, giao dịch được này, để vay tiền vốn ngân hàng này. Ví dụ sau mình có chuyển đổi mục đích cho con cháu sở hữu nó cũng thuận lợi hơn. Các phong của cán bộ tôi cảm thấy là rất nhanh, trong vòng có hơn một tuần mà đã làm đầy đủ các cái thủ tục sang tên, chuyển tên chữ T.
2: Việc đính chính hàng ngàn cuốn sổ đỏ tồn đọng từ nhiều năm trước không phải là bài toán dễ dàng nếu chỉ để người dân tự thực hiện qua các cổng dịch vụ công thông thường. Vì vậy, lãnh đạo xã Chuyên Mỹ đã có một bước đi đột phá, biến việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý thành một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ động thu thập hồ sơ xử lý trực tiếp thay vì chờ đợi người dân gõ cửa. Ông Vũ Văn Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chuyên Mỹ khẳng định.
5: Đối với chiến dịch là 30 ngày đêm xóa chữ T, thì chúng tôi đã triển khai đến các đoàn hộ và sự vào cuộc rất quyết liệt ở từ cơ sở, từ các đồng chí bí thư trưởng thôn và các ban ngành đoàn thể, thì kết quả thu lại rất là tích cực. Thì đây cũng là một trong những cái sau khi thực hiện chính quyền mô hình hai cấp là chính quyền lắng nghe, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan thuộc chính quyền cấp xã. Và đây là một trong những nội dung trong thời gian tới cần phải lan rộng đối với các nhiệm vụ khác trên địa bàn của xã Chuyên Mỹ.
1: Việc xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, xóa miễn phí dữ liệu chữ T trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đơn thuần là sự điều chỉnh về quy trình thủ tục mà là bước chuyển của tư duy chính quyền hành động. Từ một ký hiệu nhỏ trên giấy chứng nhận, nhiều quyền lợi chính đáng của người dân từng bị ảnh hưởng kéo dài nay đã được sửa chữa chỉnh lý. Đó cũng là niềm tin khi chính quyền lựa chọn những vấn đề sát sườn của người dân để tập trung giải quyết, xử lý.
6: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1515 QĐ-TTG ngày 10 tháng 8 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện, 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời, xe cứu thương xuất phát không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp nguy kịch. Không chỉ tăng xe cứu thương hay nhân lực cấp cứu, đề án hướng tới xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu. Như vậy, những mục tiêu đã được xác định. Nhưng câu hỏi quan trọng là, từ thực trạng cấp cứu ngoại viện hiện nay, chúng ta cần làm gì để biến các mục

0: tiêu thành năng lực thực tế vào năm 2030. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Sau đây xin được mời biên tập viên Mai Hương tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước hết xin giới thiệu với quý vị và các bạn vị khách mời cùng tham gia chương trình hôm nay là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, trưởng bộ môn y học cấp cứu ngoại viện, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cấp cứu ngoại viện nghĩa là cấp cứu ngoài cộng đồng. Khi bị nạn, nạn nhân sẽ được hỗ trợ từ người gần mình nhất, người chứng kiến sự việc, người có kỹ năng cấp cứu ban đầu hay là nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật cấp cứu tại chỗ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, xin ông cho biết là mỗi 1 giờ, 1 phút trôi qua trong cấp cứu ngoại viện thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc mà cứu sống người bệnh?
2: Vâng, thưa các bạn thân mến, như các bạn biết trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta hàng ngày ở nhà chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi ra đường, chúng ta đến cơ quan, công sở, nơi làm việc hay trường học, rồi chúng ta còn đi nơi nghỉ dưỡng vân vân, thì tất cả các hoạt động của con người chúng ta ấy, thì nó luôn luôn tiềm ẩn có những cái nguy cơ. Tôi nói ví dụ như chẳng may là hạn có một em bé ở cạnh bể bơi, không để ý em ngã xuống nước thì chúng ta cũng phải cấp cứu. Hay là gì, chúng ta đang đi trên đường mà có một cơn lốc nó bật đổ cái cây, nó đè vào người chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ phải cấp cứu. Đấy là cái tình huống không gọi là ai mong muốn cả. Hoặc là trong các tai nạn sinh hoạt, bị điện giật, nổ cái bình ga hay là bị bỏng thì chúng ta cũng cần phải cấp cứu. Có cái chúng ta có thể trì hoãn được, gọi người thân, gọi nhân viên y tế, nhưng có những cái chúng ta không thể trì hoãn được. Tôi nói ví dụ như ngừng tim. Như các bạn biết rồi, ngừng tim hay bị chảy máu cấp tính hay là ngạt thở. Nếu chúng ta không cấp cứu nhanh, trong vòng một vài phút máu không đưa oxy lên não thì não chúng ta sẽ bị hỏng. Cho nên vai trò của cấp cứu ngoại viện nó cần thiết đến mức độ nhanh bao nhiêu thì cứu lại cái cuộc sống của chúng ta là nó càng tốt bấy nhiêu. Trong tình huống đấy, chỉ có người bên cạnh là người gần nhất, người chứng kiến là những người bên cạnh đó, nếu có lòng nhiệt tình, có trí dũng cảm mà có kỹ năng cấp cứu càng tốt nữa thì chắc chắn sẽ giúp đỡ cho mọi người. Chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh rất là đơn giản, ví dụ cầu thủ Eriksen trong một trận đá bóng bị đột quỵ tim ngã ngay trên sân. Như các bạn nhìn thấy, các cầu thủ chạy đến thấy đồng đội mình ngừng thở, người ta quay mặt ra, người ta kéo cái lưỡi cho khỏi tụt lưỡi, giơ tay báo hiệu khẩn cấp. Các bác sĩ từ ngoài chạy vào, trong vòng 19 giây người ta đã ép tim và đánh sốc điện. Và sau đó cầu thủ ấy trở lại cuộc sống bình thường và vẫn đá bóng. Thì chúng ta cũng tương tự. Trong các tình huống khẩn cấp đấy, chúng ta phải cứu lấy ngay lập tức. Chúng ta không đợi được người nhà ở xa hoặc là nhân viên y tế tới đâu. Các nước người ta cũng tương tự. Tại sao người ta phải sinh ra cái hệ thống cấp cứu ngoại viện? Đó là từ những năm 60-70, các nước phát triển cái hệ thống đường cao tốc. Rất nhiều các tai nạn ô tô trên đường đấy và nhân viên y tế đến nơi thì quá chậm. Mà người ta sau này người ta nghiên cứu, người ta phân tích ra rồi. Lẽ ra nếu mà được cầm máu, lẽ ra mà biết cố định cuộc sống cổ, và lẽ ra mà biết gọi là kiểm soát đường thở một cách đơn giản thì người đó cái tỷ lệ sống sót nó tăng lên rất là cao. Cho nên người ta mới sinh ra một cái môn người ta gọi là cấp cứu ngoại viện hay là paramedic, chứ không phải là, tức là gần như y khoa nhưng không phải y khoa chính thống. Và thường do các trường dạy nghề, ví dụ như ở Nhật Bản chẳng hạn, là do các trường phòng cháy chữa cháy dạy và người ta phổ biến cho cộng đồng. Đặc biệt người ta coi đấy là một kỹ năng sống cho tất cả các em học sinh, từ học sinh từ tiểu học trở lên. Đó là những cái rất là cần thiết.
1: Và như vậy là có những cái tình huống cấp cứu mà nếu mà chỉ cần cấp cứu mà chậm một chưa đầy một phút thôi cũng có thể khiến cho bệnh nhân tử vong. Thưa quý vị các bạn, theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thì ước tính ở nước ta mỗi năm có khoảng hơn 20.000 trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện hoặc khi tới viện cũng đã ở trong tình trạng quá muộn, không thể áp dụng những các thành công của các kỹ thuật cao trong hồi sức điều trị can thiệp. Ông có cho rằng đây là con số báo động cho thấy rằng là năng lực cấp cứu ngoại viện ở nước ta hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế ạ?
2: Vâng, thưa các bạn, đó là thực trạng. Đó là tình trạng không phải là báo động mà là tình trạng đau lòng mà chúng ta cần phải thay đổi. Và rất là may, là vì hồi xưa là gì, chúng ta chưa hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng là gì, bệnh tật hay tai nạn gọi y tế, nhưng chúng ta chưa hiểu. Nếu chúng ta hiểu được rằng nếu chúng ta không nhanh lên thì cái người bị nạn đấy, người ta hỏng mất não. Chúng ta đã chứng kiến là gì, hiện nay là rất nhiều người hiến tạng, người ta có thể bay từ Bắc Nam lấy thỏa thận của tim, bay trên máy bay Bắc Nam vài tiếng sau ghép lại vẫn sống, nhưng chưa ai ghép được não cả.

0: giới này đều như thế cả. Cho nên là gì, chúng ta phải nhanh lên, không thể nào mà chờ đợi được. Trong trường đấy, thứ nhất là chúng ta chưa hiểu về mặt y khoa, là chúng ta chưa hiểu đầy đủ, chúng ta nghĩ là việc này của y tế. Thứ hai là gì, chúng ta chưa có kỹ năng, chúng ta có lòng tốt ấy, ai cũng có cả, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ những người bên cạnh, nhưng mà chúng ta chưa có kỹ năng và chúng ta chưa dám làm. Về mặt khác, về vấn đề pháp lý chúng ta cũng chưa có. Trên nhiều trường hợp là đi ra cứu người ở ngoài đường, thậm chí còn bị hiểu lầm, thậm chí còn bị gây khó dễ hoặc thế nọ thế kia, cho nên là rất là khó. Cho nên nếu chúng ta hiểu được rằng cứu bạn có nghĩa là cứu mình đấy, thế nay mai chẳng may, nhỡ may mình bị chẳng hạn, thì là người bên cạnh nào gần nhất cứu mình. Cho nên là gì, nếu chúng ta hiểu rằng, gọi là chúng ta hiểu được và thực hành được các kỹ năng sơ cấp cứu, nó không khó, thì chúng ta sẽ có thêm một kỹ năng sống, tự trang bị cho mình, có thể giúp cho người nhà nhà mình, hoặc là gì, nay mai chẳng may mình có bị thì người khác lại cứu được chính mình.
1: Vì vậy mà để nâng cao năng lực cấp cứu, tăng khả năng sống cho người bệnh, thì mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Có thể nói đây là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam có đề án riêng về phát triển hệ thống cấp cứu. Ông có kỳ vọng như thế nào về những cái mục tiêu được đặt ra trong đề án lần này?
0: Vâng, thưa các bạn, đây là một quyết định đột phá, là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực y khoa ở Việt Nam. Thứ nhất, luật khám chữa bệnh năm 2023 đã đưa cấp cứu ngoại viện vào là một thành phần của hệ thống y tế mà trước kia chúng ta chưa có điều kiện, nên chúng ta đang bỏ ra để người dân tự loay hoay. Bây giờ chúng ta đã đưa vào làm một thành phần y tế. Thứ hai, cấp cứu ngoại viện phải do các cơ quan nhà nước đứng ra tổ chức, hoạt động và duy trì nó như một dịch vụ an sinh xã hội. Đó là dịch vụ không lợi nhuận. Cái thứ ba là gì? Chính phủ đã đưa ra một cách quyết liệt, một cách đồng bộ, không phải chỉ có y tế, mà chúng ta sẽ có thêm hệ thống của bên công an, quân đội và các hệ thống khác cùng tham gia vào, để chúng ta làm sao? Một là tạo ra cơ chế chính sách, thứ hai là phối hợp chia sẻ dữ liệu, thứ ba là gì? Chúng ta có một cái mặt trận rất rộng rãi cùng với Hội Chữ Thập Đỏ và bà con, toàn thể những người dân chúng ta, những người chúng ta đồng lòng tham gia vào, thì chắc chắn chúng ta sẽ, những người này chúng ta có dưới sự chỉ đạo của Chính phủ sẽ xây dựng một hệ thống đồng bộ, hiện đại và hiệu quả. Chúng ta đã đi sau thế giới 50 năm, nhưng chúng ta rất mừng là gì? Chúng ta đã tận dụng được các công nghệ hiện nay. Tôi nói ví dụ, cách đây 50 năm chẳng hạn, một cái tai nạn ngoài đường, một đội cứu hộ đến, người ta phải gọi điện thoại cho từng bệnh viện xem có nhận được không. Nhưng bây giờ với công nghệ của các phần mềm, của trí tuệ nhân tạo, với mạng 5G, 6G, chúng ta có thể gọi là gì? Trực tiếp, ngay lập tức người ta biết rằng là gì? Cấp cứu tại chỗ, có thể xin các ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện, có thể biết ngay là có thể vận chuyển được đến đâu, nơi gần nhất có thể cứu được nạn nhân. Đấy là những cái mà chúng ta có thể tận dụng được cái cơ hội như thế này. Và tôi tin rằng với sự quyết liệt của Chính phủ, đây là một cái dự đề án mà chúng tôi sẽ mang rất là nhiều cái tính nhân văn của xã hội chúng ta.
1: Vâng, đề án cũng đặt ra mục tiêu là 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện, và 100% cuộc gọi được tiếp nhận và điều phối, 95% số ca vận chuyển được kết nối với bệnh viện. Theo ông, đây là mục tiêu khả thi hay vẫn còn những cái thách thức ở phía trước?
0: Tôi nghĩ vấn đề này hoàn toàn khả thi. Trước chúng ta đã có, nhưng vì chúng ta không có cơ chế. Ví dụ trước kia chúng ta chỉ có khoảng 10 tỉnh là có điều kiện người ta đưa ra để người ta vận hành cái hệ thống này. Còn sau các tỉnh mà điều kiện kinh tế khó khăn chẳng hạn, có tên nhưng không hoạt động được, bởi vì không có nguồn lực nào để mà nuôi duy trì cái hệ thống đấy. Và trong khi đó chúng ta đã muốn miễn phí cho người dân, cho nên cái hệ thống đó hầu như nó không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Với hiện nay chẳng hạn, với các cái trang bị mới, với hệ thống công nghệ như hiện nay, hạ tầng kết nối thông tin mà chúng ta đang thực hiện, số hóa các dữ liệu, kết nối các dữ liệu của các cơ sở, của y tế, của công an, của quân đội, của phòng cháy chữa cháy, của cả hệ thống thì bệnh án điện tử của một sức khỏe mỗi người dân, thì chắc chắn tôi tin rằng cái mục tiêu này hoàn toàn khả thi và chúng ta có thể làm được trong thời gian ngắn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có một góc nhìn từ đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện về tính khả thi của đề án này, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Thắng, phó giám đốc trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hà Nội. Xin chào bác sĩ Trần Anh Thắng ạ.
2: Xin chào và chào quý vị nghe đài.
1: Thưa bác sĩ Trần Anh Thắng, từ thực tế ở trung tâm cấp cứu 115 thì xin ông cho biết là áp lực lớn nhất đối với một ca cấp cứu ngoại viện hiện nay là gì ạ?
2: Đối với chúng tôi thì cái việc không phải là những vấn đề về chuyên môn đâu, mà thực ra thì áp lực nhiều là do có một số các yếu tố khách quan, đặc biệt là về cái khoảng cách mà người dân người ta gọi, thứ hai là cái thời gian tiếp cận được người bệnh mới là cái quan trọng nhất để đáp ứng được cái giờ vàng ấy. Nó thuộc rất nhiều vào tình trạng giao thông ở cái hiện trường.
1: Có cái thời điểm nào mà hệ thống bị quá tải và việc cấp cứu cho một cái bệnh nhân bị trễ do các yếu tố khách quan như ông vừa nói hay không thưa ông?
2: Có những thời điểm hệ thống nó quá tải, đặc biệt là trong những giai đoạn mà dịch, một số trường hợp xảy ra tai nạn và hỏa hoạn với số lượng bệnh nhân nhiều. Trước năm 2026 thì nguồn lực nhân lực với chất lượng cao ấy, tức là chủ yếu là các bác sĩ, còn rất thiếu, rất khó tuyển dụng. Nó có rất nhiều yếu tố, công việc của bác sĩ ngoại viện nó rất áp lực và nguy hiểm. Thứ hai là chế độ đãi ngộ thì thời gian vừa qua mặc dù đã thay đổi nhưng mà lương và phụ cấp chưa tương xứng với cái việc họ làm. Từ tháng 7 năm 2025 đến giờ với nghị quyết 72 của Bộ Chính trị ấy, gần đây nhất là cái nghị quyết 29 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ấy, thì đã có những chính sách thu hút nhân tài và hỗ trợ nhân lực cho một năm, như vậy là thì nó cũng là một cái mở để cho một năm tuyển dụng được viên chức. Từ đầu năm đến giờ thì bên một năm cũng đã tuyển dụng được 5-6 bác sĩ bù đắp lại cái chỗ thiếu hụt kia để tăng số xe, lượng xe cấp cứu lên.
1: Vậy thì theo ông đánh giá thì với số lượng xe cấp cứu hiện nay cũng như là đội ngũ nhân lực đã được tuyển dụng hiện nay thì đã đáp ứng đủ công việc cấp cứu hay chưa?
2: Hiện tại thì mới tạm thời thì gọi là giải pháp tình thế, và để mà bù đắp đầy đủ thì mong muốn nó là một cuộc gọi cấp cứu và sẽ có một xe cấp cứu và một nhân viên hỗ trợ y tế hỗ trợ tại nơi, thì đề án này nó phải phát triển đến năm 2030 và dần dần hoàn thiện, chứ hiện tại thì cũng chưa đáp ứng được về 100% nhu cầu thực tế của thành phố Hà Nội. Bác sĩ thì tôi không tính số đầu xe để đạt được theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tại thành phố Hà Nội thì rơi vào khoảng từ 110 đến 125 xe cấp cứu đáp ứng trong một ngày. Và hiện tại ở thành phố Hà Nội thì đang có 65 đến 70 xe cấp cứu hoạt động trong một ngày.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, như chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Thắng, thì mặc dù là trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã có bổ sung về xe cấp cứu và cũng như là đội ngũ nhân lực về y tế, nhưng hiện nay thì vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu thực tế. Và cái việc mà đào tạo cũng như là tuyển dụng nhân lực y tế để làm cho công việc cấp cứu thì hiện nay vẫn còn rất là khó khăn. Vậy thì theo ông chúng ta cần phải có một cái cơ chế như thế nào để thu hút nhân lực trong lĩnh vực này ạ?
0: Vâng, kính thưa các bạn, thì hiện trạng chúng ta biết quá rõ rồi. Số lượng người được vận chuyển đến cấp cứu cho cả nước hiện nay ấy, bằng xe cấp cứu vào khoảng 10% thôi. 90% là người dân tự đi. Hiện nay muốn tăng cái tỷ lệ đấy lên ấy, có hai cái vấn đề. Thứ nhất, chúng ta phải có nhân lực. Nhân lực đây phải có đủ về số lượng. Thứ hai, nó phải có cái quy trình làm việc. Cái thứ ba là bản thân những người làm việc đó thì người ta không mong muốn thì dù có, nhưng ít ra là người ta có thể đảm bảo được cuộc sống ở mức trung bình. Nhưng hiện nay điều kiện người ta cực kỳ khó khăn. Cái thứ hai về trang thiết bị. Trang thiết bị hiện nay chẳng hạn, số xe cộ đã thiếu, số phương tiện trên cấp cứu trên xe lại càng thiếu hơn. Vì chúng ta không có cái cơ chế tài chính nào để mà mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng cũng như là vận hành các cái máy móc cho nó hoạt động. Cho nên là gì, vừa thiếu về nhân lực, vừa thiếu về trang thiết bị, và chúng ta cũng còn chưa có một cái nữa, đó là quy trình phối hợp giữa cấp cứu ngoại viện và các hệ thống điều phối trong bệnh viện. Ví dụ hiện nay 115 Hà Nội chẳng hạn, muốn chuyển bệnh viện nào chẳng hạn thì cũng chỉ biết là bệnh viện nào gần nhất đưa người ta đến đấy, và chỉ cũng không hề biết rằng cái gì bệnh viện đấy họ có làm được hay không, hoặc là bệnh viện khác đang họ cơ sở đấy họ đã đầy chưa, họ không thể tiếp nhận phải chuyển đến nơi khác. Cho nên chúng ta sẽ phải làm rất là đồng bộ, và chúng tôi hy vọng lần này với sự lãnh đạo quyết liệt của chính phủ, sự phối hợp của các ban ngành, đặc biệt là của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và các ủy ban, vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố các nơi, thì chắc chắn là chúng ta hy vọng rằng điều kiện này nó sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng cùng với sự hưởng ứng của toàn xã hội, thì chắc chắn là gì, cái hệ thống chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững hơn.
1: Và để phát triển hệ thống cấp cứu ngoại bền vững thì nếu chỉ có một nhân viên y tế, cơ sở vật chất, lực lượng thường trực trong cộng đồng như là ông vừa nói thì có lẽ vẫn chưa đủ phải không ạ? Thưa ông, do đó có những cái vấn đề như là công nghệ, cơ chế điều hành, tài chính thì chúng ta cũng nên tính đến ạ.
0: Cái đấy là điều chắc chắn ạ. Như tôi vừa nói thì hiện nay công nghệ chúng ta không thiếu. Với sự tiến bộ của các cái phần mềm của trí tuệ nhân tạo hay là tiến độ công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở của công nghệ của hệ thống viễn thông Việt Nam mình khá là tốt. Trong một tương lai gần, hệ 5G, 6G thì gần như chúng ta có thể theo dõi theo thời gian thực tất cả các diễn biến tại hiện trường cũng như các hoạt động trong bệnh viện và cái sự kết nối và cái sự điều hành đấy chắc chắn nó sẽ một cách là nó hiệu quả và nó nhanh hơn rất nhiều so với hiện nay. Vì hiện nay là gì? Chúng ta chưa có cái cơ chế điều phối, chưa có cơ chế phối hợp, cũng giống như là chưa có cái cơ chế tài chính nào để đảm bảo cho cái hệ thống đấy nó hoạt động trong một tương lai gần. Khi chúng ta làm được việc đó thì chắc chắn nó sẽ đáp ứng được các nhu cầu của người dân.
1: Vậy làm thế nào để những cái việc liên thông giữa các lực lượng trên và cái việc điều hành đó nó không chỉ dừng ở cái việc kết nối điện thoại mà trở thành một cái cơ chế phối hợp thực sự, thưa ông?
0: Cái đấy thì chính phủ đã đề ra rồi, sẽ sự phối hợp chặt chẽ. Ví dụ như Bộ Công an chẳng hạn, nó sẽ tiếp nhận các đầu số 113, 114, 115 thành một số thôi. Cũng giống như các nước ở Mỹ là 911 là tình huống khẩn cấp, ở Đức là 112, ở các nước khác cũng tương tự. Khi có cái cuộc đấy thì người ta sẽ phân loại rất nhanh chóng dựa trên cả người, phần mềm và cả công nghệ thông tin. Thì người ta ví dụ một tai nạn giao thông ngoài đường, nhiều người chẳng hạn, thì chắc chắn là bên công an người ta sẽ tham gia, phòng cháy, chữa cháy tham gia. Một là bảo vệ, thứ hai người ta tham gia cùng để mà làm sao vừa dẫn đường và vừa tham gia vào cứu chữa nạn nhân. Và trong y tế cũng tương tự, thì cái hệ thống ngoài chuyên môn ra thì sẽ có kết nối với tất cả các hệ thống đấy, cùng chia sẻ dữ liệu và cùng đồng hành theo một cái quy trình thống nhất, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hiệu quả hơn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nay đến năm 2030 vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có thể là bước khởi đầu trong một sự thay đổi mang tính hệ thống đối với lĩnh vực cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam. Một lần nữa, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Vân An và Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
3: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với

0: mộ liệt sĩ.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Thực khách thông thái.
4: Thực khách thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm gia đình với những nguyên liệu quen thuộc lại trở thành bi kịch khi một người tử vong, ba người khác phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm. Sự việc xảy ra tại Nghệ An mới đây là lời cảnh báo không ít loại thực phẩm cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Và khoai tây mọc mầm chỉ là một trong số đó.
6: Không phải ai cũng biết rằng ngay cả những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày cũng có thể trở thành chất độc nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, những kinh nghiệm nhận biết thực phẩm nguy hiểm đã được truyền lại từ nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trong gia đình bà, khoai tây chỉ cần chuyển màu xanh hoặc nhú mầm là sẽ bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc rẻ.
7: Gia đình nhà tôi, khoai tây mà có màu xanh hoặc là mọc mầm là gia đình nhà tôi bỏ, không tiếc, vứt đi, không ăn.
6: Ngoài khoai tây, bà Hoa còn chia sẻ rất nhiều loại thực phẩm cũng có độc tố tự nhiên. Nếu sử dụng sai cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
7: Ví dụ như là măng tươi về mà mình sơ chế không kỹ thì nó cũng có độc này. Hay là cá nóc này, hoặc là cái con cóc ấy mà các cụ hay làm ruốc cho trẻ chậm lớn mà không sơ chế đúng cách ấy, thì nó cũng có chứa chất độc gây nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm.
6: Thực tế cho thấy không chỉ những thực phẩm quen thuộc trong gian bếp, ngay cả các sản vật từ tự nhiên cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây tại Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa qua cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh ở xã Xuân Quang vẫn chưa hết bàng hoàng vì vài cây nấm quen thuộc mà suýt đánh đổi bằng tính mạng.
8: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường. Thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
6: Từ khoai tây mọc mầm, cá nóc cho đến nấm rừng, điểm chung của những vụ ngộ độc này đều do chủ quan hoặc thiếu kiến thức nhận biết độc tố tự nhiên. Đó không phải là những thực phẩm xa lạ mà hiện hữu hàng ngày quanh chúng ta.
9: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện đau lòng ở Nghệ An đến những vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra liên tiếp thời gian qua, cho thấy không phải mọi mối nguy trong bữa ăn đều đến từ thực phẩm ôi thiêu hay mất vệ sinh. Nhiều loại thực phẩm vốn quen thuộc cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những chất độc tiềm ẩn trong thực phẩm cũng như cách phòng tránh ngộ độc, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau với tiến sĩ Bùi Mạnh.

0: Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
1: Thưa chuyên gia, từ vụ việc nghi ngộ độc sau khi mà ăn canh khoai tây mọc mầm thì chuyên gia có thể cho biết là vì sao một cái thực phẩm quen thuộc như khoai tây nhưng mà khi mọc mầm thì lại có thể chứa độc tố nguy hiểm như vậy ạ?
2: Thì bản chất là trong cái mầm của khoai tây thì nó tạo ra một số các cái chất nó gọi là glycoalkaloid, thì nó được sinh ra trong tự nhiên như là một cơ chế để cho củ khoai tây chống lại các cái nấm mốc, côn trùng và sâu bệnh. Tuy nhiên thì với cơ thể của con người thì khi mà chúng ta ăn phải các củ khoai tây mà có các cái glycoalkaloid này thì nó sẽ tạo ra các cái triệu chứng bất lợi cho sức khỏe, như gây là nôn mửa, đau bụng dữ dội và có thể đi tiêu chảy. Bên cạnh đó thì nó cũng có tạo ra các cái triệu chứng ảnh hưởng vấn đề thần kinh và tuần hoàn, biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, có các triệu chứng như giãn đồng tử, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp hoặc là các cái co giật.
1: Nhiều người thì có thói quen tiếc của và họ chỉ cắt bỏ cái phần mầm hoặc là phần khoai bị xanh rồi tiếp tục chế biến. Cách xử lý như thế này thì có loại bỏ được hoàn toàn độc tố hay không?
2: Trước tiên thì chúng ta cũng nói đến là cái việc hình thành của các cái glycoalkaloid này khi mà tiếp xúc với ánh sáng hoặc là cái điều kiện ẩm để mà các cái chân mầm khoai tây nó có thể phát triển lên ấy, thì khoai tây sẽ bắt đầu tổng hợp các glycoalkaloid song song với cái quá trình tạo ra diệp lục mà chúng ta quan sát được là cái vỏ khoai tây chuyển sang màu xanh. Và cái độc tố salonin này sẽ rất là bền với cả nhiệt độ đun nấu. Do đó là khi mà đã xuất hiện cái alkaloid này thì các cái biện pháp đun nấu thông thường thì sẽ không bắt hoạt được nó. Do đó chúng ta nên bỏ cái củ khoai tây đấy ra.
1: Ngoài khoai tây mọc mầm thì sẽ có những cái thực phẩm quen thuộc nào cũng có thể là tiềm ẩn độc tố tự nhiên hoặc là phát sinh độc tố nếu như mà chúng ta bảo quản sơ chế và chế biến không đúng cách ạ?
2: Với các thực phẩm quen thuộc thì cũng có rất là nhiều thực phẩm mà có các độc tố tự nhiên. Chúng ta thể nói đến thí dụ như là các cái cyanogenic có sẵn ở trong các cái nhóm như là sắn, như là măng chẳng hạn, thì cũng có thể gây độc tính và gây gọi là ngạt tế bào, gây ra say, nôn mửa, rối loạn tim mạch, thậm chí có thể tử vong. Ở trong một số nhóm khác thì có thể chứa các chất lectin, đến thí dụ như ở các loại đậu, các nhóm đậu ấy ạ, thì khi mà đậu này mà không được nấu chín thì không bắt hoạt được các cái chất này và nó sẽ gây ra là có cái dính kết hồng cầu, cái kích ứng hệ tiêu hóa dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy. Một số các loại hạt khác, thí dụ như là ở cà chua xanh, cà chua tím mà nó chưa được chín ấy, thì cũng có các glycoalkaloid tương tự như là khoai tây mọc mầm. Bên cạnh đó thì cũng có một số loại thực phẩm mà trong quá trình chế biến bảo quản nó không được tốt thì nó sẽ phát sinh ra các cái độc tố, ví dụ như là các loại cá, các loại thịt khi mà quá trình phân hủy protein, đặc biệt ở các loại cá biển thì có thể tạo ra histamine và gây các cái phản ứng dị ứng cấp tính. Ở các loại thịt thì khi mà bảo quản và các cái sơ chế chế biến không đầy đủ mà được bảo quản trong điều kiện yếm khí, thí dụ như các loại đồ hộp, thì cũng có thể tạo ra các cái độc tố của vi khuẩn còn gây ngộ độc thịt, mà chúng ta cũng đã gặp một số các cái vụ ngộ độc trong quá khứ.
1: Và để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong gia đình thì chuyên gia có thể đưa ra những cái nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc lựa chọn bảo quản cũng như là chế biến thực phẩm.
2: Ví dụ như là khi mà lựa chọn thực phẩm thì chúng ta luôn lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mà chúng ta đã thấy là các cái sản phẩm thực phẩm của chúng ta, thí dụ như là các khoai tây mọc mầm đã nổi màu xanh hoặc là thực phẩm đã bị mốc, đã bị biến tính, có các cái mùi lạ thì chúng ta tuyệt đối là không sử dụng. Các cái sản phẩm thực phẩm đó đóng hộp, đó bao gói thì phải còn hạn sử dụng, vỏ thì không bị hồng, không bị méo hoặc là có những cái biến dạng gì xét khác. Trong quá trình chế biến thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo các cái nguyên tắc đó là tách biệt rõ ràng các cái thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh các lây nhiễm chéo từ hai nhóm thực phẩm này. Khi mà chế biến thì chúng ta cần nấu chín kỹ thực phẩm, tay người chế biến thì cần được rửa sạch, môi trường chế biến thì cần được giữ đảm bảo vệ sinh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
3: Tại sao?
4: Thế nào?
3: Tại sao?
4: Thế nào?
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thông tin cho rằng trong thành phần của gạo có nhiều phytat là chất ức chế hấp thu sắt, nên nếu khẩu phần ăn nghèo chất sắt, nguồn đạm động vật, thực vật thì sẽ làm cho khẩu phần ăn vốn nghèo sắt lại bị hạn chế hấp thu sắt, làm tăng nguy cơ thiếu sắt. Phytat là chất gì và có phải gạo là tác nhân cản trở hấp thu sắt từ thực phẩm? Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe giải đáp của chuyên gia dinh dưỡng về điều này.
5: Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng, phytat là chất cản trở hấp thu sắt rất mạnh. Hợp chất này có trong hầu hết các loại thực vật, nhưng nhiều nhất là trong các loại hạt, ngũ cốc và các loại đậu.
3: Phi tát nó thường có ở trong

0: cái lớp vỏ lụa. Ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đỗ tương ấy, là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó.
1: Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa cho biết thêm, để tận dụng tối đa nguồn sắt cung cấp từ thực phẩm, mọi người nên thực hiện chế độ ăn đa dạng, cân đối. Trong đó nên tăng cường các loại rau quả giàu vitamin C và vitamin A, bởi đây là những chất giúp cơ thể hấp thu sắt rất mạnh.
0: Cái mà đầu tiên ý, mà để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Vitamin C thì có trong các loại rau củ quả, rồi trong các loại trái cây. Cái thứ ba nữa là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
1: Lúa gạo là nguồn lương thực cơ bản và lâu đời nhất của người Việt và chất phi tát trong gạo không hề ảnh hưởng tới việc hấp thu sắt trong thực phẩm. Điều quan trọng là chúng ta biết cách phối hợp các loại đồ ăn thức uống sao cho khoa học, hợp lý để giúp cho việc thu nạp vi chất này được tối ưu.
2: Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Tạm biệt quý vị và các bạn.

Chú Quang Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé ơi, hoa cúc là loài hoa rất đẹp, phổ biến trong đời sống của người dân Việt Nam. Hoa cúc có rất nhiều ý nghĩa như biểu tượng cho sự trường tồn, lòng thủy chung, niềm vui và hạnh phúc của con người. Có nhiều câu chuyện thú vị về loài hoa cúc đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể chuyện Bảy cánh hoa vàng của nhà văn Khuê Việt Trường nhé. Nàng tiên hy vọng được Chúa Tiên tặng cho bảy ước mơ. Các bé cùng nghe câu chuyện để biết nàng tiên hy vọng sẽ ước những điều gì

các bé ạ, chiếc tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kín. Bao nhiêu mây trắng đã trôi qua, rồi biết bao nhiêu mây xanh, mây hồng, mây cam, mây tím. Nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua. Vậy mà chiếc tủ của những phép màu vẫn khóa kín. Chiếc tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì. Vì trên tiên giới thì làm gì có kẻ trộm. Và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ được sống chung với những nàng tiên. Cho nên chiếc khóa của chiếc tủ đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói bông cúc vàng được lấy từ vườn hoa của bà tiên mùa xuân. Hoa thiên đình trồng trăm năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai. Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh, gắn hờ trên mép cửa, tưởng chừng như không có một tác động nào. Nhưng thực ra đây là một bông hoa rất kỳ diệu. Bất cứ ai đến gần, những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng ngũ sắc, làm chói mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu. Thế rồi một ngày, chiếc tủ đựng phép màu được mở ra. Đó là một ngày cuối năm. Vị chúa tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia không hề được dùng tới. Chúa tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian dài dằng dặc vừa qua thì phép màu có còn công hiệu nữa hay không. Thôi thì cứ mở cửa ra xem sao. Chúa tiên nghĩ bụng thế, rồi đưa tay rút nhẹ bông hoa vàng thay cho ổ khóa. Cánh cửa của chiếc tủ đựng phép tiên bật mở, hào quang từ bên trong lóe sáng ra. Trong tủ có nhiều nhất là những chiếc đũa quyền lực. Khi chúa tiên đưa tay chạm vào những chiếc đũa thần đang nằm xếp ngay ngắn trong tủ, thì bỗng chúng mềm hẳn ra, rồi biến thành một đám bụi. Thì ra, thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành tro bụi. Đôi mắt tò mò của nàng tiên có tên là Hy Vọng, đang sống trong chốn thần tiên, xịu xuống. Hy Vọng mơ ước được một lần cầm chiếc đũa tiên để hóa phép, cho biết thế nào là phép tiên. Nhưng những chiếc đũa tiên bấy giờ chỉ còn là bột tiên. Nhìn đôi mắt thất vọng của nàng tiên Hy Vọng, chúa tiên nói, không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đóa hoa cúc vàng. Con cầm lấy đóa hoa cúc vàng này, coi như ta tặng con trong dịp năm mới. Dạ, con cảm ơn chúa tiên. Nàng tiên Hy Vọng đưa tay nhận bông cúc vàng. Nàng tiên Hy Vọng định bay đi, thì chúa tiên đưa tay chặn lại. Trong bông cúc vàng này chỉ có 7 cánh. Con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có một mơ ước. Tuy nhiên con đừng bao giờ dùng luôn một lúc 7 điều ước nhé. Dạ, con xin nghe lời chúa tiên ạ. Bông cúc vàng được trao cho cô tiên Hy Vọng. Những cánh hoa cứ long lanh màu sắc. Chúng thì thầm với cô tiên Hy Vọng.

Chị hy vọng ơi, cho chúng em thành ước mơ chị nhé. Thế rồi, hy vọng để đóa cúc vàng bảy cánh vào chiếc lọ thủy tinh ngay nơi giường ngủ của mình. Những cánh hoa vẫn cứ lao sao, rồi mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho một ngày xuân mới. Nàng tiên hy vọng cầm đóa hoa cúc vàng nương theo đám mây trắng xốp dạo chơi trên phố. Ta sẽ thực hiện những ước mơ thật đẹp. Những ước mơ ấy mãi mãi sẽ làm cho ta thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được. Nàng tiên hy vọng suy nghĩ, và gió đưa đám mây có nàng tiên hy vọng đi từ nơi này đến nơi khác. Thế là cánh hoa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ quần áo đẹp. Ngày xuân, ai cũng đều mặc áo mới, phải chăng? Nhưng nàng tiên hy vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc ở bên đường giữa trời xuân vui vẻ. Cô bé không có một chiếc áo mới như những cô bé khác vì mẹ cô bé quá nghèo. Cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé đó. Vừa lúc ấy, một chú chim két mỏ đỏ bay tới, đậu trên vai nàng tiên hy vọng. Chị hy vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh đẹp của chị được không? Hy vọng nói, mỗi cánh hoa là một ước mơ đó. Chim két xin làm gì? Chim két vẫy vẫy đôi cánh. Tối hôm qua, có một cơn gió rất mạnh đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn có một chiếc tổ. Em muốn trở lại ngôi nhà của mình. Cánh hoa vàng thứ hai được bứt lìa. Trong phố kia, nàng hy vọng thấy một đôi giày màu đỏ đang nằm ở trong tủ kính. Ôi, đôi giày mới đẹp làm sao. Nó giống như được làm nên bởi những tia nắng mặt trời. Nàng tiên hy vọng chuẩn bị bứt cánh hoa vàng thứ ba cho điều ước của mình. Nhưng kìa, một con chim ưng sửa soạn xa xuống vô một con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thóc. Nàng tiên hy vọng đã cứu chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba. Có sao đâu nhỉ? Mình có bốn cánh hoa. Bốn cánh hoa là bốn mơ ước. Hy vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi nơi. Tất cả đều chan hòa một màu xanh xinh đẹp. Trời xuân đẹp, từng cỏ non tơ. Thế rồi cánh hoa thứ tư được bứt ra. Một đám cháy được dập tắt. Cánh hoa thứ năm giúp cho một chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ sáu là mâm cỗ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố. Ngày xuân trôi qua dịu dàng như thế, bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh duy nhất. Sáu cánh kia đã thực hiện sáu ước mơ cho người khác. Đôi giày đỏ mơ ước của nàng tiên hy vọng vẫn chưa được thực hiện. Nhưng trên tay nàng tiên hy vọng chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng. Đó là cánh hoa để hy vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên. Nàng tiên hy vọng nương theo mây bay về. Chúa tiên đã ở đó từ bao giờ? Chúa tiên nói, con ngoan lắm. Giờ đây, con có quyền thực hiện mơ ước của mình bằng cánh hoa cuối cùng. Nàng tiên hy vọng bứt cánh hoa vàng thứ bảy thả lên trời. Đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp. Và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này đấy các bé ạ. À.

Các bé vừa nghe chuyện Bảy cánh hoa vàng của nhà văn Khuê Việt Trường qua thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Chùa Tiên tặng cho nàng tiên hy vọng 7 điều ước, mỗi cánh hoa cúc là một điều ước. Nàng tiên hy vọng đã dùng 6 điều ước của mình để giúp đỡ người khác. Nàng tặng cho cô bé nghèo bộ quần áo mới, cứu gà con thoát khỏi chim ưng hung dữ, lấy lại tổ cho chim két, dập tắt đám cháy, cứu sống cá chép, tặng mâm cụ đầy cho trẻ lang thang. Thật là một nàng tiên tốt bụng phải không các bé? Nàng tiên hy vọng đã chia sẻ những điều ước, những niềm vui của mình cho mọi người. Nàng tiên hy vọng đã mang hy vọng đến cho mọi người đúng như tên gọi của mình. Phần cuối chương trình, bài thơ Mùa Hạ của tác giả Bùi Thị Vân Khánh sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, người ta vẫn nói, vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, lúc gian khó vẫn nắm chặt tay nhau. Nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng giữ được điều đấy. Người chồng trong câu chuyện hôm nay sa vào cờ bạc, hết lần này đến lần khác để vợ chạy vạy trả nợ. Đến khi không còn sức gánh vác, người vợ nghĩ tới ly hôn, nhưng lại thương con, thương cha mẹ hai bên, nên vẫn chần chừ. Cô ấy nên làm gì? Cùng đồng hành với chương trình hôm nay là nhà báo Phong Điệp. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chị Phong Điệp thân mến, tôi thấy trên các diễn đàn về gia đình có rất nhiều chị em chia sẻ về những cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Người thì bị chồng bạo lực, người phải chịu cảnh ngoại tình, cờ bạc. Thậm chí là có cặp vợ chồng không còn tình cảm nhưng vẫn phải cố gắng sống chung với nhau chỉ vì nghĩ rằng là hy sinh vì con. Và trong xã hội ngày nay, sự cống hiến cho gia đình, xã hội giữa phái nam và phái nữ đều ngang nhau. Nhưng vì sao vẫn tồn tại suy nghĩ này? Chị có thể lý giải giúp tôi được không ạ?
1: Vâng ạ, đúng là chị Thu Hà chỉ ra một cái điều rất đúng. Đó là trong xã hội cũng như là trong mỗi gia đình chúng ta thì cái vai trò của người đàn ông và người phụ nữ nó là ngang nhau. Thế nên là trách nhiệm và quyền hạn cũng đòi hỏi, cũng phải đồng thời. Thế nhưng mà thực tế là trong nhiều gia đình hiện nay thì cái người phụ nữ đang phải chịu nhiều cái sự thiệt thòi hơn. Gần như là họ bị cái mặc định rằng là làm vợ ấy thì người chồng có vũ phu một tí, có đối xử bạc đãi với mình một tí thì cũng phải nín nhịn. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng nó cũng xuất phát điểm từ cái quan niệm của người Á Đông. Cái người phụ nữ ở trong gia đình là phải chịu cái sự sắp xếp. Chồng trong gia đình là cái người chủ, có quyền gọi là thiết lập những cái quy định ứng xử, và kể cả cái người vợ có bị thiệt thòi thì cái điều đấy nó cũng là cái điều đương nhiên. Tuy nhiên trong một cái xã hội hiện đại ngày càng phát triển, cái vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định, thì tôi nghĩ rằng cái quan điểm này cần được thay đổi.
0: Chúng ta vẫn chịu rất nhiều cái ảnh hưởng của Nho giáo. Chính vì thế phụ nữ luôn luôn là phải chịu những cái thiệt thòi nhất định để giữ một gia đình êm ấm.
1: Dạ vâng.
0: Tôi đã chứng kiến có chị bị chồng giày vò, tra tấn về mặt tinh thần hàng chục năm nhưng vẫn chẳng dám mở lời với ai vì sợ bị cười chê. Đây không phải là trường hợp cá biệt, vì theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ

0: cái con số mà biên tập viên Thu Hà đưa ra khiến chúng ta đáng suy nghĩ. Và thực tế khi mà tôi gặp những chị em mà ở những gọi là những cái nhà bảo vệ nạn nhân của nạn bạo lực gia đình ấy, thì khi hỏi các chị rằng là tại sao hàng ngày bị chồng hành hạ cả về thể xác, cả về tinh thần, cũng nhiều phụ nữ cũng khóc rằng là thứ nhất là mình giữ cái cuộc hôn nhân đấy là vì con. Tức là cũng muốn có tiếng rằng là con có đầy đủ cả bố cả mẹ. Cái thứ hai nữa là cũng vì là xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Bản thân ngay như khi mà kể chuyện với gia đình, người thân, với bố mẹ rằng là chồng đối xử như thế, có nên ly hôn, thì chính bố mẹ lại cũng ngăn cản rằng là đã nhập gia rồi thì là phải theo chồng. Chồng có đối xử như thế nào thì vẫn là chồng mình. Quan niệm nó vô cùng cổ hủ. Nó như là một cái ách, nó như một cái chồng mà nó buộc vào cổ những cái người phụ nữ. Và họ cứ nín nhịn suốt bao nhiêu năm. Chứ trong một cái xã hội hiện đại, cái điều này rất là cần thay đổi. Và cái vai trò, cái tiếng nói của người phụ nữ cần được lắng nghe, cái quyền lợi của người phụ nữ cần được bảo vệ.
1: Trở lại với câu chuyện đêm nay thì nữ thính giả đang cảm thấy rất mệt mỏi vì đã nhiều lần trả nợ do chồng sa chân vào cờ bạc. Mời chị Phong Điệp và quý thính giả cùng nghe chúng tôi tóm lược lại nội dung câu chuyện.
2: Gần chục năm trước, tôi yêu anh và quyết định chọn anh là người bạn đời bởi anh rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Dù khi đó gia đình tôi không đồng ý tôi lấy anh vì gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đều làm tự do, không có nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó thần kinh bố anh hơi có vấn đề, còn mẹ anh lại đam mê đỏ đen nên gia đình luôn ngập trong nợ nần. Anh lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau, tới khi đi học đại học, anh phải tự lo cuộc sống và phải làm thêm để lo trả nợ cho mẹ. Anh có chí tiến thủ, dù phải làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống. Đêm đến anh lại mở tài liệu ra nghiên cứu, nên luôn đứng thứ nhất, thứ nhì trong lớp. Ra trường anh được một công ty nhận vào làm việc với mức lương khá cao. Vì khâm phục chí tiến thủ, dù biết rõ hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi vẫn quyết định yêu và lấy anh. Sau cưới, vợ chồng đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ. Khi đó dù khó khăn, nhưng chúng tôi rất ít khi xảy ra va chạm, xích mích, cuộc sống có thể nói khá yên ổn, hạnh phúc. Điều đáng nói, phía bên nhà chồng tôi, vì chỉ có mỗi chồng tôi có công ăn việc làm tử tế, nên rất ỷ lại vào anh. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh cũng đều phải lo cho gia đình. Trong khi đó, em trai anh biết rằng chúng tôi vẫn ở nhà trọ, nhưng hay vay mượn tiền, đều chẳng thấy hồi âm, khiến tôi rất ấm ức. Chẳng hiểu ai lôi kéo, 2 năm trở lại đây, anh lại dính vào cá độ bóng đá. Khi biết tin, tôi bàng hoàng đau khổ, đã nhiều lần tự hỏi vì sao lại như vậy. Nhưng tôi đều chỉ có câu trả lời, chắc là thừa hưởng tính ăn thua của mẹ. Ban đầu anh về nói với vợ, hiện đang vay nóng hơn 100 triệu đồng. Anh xin lỗi, thề thốt đủ kiểu và tự nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối, xin vợ tha lỗi và vay mượn để trả. Dù rất giận chồng, nhưng tôi cũng vay tiền để xóa nợ cho anh, kèm theo tờ cam kết nếu tái phạm sẽ ly hôn. Anh đồng ý hàng tháng tự tích góp từ tiền lương để trả trong sự quản lý của tôi. Sau khi hết nợ, anh lại lén vay tiền trên ứng dụng điện thoại. Khi tôi phát hiện, số nợ lên đến cả 100 triệu đồng. Thất vọng, chán trường, tôi đã dọn ra ngoài, thuê nhà ở riêng cùng con. Anh theo dõi tôi, rồi biết chỗ mẹ con tôi ở, lại tìm đến xin lỗi và thú nhận. Khi tôi đi công tác, anh đã lén lút tiếp tục chơi cá độ. Anh khóc lóc thề thốt đủ kiểu, nhắc lại chuyện xưa hai đứa khó khăn thế nào, nhưng vẫn yêu nhau. Khi đó tôi nghĩ, chỉ vì vài trăm triệu mà mất đi một gia đình, con cái thiếu hơi ấm của bố. Tôi thấy thương con, nên đã nhắm mắt vay mượn để trả nợ cho chồng. Kèm theo lời nhắn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho anh cơ hội. Vậy mà cách đây 2 tháng, anh lại báo nợ lên tới 500 triệu đồng. Lúc này anh hoảng loạn gọi cho cô ruột ở quê để vay tiền chứ không dám nói với vợ. Vì số tiền lớn, cô anh gọi điện báo cho tôi. Lúc này tôi mới biết. Anh nói thật với tôi trong sợ hãi, em cứu anh với, anh giao hết mọi thứ cho em quản lý, nếu không anh sẽ chết vì không trả được chủ nợ. Tôi lắc đầu vì đã cam kết, sẽ không bao giờ trả nợ cho anh.

0: trong lúc tôi đi làm, anh đã giấu điện và tìm tới cái chết, để lại những dòng chữ ân hận gửi cho vợ con bố mẹ. Hàng xóm báo tin, tôi chạy về nhà chứng kiến tất cả, vô cùng sợ hãi. Rất may anh đã được cứu. Anh nằm viện với cánh tay bị tê liệt do điện giật. Những ngày anh nằm viện, tôi chăm sóc anh như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ miếng ăn, giấc ngủ cho tới thay bông băng. Khi về nhà, tôi như người y tá chăm sóc cho anh. Nhưng tôi luôn sống trong sự bất an, bố mẹ và em trai anh biết chuyện nhưng cũng chẳng giúp được gì. Bà mẹ chồng còn trách tôi rất nhiều. Tôi đang nung nấu ý định, khi nào sức khỏe anh bình phục hoàn toàn, tôi sẽ ly hôn, bởi anh đã bao lần thất hứa, bao lần để tôi sống trong lo lắng, sợ hãi vì bị chủ nợ tìm tới đe dọa. Chưa bao giờ tôi kể chuyện của chồng với gia đình mình, nên tôi đang e ngại. Bố mẹ tôi nếu biết chuyện cũng sẽ sốc vì ông bà hay lo nghĩ và rất thương con rể. Con tôi cũng rất yêu bố. Anh đi đâu vài hôm là con gọi điện nói chuyện với bố rất nhiều. Bản thân tôi cũng còn yêu anh, nên nhìn anh bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi rất chạnh lòng. Nhưng làm thế nào để anh từ bỏ được bác thằng Bần thì tôi lại chưa nghĩ ra. Xin quý thính giả cho tôi lời khuyên.
1: Thưa chị Phong Điệp ạ, nghe xong câu chuyện thì lòng tôi thấy nặng trĩu bởi nhân vật đã nhiều lần cố gắng vay mượn để trả nợ với mong muốn anh ấy từ bỏ cờ bạc, gia đình trở lại hạnh phúc như xưa. Thế nhưng mà chồng cô gái vẫn chứng nào tật đấy, hết lần này đến lần khác đẩy vợ con gia đình vào cảnh khốn cùng. Điều này cho thấy là sự đam mê cờ bạc trỗi dậy thì anh ấy bất chấp tất cả. Phải chăng đây là sự ích kỷ? Chị nghĩ sao ạ?
2: Ở đây tôi nghĩ rằng là cái người chồng là cờ bạc nó khiến cho anh ta mờ mắt, lý trí anh ta không còn minh mẫn nữa. Thế nên là mọi cái lời khuyên răn, rồi mọi cái nguy cơ, cái hậu quả mà đe dọa với gia đình và với bản thân là gần như là bỏ mặc. Khi mà lao vào cái cuộc đỏ đen đấy là chỉ có biết rằng là cứ nạp tiền vào, cứ vay mượn để mà giành được cái phần thắng. Nhưng mà thực tế các cụ ngày xưa đã dạy rồi, mà cờ bạc là bác thằng Bần. Nên là cứ sa vào thì đồng nghĩa với cái việc mình đã tự xa chân xuống hố, và nếu mà không tự nhấc mình lên, không tự cứu bản thân mình thì không ai có thể cứu được. Thì ở đây là bản thân anh ấy cũng đang bị xa chân xuống hố, cũng ý thức được cái điều đấy. Thế nhưng cái ý thức đấy nó chưa đủ mạnh khiến cho anh ấy dừng lại cái việc cá độ đỏ đen đó để mà cải cái tâm, cải cái hành động của mình, để có những cái việc làm dừng ngay lại. Ngay kể cả cái việc mà anh ấy dùng đến cách tiêu cực, quyên sinh để là chấm dứt tất cả những cái mối nguy hại để xảy ra với mình. Thế nhưng mà cuối cùng chết cũng không chết được, mà khoản nợ nó vẫn ở đấy, cái máu đỏ đen nó vẫn ở trong người. Nếu mà anh không thức tỉnh thì không có thể ai cứu được trong cái tình cảnh này.
1: Vâng. Khi đăng tải câu chuyện trên nền tảng số cũng như trên phát thanh thì nhiều thính giả đã bày tỏ sự cương quyết, nhân vật không nên tiếp tục trả nợ cho chồng vì không có điều gì chắc chắn, sau lần này sẽ không còn lần khác. Thính giả Lê Công Định viết trên fanpage như thế này: nếu cứ một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Cứ như vậy mọi chuyện sẽ lặp lại cho đến khi hậu quả trở nên không thể cứu vãn giống như bây giờ. Chị hãy để anh ta tự cứu mình, đừng trả nợ cho kẻ cờ bạc, không lại giống như đá ném ao bèo. Thính giả Hồng Luyến cũng cho rằng bạn đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ rồi. Đừng cố níu giữ một hạnh phúc quá mong manh, bức xúc về hành vi của chồng nhân vật. Bác Lê Hữu Hợi ở Hà Tĩnh đã gọi điện về chương trình có lời khuyên như sau.
3: Quan điểm của bác là một người đã rơi vào cờ bạc á thì không thể từ bỏ được đâu. Đấy, nhiều người tìm đến cái chết rồi, cho nên là người con gái này biết rằng là còn vẫn còn yêu trong đấy. Nhưng mà có cái là sống với một người cờ bạc thì nó bất an lắm.
1: Vâng, trong trường hợp này thì chị Phong Điệp nghĩ sao về giới hạn chịu đựng của người phụ nữ ạ?
2: Cái chữ bức xúc vị thính giả mà chia sẻ đến, tôi nghĩ giờ cũng chắc là cũng là cái tâm trạng của rất là nhiều người khi đang có một cái hạnh phúc gia đình, đáng nhẽ là phải trân trọng, phải biết gìn giữ nó. Và bản thân trong gia đình cái người đàn ông này thì cũng đã chứng kiến người mẹ của mình cũng đã là vì đỏ đen mà ảnh hưởng đến gia đình và cũng phải gò lưng ra để kiếm tiền để trả nợ cho mẹ. Đáng nhẽ đấy là một cái bài học nhẫn tiền để cho người đàn ông này tu tâm dưỡng tính, chăm lo cho gia đình. Thế nhưng mà đúng là không ai có thể nói trước được. Cái khi mà cờ bạc nó đã che mắt rồi thì cái việc mà anh ta cứ chơi hết lần này đến lần khác, người vợ và các con cũng phải có một cái giải pháp để bảo vệ bản thân mình, để cho không bị gọi là kéo chết chùm cùng dưới cái hố vực sâu và cái người chồng tự đào ra.
1: Vâng.

0: nhiều người cho rằng là trong nhân vật chỉ là người thiếu trách nhiệm, nhưng ở góc độ y học thì nghiện cờ bạc được xem là một dạng rối loạn tâm thần và hành vi. Chị nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Tôi đồng ý ở cái khía cạnh là nghiện cờ bạc nó là một cái dạng bệnh lý, nếu như mà không được chữa trị bằng một cái cách thức nào đấy hiệu quả thì nó sẽ rất là khó cắt bỏ. Nó phải là đòi hỏi cái ý chí rất mạnh của cái người mắc bệnh, và tôi nghĩ rằng là cần cái sự đồng hành, cái sự cương quyết của những cái người thân trong gia đình, bởi vì đó là những cái điểm tựa lúc này giúp cho cái người đàn ông vượt qua được cái thử thách, cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Vâng, như vậy thì cái ý thức của bản thân, tức là chủ động, chiếm vai trò rất quan trọng. Một số thính giả lại có cái góc nhìn mềm mỏng hơn nên khuyên nhân vật cho người chồng một cơ hội để sửa sai. Thính giả Lương Ngọc Quý viết, điều đáng trách nhất là chồng bạn đã sa vào cờ bạc cá độ bóng đá và để gia đình rơi vào bi kịch. Tuy nhiên, nếu bây giờ anh ấy thực sự tỉnh ngộ, biết hối hận và muốn làm lại, thì bạn cũng nên cân nhắc cho anh ấy thêm một cơ hội cuối cùng. Thính giả Xuân Ngọc cho rằng, ông bà ta vẫn nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Hãy ngồi lại chia sẻ thẳng thắn để cùng nhìn về tương lai. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng khuyên nhân vật như thế này ạ.
2: Cũng chưa phải là người cứng rắn. Thì anh ta cứ chơi bời vậy rồi anh ta khất đi vợ rồi thì anh ta đúng trái đi. Để cũng có với vợ anh chẳng là cái gì. Thì theo ý bác, nếu mà cháu còn thương yêu đến anh ta, không muốn mất mái ấm gia đình, thì cháu phải cứng rắn tổ chức họp gia đình.
0: Vợ chồng thì vốn là người đồng hành, cùng chia ngọt sẻ bùi và vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Theo chị thì nhân vật có nên tiếp tục tha thứ hay không ạ?
1: Tôi thì ngả vào cái khía cạnh là cho cái người chồng này một cơ hội. Bởi vì thực sự là đã hơn 10 năm từ cái khi yêu nhau đến cái khi mà chung sống với nhau, và đã có những cái năm tháng sống hạnh phúc với nhau rồi, thì rõ ràng khi mà nhìn thấy người chồng mình rơi vào cái sự khủng hoảng, rơi vào cái bế tắc, thì tôi nghĩ rằng là bất cứ cái người vợ nào cũng có cái sự thương cảm nhất định. Đã sống với nhau một ngày là nên nghĩa rồi. Biết rằng là chồng mình sa vào cờ bạc là cái điều mà rất là khó có thể mà lôi kéo được chồng mình quay lại cái con đường cũ. Nhưng mà bất cứ khi mà chúng ta có một cái cơ hội nào đấy thì cũng hãy mở đường ra cho người chồng này, cho anh ấy một cơ hội, không có nghĩa rằng là cứ trả nợ, rồi cứ động viên, rồi là cho anh ấy nghĩ rằng là cái việc anh ấy làm là không có cái gì đáng trách cả. Mà ở đây tôi nghĩ rằng là cho cơ hội, đồng thời cũng yêu cầu người chồng phải có một cái sự cam kết rõ ràng, cần thiết phải có một cái cuộc họp gia đình, có cả cái sự hiện diện của bên nội, bên ngoại, của những cái người thân thiết, để cho thấy rằng phân tích cho cái người chồng này hiểu hết những cái nguy cơ. Và khi mà thấy cái người chồng mà có cái dấu hiệu quay lại cờ bạc thì bản thân những cái người thân gia đình sẽ là cái sợi dây để kéo anh ta trở lại. Thế nên là cho một cơ hội không có nghĩa rằng là tha thứ cho cái lần này để tạo cơ hội cho những cái sai lầm khác, mà phải có điều kiện rằng là nếu như anh ta thật tâm là thay đổi cái hôn nhân gia đình thì còn có cái cơ hội để cứu vãn. Chứ còn nếu như sau cái lần này mà thấy còn có cái dấu hiệu tiếp tục lại lao vào đỏ đen, lại tiếp tục cá độ, lại tiếp tục vay nợ, thì lúc đấy cái câu chuyện mà dừng lại cái cuộc hôn nhân này, lúc đấy là tôi chắc rằng là cũng không ai sẽ cản cái người vợ nữa, mà sẽ ủng hộ người vợ trong cái việc mà chấm dứt cái quan hệ này, để mà chị bảo vệ bản thân chị và cũng như là bảo vệ các con. Không phải là tất cả những cái tiền bạc của gia đình làm ra cuối cùng là không tích cóp, không lo được cho con, mà chỉ đổ hết vào để trả nợ cho cái người chồng này.
0: Vâng, tức là cho cơ hội lần cuối nhưng cũng phải có giới hạn nhất định.
1: Vâng, chính xác là như thế.
0: Vâng. Bằng kinh nghiệm cá nhân thì không ít người bày tỏ tâm lý của kẻ đam mê cờ bạc là thắng ham ăn, thua ham gỡ. Chính vì vậy thính giả Hà Thùy cho rằng muốn từ bỏ cờ bạc cá độ thì phải có cú sốc thật lớn, hoặc phải thay đổi hoàn toàn môi trường sống để cắt đứt những mối liên hệ với quá khứ. Điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của chồng bạn. Anh ấy có thực sự quyết tâm thay đổi hay không? Bạn có đủ niềm tin để tha thứ thêm một lần nữa hay không? Thính giả Trung Thái Hà khuyên nhân vật, chỉ khi một người đủ trưởng thành và có thực sự có đam mê với công việc thì mới có thể dứt bỏ cờ bạc. Với những gì bạn kể, tôi nghĩ chồng bạn chưa thể từ bỏ đỏ đen được. Vâng, những chia sẻ của hai thính giả đều có cơ sở, bởi để từ bỏ bất cứ một thói quen xấu nào thì không chỉ cần có lời hứa mà cần một ý chí đủ mạnh và sự quyết tâm của bản thân người đó, giống như chúng ta đã phân tích, đúng không hả chị?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, đúng là cái ý chí của bản thân cái người trong cuộc nó phải rất là mạnh thì mới khiến anh ta dừng lại cái sự sa ngã của bản thân mình. Nếu anh ta không tự cứu mình thì sẽ không ai cứu được.
0: Vâng, theo chị thì làm thế nào?

0: nào để người vợ có thể nhận biết rằng là sự hối hận của người chồng là chân thành và anh ấy thực sự quyết tâm từ bỏ cờ bạc chứ không phải là những lời hứa suông như những lần trước ạ?
1: Khi mà vợ chồng sống với nhau thì tôi nghĩ rằng là mỗi người phụ nữ cũng đủ cái sự nhạy cảm, đủ cái sự tinh tế để biết rằng là chồng mình có tiếp tục sa ngã hay thực sự là đã có cái sự thay đổi. Những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái mối quan tâm hàng ngày chỉ có thể là nhờ những đồng nghiệp ở cơ quan, nhờ những cái người bạn thân thiết của người chồng, rồi là theo dõi những cái biến động trong cái tâm lý, trong cái cảm xúc, những cái câu chuyện hàng ngày giữa vợ với chồng thì hoàn toàn có thể đánh giá, có thể nhìn nhận được. Nếu mà có cái sự chuyển biến tích cực thì đấy cũng là một cái sự động viên với người vợ rằng là cái việc mình trao cơ hội cho chồng mình thì cơ hội đấy cũng đã được trân trọng, thực hiện một cách nghiêm túc. Thế còn nếu như mà qua cái quan sát thấy rằng đó chỉ là một cái lời hứa cho đẹp lòng để mà giải quyết cái tình cảnh nó bi đát nhất thời để rồi anh ta tiếp tục sa ngã thì người vợ dứt áo ra đi cũng là cái việc cần thiết.
0: Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và chị Điệp cũng đã trao đổi nhiều về những cái tình huống xảy ra đối với nhân vật. Trước khi chia tay thì chị có thể đúc rút lời khuyên nào cho nhân vật đêm nay?
1: Tôi có một cái lời khuyên, bạn hãy đối xử với chồng bằng cái sự độ lượng, đồng thời có cả cái sự nghiêm khắc. Độ lượng bằng cái việc cho chồng mình cơ hội, nhưng nghiêm khắc ở cái việc nếu như cái cơ hội đấy không được trân trọng thì bạn hãy nghiêm khắc chấm dứt cái mối quan hệ này để giữ hạnh phúc cho bản thân bạn và các con của bạn.
0: Vâng, tôi cũng muốn nói với bạn rằng trong cuộc sống này có những lúc tha thứ là nguồn động viên, sức mạnh để một người đang u mê lầm lỡ có thể thay đổi bản thân. Nhưng nếu tha thứ không đúng lúc, đúng cách, dễ dàng quá lại trở thành nguyên nhân khiến họ lún sâu hơn vào sai lầm, kéo cả những người tha thứ vào hố sâu tuyệt vọng, mất mát. Bạn đã bỏ qua cho chồng vài ba lần, cũng đã làm nhiều cách để anh ta nhận ra sai lầm, nhưng đâu rồi lại vào đó. Lần này, bạn đã cố gắng mà anh ta không từ bỏ đam mê cờ bạc, buông tay là điều cần thiết. Điều tôi muốn nhắc đến là việc con bạn ngày càng lớn, phải sống trong sự nợ nần, bê tha, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển sau này. Hãy buông tay để tìm sự thanh thản trong tâm hồn bạn ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã trò chuyện cùng nhân vật đêm nay.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
4: Em năm nay 27 tuổi, có một công việc ổn định. Em hiện đang quen một anh hơn em 3 tuổi, khoảng 1 năm rưỡi nay. Anh hiền lành, cao giáo, ưa nhìn, thu nhập khá. Mọi thứ liên quan đến anh đều khá ổn. Duy chỉ có một điều khiến em cảm thấy không thật sự thoải mái, đó là anh ít khi chi tiêu cho em. Gần đây, cũng vì việc này mà chúng em căng thẳng, bất đồng. Thời gian đầu, em với anh đi chơi đều chia 50-50, hoặc anh 60, em 40. Vì em cũng có kinh tế, với cũng không biết liệu cả hai có đi đến đâu không, nên em không muốn mình giống kiểu lấy cớ hẹn hò để đi ăn chùa. Sau này cả hai thân thiết hơn, em được biết mỗi tháng anh đều gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em gái đang ăn học, cho nên em càng không tính toán hay câu nệ việc chia tiền khi đi chơi. Thế nhưng khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương một thời gian mà anh vẫn giữ cách chi tiêu ấy, lại khiến em hơi thấy gợn trong lòng. Tết rồi anh lì xì em được 300.000, trong khi em mừng anh hẳn 1 triệu, rồi còn mừng tuổi cả bố mẹ và em gái anh. Những ngày lễ, nếu để tự nhiên thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ em có quà. Chỉ khi em giao trước đón sau thì anh mới chịu mua quà cho em, nhưng chỉ mua những món mang tính tượng trưng, khoảng 200-300 nghìn đổ lại. Ngày kỷ niệm của hai đứa, em chủ động tặng quà trước thì có lần anh đáp lại, có lần anh cũng cho quà luôn. Khi em thắc mắc thì anh chất vấn ngược rằng, anh có nhiều việc phải chi tiêu mà em cứ đòi hỏi quà cáp. Em nhiều đồ như vậy, mua về có dùng hết đâu. Cuối cùng, em tự ái không nói gì đến quà tặng nhau nữa. Quen nhau 1 năm rưỡi, mà em với anh mới đi du lịch với nhau được 2 lần. Hễ rủ anh đi là anh lại tính toán đi vậy tốn bao nhiêu tiền, rồi lại phải xin nghỉ, phí ngày nghỉ phép năm. Đến khi quyết đi thì anh lại tiếp tục bài ca than vãn. Tháng này đi du lịch nên không tiết kiệm được đồng nào. Nói vậy không có nghĩa anh bao em cả chuyến đi mà em đều chủ động chia với anh. Khi thì em chia phần cứng như khách sạn, phương tiện di chuyển, khi thì em chia tiền ăn uống. Đa phần chúng em đi cùng nhóm đông nên chia ra cũng không đáng là bao. Nhưng nghe anh than vãn làm em cũng mất hứng, chẳng muốn đi, nên sau đó em không rủ anh thêm lần nào nữa. Mỗi khi có tranh cãi về việc này thì anh đều nói anh đi làm không dám nghỉ, cũng không đi chơi là vì anh muốn tiết kiệm để mua vàng, mua nhà và sớm cưới em. Em không biết trân trọng lại còn trách cứ. Đầy gái ngoài kia muốn có được người chồng biết tiết kiệm như anh còn không được. Anh nói vậy mà không nghĩ tới suốt thời gian qua em cũng chia sẻ với anh rất nhiều. Em không nghĩ những mong muốn nhỏ bé của mình lại trở thành sự đòi hỏi trong mắt anh. Nếu chi ly tính toán thì mỗi tháng anh chi cho em chưa tới 1 triệu, có tháng còn không tới 500.000. Em yêu anh là thật, nhưng chuyện tương lai làm sao mà nói trước được. Chắc gì sau này em và anh lấy được nhau, chắc gì em đã được hưởng cuộc sống sung túc nhờ sự tiết kiệm của anh. Em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, em hoàn toàn chưa có ý định kết hôn. Em chỉ muốn cả hai dành cho nhau những điều tốt đẹp ở hiện tại. Vậy là anh quay ra hỏi em quen anh để làm gì? Từ đó đến giờ, hóa ra em không hề xác định lâu dài với anh, trong khi anh đã vạch sẵn tương lai cho cả hai mà cố gắng phấn đấu. Anh trách em không biết cảm thông và đòi hỏi anh quá nhiều. Nói rồi, anh giận dỗi bỏ về. Từ hôm đó tới nay, em không liên lạc với anh. Càng ngày em càng thấy quan điểm sống của cả hai càng khác biệt. Nếu tiến xa hơn, em sợ rằng hôn nhân sẽ chẳng được bền lâu. Bởi chắc chắn sau này, cuộc sống có khấm khá hơn, anh cũng không thay đổi tính nết. Còn em không thể chỉ vì tiết kiệm mà bỏ qua những thú vui trong cuộc sống. Em không biết liệu mình như thế có sai không? Có phải em sống thực dụng quá không?

0: Các bạn thân mến, yêu một người đàn ông có tính tiết kiệm, cô gái phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi, bởi chẳng khi nào cô nhận được những món quà có giá trị hay một chuyến đi chơi đúng nghĩa. Cô có nên tiếp tục với người đàn ông này hay không? Thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi tới số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôivv2a@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào thế hả bà?
2: Nhờ dùng ích liệu khang đấy. Ích liệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích liệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích liệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nan Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

bạn thân mến, câu chuyện các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài những năm gần đây đã để lại suy nghĩ về thân phận phụ nữ tha hương nơi đất khách. Đặc biệt, khi các phương tiện nghe nhìn, các kênh thông tin và mạng xã hội nở rộ, đã cho thấy nhiều góc khuất, nỗi niềm về cuộc đời làm vợ, làm mẹ của phụ nữ Việt ở xứ người. Nổi lên là câu chuyện làn sóng các cô dâu miền Tây Nam Bộ lấy chồng Hàn Quốc, những mong đổi đời. Ước vọng ấy có thực sự xuôi trèo mát mái? Điểm sáng là nhiều cô dâu may mắn, hôn nhân viên mãn, hòa nhập văn hóa, đã gửi tiền về giúp cha mẹ xây nhà, trả nợ và cải thiện sinh kế ở quê nhà, đồng thời giúp người thân có cơ hội ra nước ngoài lập nghiệp. Thế nhưng, có những phận đời với góc khuất, rủi ro, cay đắng, nào ai thấu. Trong truyện ngắn Mộ Núi gửi đến chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đã hé lộ câu chuyện về đoạn đời đầy khổ đau, bi kịch của một cô dâu miền Tây ở xứ Kim Chi. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng cảm nhận.

Duyên à, phải duyên không? Chèn ôi lâu dữ. Hoài hấp tấp nhảy qua con kinh hẹp khi thấy Duyên đứng đầu kênh lô 2 dòm về hướng về nhà mình, còn một đoạn xa nữa. Hoài nhìn thấy cô từ đầu kênh nhưng chưa dám gọi. Duyên như khói mờ mờ trước mắt. Chắc tại Hoài mong nhớ quá, mắt ướt nhòe không nhìn rõ. Từ dạo Duyên đi, Hoài vẫn loanh quanh ở lô 2 này có ít đợi. Thế Duyên về khi nào? Sao không về thẳng nhà đi còn đứng sớ rỡ đây chi? Vàm cái đôi cũng y chang hồi Duyên đi đó. Ờ, mà cũng không hẳn vậy. Hoài ngập ngừng nhìn ra sông, rồi kéo ánh mắt mình loang ra xung quanh, từ từ đậu trên gương mặt Duyên. Rửa chết hết rồi Duyên, sông này cũng ít cá, mấy năm nay tôm thất, thanh niên cũng đi gần hết. Tôi... Hoài định nói tròn câu là còn yên tôi đợi Duyên. Nhưng câu nói đó mắc nơi cửa họng, muốn nói mà thấy nó vô duyên làm sao. Ai lại đợi một người đã đi lấy chồng? Duyên không nói tiếng nào, tay cầm túi đồ giống y chang hồi cô xách đi. Chiếc áo màu hoàng yến phong phanh. Nhìn cô mỏng tang như khói vậy. Như thể Hoài mà chạm vô là tan đi. Gió chiều có lạnh không, Duyên? Tháng 12, gió chướng non nhuộm lạnh cả mặt sông. Áo tôi có hơi mồ hôi nhưng mà ấm. Hoài lột chiếc áo khoác ngoài đưa cho Duyên. Cô xua tay nói rất nhỏ. Thôi mà Hoài, Duyên không có lạnh. Ngoài cầm chiếc áo chơ vơ. Mà giọng Duyên sao lạ quá, nó tựa như tiếng gió lách qua tán lá. Chắc tại người ta sống ở nước ngoài lâu nên giọng có đổi. Đưa giỏ đây tôi xách cho, nãy giờ đi bộ từ chợ về tới đây cũng mấy cây số. Hoài đưa tay tính cầm giỏ, Duyên khoát khoát tay rồi né ra từ chối. Hoài nghe đắng sộc lên tới mắt. Người ta có chồng rồi mà. Hoài tủi tủi, nghĩ thôi chứ không dám nói. 5 năm, Hoài đi tới đi lui vàm cái đôi. Ai nói gì thì nói, chuyện Duyên lấy chồng Hàn Quốc không ảnh hưởng đến sự chờ đợi của anh. Mà cũng tại Hoài hết, tới cái chuyện lo cho ba má Duyên, anh cũng không lo được

0: thì nói gì tới cái chuyện này trách duyên. Nếu Hoài lanh hơn, siêng hơn, có sẵn tiền ngay lúc cô cần cho ba cưa cái chân hoại tử thì Duyên đâu nghe lời bà Mai lấy chồng đổi lấy vài ngàn đô. Vậy trách Duyên là trách làm sao? Có trách thì trách Hoài thôi. Lúc Duyên đi lên Sài Gòn cho người ta coi mặt, Hoài cản nói để cho Hoài ít ngày thì anh kiếm được tiền trả cả vốn lẫn lời cho người ta là xong. Cớ chi mà lại đi lấy một người xa lạ, mình không biết là ai, không biết ở đâu. Duyên khóc nói, Hoài kiếm sao được mà kiếm, anh mồ côi nuôi thân một mình đã chật vật, còn muốn cưu mang thêm Duyên nữa sao? Còn thằng Thương nữa, không lẽ Hoài lo luôn à? Duyên làm vậy thì coi sao được. Hoài nói, Hoài làm được mà, miễn là Duyên cho Hoài thêm ít ngày. Duyên đứng phát dậy, bờ cỏ mé sông chỗ hai đứa ngồi rung rung như muốn vỡ, nói. Cản Duyên chi, Duyên không còn yêu anh nữa. Duyên muốn ra khỏi con sông Vàm Cái Đôi rác rưởi, thấy ghê à. Ở với Hoài thì lấy cái gì mà ăn, Duyên muốn sống sung sướng đó, có được không? Hoài khựng lại, trời ơi, Duyên nói vậy thì anh còn biết làm sao hơn. Duyên không cho anh nói nữa. Cô bước thật nhanh về phía nhà, chỗ Duyên ngồi khi nãy đột nhiên sụt xuống, vỡ òa xuống sông. Hoài trượt chân té xuống. Anh không muốn lên bờ nữa. Anh bơi một mạch sang bên kia sông. Để Hoài đưa em về. Hoài ngắc ngứ, ráng nói thiệt chậm để Duyên nghe thiệt rõ thao thiết của anh mà cho anh đưa Duyên về tới nhà. Đặng Hoài hỏi thêm mấy câu nữa như là ở bển có vui hơn bên mình hon? Ở bển thì Duyên làm gì? Rồi, ở bển người ta có thương Duyên không? Hoài chỉ hỏi thôi mà. Rồi Duyên có trả lời hay không cũng được. Rồi kỳ này gặp được Duyên rồi, tới khi cô về bển đó là Hoài lại yên tâm lên Bình Dương làm mướn. Hồi năm ngoái, ngay cái đợt Hoài đi Sên Vuông mướn cho người ta ở Mạn Gò Công, không biết Duyên về. Lúc biết tin thì cô đã đi mấy tuần trước. Nhưng cái lắc đầu từ chối của Duyên còn lẹ hơn những điều bừa bộn đang liên tiếp dội về đầu Hoài. Duyên đi, bóng chiều đổ dài trên sông, tự dưng nước trong dòng nhuộm đỏ một hoàng hôn ma mị. Bóng Duyên khuất dần sau mấy cây so đũa. Sao Duyên không dẫn con về? Bất giác, câu hỏi Hoài không nghĩ đến trào ra miệng. Đợt đó má Duyên kể, đứa nhỏ thiệt đẹp. Kỳ trước Duyên về, má thấy Duyên gầy lắm. Sẹo ở đầu kéo đầy tay chân rồi lên tới tận cổ. Má hỏi, con có sao không? Duyên cười cười nói, ở bển con tách hầu mà má biết rồi đó, vỏ hầu bén dữ lắm, xớt qua là rách thịt mà. Má vuốt vuốt tóc Duyên, miệng cười héo hắt. Nhưng sao nhìn bây già dữ vậy? Hầu nó bén ngót mà rách tay thôi chứ sao lại kéo tới tận cổ, tới mặt vậy? Người ta qua bển trắng da dài tóc, môi đỏ, chân son, sao bây giống như là trong hầm than leo lên vậy? Giọng Duyên hờn tủi. Con về thăm má, mà má cứ rên hoài vậy sao con dám về nữa? Về được vậy khó lắm má ơi. Tại má xót, má đâu có muốn gả con xa tới như vậy. Muốn thăm cũng không thăm được. Nước người ta đâu phải nước mình mà muốn sang là sang. Nếu mà bây mập mạp trắng trẻo, má không nói. Đằng này... Thôi mà má, coi vậy chứ con sướng hơn mấy đứa trắng trẻo mà má thấy đó. Mình muốn có tiền phải cực má. Con cũng ráng làm... Đặng có món bộn bộn rồi về cái đôi ở luôn với má. Má lén quệt nước mắt ra sân chơi với đứa cháu chưa biết nói tiếng Việt, đang xì xà xì xồ, cua chân cua tay, nói chuyện với bạn. Mấy đứa nhỏ ngóc cổ nghe rồi cười toe. Đứa này hỏi đứa kia, này, thằng đó nó nói cái gì đấy? Đứa nọ làm như hiểu, lắng nghe thêm chập nữa rồi trả lời. Biết chết liền. Thằng nhỏ nói hoài không được, bật khóc. Má chạy ra nắm tay cháu ngoại dỗ dỗ. Ừ, ngoại thương, ngoại thương. Thôi, ra vườn, ngoại bẻ trái lý cho ăn ha. Duyên bước ra nói một tràng tiếng Hàn thông dịch cho thằng nhỏ. Nó nín, nhìn ngoại rồi cười. Má đưa trái lý cho thằng nhỏ. Nó hỏi bằng tiếng Hàn, đây là cái gì ạ? Má xoa đầu cháu. Con phải học tiếng Việt nghe chưa? Nhưng con muốn ăn cơm. Thằng nhỏ lay lay tay Duyên. Duyên nói với má, nó không muốn ăn lý ạ, nó muốn ăn cơm. Thằng nhỏ khen má kho cá ngon. Duyên dịch lại, má gật gật, nhẫn nại níu kéo cháu phải biết trái lý trước đã. Hồi đó, mẹ bầy thích nhất là trái lý. Má bắt đầu kể chuyện. Cây lý này trồng hồi ngoại sanh má bầy đó. Nhà có hai đứa con, mẹ bầy là gái đầu lòng. Ông ngoại bầy hồi còn sống thương con gái hơn cả con trai. Mà mẹ bầy coi vậy chứ cũng dạn chân dạn tay. Thì đó, vết thẹo còn trên trán là do trèo bẻ lý rồi té xuống mương. Bầy biết ăn hòn. Chàn, lý ngọt thơm vầy mà lại nhăn. Mẹ bầy cực dữ lắm. Ông ngoại bầy té bị thương rồi phải cưa chân. Tới lúc cưa mới biết còn bị thêm ung thư. Má bầy mới đi lấy ba bầy bây giờ đó. Ngoại thương, thương hoài, để đâu cũng không hết. Má! Duyên nhắc, thằng nhỏ nó có biết gì đâu mà má kể. Má giật mình như tỉnh mộng, má đâu có ý định kể lể gì đâu. Sao tự dưng lại nói ra vậy? Má đưa trái lý cho Duyên giọng bùi ngùi. Thì nó không biết mới kể cho nó nghe mà con. Nhưng má chưa kịp kể hết câu chuyện còn dài dài về Duyên cho đứa cháu ngoại nghe. Thì chồng Duyên chỉ cho ở lại có 3 ngày rồi dắt về Hàn Quốc. 3 ngày đó anh ta không ra khỏi nhà. Tới bữa ăn cũng ăn riêng. 2 đứa nhỏ ngủ với bà ngoại. Sáng Duyên thức sớm nấu cơm với má. Má vuốt vuốt mấy chỗ u, chỗ tím, đường không rớt ngay trên mặt. Má vuốt hoài như thế, khi má buông tay con gái má ra, lại láng mượn, mịn màng như hồi Duyên chưa qua bền. Má không hỏi, chỉ nuốt nước mắt thôi. Má cũng không dám dòm thẳng mặt con rể nữa. Tự nhiên vậy, nên tới khi 2 vợ chồng Duyên đi rồi mà má còn chưa tường tỏ mặt con rể ra sao. Bà Duyên mất sau đó 6 tháng. Lúc đó Duyên đang ở miền Bắc của Hàn Quốc. Duyên như lết trên ruộng dưa chuột dài thăm thẳm. Lá rụng xuống dưới chân, máu tươi không kịp ráo trên lưng chân tay. Nước mắt Duyên không kịp rớt, nó khô ngay trên mí mắt. Áo quần trà vào vết thương trên da thịt đau nghiến xuống. Ruộng dưa vẫn dài, gió hun hút thổi, cánh đồng rộng chỉ vài 3 người làm, toàn người Việt. Những cái bóng di chuyển, không tiếng người, chỉ có tiếng rít nhẹ trộn với tiếng sột soạt của lá va vào nhau và lá úa tước khỏi thân leo mỏng. Duyên tước nhẹ, sợ phạm vô thân cây đã quá nhỏ, tựa như chỉ cần Duyên xớt qua thì lá đã rụng. Y như nếu Duyên tước lá mạnh hơn thì các vết thương của cô đau xiết hơn. Chiều đổ dài, nắng chít dần, những ngọn núi lô xô như những nấm mộ lớn. Duyên nhìn quanh, chẳng còn ai nữa, những bóng người hiếm hoi. Cô đứng khựng nhìn xót xa vô bóng núi. Nếu mà mình chui được vào lòng một trong những quả núi kia thì khỏe rồi. Cô nghĩ vậy, rồi vội lắc đầu xua nó đi. Duyên lủi thủi đi về, dáng cô mỏng dần trong đêm. Duyên khuỵu xuống khi chưa kịp bước chân vô nhà. Những ngọn roi tới tấp của chồng quất xuống trước khi Duyên với tay chạm được vào con. Cô cong người ôm lấy trận đòn, đến khi anh ta mỏi buông roi bỏ vô trong nhà, Duyên mới đứng dậy. Vết máu tươi trộn ướt vết thương khô. Duyên dọn dẹp hết thảy trong nhà. Sau lưng cô, trước mắt cô, những đôi mắt dọi vào đó như sẵn sàng tìm được chỗ nào đó không vừa ý, thì ngọn roi sẵn trên tay họ sẽ chút xuống. Duyên ăn vội vài thứ sau bữa cơm mọi người đã dùng, rồi đi tắm. Áo bết vô mấy vết thương, rứt ra đau xé. Duyên nhắm mắt lại, tưởng tượng mình lặt lá dưa chuột, bứt nó ngọt xớt, không rung cả dây leo. Tự dưng vết đau bớt đi, nó chỉ nho nhói theo làn nước chảy. Duyên không kịp ra khỏi nhà tắm, không kịp kêu lên khi đôi tay lông lá đầy đe dọa bịt miệng cô lại. Cô có thể kháng cự, nhưng cô không muốn kháng cự nữa. Thân người to lớn đè lên, làm Duyên muốn gãy ngang thân thể. Bàn tay nhớm nhúa giằng kéo ngực Duyên. Xong cái cơn động dục, hắn vứt Duyên nằm quằn quại trên nền nhà tắm nhớp nháp. Duyên tưới một lớp nước qua người rồi mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài. Chồng Duyên ngồi ở bậc cửa rít thuốc. Duyên len lén đi qua, có cảm giác người mình như sắp đổ và trận đòn mới lại sắp ập xuống. Nhưng không, anh ta chỉ nhìn phớt qua Duyên, ánh nhìn rất lạ, không rõ là tuyệt vọng hay là khinh bỉ. Duyên loạng choạng rót cốc nước. Gã anh chồng nhìn Duyên cười vu vơ. Người trong nhà nói gã thần kinh, nhưng lần cưỡng bức nào Duyên thấy gã cũng tỉnh cả. Duyên không cản được chuyện đó khi cả nhà họ cho phép điều đó. Kể cả chồng Duyên nữa. Mà sao lạ, những người trong nhà này Duyên không thể nhìn thấy đôi mắt họ. Duyên chỉ thấy những hố đen trống hoặc lạnh lẽo. Đứa con nhỏ bám bầu vú mẹ, không giọt sữa, chỉ là mớ da thịt nhão nhoẹt thõng thượt. Duyên nghe loáng qua bên tai tiếng khóc quấy của đứa con. Duyên cố vỗ nhẹ nhẹ cho con nín, nhưng tay Duyên lỏng dần, nó như không thuộc về Duyên nữa, nó rụng xuống. Duyên nhướng mắt lên nhìn ra phía cửa, đường về nhà tối tăm quá, má ơi. Út Thương ơi, bây con nấu cơm cho chị bây không? Coi chừng con Duyên nó về không có cơm ăn đó. Út Thương dạ dạ, nhưng chuyện Duyên về là chuyện của 3 năm trước. Út Thương không cách nào bước chân vô ký ức của má để tìm cách che đậy nó lại, để nó ngủ thiếp đi trong chốc lát cho má khỏe. Má cứ vậy, kể chuyện Duyên cho ba nghe hay biết. Mà ba đâu còn nghe được khi chỉ còn là di ảnh trên bàn thờ. Thì bây cứ kệ má đi, má nói. Út Thương giật bắn người, má dọi thẳng vô suy nghĩ của anh. Anh đỡ rổ đậu xanh má mới hái ngoài rẫy vô. Có mấy vạt thôi mà bộn út hà, tha hồ làm nhân bánh. Tết này gói nhiều nhiều bánh vào, mà là bánh tét để cho con Duyên nó mang qua bển. Má nói rồi đi lấy cái bao đựng gạo, đã hết xẻ ra làm hai, biểu Út Thương rải đậu ra phơi. Út Thương ngó nhìn trời, còn nhiều nắng đâu mà phơi. 4 giờ chiều rồi, nhưng anh cũng không cãi lời má, anh đi phơi đậu. Khuya, trời đổ mưa day dứt, chỉ còn bóng đèn trái ớt sáng lờ mờ. Má lò dò thắp nhang, chút ánh sáng yếu ớt không cho má nhìn rõ, nhưng má quen rồi. Con nhắm mắt lại, má đi từ nhà dưới lên nhà trên, từ trong buồng ra tới phòng khách, cũng không vấp té đâu hết nếu đồ đạc kê như cũ. Sao bà chưa ngủ? Má giật mình ngoảnh lại, thấy ba ngồi hút thuốc gò ở tràng kỷ. Thì đợi ông mà. Đợi mà bữa nay bà không châm trà cho tôi à? Bà trách. Nhà hết trà, chưa kịp dặn tụi nó mua. Mà sao ông cứ tôi hút thuốc hoài thế, không sợ bệnh sao?
1: Tôi đâu còn sợ bị gì nữa đâu bà.
0: Tôi khuyên. Mà ông, con Duyên còn sống hay là chết? Má hỏi ba mà giọng ướt nhợt, má lại tiếp. Tôi nghe
1: mấy đứa lấy chồng ở bển nói nhà chồng

nó nghèo ở đâu tận miền núi gì đó, cực khổ trăm bề. Rồi nó sanh con, thằng con trai không biết là của thằng em khôn hay là của thằng anh khờ. Má nén tiếng khóc, giọng má méo đi rồi nặng trịch chìm nghỉm đâu đó trong bóng đêm. Mấy năm rồi, nó không một lá thư, không một lần gọi điện thoại về. Hỏi mấy đứa ở bển cũng chỉ nghe là lâu lắm không có gặp Duyên. Còn Duyên có sao thì chắc tôi chết. Mình ở đây, họ ở bển, tôi đâu có biết đường mà qua tới bển kiếm con. Mà chắc nó không chết đâu hả ông? Đâu có dễ dàng như vậy. Ba bước qua, vỗ lưng má nhẹ nhẹ, rồi lần xuống tay má. Bà ốm dữ rồi, con Duyên chết đâu mà chết. Bà nghe mấy cái tin đó chi mà sanh nhọc nhằn, mai mốt nó về. Ôi, thiệt hả ông? Nói với thằng Thương là mới có lỗ rột phía trong tấm ảnh tôi đó, mưa lạnh thấu xương. Ông có muốn thêm thứ gì không? Má hỏi một lúc lâu không nghe tiếng ba, má nhìn quanh, thấy cái vẫy tay ba chìm sau tấm ảnh. Sớm má nói với Thương có lỗ mới phía sau ảnh ba coi đi rồi sửa, chứ để ba lạnh. Sao có được ta, mới thay tấm tôn tháng trước đón mưa mà. Thắc mắc vậy, chớ Thương cũng trèo lên mái nhà để coi. Chiếc đinh bật mũ hở ra lỗ giọt ngay bàn thờ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc là bà ưa về thăm má mà Thương không thấy. Thương chét lỗ giọt rồi leo xuống, thấy má đang cột tóc cho đứa con gái lớn của Thương chuẩn bị đi học. Tự dưng thấy má sao mà gầy, má như cái bóng mây đang tan dần. Thương tới ngồi kế má đột nhiên nói, má vẻ mạnh nghe má, còn chờ chế Duyên về nữa chứ. Má cười nhẹ hều. Bầy nói, y như má sắp đi theo bà bầy rồi, má còn mạnh dữ lắm. Ông nói mai mốt nó về, một chục cái mai cái mốt rồi, con Duyên cũng chưa có về. Vậy là con Duyên nó quên đường về nhà thiệt rồi, ông ơi. Má ứa mấy giọt nước mắt khô thắp nhang cho ba. Thứ nước mắt chỉ đủ là ướt cái tuyến lệ mà không còn đủ để rớt ra ngoài. Má nghe có tiếng chó sủa rộn ngoài cổng, nhìn ra thấy Hoài xách sâu cá lóc, nắm rau muống đi vô. Ủa, mới sớm mà con mang mấy thứ này đi đâu vậy? Má hỏi. Hoài cười cười nói mấy đoạn không chọn câu. Cá lóc đồng đó má, nhà mình có sẵn cơm mẻ rồi, nấu canh chua nghe má. Hồi đó, Duyên mê nhất là mấy thứ này. Má nghe cười héo. Biết chừng nào nó về đây mà ăn. Hoài còn cầm nguyên sâu cá tìm chỗ để treo lên. Nghe má nói, Hoài ngơ ngác. Thế là sao hả má? Thì giờ Duyên về rồi đó. Nghe được hai chữ Duyên về, má hết nghe được các tiếng khác, má hỏi dồn. Ôi, bộ nó gọi điện thoại cho con à? Nó nói chừng nào nó về à Hoài? Mà sao tới giờ bây mới nói? Là sao hả má? Chiều qua, con thấy Duyên ở đầu kinh á. Con nói để con đưa Duyên về, nhưng Duyên không chịu. Rõ ràng là Duyên mà má. Con thấy cổ đi về nhà mình, cổ đi về hướng này nè má. Giọng Hoài như lạc đi, anh bỏ đại sâu cá bó rau xuống dưới đất, chạy sộc vô nhà. Má ơi! Hoài thảng thốt gọi. Con còn thấy cổ xách cái túi với mặc cái áo hồi cổ đi mà. Sao giờ con không thấy cổ nữa? Trời ơi! Má vịn bậc cửa. Duyên ơi! Má gọi trong tiếng khóc, nước mắt như dồn cả trăm năm ùa về. Thằng Thương, thằng Hoài đâu? Chạy đi kiếm con Duyên đi. Coi chừng nó quên đường mà lạc ấy.
Hoài đứng đó, anh không đứng vững được nữa. Mắt anh lạc vô một nơi nào đó rất xa xôi, chập trùng những luống dưa chuột xanh thăm thẳm. Duyên đi sâu vào trong lòng núi, cô ngoảnh lại mỉm cười nhìn Hoài, rồi bỗng nhiên cô tan loãng vào bóng chiều sầm sập đổ. Những ngôi mộ núi bỗng rung chuyển, rồi trào ra thứ nham thạch đỏ như máu phun dữ dội vào không trung.

0: giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Mộ Núi của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà. Sinh năm 1978, quê gốc tại Bắc Giang, từng gắn bó với nhiều vùng đất từ miền Bắc đến Tây Nguyên. Nhưng tới khi dừng chân ở miền Tây Nam Bộ, Nguyễn Thị Việt Hà sống đời với vùng đất này. Những trang văn của chị như một người miền Tây thứ thiệt viết về quê hương mình. Hơn chục tập sách từ thơ, truyện ngắn, truyện dài, tản văn, bút ký của Nguyễn Thị Việt Hà cùng với hàng loạt các giải thưởng sáng tác chuyên đề đã cho thấy chiều sâu trải nghiệm, năng lượng sáng tạo cũng như sự chan hòa tâm hồn với vùng đất trú ngụ trong những trang văn của chị. Về truyện ngắn Mộ Núi của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, biên tập viên chương trình đã có đôi lời cảm bình.
1: Trên nền bối cảnh câu chuyện thân phận cay đắng thua thiệt của Duyên, một cô dâu Việt ở xứ người, truyện ngắn Mộ Núi tìm về ngọn nguồn lựa chọn của nhân vật. Cô theo mối mai chấp nhận rời quê nhà tới xứ người làm vợ kẻ xa lạ, đổi lấy vài ngàn đô la để cứu người cha trong hoàn cảnh nguy cấp. Chuyện cũng thường tình nếu như người rứt áo ra đi không vướng bận một mối tình nghèo. Tất cả là đánh đổi, sẽ nguôi ngoai dần nếu như Duyên may mắn được gả vào nhà chồng tốt, được đối xử yêu thương, tôn trọng. Nhưng cuộc đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ của cô gái miền Tây siêng năng và có lẽ cũng xinh đẹp là những bi kịch nối tiếp. Lao động vất vả, bạo hành tình dục, bạo hành cơ thể. Cô ra đi khi đã kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần, để lại nỗi đợi mong vô vọng, nỗi đau khôn nguôi cho những người thân ở quê nhà. Với truyện ngắn Mộ Núi, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà vẫn cho thấy phong cách sáng tác thường trực, đi đến tận cùng cảm xúc. Bằng lối chuyển cảnh, chuyển đoạn tự nhiên, uyển chuyển, tác giả ráp nối hoàn cảnh khúc quanh những đoạn đời của nhân vật chính. Chị đã cất công bồi tụ cho nhân vật một thân phận với lối viết lúc tỉnh táo, sắc sảo khi đầy run rẩy tâm can. Hơn thế, thủ pháp liên tưởng, hình tượng hóa đã tạo nên dáng vóc và phong cách độc đáo đầy cuốn hút của Mộ Núi nói riêng và truyện ngắn Nguyễn Thị Việt Hà nói chung.

các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Từ đầu câu chuyện, chúng ta đã biết có một chiếc vòng cổ kim cương để trong căn phòng khóa kín của một căn nhà ở thành phố Merton đã bị mất trộm. Có hai nhân viên cảnh sát, đó là thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá án. Họ nghĩ rằng một người làm việc trong ngôi nhà này đã đánh cắp chiếc vòng cổ đó. Và vì vậy, họ đã phỏng vấn hai hướng dẫn viên đưa khách tham quan ngôi nhà. Đầu tiên, họ nói chuyện với người tên là George, nhưng anh ta nói rằng mình đã ở phòng khám răng lúc chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, họ lại phỏng vấn hướng dẫn viên còn lại, cô Sylvia. Cô ấy có vẻ hơi không bình thường. Tuy nhiên, họ không có bằng chứng cụ thể về việc cô ấy có liên quan đến vụ trộm vòng cổ. Vì vậy, họ cần có thêm thông tin như trong đoạn hội thoại chúng ta đã nghe trong bài học lần trước.
3: So we need to start making some progress, Gweno, and quickly. Okay, Sylvia is a possible suspect. But is there anyone else?
4: Well, let's not forget George.
3: But he was at the dentist at the time of the burglary. Actually, have you checked that, Gweno?
4: Well, I left a message with them, but I haven't heard back yet.
3: Well, find out, Gweno. Find out.
4: Of course, I'll chase them.
3: But we don't have any other leads at all, do we? Oh, we need some ideas. We need some more ideas.
4: Actually, I've just had a thought. Could you drop me just here?
3: Where? Here?
4: Yes, just outside that cafe. I want to speak to an old friend.
3: Oh.
2: Mở đầu đoạn hội thoại hôm nay, cảnh sát Lucy Weno đi vào quán cà phê, nơi cô gặp một người bạn cũ tên là Hal. Anh ấy đang đeo tai nghe và làm gì đó trên máy tính. Weno đề nghị anh ấy bỏ tai nghe ra và nói:
5: So, this is what you do with your life these days, is it?
2: Vậy đây là việc cậu đang làm với cuộc đời mình phải không? Và câu hỏi đầu tiên là, theo cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc đời của anh ấy? Cô hỏi ý kiến anh ấy về vụ căn phòng bị khóa. Và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra anh ta đã biết về vụ này rồi. Vậy làm thế nào mà anh ấy lại biết? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hal, Hal, can you take your headphones off?
6: What?
4: Can you take your headphones off?
6: What? Oh, oh, it's you.
4: Hello, Hal.
6: Well, well, well. My old friend Lucy Gweno.

0: Vậy theo như cảnh sát Wendell, Hal làm gì với cuộc sống của anh ấy? Cô ấy nói.
1: You sit around playing computer games all day long, just like you used to do at university.
0: Cậu cứ ngồi đó chơi điện tử trên máy tính suốt cả ngày, cũng giống như hồi cậu còn học đại học. Nhưng Hal nghĩ rằng nói như vậy là không công bằng. Anh ấy nói.
1: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
0: Đó không phải là tất cả những việc tôi làm. Tôi đang kiếm sống. Tôi làm tất cả mọi việc. Và làm cách nào mà Hal biết về vụ chiếc vòng cổ kim cương bị đánh cắp? Anh ấy nói với cảnh sát Wendell.
1: Oh, you can find everything online if you know where to look.
0: Cậu có thể tìm thấy mọi thứ ở trên mạng nếu cậu biết nơi để tìm.
2: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó. Wendell đã nói với Hal về chiếc vòng cổ kim cương và những người tình nghi. Anh ấy nói.
1: So you think it's definitely an inside job?
0: Vậy theo cậu thì vụ đó chắc chắn có tay trong. Nói cách khác, cậu cho rằng nó đã bị một người nào đó làm việc trong nhà đánh cắp. Sau đó, cảnh sát Wendell đã nói với Hal về ba người làm việc trong ngôi nhà. Hai hướng dẫn viên, Sylvia và George, và bà Turner, người quản gia. Anh ấy nói.
1: You're missing the obvious suspect, aren't you?
0: Cậu đã bỏ qua nghi phạm đáng ngờ nhất, phải không? Vậy ai là nghi phạm đáng ngờ nhất? Và theo như Hal, tại sao người này muốn ăn cắp chiếc vòng cổ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: So, you think it's definitely an inside job?
4: It has to be.
3: But there are only three people who work at the house.
4: Well, yes. But at the moment, Sylvia is the most likely suspect. She was definitely in the building at the time. And she's obsessed with Lavinia Fenton. She collects everything to do with her.
3: Right.
4: But if it was her, we just can't work out how she got into the locked room. And this is where I thought you could help.
3: Oh, yes.
4: Well, I remember when we were students, you were always good at seeing things differently.
3: Really? It's nice of you to say so. But in this case, I don't think we need to see things differently.
4: What do you mean?
3: Well, you're missing the obvious suspect, aren't you?
4: Are we?
3: Of course you are. Because there is one person who could get into that room with no problem at all.
4: I don't understand. Who?
3: The person with the key, of course.
4: You mean Yasmin? What? Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
3: Well, there might be a reason.
4: Oh, really? Like what?
3: Well, you said she needs money. You said that's why she opened the house to tourists.
4: Yes.
3: So, perhaps she thought of a new way of getting some money. Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
4: The insurance money? That's an interesting thought.
3: Let's do a bit more research, shall we?
0: Vậy ai là kẻ đáng bị tình nghi nhất? Hal nói.
1: The person with the key, of course.
0: Người có chìa khóa, đương nhiên rồi. Cảnh sát Wendell hiểu ra anh ấy đang nói về Yasmin Fenton, người chủ căn nhà. Cô ấy nói.
1: Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
0: Ồ, thôi nào, Hal. Cô ấy không phải là người chúng tôi đang tìm. Tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy? Và theo như Hal, tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ? Anh ấy nói.
1: Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
0: Có lẽ cô ấy ăn cắp chiếc vòng vì nghĩ rằng có thể lấy được tiền bảo hiểm. Cảnh sát Wendell suy nghĩ về ý kiến của Hal. Cô ấy nói.
1: The insurance money. That's an interesting thought.
0: Tiền bảo hiểm á? Một ý tưởng thú vị. Và sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin trên máy tính của anh ấy.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Trong hội thoại tiếp theo, Wendell quay lại đồn cảnh sát và nói với thanh tra Tate về ý kiến của Hal. Thanh tra nói.
1: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
0: Nhưng điều này không hợp lý. Chiếc vòng cổ đã là của cô ấy rồi.

0: Nếu cần tiền, tại sao cô ấy không bán nó đi? Cảnh sát Wenno kể với ông thanh tra một vài điều mà cô ấy đã tìm hiểu được về mẹ của Jasmine, ngôi sao điện ảnh Lavinia Fenton. Cô ấy nói,
1: "One of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left."
0: Một trong những điều mà họ đã phát hiện ra là Lavinia Fenton đã tiêu xài hết tiền, không để lại một chút nào. Thanh tra Tate nói thêm,
1: "Except the house and the diamond necklace, of course."
0: Ngoại trừ căn nhà và chiếc vòng cổ kim cương. Cảnh sát Wenno nói tiếp,
1: "And so in her will, that was all she left to her daughter."
0: Và trong di chúc, bà ấy để lại tất cả cho con gái. Cảnh sát Wenno giải thích,
1: "But there was also a condition in the will."
0: Nhưng có một điều kiện trong bản di chúc. Vậy điều kiện đó là gì? Và theo cảnh sát Wenno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này?
2: "So you're saying Jasmine stole the necklace herself to get the insurance money?"
3: "Well, it's a possibility, isn't it?"
2: "But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?"
3: "Ah, well, this is where it gets interesting. I looked at the newspaper reports from the time her mother died."
2: "Yes, there was a lot about her in the newspapers. I remember."
3: "And one of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left."
2: "Except the house and the diamond necklace, of course."
3: "Exactly. And so in her will, that was all she left to her daughter."
2: "Well, don't expect me to feel sorry for her. That house is huge, and the diamond necklace must be worth a fortune."
3: "I know. But there was also a condition in the will."
2: "Oh, yes."
3: "Her mother said that Jasmine couldn't sell them for at least 10 years.
2: "What? Why on earth did she say that?"
3: "I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all."
2: "I see."
3: "But the problem is that Jasmine doesn't have any money."
2: "What do you mean? Well, surely she's got plenty of money."
3: "No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills."
2: "Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money."
3: "Stealing her own necklace and getting the insurance."
2: "Well, it's an interesting idea, Gwenno, I'll give you that. Yes, it is an interesting idea."
0: Vậy điều kiện của di chúc là gì?
1: "The will says that Jasmine can't sell the house or the necklace for at least 10 years."
0: Di chúc nói rằng Jasmine không thể bán ngôi nhà hoặc chiếc vòng cổ sau ít nhất là 10 năm. Và theo như cảnh sát Wenno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này? Cô ấy nói,
1: "I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all."
0: Tôi cho rằng bà ấy không muốn con gái mắc phải sai lầm như bà ấy. Ông biết đấy, bà ấy không muốn cô ấy sẽ tiêu xài hết số tiền. Sau đó, cảnh sát Wenno nhắc lại với thanh tra một điều gì đấy mà Jasmine đã nói với họ lúc trước.
1: "She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills."
0: Cô ấy nói rằng lý do duy nhất cô ấy mở cửa căn nhà cho khách tham quan bởi vì cô ấy không thể trả các hóa đơn. Thanh tra Tate nói,
1: "So, she's come up with another way of raising the money."
0: Vậy là cô ấy đã nghĩ ra một cách khác để kiếm tiền, và cảnh sát Wenno nói nốt câu của thanh tra,
1: "Stealing her own necklace and getting the insurance."
0: Đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình để lấy tiền bảo hiểm. Thanh tra Tate nói,
1: "Well, it's an interesting idea, Gwenno, I'll give you that. Yes, it is an interesting idea."
0: Chà, một ý kiến hay đấy, Gwenno. Tôi phải công nhận cô nói đúng. Suy nghĩ này rất hợp lý. Liệu đây có phải là chìa khóa để vén bức màn bí ẩn căn phòng bị khóa trái đó không? Có phải là Jasmine Fenton đã ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để cùng với thanh tra Tate và cảnh sát Gwenno điều tra vụ án nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中"东北角"的"角"、"猴牌"的"牌"以及"肥皂"这四个字都没有写。结果这个通知成了："某某同志，今天派你到东北买猴。" 50只。采购员接了通知，就去东北买猴。由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂。 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型的概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: Đông Bắc chảo đất chảo.
0: Chữ góc trong góc Đông Bắc.
1: Hấu phái đất phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã Đa Ha de Mã shi ma ma hu hu de suo xie.
0: Chữ mã trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ma ma hu hu.
1: Mã Đa Ha de Da shi da da lie lie de suo xie.
0: Chữ đại trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ta da lie lie.
1: Mã Đa Ha de Ha shi xi xi ha ha de suo xie.
0: Chữ kha trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của xì xì kha.

0: kha. Mời các bạn nghe lại.
1: Mã Đa Ha de Mã shi ma ma hu hu de suo xie. Mã Đa Ha de Da shi da da lie lie de suo xie. Mã Đa Ha de Ha shi xi xi ha ha de suo xie.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đa Ha 的名字出自一个相声. 这个相声在50年代很受人们的欢迎. Mã Đa Ha 这个人物的名字全中国男女老少都知道.
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến.
1: 这个相声的内容是，天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。
0: Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho văn thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真，为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎地写了几个字，就算完了。
0: Anh văn thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: 其中，东北角的角，猴牌的牌。 以及肥皂这四个字都没有写.
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了某某同志，今天派你去东北买猴50只.
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới mua được 50 con khỉ. Nhưng mà công ty bách hóa thì mua khỉ về làm gì chứ?
1: Đông Bắc Giáo là Thiên Kinh bản thị một cái địa danh, và Đông Bắc cách Thiên Kinh có 1000 đô lý.
0: Góc Đông Bắc là một địa danh ở Thiên Tân, còn vùng Đông Bắc thì cách Thiên Tân đến hàng nghìn cây số.
1: Hầu phái phế dầu cùng hầu cũng hoàn toàn là 2回事. 马大哈少写了几个字，采购员却得跑遍整个中国.
0: Xà phòng mắc con khỉ và khỉ chẳng liên quan gì đến nhau. Mã Đại Kha viết thiếu mấy chữ khiến nhân viên thu mua phải chạy gần như khắp cả Trung Quốc.
1: 这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎。
0: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ Má Mã Khu Khu, Ta Đà Lia Lia, Xì Xì Kha Kha đều có nghĩa là qua loa đại khái.
1: Mã Đại Kha 这个名字很典型地概括出了这种特征. 后来人们就把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈.
0: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
1: 按照中国家庭兄弟的排行

0: 习惯，又有人创造出马二哈，他是马大哈的弟弟，同样也是粗心大意的人。
1: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê ngô nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zai hui, xie shou ting.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Chức năng đích thực của bộ gõ chính là để tạo tiết tấu. Như quý vị và các bạn đã biết thì trong dàn nhạc chúng ta đã thấy rõ là cái chức năng thực tế của bộ gõ chính là để tạo nhịp tiết tấu và có tính co giãn và rất là năng động. Trong tác phẩm có tính chất vũ đạo hoặc là để tạo cao trào, kịch tính thì bộ gõ thường được khai thác hết sức triệt để. Nhạc cụ bộ gõ phần lớn không chơi giai điệu và những hợp âm nhiều bè cho nên thường được sử dụng để nhấn mạnh tiết tấu cho dàn nhạc, làm sáng rõ và tăng cường âm lượng và tạo ra cái sự bóng bẩy hơn cho những giai điệu của các nhạc cụ khác, hoặc là có nhiệm vụ để mô phỏng những tiếng súng thần công hoặc là tiếng sấm sét. Khi viết cho bộ gõ thì phần lớn người ta không dùng đến khuôn nhạc mà viết âm hình tiết tấu cũng như là trường độ, sắc thái trên một dòng kẻ. Thời gian bộ gõ xuất hiện trong tác phẩm thường là những câu nhạc không dài và đôi khi chỉ có một vài đoạn, và số lượng nhạc cụ trong bộ gõ có thể phụ thuộc vào ý đồ sáng tác của nhạc sĩ. Bộ gõ được chia thành hai nhóm dựa theo âm sắc và phương thức phát âm. Phương pháp nhóm dựa theo âm sắc là các loại nhạc khí gõ thường được dựa vào ba chất liệu chính. Đó là phát âm bằng màng da, ví dụ như các loại trống, rồi là phát âm mang tính kim loại như triang, campanelli, rồi là tam tam, và phát âm mang tính chất gỗ như xylophone hay castagnet. Nhóm thứ hai là theo phương thức phát âm bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng, gồm có hai loại: định âm, tức là điều chỉnh được cao độ, và không định âm, tức là không điều chỉnh được cao độ. Các nhạc khí gõ định âm, ví dụ như trống timpani, là một loại trống định âm được sử dụng nhiều nhất. Timpani thì có 3 loại: trống lớn, trống trung và trống nhỏ. Mỗi trống chỉ chơi được một nốt, điều chỉnh cao độ bằng bàn đạp. Mặt da càng căng thì âm thanh càng cao, khác với các loại trống khác vì có khả năng định được cao độ, cho nên timpani vẫn dùng đến khuôn nhạc và ghi bằng khóa pha. Cao độ thực tế so với nốt nhạc thấp hơn 1/8 đúng. Dùi gõ trống thường hai đầu khác nhau, một đầu mềm là để sử dụng những sắc thái nhẹ và đầu cứng để dùng những sắc thái mạnh. Timpani thì thường dùng để gây kịch tính như tạo tiếng sấm sét, tạo nên một không khí đe dọa, âm u kích động, hoặc cũng có thể tạo ra tiếng nói rõ rạc, uy lực trong các hành khúc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Raise the Roof viết cho timpani và dàn nhạc của nhạc sĩ Michael Dougherty do nghệ sĩ Tom Leslie trình tấu timpani và dàn nhạc giao hưởng.

Loại thứ hai là đàn chuông phiến hay còn gọi là campanelli. Có hai loại, dùng kim khí hoặc là dùng phím đánh giống như đàn piano. Âm sắc của campanelli lóng lánh, thanh thoát nếu như dùng dùi kim loại và sẽ linh hoạt hơn nếu như dùng phím đánh. Campanelli thì thường dùng để trang trí tô điểm để tạo cảm giác trong sạch, yên tĩnh, trong sáng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn Ave Maria của nhạc sĩ Astor Piazzolla do nghệ sĩ Inialai chuyển soạn và trình diễn campanelli cùng với nghệ sĩ Carolina Shep trình tấu đàn piano.

Vậy tiếp theo là đàn phiến gỗ hay còn gọi là xylophone, cũng giống như campanile nhưng cấu tạo bằng chất liệu gỗ và sử dụng dùi cũng bằng gỗ. Âm sắc của xylophone độc đáo, hơi khô khan, sắc nhọn nhưng không ngân vang. Loại tiếp theo nữa là mộc cầm hay còn gọi là marimba, tương tự như đàn phiến gỗ nhưng có thêm bộ cộng hưởng ở bên dưới, ban đầu là hình bầu và hiện nay thì là ở dạng ống, làm cho âm thanh có tính chất vang dền, ấm cũng như là

Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Legend of Janda được chuyển soạn cho marimba hòa tấu cùng bộ gõ. Đàn tăng rung hay còn gọi là vibraphone là một biên chế của marimba, thường là các thanh kim loại nhưng có một con bướm spinning ở phía trên cùng với một bộ cộng hưởng mang lại hiệu ứng của tremolo. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Clair de Lune của nhạc sĩ Debussy do nghệ sĩ Tara Hunt trình tấu vibraphone.

Tiếp theo xin giới thiệu với quý vị và các bạn các nhạc khí thuộc bộ gõ không định âm. Trước hết chúng ta nhắc tới trống trầm hay còn gọi là bass drum, được sử dụng phổ biến từ đầu thế kỷ thứ 19 để mô phỏng tiếng súng đại bác, tiếng sấm, tiếng sét gây bạo táp và góp phần tạo cao trào kịch tính hoặc là gây kích động mạnh trong dàn nhạc. Loại thứ hai là trống nhỏ hay còn gọi là tambour, là một nhạc cụ được sử dụng rất đa dạng trong dàn nhạc giao hưởng. Và thời gian đầu thì nó xuất hiện trong opera ở thế kỷ thứ 18 ở các màn mang tính chất quân sự và trong những tình huống căng thẳng kịch tính. Tambour thì có tác dụng tạo ra những tiết tấu vui nhộn, trẻ trung, dạo dực và có tính chiến đấu, cũng như là mô phỏng tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng ồn ào của đám đông và không khí hội hè.

Vừa rồi là bản hòa tấu trống Tambores do nhóm Tambores du Bon trình bày. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tiếp theo là kẻng ba góc hay còn gọi là tuyang, là một thanh kim loại uốn thành hình tam giác và treo trên dây rồi dùng dùi bằng kim loại gõ vào thành của nhạc khí. Tuy không có cao độ nhất định nhưng âm thanh tuyang trong trẻo và tươi tắn. Trống lục lạc là tamborino, được treo những chuông để rung. Tăng trống có thể có thêm những miếng kim loại mỏng. Khi chơi thì tay trái cầm trống và tay phải gõ vào mặt trống hoặc là lắc cho các chuông cùng rung.

Xanh ban là một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ phổ biến trên thế giới. Nó là những tấm hợp kim mỏng, hình tròn và có nhiều kích thước khác nhau. Tuy nhiên, có loại xanh ban mang hình dạng của đĩa nhỏ, kích thước được xác định để tạo ra những nốt nhạc cố định. Rồi xanh ban được sử dụng nhiều trong những buổi biểu diễn từ dàn nhạc giao hưởng, rồi là cụm bộ gõ, các ban nhạc cha và các nhóm diễu hành. Âm sắc có thể ngân dài, cho nên nếu như để chuẩn bị tạo cao trào trong tác phẩm, có thể dùng xanh ban tremolo theo cường độ mạnh dần và có tác dụng rất tốt, hoặc có thể dùng xanh ban dập vào nhau để kết thúc một nét nhạc có cường độ mạnh, dứt khoát. Và sau đây là bản Soulstone xanh ban Extremer do nghệ sĩ Bruce Alexander trình tấu xanh ban cùng với trống.

Cồng chiêng hay còn gọi là tam tam được làm bằng đồng thau, hình tròn như chiếc nón quay thao, đường kính khoảng từ 20 cm cho đến 60 cm, ở giữa có hoặc là không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm hoặc là dùng tay để đánh vào cồng hoặc chiêng. Cồng chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu một số nhạc cụ trong bộ gõ thuộc dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ bảy ngày 15 tháng 8 trên VOV2.
2: 5:15 và 11:30 đàn bà 30 cộng, quản lý rủi ro hôn nhân.
1: 6:00 và 16:30 thực khách thông thái, trào lưu ăn yến mạch thay cơm có tốt cho sức khỏe.
2: 6:20 và 12:05 sống an toàn, cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng.
1: 6:30 và 16:05 giáo dục và đào tạo, thấy gì từ bức tranh điểm chuẩn năm 2026.
2: 6:40 và 16:50 hành trang trẻ, giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi không đủ điều kiện.
1: 6:50 và 10:05 đời như cổ tích, những học viên khiếm thị vượt lên chính mình từ cảm hứng của người thầy đồng tật.
2: 7:15 và 12:15 nhịp sống văn hóa, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước.
1: 8:30 và 17:00 thể thao 7 ngày, đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản.
2: 11:00 cùng bạn sống khỏe trực tiếp, phòng tránh đột quỵ khi chơi thể thao.
1: 14:30 và 21:00 mỗi tuần một nhân vật, gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
2: 18:00 VOV kết nối, chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
1: 21:35 đất nước ngàn năm, hào khí Đông A, sức mạnh làm nên một triều đại.
2: 22:00 chuyện thầm kín, chuyện ấy ở vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở. Mô

bảy thôi. Động tác hai, tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác ba, lườn một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác bốn, bụng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác năm, lưng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác sáu, vặn mình một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác bảy, chân một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác tám, chân hông một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác chín, phối hợp một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi. Động tác mười,
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8, chúc quý thính giả có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và dành thời gian nghe VOV2 với các nội dung phong phú.
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đây là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời bổ sung những yêu cầu mới của xã hội hiện đại. Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định.
4: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
3: Với chủ đề hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước, chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7h15 và 12h15 sẽ đưa ra những góc nhìn về vấn đề này.
2: Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14h30 và 21h mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Người đã gây sốt mạng xã hội với các video triệu view trên nền tảng số giới thiệu cảnh sắc đời sống và văn hóa xứ Mường.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21h35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hào khí Đông A của vương triều nhà Trần, một vương triều từng 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, một thời đại mà lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng bảo vệ non sông đã kết thành một sức mạnh lớn lao.
2: Đến thời điểm này, hàng trăm trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển với nhiều mức điểm đáng chú ý, từ 15 điểm đến những mốc gần như tuyệt đối. Sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa các nhà trường mà còn ngay ở trong từng nhóm ngành, phản ánh rõ tác động của phổ điểm thi, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và xu hướng lựa chọn của thí sinh. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6h30 và 16h05 phút.
3: Với nhiều bạn trẻ, du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Tuy nhiên, khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi khác vượt quá khả năng của gia đình, thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ và có những tư vấn hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6h40 và 16h50.
2: Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội, bằng cái tâm và sự đồng cảm, thầy giáo Nguyễn Trung Thái không chỉ mang đến những bài giảng về công nghệ thông tin, kỹ năng sống mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thị vượt lên chính mình. Trong chương trình Đời như cổ tích lúc 6h50 và 10h05 phút, thầy giáo Nguyễn Trung Thái sẽ chia sẻ về cú sốc đầu đời trong cuộc sống và sự nỗ lực vượt lên chính mình để truyền cảm hứng cho nhiều người khiếm thị.
3: Nhiều ý kiến cho rằng yến mạch là thực phẩm lành mạnh, có thể giúp giảm cân, tạo vóc dáng cân đối và quan trọng là có thể phòng ngừa một số bệnh như tim mạch, đái tháo đường type 2, ung thư đại trực tràng và chứng rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, không ít người đã thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch trong các bữa chính. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu thực hiện chế độ ăn như vậy trong một thời gian dài, rất có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 6h và 16h30.
2: Tập thể dục, chơi thể thao là cách để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Thế nhưng không ít trường hợp lại gặp biến cố tim mạch nghiêm

0: địch bắt tù đầy. Chuyện phòng the ở vợ chồng vô sinh hiếm muộn như thế nào, các chuyên gia trong chương trình Chuyện Thâm Kín lúc 22 giờ trao đổi cụ thể.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
5: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
6: Đừng làm phiền, anh đang học.
5: Khiếp, đang yên, đang lành. Cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu, để em xem nào.
6: Nhìn nào.
5: Cái gì đây? Anh học về quản lý rủi ro á? Thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi ý.
6: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
5: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế. Anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ. Có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa. Rồi còn cả cấp độ phá sản trắng tay ý. Đùa đâu mà.
6: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
5: Chứ sao?
6: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
5: Đương nhiên. Mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy. Rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
6: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân. Đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
5: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
4: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh. Thậm chí xuất hiện nguy cơ

0: phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
1: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
1: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty. Công ty vợ và công ty chồng. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
0: Vâng ạ. Rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
1: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
0: Dạ.
1: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
0: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
1: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
0: Đúng vậy.
1: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
0: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
0: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
1: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm.
0: Vâng.
1: Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có nhưng chúng ta có nhận ra được hay không
0: đúng
1: mới
0: vậy,
1: là quan trọng.
0: Vâng.
1: Chứ còn lúc nào nó cũng có. Nó mơ hồ, nó đã xảy ra nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
0: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không? Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
1: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy, với cả bản đồ của chồng ấy, nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy, thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất, rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
2: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm, có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm, không ngoại tình, không bạo lực, kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố, rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong." Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
0: À, vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
1: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời kết án như thế đâu. Và cái sự việc ấy nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi, nhưng lại chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
0: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng, còn trong hôn nhân thì theo anh cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
1: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là cái quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
0: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
1: Tiền bạc sẽ tỏa hôn nhân.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
3: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
4: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải

0: chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
1: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
2: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
3: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
2: Dạ.
3: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng, và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây nợ nhau một cái sự minh bạch.
2: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
3: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối. Và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
2: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình luôn khỏe mạnh, trẻ trung và giữ được sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng theo thời gian, nhiều chị em lại bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi khó nói của cơ thể. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn bốc hỏa bất chợt, cảm giác lo âu, căng thẳng vô cớ hay là sự thay đổi về nhan sắc, về sinh lý khiến cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Ít ai biết rằng đằng sau những biểu hiện tưởng chừng như không liên quan như là bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, làn da nhanh lão hóa hay là cảm giác mệt mỏi uể oải, ngại gần gũi chồng lại có thể bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân, đó là sự suy giảm nội tiết tố nữ. Đây cũng chính là vấn đề sức khỏe đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm như thế nào để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ một cách an toàn, hỗ trợ cải thiện tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, đồng thời duy trì sức khỏe, nhan sắc và đời sống sinh lý một cách bền vững? Đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm nội tiết tố nữ, bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, bí quyết giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ an toàn bền vững. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào quý miến.
1: Vâng ạ, quý vị thân mến, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800 1037 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 1800 1037. Thưa quý vị, Angeline là giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược dành cho phụ nữ, kết tinh tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ để chị em luôn tự tin, rạng rỡ và quyến rũ.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Các thành phần trong viên uống Angeline giúp cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như là rối loạn kinh nguyệt, có những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, tâm trạng thay đổi thất thường hay căng thẳng lo âu vô cớ, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu hay là thức giấc giữa đêm, giảm đau bụng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn giúp cải thiện mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, giúp cho phái đẹp tự tin hơn, quyến rũ hơn. Angeline là người bạn đồng hành giúp chị em gìn giữ nét thanh xuân, sự tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở mọi giai đoạn tuổi tác. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Theo thống kê, có khoảng 80% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, trong đó phổ biến nhất là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu và thay đổi tâm trạng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Nhiều phụ nữ từ độ tuổi 40 đến 45, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm estrogen. Estrogen không chỉ là hormone sinh sản mà còn tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi nồng độ estrogen suy giảm, cơ thể không chỉ xuất hiện các cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay giảm ham muốn, mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da trở nên khô, sạm, xuất hiện nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng, đồng thời nguy cơ loãng xương, bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, việc chủ động hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe, nhan sắc và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng suy giảm nội tiết tố nữ không chỉ gây ra những cơn bốc hỏa, mất ngủ hay lo âu mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc, đời sống sinh lý và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề này và mong muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ an toàn và hiệu quả thì ngay bây giờ hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 để được kết nối với chuyên gia của chương trình và nhận những lời tư vấn phù hợp với tình trạng của mình. Vâng ạ, trước khi vào phần trò chuyện với quý vị thì Kim Yến xin được đặt một vài câu hỏi cho chuyên gia. Vâng ạ, thưa chuyên gia, chúng ta cũng có thể thấy rằng là để cải thiện các triệu chứng như là bốc hỏa này hay là mất ngủ, lo âu vừa giúp cho duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý nữ một cách an toàn thì đây cũng là một mong muốn của rất nhiều chị em. Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn? Và hiện nay thì cũng rất mong rằng là chuyên gia có thể giải đáp luôn đi cho quý vị và các bạn cũng như là các chị em một cái giải pháp thảo dược giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ mà chuyên gia đánh giá cao ạ.
2: Vâng, trước khi nói đến một giải pháp thảo dược thì tôi phải nói một câu như thế này. Thực chất là chả có một cái giải pháp duy nhất nào có thể giúp cho chúng ta cải thiện một cách rõ rệt cái tình trạng thời kỳ tiền mãn kinh. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện một giải pháp mang chất toàn diện và phải kiên trì. Trong đó thì vấn đề từ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ cho đời sống tinh thần luôn luôn là vui vẻ, tránh bị stress. Thứ hai là vấn đề ăn uống thì chúng ta phải chú ý ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng. Rồi nữa là chúng ta phải tập luyện. Thứ tư là chúng ta phải thăm khám. Vâng, nếu chị em nào có quá nhiều cái triệu chứng rầm rộ, chúng ta phải thăm khám, chúng ta phải định lượng estrogen xem nó suy giảm bao nhiêu. Nhưng phải nói một điều như thế này, bên cạnh các giải pháp về tân dược thì nó cũng còn khá nhiều những cái bất cập. Vậy nên chương trình hôm nay muốn giúp chị em một giải pháp về thảo dược. Giải pháp thảo dược này á là nó an toàn, nó bền vững. Vậy để đáp ứng yêu cầu này á, thưa quý vị, trên thị trường của chúng ta, trên mạng xã hội thì có khá nhiều những cái giải pháp gọi là thảo dược. Nhưng mà quả thực là bây giờ chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen. Bởi thế chúng ta lựa chọn giải pháp nào? Thế thì chính trong chương trình này chúng tôi muốn đưa ra một cái giải pháp mà bản thân tôi cũng rất là tâm đắc. Điều đầu tiên phải nói là trong cái giải pháp tôi đề cập đến thì có một cái thứ thảo dược rất độc đáo. Nó gọi là sâm tố nữ. Đây là vị thuốc đã được trong chúng ta sử dụng từ rất lâu đời. Nhưng mà khi về y học hiện đại, người ta phân tích và nghiên cứu thì thấy rằng là trong thành phần của nó có tới 17 hoạt chất. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có một chất nó gọi là phytoestrogen, tức là estrogen tự nhiên. Và đây chính là thứ mà để bồi đắp cho lượng estrogen chúng ta giảm đi trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng mà nó đảm bảo tính an toàn. Nó không phải estrogen theo kiểu nhân tạo mà đưa vào theo kiểu là hormone liệu pháp của y học hiện đại. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa là cái sâm tố nữ

0: này, điều đầu tiên là nó hỗ trợ cân bằng nội tiết như tôi đã nói vừa rồi, và từ đó cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone, và nó làm giảm thiểu các cái bất lợi của cái hội chứng tiền mãn kinh. Nhưng vấn đề thứ hai là nó còn hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, đây là một cái mà vô cùng quan trọng đối với chị em, bởi vì phái đẹp là phái đã gọi là đẹp thì có nghĩa là chúng ta rất cần cái nhan sắc, từ làn da, từ mái tóc, từ vấn đề chúng ta chống quá trình lão hóa. Vậy thì việc sử dụng tâm tú nữ này nó sẽ thanh trừ gốc tự do và nó làm chậm quá trình lão hóa, nó hỗ trợ khắc phục, cải thiện tình trạng da khô, da bị nhăn, da bị nhám, da bị gọi là có những vết tàn nhang, vân vân và vân vân. Cho nên là kinh nghiệm cho thấy là gì, từ xa xưa thì đây là một loại sâm mà có thể nói rằng là được các cung tần mỹ nữ người ta sử dụng rất nhiều để lấy lại vẻ đẹp cũng như khả năng duyên dáng cũng như là thu hút sự chú ý của người khác. Tác dụng thứ ba là gì, nó hỗ trợ cải thiện vòng một. Tại sao được như vậy? Bởi vì nó tăng cường các mô cơ và nó tăng cường các tổ chức liên kết và làm cho vòng một nó săn chắc và gọn gàng. Cái thứ tư là nó còn giúp cho vấn đề hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể chúng ta, nó nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Thế cho nên có thể nói là sâm tố nữ là một thành tố quan trọng đầu tiên trong cái giải pháp mà tôi nói đến. Cái thứ hai cũng quan trọng, đó là giải pháp này có dùng đến bài thuốc cổ phương kinh điển, đó là lục vị địa hoàng hoàn. Nó có hai phần, phần thứ nhất là tam bổ và thứ hai là tam tả. Tam bổ nó gồm có gì? Có thục địa, có hoài sơn và có sơn thủ, mà đứng đầu là thục địa, người ta gọi là vị quân. Thì ba vị thuốc này nó giúp cho vấn đề là bổ gan, bổ thận, gọi là nó tăng cường, nó coi như là một yếu tố mà vấn đề điều tiết hormone tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Còn tam tả nó gồm có trạch tả, có đan bì, có bạch linh. Đây là vị thuốc mà nó lợi thủy, nó kiện tỳ, táo thấp và nó thanh hư nhiệt. Bởi vì tại sao phụ nữ mãn kinh lại bốc hỏa? Bởi vì các cụ gọi là hư nhiệt. Mà nhiệt thịnh lên thì hỏa nó vượng lên và từ đó nó có cơn bốc hỏa. Vậy thì chúng ta phải có những cái vị thuốc để nó thanh cái nhiệt đó. Thì đan bì nó làm được điều đó. Đấy là cái vai trò của bài lục vị địa hoàng hoàn. Một cái bài thuốc rất là quan trọng. Mà bất cứ một thầy thuốc nào khi mà điều trị hội chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ thì bao giờ chúng ta cũng phải biết đến. Cái yếu tố thứ ba đó là hương phụ. Hương phụ là vị thuốc hành khí giải uất và thư can. Đặc biệt tôi lưu ý là cái chữ giải uất. Bởi vì chúng ta biết là khi bị hội chứng tiền mãn kinh thì người phụ nữ luôn luôn có tình trạng căng thẳng, lo âu, uất ức, cảm giác khó chịu trong người không thể nói ra được. Thế thì đây là vị thuốc nó giúp cho là hỗ trợ cải thiện cái hệ thống nội tiết và nó giải uất và nó làm cho cái đời sống tinh thần của chị em nó trở lại cái trạng thái cân bằng và bình thường. Đấy là ba cái thành tố mà hoàn toàn là thảo dược. Nhưng trong giải pháp tôi nói đến thì sẽ không đạt được hiệu quả một cách toàn vẹn nếu như thiếu một nhóm nữa là những cái dưỡng chất của y học hiện đại. Thứ nhất là phải nói đến collagen type 1. Thưa quý vị với chị em, collagen type 1 nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà chị em chúng ta vào cái tuổi tiền mãn kinh này thì da của chúng ta, gân của chúng ta, rồi xương của chúng ta nó đều có nguy cơ bị thoái hóa. Bởi vậy việc đưa collagen type 1 vào là vô cùng cần thiết. Còn hai cái sinh tố vitamin E, vitamin C chúng ta quá biết rồi, phải không ạ? Đây là những vitamin mà nó giúp cho vấn đề hỗ trợ điều hòa nội tiết, rồi nữa là vấn đề nó tốt cho sự đàn hồi của thành mạch cũng như là sự phát triển của các tổ chức liên kết. Và nó còn quan trọng nữa là gì? Nó thanh trừ gốc tự do và chống oxy hóa, cũng đồng nghĩa với chuyện nó làm chậm quá trình lão hóa. Và ở đây tôi phải nói thế này, cái collagen mà ở trong giải pháp này được người ta sản xuất, người ta nhập khẩu từ Ý. Rồi thì vitamin E là nhập khẩu từ Mỹ. Cho nên thưa quý vị các chị em, tóm lại là gì? Cái giải pháp tôi đưa ra là giải pháp có hai phần. Phần quan trọng bậc nhất là nó có nguồn gốc từ các thảo dược. Phần thứ hai là các dưỡng chất từ y học hiện đại. Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, Đông dược và Tân dược, nó đưa ra giải pháp để mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ trong vấn đề ổn định, cân bằng nội tiết tố. Và từ đó nó đưa lại cái hiệu ứng là gì? Hỗ trợ giảm thiểu các bất lợi, cải thiện tình trạng mà chúng ta bị hội chứng tiền mãn kinh với rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cái nữa là nó giúp cho chị em chúng ta có một cái vẻ đẹp từ làn da đến mái tóc đến hệ thống xương cốt vân vân. Cho nên không phải ngẫu nhiên là việc đưa ra những giải pháp này nó an toàn để giúp cho chị em chúng ta không những là khỏe về mặt thể chất mà còn khỏe về mặt tinh thần và khỏe khả năng sinh lý, và đặc biệt là tạo ra một cái vóc dáng, phục hồi lại cái nội độ tự tin khi mà chúng ta đã đẹp từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và tôi được biết là cái giải pháp này hiện nay đã thành thương phẩm có mặt trên thị trường và nó được sản xuất bởi những nhà máy đạt tiêu chuẩn CBHU theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới về sản xuất tốt và có hệ thống kiểm nghiệm là ISO IEC 17025, là hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đứng hàng đầu. Cho nên nói như vậy để các quý vị thấy rằng từ những khối y học cổ truyền kết hợp với những thành tố của y học hiện đại, nhưng mà công nghệ bào chế phải hiện đại, kiểm nghiệm phải rõ ràng, được phép lưu hành, thì đó mới là những giải pháp thực sự đem lại hiệu quả cũng như là cái độ an toàn tin cậy của chị em chúng ta. Cho nên thưa quý vị các chị em, tôi nói hơi dài lời một chút nhưng mà rất cần thiết để chị em mình hiểu hơn về vấn đề tiền mãn kinh là thế nào, cũng như chúng ta biết thêm một cái thứ vũ khí, một người bạn đồng hành, Nếu như chị em muốn rằng thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta sẽ trôi qua một cách chóng vánh và êm đềm, và đồng thời nó đem lại một hiệu ứng về sức khỏe cũng như về sinh lý, về sắc đẹp cho chị em chúng ta, đây là điều mà chương trình chúng tôi kỳ vọng. Rất mong chị em các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới chính là một trong những giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh một cách an toàn và tự nhiên.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Angelai là giải pháp từ thảo dược kết tinh giữa y học cổ truyền và y học hiện đại với sự kết hợp của sâm tố nữ, dầu phytoestrogen, bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn cùng với collagen, vitamin C và vitamin E. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Các thành phần trong Angelai giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, tâm trạng thất thường, đau bụng kinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, góp phần giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc làn da, giúp phụ nữ luôn khỏe đẹp và tự tin. Angelai góp phần giúp cho chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Angelai dành tặng chương trình ưu đãi cho các khách hàng đang gặp vấn đề về suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ, đang mệt mỏi với các triệu chứng tiền mãn kinh, đang cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi, đó là mua 2 tặng 3. Tức là khi quý vị mua 2 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelai 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelai 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelai 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vâng, và theo như thông tin mà Kim Yến vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng quà tặng của chương trình đang giảm rất nhanh. Những suất quà ưu đãi dành cho quý vị gọi về sớm hiện chỉ còn lại 24 suất quà thôi ạ. Vì vậy mà nếu quý vị đang gặp các vấn đề như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay là những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để vừa được chuyên gia tư vấn miễn phí, vừa có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Angelai. Với chủ đề ngày hôm nay cùng những chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi chuyên gia giới thiệu giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ Angelai, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi gửi về tổng đài 1800 1037. Điều đó cho thấy đây là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý vị, đặc biệt là các chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là người thân mong muốn tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cho vợ của mình. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin chào chuyên gia, xin chào công ty. Tôi tên là Hoài, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi xin hỏi chuyên gia là như thế này. Trước đây tôi làm việc rất là nhanh nhẹn, và nhưng mà khoảng năm gần đây thì trí nhớ của tôi đã giảm. Có khi là vừa cầm điện thoại quên mất không nhớ là gọi cho ai. Hôm thì đang nói chuyện quên mất là mình nói đoạn nào rồi. Và ban đêm ấy thì mất ngủ này, hay bốc hỏa này, tính tình cũng cáu gắt hơn trước rất nhiều. Nó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của tôi. Thì tôi rất là lo lắng, biết đây là dấu hiệu của tuổi tác hay là bệnh gì. Thì hôm nay rất mong chuyên gia giải đáp giúp ạ.
0: Dạ vâng. Chương trình muốn hỏi thêm với chị một chút, một điều nó hơi tế nhị. Tức là đến tầm tuổi này thì sinh lý của mình thế nào? Mình có duy trì nó được bình thường như trước không? Hay là nó có những cái sự rối loạn hoặc là làm cho mình nó cảm giác bất ổn?
3: Dạ, có thay đổi ở trên dạ. Khoảng gần đây thì không còn như ngày trước.
0: Cái tình trạng khô hạn như thế nào? Và kinh nguyệt của chị còn không?
3: Còn, nhưng mà nó bị ít ngày đi rất nhiều.
0: Ít ngày đi và nó trồi sụt phải không ạ? Sở dĩ hỏi như thế là cũng là để chẩn đoán. Mặc dù là chưa làm các xét nghiệm. Nhưng mà chương trình thấy rằng là ở tầm tuổi của chị là 45. Là cái tầm tuổi mà trong vòng từ 40 đến 50 là người phụ nữ sẽ rơi vào cái tình trạng là thời kỳ tiền mãn kinh. Nghĩa là khi đó thì cái chức năng buồng trứng của chúng ta nó suy giảm và nó khiến cho cái nội tiết tố estrogen, yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề duy trì hoạt động về trí não, về tim mạch, rồi là vấn đề về sinh lý, về vấn đề kinh nguyệt, nó trở nên rối loạn. Thế cho nên chương trình nghĩ rằng chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Và đây là cái thời kỳ có thể nói rằng là nếu như chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không tìm ra một giải pháp cho nó chuẩn, thì nó có thể đưa ra rất nhiều những các biến chứng, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như công tác, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thế cho nên chắc là chị sẽ hỏi rằng trong giai đoạn này thì mình nên làm cái gì phải không ạ?
3: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Dạ vâng. Thế thì đơn giản thế này thôi, chúng ta khi có biểu hiện này á, điều đầu tiên là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Để làm gì? Để trong đó các thầy thuốc thuộc cái chuyên khoa về sản phụ khoa, người ta sẽ cho mình định lượng cái lượng estrogen cũng như là kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta, bởi vì chúng ta trí nhớ suy giảm này, thế rồi là tính tình trở nên cáu gắt này, thế rồi là rối loạn kinh nguyệt này, thế rồi vấn đề là suy giảm sinh lý này. Nếu như chúng ta không định vị được nguyên nhân cụ thể của nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế mà nói thì y học hiện đại, nếu trong giai đoạn tiền mãn kinh, người ta thường dùng cái liệu pháp hormone, có nghĩa là người ta dùng cho mình các cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà phải nói thế này, đây là một liệu pháp mà nó rất phức tạp, nó đòi hỏi sự giám sát của thầy thuốc, và hơn nữa là nó mang tính chất bị động. Bị động nghĩa là thế nào? Tức là khi mình bù vào nó một lượng như thế này, nhưng mà cơ thể nó sẽ tiêu thụ đi và nó lại trở lại như cũ nếu như chúng ta ngừng cái giải pháp đó. Thế cho nên hiện nay có một xu hướng là người ta tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà trong đó cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến là cái giải pháp mà kết hợp từ sâm tố nữ với bài thuốc cổ phương lục vị, cũng như là với hương phụ và các yếu tố dưỡng chất khác của y học hiện đại. Thế thì cái này phần đầu chị nghe rất kỹ rồi phải không ạ? Mục đích của giải pháp này nó không phải là đưa estrogen vào một cách bị động, mà thứ nhất với cái thành tố phytoestrogen trong cái sâm tố nữ, nó sẽ là bồi phụ cho cái phần estrogen mà cơ thể chúng ta thiếu hụt. Đấy là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là nó còn kích thích cho cái buồng trứng của người phụ nữ chúng ta tiết ra estrogen một cách tự nhiên. Mà cái gì tự nhiên thì nó cũng rất là an toàn và nó bền vững. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ở đây chỉ đưa ra cho chị một cái bằng chứng là thế này, là các nhà khoa học Nhật Bản thuộc cái hiệp hội thực nghiệm lâm sàng ấy, chúng ta có làm một cái nghiên cứu là sử dụng sâm tố nữ này để mà hỗ trợ cải thiện cho những người bị hội chứng tiền mãn kinh, thì thấy rằng nó rất hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của tiền mãn kinh như là chị đang mắc phải. Đấy là cái việc mà cái giải pháp hôm nay nói đến. Cho nên chương trình rất muốn là thế này, bên cạnh mình đi khám, tuân thủ những cái gì mà y học hiện đại cho mình, thì chị có thể tìm đến cái giải pháp này với yêu cầu là thế này: kiên trì một liệu trình của nó ít nhất là phải 2 đến 3 tháng. Thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là gì? Chúng ta luôn luôn thường trực có một cái giải pháp nó vừa mang lại hiệu quả, mặc dù nó hơi chậm nhưng mà nó an toàn. Phải nói thêm với chị là nó còn tốt cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta, nó còn tốt cho sắc đẹp của chúng ta, từ vấn đề nó làm giảm những biến đổi bất lợi của làn da, của mái tóc, nó còn hỗ trợ củng cố hệ thống xương cốt của chúng ta, và tốt hơn nữa là nó còn hồi phục lại những hoạt động sinh lý, và từ đó nó góp phần cho chúng ta chất lượng cuộc sống nâng lên, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với chị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chị Hoài rất là nhiều đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Angelite là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp giữa sâm tố nữ, dầu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn kinh điển dành cho phái đẹp, cùng với bộ ba collagen, vitamin C và vitamin E. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong, chăm sóc toàn diện sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với thành phần an toàn từ thảo dược, Angelite được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ gặp tình trạng rối loạn nội tiết tố, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh với các biểu hiện như là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi với chồng, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Angelite giúp chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thông tin thêm với quý vị, trong ngày hôm nay, nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ còn trong ngày hôm nay với sản phẩm chất lượng nhưng mức giá tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, chỉ còn 17 suất quà mà thôi, gần một nửa suất quà đã được trao đi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 1800 1037, để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Nếu có nhu cầu, chương trình cũng sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Vâng, xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình là 1800 1037. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh được đón chào một vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay để rất mong muốn là được chia sẻ thêm những thông tin vấn đề sức khỏe cho quý vị, cũng như là rất mong được các chuyên gia sức khỏe giải đáp. Và xin được chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ chút thông tin về bản thân mình không ạ?
4: Xin chào cô MC và xin chào bác sĩ ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nâm Trà. Tôi năm nay 63 tuổi. Triệu chứng đầu tiên trước khi tiền mãn kinh thì triệu chứng của tôi là hay đổ mồ hôi trộm này, rồi là bốc hỏa này. Thế xong rồi trong tâm thì lúc nào cũng kiểu no âu, đêm thì lại mất ngủ kéo dài, và thì coi như là mình lúc nào trong người cũng no âu mà cũng kiểu nó cứ bứt rứt ở trong người, nó không, lúc nào người nó cũng không được thoải mái. Sau khi được mọi người giới thiệu thì tôi đã dùng, thì tôi thấy cảm thấy là sức khỏe là nó cải thiện nhiều này, ăn cũng ăn được này, ngủ được, mà tư tưởng thì là nó cũng được thoải mái so với trước, người là nó thoải mái hơn này, bớt no âu hơn mà không đổ mồ hôi trộm. Rồi là
0: ngủ thế nào?
4: Ngủ ngon ạ. Dạ, ngủ vâng. Ngon hơn. Vâng.
0: Thế còn da rẻ rồi là các đau xương
4: da rẻ thì nói chung là da rẻ thì xương khớp thì nó vẫn cải thiện hơn so với trước nhiều.
0: Dạ, vâng. Vâng.
4: Nói chung là tất cả mọi cái thì tôi thấy là nó giảm nhiều, tôi thấy là nó rất là hữu ích. Tôi muốn là bác sĩ chia sẻ giúp là Nhưng bây giờ là giai đoạn tiền mãn kinh thì đã qua rồi, thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn sử dụng thêm để bảo đảm sức khỏe thì có được hay không, thì là xin bác sĩ tư vấn cho, để ví dụ mà dùng được mà nó tốt thì là tôi tiếp tục dùng, mà nếu như mà mình đã trải qua cái giai đoạn ý mà bây giờ không nên dùng nữa thì cũng bác sĩ cũng cho biết để mình còn biết nối là mình tiếp tục sử dụng hay không sử dụng ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình rất là mừng. Dạ. Vì là với tầm tuổi của cô, với các biểu hiện của cái tiền mãn kinh rồi là mãn kinh mà như vậy có sử dụng cái giải pháp này á, vâng, thì đã đem lại hiệu quả rất là tốt. Vâng. Mà đầu tiên thì muốn hỏi là mình đã dùng được thời gian bao lâu rồi ạ?
4: Em cũng dùng phải 2 năm.
0: Thế thì có thể nói thế này, thưa cô cũng như tất cả các quý vị, có thể nói đây là một giải pháp có nguồn gốc là hầu hết là từ thảo dược. Mà thảo dược thì cô biết đấy, tức là cái độ an toàn của nó rất là cao, cho nên mình có thể dùng lâu dài. Thứ hai nữa, cô có hỏi là dùng đến bao giờ và đến và có ảnh hưởng gì không? Thì cũng phải nói điều thế này, cơ thể con người theo quy luật của tạo hóa thì các cụ vẫn nói là sinh lão bệnh tử. Cho nên đến tầm tuổi cô thì quá trình mà nó thoái hóa, lão hóa nó đang tiến triển với tốc độ rất nhanh. Trong đó có cái chuyện là cái buồng trứng của người phụ nữ nó cũng bị thoái hóa. Cho nên là ngày nào chúng ta tuổi càng cao thì cái lượng estrogen là cái lượng buồng trứng nó tiết ra nó cũng bị suy giảm. Mà cái hormone này thì nó có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là vấn đề quyết định về vấn đề hoạt động về mặt sinh lý, mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân, từ làn da đến mái tóc, đến hệ thống xương khớp, đến vấn đề thần kinh, đến vấn đề tim mạch. Đặc biệt biểu hiện vấn đề thần kinh như cô hay mắc phải đấy, tức là những biểu hiện ví dụ như là lo âu, tâm trạng căng thẳng, cáu gắt rồi buồn phiền, thế rồi là mất ngủ, vã mồ hôi trộm, vân vân. Thế cho nên rằng là chương trình sở dĩ giới thiệu cái giải pháp này đối với cô cũng như các quý vị, nhất là những chị em phụ nữ, là giải pháp rất cần thiết để nó là người bạn đồng hành trong suốt cái thời kỳ chúng ta, từ lúc chúng ta bị tiền mãn kinh cho đến mãn kinh và cho đến suốt cả cuộc đời. Bởi vì làm sao? Bởi vì giải pháp này nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là hỗ trợ tăng cường cái lượng nội tiết tố cũng như tăng cường sức đề kháng, và đồng thời nó hỗ trợ còn nâng cao sức đề kháng, nó làm cho cái sắc đẹp của mình nó lâu bị tàn phai, và nó thậm chí là giúp cho những người khi mà chúng ta còn lứa tuổi nào đó thì vẫn còn hoạt động sinh lý, điều mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương thêm hoa, nó rất có giá trị. Thế cho nên có thể nói ngắn gọn lại thế này, cô vẫn tiếp tục sử dụng theo như hiện nay mình sử dụng. Nhưng mà cũng có thể nếu như các cái triệu chứng của mình nó giảm khá nhiều rồi thì mình giảm nửa cái số liều đi. Thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm cho vấn đề về chi phí. Đấy là điều vô cùng cần thiết. Rất mong là cô tin tưởng và tiếp tục đồng hành với giải pháp này.
1: Thưa quý vị, với sản phẩm Angeline được giới thiệu trong chương trình hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Angeline được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với nhiều sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh hay là rất nhiều các sản phẩm khác. Và hiện nay thì Angeline đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm, quý vị mới được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhãn hàng Angeline mà thôi. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angeline 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angeline 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy, nhưng nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ hay là những triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các suất quà đang còn rất ít. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1037 để thành người tiếp theo nhận được phần quà vô cùng giá trị. Vâng, chương trình của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng, và mặc dù vẫn còn rất nhiều cuộc gọi và những câu hỏi từ quý vị gửi về liên quan đến các vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh, mãn kinh, nhưng do thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin được hẹn quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì đội ngũ tư vấn viên và dược sĩ của Angeline vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài miễn cước 1800 1037 để lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vì vậy, nếu như đang gặp phải các triệu chứng như là bốc hỏa này, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay những vấn đề liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Angeline đã đồng hành cùng với chương trình.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay yến mạch đang được cho là thực phẩm lành mạnh và không ít người đã đưa yến mạch vào thực đơn hàng ngày của mình bằng nhiều cách chế biến khác nhau.
1: Theo đuổi chế độ ăn kiêng đã vài năm nay, chị Nguyễn Thanh Thúy sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn yến mạch là nguồn cung cấp tinh bột sau khi tham khảo các hội nhóm trên mạng. Theo chị Thanh Thúy, yến mạch không chỉ giúp giảm cân mà còn phòng ngừa được bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, chị Thúy luôn thích bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng được chế biến đơn giản với yến mạch.
3: Yến mạch qua đêm làm sẵn từ buổi tối, sáng ra là chỉ việc lấy ra để ăn thôi, rất là nhanh. Đặc biệt là chồng mình á, đi làm văn phòng nên là buổi sáng thì mình không có thời gian để nấu ăn healthy cho, thì cầm cái này đến công ty là cứ thế ăn thôi.
1: Tuy không cầu kỳ, nhưng chị Thúy vẫn phải chuẩn bị các bữa ăn sáng từ đêm hôm trước và đong đếm liều lượng một cách cẩn thận.
3: Đầu tiên mình sẽ cho 4 muỗng yến mạch khô vào đây. Mình chọn cái loại yến mạch mà cán dẹt, không phải yến mạch ăn liền nhá, để nó có nhiều chất xơ hơn. 1 thìa tinh bột nghệ gạo lứt. Tiếp theo là 1 thìa mật táo đỏ để nó có thêm cái vị ngọt. Tiếp theo mình đổ 1 hũ sữa chua nha, sữa tươi. Cho đến khi nào tất cả mọi thứ nó tan đều hết ra như này là xong.
1: Không chỉ ăn sáng bằng yến mạch, chị Nguyễn Hà Thu, nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, lại sử dụng yến mạch trong bữa chính của mình.
4: Mình thì hay ăn yến mạch vào bữa trưa. Bữa trưa thì mình ăn yến mạch thì thường thường mình nấu cháo này. Nhiều người ấy, thì người ta phải là nấu cháo đặc. Đối với bản thân mình thì cháo đặc nó lại rất khó ăn. Mình thì hay nấu cháo mà nó loãng loãng ra một chút.
1: Việc lựa chọn yến mạch cho bữa chính của chị Thu cũng xuất phát từ thông tin cho rằng yến mạch giúp kiểm soát đường huyết rất tốt.
4: Mình cũng áp dụng rất nhiều cách ăn kiêng là ăn yến mạch hay là ăn gạo lứt, thì mình thấy là giữa yến mạch và gạo lứt ấy, thì mình thấy là yến mạch nó sẽ nhạt hơn rất nhiều. Về cái lượng đường ở trong yến mạch thì nó sẽ không ngọt như là gạo lứt.
1: Trải qua một thời gian sử dụng yến mạch cho bữa trưa, chị Hà Thu thấy sức khỏe vẫn duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, cân nặng cơ thể không giảm nhiều như mong đợi.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chính vì vậy, không ít người đã thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch trong các bữa chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu thực hiện chế độ ăn như vậy trong một thời gian dài, rất có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, phân tích rõ hơn về điều này.
1: Thưa bác sĩ, hiện nay thì khá nhiều người đang áp dụng trào lưu ăn yến mạch thay cơm để mà giảm cân. Và nếu như mà thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch thì hệ tiêu hóa và cái quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể sẽ phải chịu tác động như thế nào, thưa bác sĩ?
2: Chúng ta biết là yến mạch thì có cái hàm lượng chất xơ cao hơn so với cơm. Thế thì khi mà chúng ta ăn yến mạch thì đồng thời việc là cái việc mà chỉ số đường huyết của thực phẩm sẽ thấp hơn, thì có thể vô hình chung giúp chúng ta kiểm soát được đường huyết, và cái này nó sẽ phù hợp với những người tiểu đường hoặc những người béo phì mà có rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó thì các cái vitamin, khoáng chất, các axit amin thiết yếu thì trong gạo nó cũng sẽ khác một chút so với yến mạch. Thành ra cái việc mà chúng ta thay thế hoàn toàn 100% yến mạch thay cho cơm thì cũng không phải là khoa học, bởi vì trong những cái thực phẩm ngũ cốc, mỗi một loại ngũ cốc thì cung cấp các axit amin thiết yếu khác nhau. Do đây, chúng nguyên tắc của dinh dưỡng là sẽ ăn đa dạng. Và khi mà chúng ta ăn yến mạch hoàn toàn như vậy thì trước những cái trường hợp mà những người có thói quen ăn ít chất xơ chẳng hạn, và chúng ta chuyển sang ăn cái khẩu phần lượng chất xơ nhiều như vậy, có thể gây ra một số các triệu chứng đường tiêu hóa.
1: Liệu khi mà chúng ta chuyển ăn từ cơm mà sang yến mạch ấy, thì có lo là chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng không?
2: Chúng ta biết là nguyên tắc của thực phẩm là ăn đa dạng, và cái việc thay cơm và yến mạch như mình nói thì trong gạo cũng có một số axit amin nó khác và có thể nó sẽ mất cân đối. Thứ hai nữa là cái cách chế biến khi ăn cùng với nhau. Có thể chúng ta nấu các chế biến các món như là cháo yến mạch này hay bánh yến mạch này, nhưng cái việc kết hợp với các nhóm đạm khác, ví dụ như là thịt, lợn, bò, gà, cá, tôm, cua vân vân, thì hoặc là các loại rau củ quả vân vân, thì có thể nó không hợp trong cái bữa ăn thường ngày. Và vô hình chung ấy thì không phải vì ăn yến mạch mà thiếu chất, mà là vì ăn yến mạch thì cái việc phối trộn với các nhóm thực phẩm khác nó thay đổi, dẫn đến tình trạng chúng ta ăn không đủ nhu cầu dinh dưỡng do cái việc chúng ta phối trộn đấy.
1: Theo bác sĩ thì những nhóm đối tượng nào nên hoặc là không nên áp dụng cái chế độ ăn như thế này?
2: Đối với một số nhóm mà chúng ta có thể áp dụng yến mạch, ví dụ như là bệnh nhân bị tiểu đường, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị thừa cân béo phì, hoặc những người muốn tăng cái khẩu phần chất xơ trong một ngày. Tuy nhiên thì mình nghĩ hợp lý thì yến mạch có thể được sử dụng cho một cái bữa sáng thì cũng rất khoa học. Chúng ta có thể ăn cháo yến mạch vừa nhiều chất xơ và dinh dưỡng cũng vừa phải đó, và họ có thể sử dụng một cái bữa phụ trong ngày. Tuy nhiên việc thay thế hoàn toàn 100% thì như mình nói ở vừa rồi thì nó cũng sẽ dẫn tình trạng là giảm cái việc tiêu thụ các cái nhóm thực phẩm khác đi kèm trong khẩu phần ăn thường ngày. Còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta thận trọng đối với yến mạch, bởi vì chúng ta biết là yến mạch là một cái sản phẩm không chứa gluten, nhưng mà sản phẩm yến mạch có thể bị nhiễm gluten trong quá trình sản xuất, thì những cái người trường hợp mắc các cái bệnh lý như là celiac này thì cần phải lựa chọn các cái sản phẩm này phù hợp hơn, hoặc là những cái trường hợp mà có những cái bệnh lý đường tiêu hóa cần hạn chế chất xơ, chẳng hạn những trường hợp mà bị liệt dạ dày vân vân, hoặc là giảm lưu động của đường tiêu hóa, hoặc một số trường hợp bệnh nhân nguy cơ tắc ruột chẳng hạn, thì những cái trường hợp này chúng ta cũng sẽ thận trọng một chút vì đây là một cái sản phẩm cũng khá nhiều chất xơ. Còn nhìn chung thì những cái trường hợp khác, ví dụ như người bình thường hoặc những cái người mà nhất là đái tháo đường hoặc béo phì, thì sử dụng một phần yến mạch trong khẩu phần ăn cũng là một cái lựa chọn tốt.
1: Như vậy thì để yến mạch phát huy tối đa cái lợi ích mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, thì bác sĩ có lời khuyên gì về cái tần suất sử dụng, cách chế biến cũng như là việc kết hợp các cái thực phẩm để đi kèm?
2: Chúng ta có thể thay thế luân phiên nhau, như là đối với cơm hoặc là khoai hoặc ngô hoặc là các loại đậu hoặc là những cái nguồn carbon hydrate khác. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ưu tiên yến mạch nguyên chất, ít chế biến mà không bổ sung thêm đường. Các yến mạch cắn dẹt hoặc nguyên hạt mà chúng ta sẽ sử dụng, hạn chế cho thêm đường hoặc các cái hương liệu trong quá trình chế biến. Chúng ta cũng sẽ sử dụng yến mạch giống như một cái bữa ăn thay thế trong ngày, nhất là bữa sáng thì rất là tốt trong việc chúng ta làm bánh hoặc là làm cháo, yến mạch ăn cùng các cái thực phẩm khác. Thế tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải phối hợp các cái bữa ăn từ các cái nguồn ngũ cốc khác đa dạng, ví dụ như là từ gạo, từ mì, từ ngô, từ khoai, bởi vì mỗi một cái nhóm thực phẩm này lại bổ sung các cái axit amin khác nhau thiết yếu cho cơ thể. Cho nên nguyên tắc của dinh dưỡng sẽ là ăn đa dạng các loại thực phẩm này.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
3: Thực đơn của bạn.
4: Thực đơn của bạn.
0: Các bạn thân mến, trên giải đất miền Trung, đặc biệt là cố đô Huế, có nhiều món ăn luôn để lại dấu ấn sâu đậm cho thực khách. Một trong số đó là món nem lụi với hương vị đậm đà, hấp dẫn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng vào bếp với anh Dương Văn Phương, giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, để cùng chế biến món ăn này nhé.
5: Theo anh Dương Văn Phương, để làm món nem lụi thơm ngon, chuẩn bị tại nhà, bạn nên chuẩn bị các nguyên liệu.

0: liệu như sau.
1: Trước tiên là chúng ta có 500g giò sống này, 200g thịt nạc quay xay này, 150g tôm tươi, 2 đến 30 cây sả, gia vị gồm dầu hào này, mắm này, hạt nêm này, tiêu, đường, mật ong, hành, tỏi, dầu điều, bột ớt. Cách chế biến của món này như sau. Chọn phần thịt nạc có đẫn mỡ, xay nhỏ, băm thì là càng ngon. Tôm tươi bóc vỏ, băm nhuyễn, sả thì rửa sạch, đập dập. Cho giò sống, thịt xay, tôm băm nhỏ vào cái âu thật lớn, thêm bột hành, bột tỏi hoặc là dùng củ hành, củ tỏi. Băm nhỏ, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh đường, 2 thìa canh dầu màu điều, 2 thìa canh bột năng, bột ớt Hàn Quốc, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa hạt tiêu, có thể dùng tiêu trắng các bạn nhé. Khi cái nguyên liệu của chúng ta đã phối trộn với gia vị thì chúng ta quật thật dẻo. Sau đó thì bọc ném bằng mặt thực phẩm đến trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 giờ cho thấm gia vị. Sau khi ướp chút dầu ăn lên găng tay, chúng ta múc một lượng hỗn hợp thịt vừa phải quấn vào đầu

0: đo huyết áp và chưa đầy một phút sau, bạn đã có thể biết mình có đang đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp hay không. Chỉ cần uống một viên thuốc mỗi ngày, tự theo dõi huyết áp và duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm. Thế nhưng, có một nghịch lý vẫn tồn tại. Nhiều người chỉ biết mình bị tăng huyết áp khi cơ thể có những dấu hiệu của biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Nhiều người được chẩn đoán nhưng không điều trị. Và không ít người đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu. Vì sao lại có những nghịch lý như vậy? Đây sẽ là nội dung của chương trình hôm nay.
1: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện sớm là cánh cửa đầu tiên trong hành trình kiểm soát tăng huyết áp. Nhưng vì sao có đến 50% người dân bị tăng huyết áp, song chưa được chẩn đoán, phát hiện sớm? Xin mời các bạn nghe câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Mạnh Cường, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
2: Thứ nhất là người bệnh hay bỏ qua các triệu chứng của bệnh lúc mới bắt đầu, mà cũng vì bản thân các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp nó thường rất là nghèo nàn. Và thứ hai nữa, những cái triệu chứng của bệnh thì nó lại hay nhầm với các triệu chứng của các bệnh khác. Ví dụ như là tăng huyết áp thì hay gây đau đầu, nhưng mà người bệnh thì thường nghĩ rằng có thể là do thay đổi thời tiết và thường tự sử dụng các thuốc giảm đau. Và chính vì vậy cho nên là người ta bỏ qua một cái động tác rất là cơ bản là đến gặp bác sĩ để đo cái huyết áp của mình xem thế nào.
0: Thưa quý vị, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ phát hiện thấp là vì tăng huyết áp thường không có triệu chứng, khiến nhiều người chủ quan và việc tầm soát chưa được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng. Nhưng điều chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình hôm nay là có rất nhiều người, ngay cả khi biết mình bị tăng huyết áp, vẫn rất chủ quan, không điều trị hoặc điều trị chưa đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.
3: Mới đây, ông Tuấn Ngọc, 86 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khẩn cấp do tình cờ khám sức khỏe được phát hiện phình động mạch chủ bụng. Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện 198 đã lập tức tiến hành can thiệp đặt stent graft động mạch chủ bụng, kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, phó trưởng khoa mạch máu Viện Tim Mạch, bệnh viện 198 cho biết, đây là một ca điển hình về hậu quả của việc không tuân thủ điều trị tăng huyết áp trong nhiều năm.
4: Bác đã phát hiện tăng huyết áp 15 năm rồi nhưng bác không điều trị thường xuyên. Đợt vừa rồi đi khám sức khỏe định kỳ thì vô tình phát hiện ra phình động mạch chủ bụng, và sau đấy thì các bác sĩ cũng tầm soát thì phát hiện ra là bác có ổ nhồi máu não cũ rồi.
3: Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Ngọc mới nhận ra mức độ nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp và đã thay đổi suy nghĩ.
5: Bây giờ thành mình định kỳ uống thuốc để bảo vệ sức khỏe cho mình.
3: Tương tự như ông Tuấn Ngọc, mặc dù được phát hiện mắc tăng huyết áp cách đây 3 năm, nhưng cho rằng sức khỏe vẫn bình thường, nên ông Vũ Xuân An ở tỉnh Tuyên Quang cũng không uống thuốc điều trị một cách thường xuyên đều đặn.
6: Trong người mình cảm thấy nó thoải mái, nó không có cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt hoặc là mệt mỏi, thì là dừng thuốc.
3: Theo các chuyên gia y tế, tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn và tái khám định kỳ mới là cách hiệu quả nhất để đạt được huyết áp mục tiêu, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tàn tật và tử vong.
0: Thưa quý vị và các bạn, đâu là giải pháp để phát hiện sớm hơn, quản lý hiệu quả hơn và giúp người bệnh đạt được huyết áp mục tiêu, qua đó giải quyết nghịch lý trong quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh viện 198, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á về nội dung này.
7: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ạ, để thu hẹp khoảng cách giữa có thể phát hiện, có thể điều trị và có thể kiểm soát đối với bệnh lý tăng huyết áp ạ, theo ông đâu là những cái giải pháp cần được ưu tiên hiện nay ạ?
8: Vâng, tăng huyết áp là một bệnh lý tổng hòa của rất nhiều các cái nguy cơ nó tác động, và các cái yếu tố nguy cơ đó thì nó lại thường là chồng chéo nhau. Và do vậy cho nên dẫn tới cái chuyện là kiểm soát được cái tăng huyết áp này nó không đòi hỏi là chỉ là một cái thuốc là đủ. Tập luyện không thôi cũng không đủ, mà đây nó cần phải có một cái sự vào cuộc của tất cả cấp, phải có chính sách tổng thể của quốc gia, từ các cái việc là chúng ta có những cái quan tâm đúng mức, có đầu tư cho khám phát hiện sàng lọc sức khỏe, cho tới việc là có cái môi trường tốt cho người dân thì chúng ta mới không bị tăng huyết áp như vậy, và đặc biệt là các cái chính sách có thể tác động được ngay. Tôi lấy ví dụ như là cấm thuốc lá, hoặc là chính sách là có những các cái khu tập luyện thể thao vân vân cho người bệnh. Thì đấy là về mặt chính sách. Cái vấn đề số 2 là về mặt gọi là thầy thuốc và các cái phương tiện thuốc men, thì đòi hỏi là gì? Cái nhận thức trong chính các thầy thuốc cũng phải không được trì trệ, và luôn luôn là điều trị bệnh nhân tích cực để giảm được đích.

0: Thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều các cái tiến bộ về thuốc thì nên cung cấp đầy đủ các cái thuốc đấy, không chỉ là tuyến trung ương mà các cái tuyến địa phương cũng được quản lý tốt giống nhau. Và cái vòng kiềng số 3 là chính là người bệnh và cộng đồng phải tăng cường các cái nhận thức, phải tuân thủ điều trị thì mới làm được, còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì giáo sư cũng có nhắc tới cái vai trò của tuyến y tế cơ sở. Vậy thì theo giáo sư, cái vai trò của tuyến này cần được phát huy như thế nào để người bệnh không chỉ được kê đơn mà còn duy trì điều trị lâu dài và đạt được huyết áp mục tiêu ạ?
0: Nếu người bệnh bị tăng huyết áp không phải là kháng trị thì tuyệt đại đa số là phải quản lý ở địa phương và ngay gia đình. Thì do đó cho nên là tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quyết định trong cái việc quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Nhưng chúng ta cần phải có sự cải thiện. Đầu tiên là về khía cạnh chuyên môn thì người thầy thuốc là phải được tập huấn, cập nhật các kiến thức, có phác đồ điều trị, biết cách tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và đặc biệt là chuyển đổi các cái kỹ thuật mà quản lý người bệnh, ví dụ như quản lý theo sổ điện tử vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ quản lý được bệnh nhân một cách sâu rộng hơn. Về khía cạnh người dân trong cộng đồng cũng phải được tư vấn giáo dục sức khỏe, truyền thông để người ta hoàn toàn là yên tâm tin tưởng cũng như là người ta có trách nhiệm với chính bản thân họ là theo dõi đều đặn ở các tuyến cơ sở. Nhưng một cái thứ ba tôi nghĩ là phải có một cái chính sách phù hợp cho các cái bệnh mãn tính này, trong đó cái việc mà cung cấp phương tiện cơ bản để người ta quản lý tăng huyết áp cho người bệnh cùng với các cái thuốc thiết yếu cơ bản, đấy là cốt lõi thành công vấn đề. Nhưng hiện nay thực sự là các cái đấy là còn rất là thiếu.
1: Hiện nay thì chúng ta đang triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Vậy thì theo giáo sư, mọi người nên tận dụng cái cơ hội này như thế nào để có thể là chủ động phát hiện, quản lý bệnh sớm và góp phần thu hẹp những cái nghịch lý trong điều trị tăng huyết áp hiện nay ạ?
0: Tôi nghĩ thì cái chính sách này là một cơ hội rất tốt để chúng ta phát hiện ra một cái bệnh lý rất nguy hiểm nhưng mà lại rất dễ phát hiện, đấy chính là tăng huyết áp. Nhưng không phải chỉ là một chiến dịch mà tôi nghĩ là nó phải trở thành một cái thường quy. Và tôi vẫn nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa về các cái chuyện khám sức khỏe cơ bản này là các tuyến cơ sở quản lý, giống như là cái mô hình của tất cả các nước.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Tôi thấy cái máy nó dùng nó vẫn đều đều, thế đâm ra mình chẳng kiểm tra máy làm gì cả.
4: Thỉnh thoảng cái mềm mệt chống bật nó mới đo thôi.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi huyết áp thường xuyên là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn đo huyết áp theo cảm tính, không ghi chép kết quả, tự điều chỉnh thuốc hoặc quá tin vào máy đo mà không kiểm tra độ chính xác. Những sai lầm này có thể khiến việc kiểm soát huyết áp không hiệu quả, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.
6: Để có chỉ số huyết áp chính xác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên chủ nhiệm khoa nội A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm đo tốt nhất là vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy.
7: Máy đo huyết áp thì nó có rất nhiều chủng loại. Bệnh nhân là dùng cái đo huyết áp khuỷu tay là tốt nhất. Mình phải quấn nó ở trên nếp gốc khuỷu tay khoảng 1-2 cm. Trên cái bao đo huyết áp nó có một cái dấu tam giác hoặc có một cái dấu tròn mà người ta đánh dấu chữ động mạch hay là ART. Thì cái vị trí đấy anh phải đặt đúng cái chỗ động mạch nó đập. Tư thế bệnh nhân là nên nằm trong trạng thái thư giãn thì kết quả rất chính xác. Với một cái huyết áp dưới 140/90 thì người ta coi là kiểm soát tốt huyết áp. Thế còn hiện tại khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì người ta nói là dưới 130/80.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, ngay cả khi chỉ số huyết áp ổn định, người bệnh vẫn cần tái khám theo hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm tổn thương cơ quan đích và kiểm tra độ chính xác của máy đo huyết áp đang sử dụng.
7: Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là dù anh có cảm giác bình thường thì anh cũng vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai là cái máy đo huyết áp của mình cũng phải bảo hành, bảo dưỡng và mình nên kiểm tra xem nó có còn độ chính xác tốt hay không.
6: Chỉ khi có sự kết hợp tốt giữa theo dõi tại nhà với sự kiểm tra đánh giá định kỳ của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp mới thực sự đạt hiệu quả, giúp bệnh nhân phòng tránh được các tai biến nguy hiểm của bệnh.
5: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Sống an toàn.
9: Sống an toàn.
10: Sống an toàn.
11: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn. Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi.
12: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu.
13: Từ một tin nhắn tưởng như gửi nhầm, các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng là chủ đề của chương trình hôm nay.
14: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han, quan tâm trên mạng có thể là bước khởi đầu cho một kịch bản thao túng tình cảm và chiếm đoạt tài sản. Chiếc bẫy này được răng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên chương trình.
15: Một lời mời kết bạn từ người lạ, một tin nhắn tưởng như gửi nhầm. Sau những câu hỏi han đều đặn là lời giới thiệu về một kênh đầu tư sinh lời cao, kèm theo sự hướng dẫn nhiệt tình để truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng giao dịch. Từ cuộc làm quen tưởng như tình cờ, một chiếc bẫy có thể đã được giăng sẵn. Trước những lời mời như vậy, mỗi người lại có cách nhận diện và xử lý khác nhau.
11: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Thế nhưng mà tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi. Thì lúc này tôi cũng nhớ ra là đã từng đọc được ở đâu đó một cái thủ đoạn lừa đảo là làm quen, làm thân rồi mời chào đầu tư. Thế nên là tôi lập tức là chặn cái số điện thoại đó.
16: Cái ứng dụng đầu tư bây giờ nhìn khá là chuyên nghiệp nên cũng khó phân biệt được thật giả. Nếu người quen giới thiệu và ban đầu rút được tiền thì tôi nghĩ là có thể nhiều người sẽ tin.
11: Kể cả là có người quen rủ dê đầu tư thì tôi cũng sẽ phải kiểm tra thông tin của công ty, hỏi người có chuyên môn và tìm hiểu các nguồn chính thống. Lúc đó thì tôi mới quyết định sẽ đầu tư hay không.
15: Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh có ngoại hình thu hút, tự giới thiệu có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống thành đạt. Sau một thời gian trò chuyện, quan tâm và bày tỏ tình cảm, chúng mới đề cập đến đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền mã hóa hoặc các dự án được quảng cáo có khả năng sinh lời cao. Nạn nhân được hướng dẫn, truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng cung cấp. Ban đầu, hệ thống hiển thị lợi nhuận, thậm chí cho phép rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng thúc giục nạp thêm tiền để tăng lợi nhuận hoặc nhận ưu đãi. Đến lúc muốn rút tiền, nạn nhân lại được yêu cầu nộp thuế, phí xác minh hoặc phí mở khóa tài khoản. Thực chất, số tiền hiển thị trên ứng dụng có thể chỉ là những con số giả do các đối tượng kiểm soát. Thủ đoạn tạo tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản còn được biến tướng dưới hình thức mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Tin tưởng một người phụ nữ quen qua mạng, một nạn nhân đã mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Người này là một trong 63 bị hại của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, bắt giữ 24 đối tượng liên quan. Theo cơ quan công an, các thành viên trong đường dây được đào tạo hướng dẫn lừa đảo theo một kịch bản gồm 4 bước. Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ, cho nhận khoản tiền ban đầu để tạo lòng tin. Cuối cùng là thúc ép chuyển số tiền lớn hơn để chiếm đoạt. Bước cuối này được các đối tượng gọi là giết khách. Nhóm lừa đảo hướng đến những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Chúng lập các tài khoản Facebook ảo, thường sử dụng hình ảnh phụ nữ có ngoại hình đẹp, công việc ổn định và cuộc sống khá giả để kết bạn, trò chuyện, rồi xây dựng quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng mới dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ, chuyển tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.
14: Thưa quý vị và các bạn, điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo, website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ? Và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội.
13: Thưa luật sư, các đối tượng thì thường sử dụng những cái thủ đoạn nào để tạo dựng quan hệ tình cảm, chiếm lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư trên mạng.
12: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư, và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu. Và cái điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là dùng tình cảm để tạo lòng tin và sau đó lợi dụng chính lòng tin đó để chiếm đoạt tài sản.
13: Theo luật sư, người dân cần phải nhận diện những dấu hiệu nào để cho thấy một lời mời đầu tư trên mạng có nguy cơ là lừa đảo?
12: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%, bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn, bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí, xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó, bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
13: Trước khi chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra những gì để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tài chính trực tuyến, thưa luật sư?
12: Trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra rõ mình đang giao dịch với ai, với tổ chức nào và nền tảng đó có cơ sở pháp lý hay không. Cần xác định tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, tư cách pháp lý, website và đặc biệt là cái tài khoản nhận tiền. Không nên chỉ dựa vào những giao diện đẹp, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng hoặc là lời giới thiệu của người quen qua mạng. Đặc biệt, nếu một người mới quen biết, vừa xây dựng mối quan hệ tình cảm, vừa hướng dẫn đầu tư và yêu cầu chuyển tiền thì đó là dấu hiệu cần hết sức cảnh giác. Trước khi bỏ tiền, hãy kiểm tra pháp lý, trước khi tin người hãy kiểm chứng thông tin và hãy xem xét đoán đoán một cách tỉnh táo bình tĩnh, tránh cái việc bị thao túng tâm lý dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, đi vay tiền để đầu tư, hậu quả rất là khó lường.
13: Nếu mà đã chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng thì người dân cần làm gì ngay để hạn chế thiệt hại, thưa luật sư?
12: Trong các vụ lừa đảo qua mạng, thời gian vàng để ngăn chặn dòng tiền thường chỉ tính bằng giờ, thậm chí tính bằng phút. Càng chậm trễ thì khả năng thu hồi lại tài sản càng thấp. Khi nghi ngờ mình bị lừa, việc đầu tiên là dừng ngay mọi giao dịch và tuyệt đối không chuyển thêm tiền, kể cả khi đối tượng hứa sẽ giúp lấy lại tiền nếu như nộp thêm khoản phí lệ phí. Cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp thông tin giao dịch và đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn hoặc phong tỏa dòng tiền nếu có khả năng. Đồng thời, cần trình báo cơ quan công an có thẩm quyền để họ hỗ trợ giúp đỡ và ngăn chặn cái hành vi lừa đảo. Và một điều rất quan trọng là nạn nhân phải lưu giữ toàn bộ chứng cứ như là tin nhắn, như là các cuộc gọi, như là số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, website, ứng dụng, sao kê và thông tin tài khoản nhận tiền. Và không nên vội xóa tin nhắn hoặc các tài khoản liên quan. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP thì phải lập tức thay đổi mật khẩu và tăng cường bảo mật. Ngoài ra, cần cảnh giác với những quảng cáo thu hồi tiền bị lừa, những yêu cầu nộp phí trước vì đây có thể là một hình thức lừa đảo tiếp theo, lừa nào của lừa đảo.
13: Xin cảm ơn luật sư về những thông tin vừa rồi.
14: Quý vị và các bạn thân mến, giả người yêu kêu gọi đầu tư hay là làm nhiệm vụ sinh lời là thủ đoạn lừa đảo đang được cơ quan công an cảnh báo. Đây là phương thức đưa các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Để tránh sập bẫy lừa đảo, người dân cần lưu ý.
15: Đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết qua mạng, nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp.
17: Mọi lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.
15: Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của người chỉ quen biết trên mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng.
17: Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
18: Giáo dục và đào tạo.
19: Giáo dục và đào tạo.
14: Hàng loạt ngành học sư phạm có mức điểm chuẩn từ 28 đến gần 30 điểm. các ngành học hot như kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hay kiểm toán của các trường đại học top đầu cũng có mức điểm chuẩn từ 28,5 điểm trở lên. Trong khi đó, một ngành học của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Ngành hot, trường top cao, điểm chuẩn đương nhiên sẽ cao. Nhưng bạn nghĩ sao khi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chỉ duy nhất có một thí sinh tổ hợp A00 toán lý hóa đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm. Trong khi đó, tổ hợp A01 toán lý tiếng Anh hay D01 toán văn Anh không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Vậy vì sao điểm chuẩn trúng tuyển đại học của nhiều trường đại học lại trên trời như vậy? Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 không cao như năm 2025. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm giỏi cũng thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, bức tranh điểm chuẩn lại không giảm như nhiều người nghĩ. Các trường đại học top đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc là các ngành học hot như là công nghệ, kỹ thuật, sư phạm, y dược hay khối quân đội, thí sinh thường phải đạt hơn 27/30 điểm, thậm chí là 29-30 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Đối với nhóm các trường top 2 thì mức điểm chuẩn từ 24-26 điểm cũng khá phổ biến. Nhìn vào bức tranh điểm chuẩn này, người ta dễ đi đến một kết luận rất tự nhiên. Trường nào điểm chuẩn cao hơn, ngành nào điểm chuẩn cao hơn, hẳn phải xịn hơn, tốt hơn và đáng để chen chân hơn. Nhưng có thật là như vậy, hay đằng sau những con số đẹp ấy còn có một câu chuyện khác? Điểm chuẩn đang trải qua một quy trình quy đổi điểm phức tạp và được chế biến bằng kỹ thuật tuyển sinh. Để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề này, thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn thầy giáo, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Vũ Khắc Ngọc. Chúng ta cùng nghe. Trân trọng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho phóng viên của VOV2. Và thưa thầy, nhìn toàn cảnh bức tranh điểm chuẩn đại học năm nay, thầy đánh giá như thế nào về những cái biến động đáng chú ý vừa qua?
20: Nhìn chung cái bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 so với 2025 thì có khá nhiều là những biến động. Đó, một mặt ở rất là nhiều trường đại học top đầu và ở những cái ngành học hot thì có thể thấy là cái mức điểm chuẩn nó tăng lên một cách đột biến và đôi khi phụ huynh và học sinh có thể có cảm giác hơi phi lý vì số thí sinh mà đạt cái mức điểm thi cao như vậy ở trên phổ điểm thì rất là hạn chế. Nhưng mà cái điểm chuẩn đặt ra thì lại rất là cao và điều này sẽ khiến cho phụ huynh và học sinh sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Bên cạnh đó ngược lại cũng có một số trường đại học thì lại có mức điểm chuẩn giảm hơn đáng kể so với cả những năm trước và cũng gây ra cái cảm giác khó hiểu. Thế thì ở đây thì tôi xin đưa ra một vài cái lý giải như này. Thứ nhất là về câu chuyện là điểm chuẩn năm nay nó có biến động ấy thì nó không phản ánh là câu chuyện là thí sinh năm nay giỏi hơn hay là kém hơn so với năm trước. Hoặc đôi khi thậm chí là có một số trường hợp thì nó cũng không tương đồng với câu chuyện là đề thi nó có dễ hơn hay không. Và nó cũng không phản ánh cái tương quan ở trên phổ điểm nữa rồi. Đây là cái câu chuyện mà đặc biệt của cái năm 2026 và một vài năm gần đây. Cái nguyên nhân lớn nhất tôi cho rằng là cái việc quy đổi các phương thức xét tuyển một cách nó không thống nhất giữa các trường là nguyên nhân chính dẫn đến là cái sự biến động điểm chuẩn nó không tuân theo quy luật, gây cái sự khó hiểu, khó dự đoán và khó so sánh cho phụ huynh và học sinh. Trước đây thì chúng ta có một quán tính là cứ nhìn vào điểm chuẩn của các ngành học, của các trường là có thể so sánh được một cách tương đối về cái mức độ cạnh tranh rồi có thể nói là cái xếp hạng các trường trong mắt của phụ huynh và học sinh. Nhưng mà hiện nay thì không thể so sánh được nếu mà chỉ căn cứ vào điểm chuẩn.
14: Vậy thưa thầy, việc các trường có các quy tắc quy đổi điểm khác nhau và có thể là có lợi cho một số phương thức tuyển sinh nhất định có đang tạo ra cái sự bất bình đẳng giữa các nhóm thí sinh hay không ạ?
20: Tôi nghĩ là ở đây nó cũng có sự bất bình đẳng đấy. Bởi vì khi mà các trường không tuân thủ một cách nó chặt chẽ, tính công bằng ở trên cái thang đo bách phân vị mà lại có những cái tính toán riêng theo cái kinh nghiệm tuyển sinh của mình cũng như là cái ưu tiên của trường mình, tuy rằng là nó vẫn nằm trong cái giới hạn quyền tự chủ của các trường nhưng mà nó sẽ gây ra cái cảm giác khó hiểu đối với phụ huynh và học sinh. Thứ hai là nó sẽ tạo ra một cái sự thiên vị cho một số phương thức này hay một số phương thức khác và điều này có thể dẫn đến cái cuộc chạy đua của học sinh trong việc là tìm kiếm cái phương thức có lợi nhất cho bản thân mình thay vì là các em được học tập một cách tự nhiên theo đúng cái nhu cầu, cái sở thích của cái năng lực của các bạn ý. Ví dụ như bây giờ có những trường mà ưu tiên rất là cao cho các cái chứng chỉ quốc tế như SAT hay IELTS chẳng hạn, trong khi là cái khả năng học tập cũng như là tiếp cận với các kỳ thi này ở cả góc độ chi phí cũng như là điều kiện học tập ở các địa phương là nó không như nhau. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự thiếu công bằng.
14: Vậy để giải quyết tình trạng nhiễu loạn trong quy tắc quy đổi điểm hay là điểm cộng trong tuyển sinh, đảm bảo sự công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học thì theo thầy cần có những cái giải pháp gì ạ?
20: Đây là một câu chuyện cũng tương đối là khó, bởi vì là như tôi đã nói đấy, là cái cách mà các trường đang làm ấy thì nó nằm trong cái giới hạn quyền tự chủ của các trường. Đấy, họ có quyền là sử dụng các cái phương thức tuyển sinh khác nhau, họ có quyền là đưa ra các cái công thức quy đổi riêng. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã nhìn thấy sự bất cập rồi, đã nhìn thấy cái sự bất bình đẳng trong cái việc là ưu tiên các cái phương thức khác nhau như vậy rồi, thì tôi nghĩ là một mặt thì Bộ Giáo dục Tạo cần phải thiết kế thêm các cái giải pháp kỹ thuật đấy, để làm sao mà cái việc quy đổi của các trường ấy, nó không thể tùy tiện được mà phải tuân theo những cái quy tắc nhất định. Cái thứ hai là phải nâng cao cái trách nhiệm giải trình của các trường đối với xã hội trong việc là đưa ra các công thức quy đổi, cũng như là tăng cường cái phản biện xã hội để chỉ ra những cái điểm bất hợp lý để điều chỉnh. Chính các trường cũng phải cảm thấy rằng là cái việc mà chạy đua hay là đánh bóng cái điểm chuẩn của trường mình ấy, trong cái cuộc chạy đua với các trường khác ấy, thì thực ra là nó gây mệt mỏi vất vả cho tất cả. Giống như là cái câu chuyện xét tuyển sớm bằng học bạ cái đây mấy năm á, khi mà tất cả các trường cùng nhau chạy đua thì thí sinh cũng mệt mỏi mà các trường cũng mệt mỏi, và dẫn đến việc là Bộ đã phải dừng cái việc tuyển sinh sớm. Thì tôi nghĩ rằng là đối với câu chuyện quy đổi điểm này cũng vậy thôi. Một mặt là Bộ Giáo dục Tạo cần phải có các giải pháp kỹ thuật, đặt ra các khuôn khổ cho việc quy đổi nó không được phép tùy tiện, và cái thứ hai là các trường cũng phải nâng cao cái trách nhiệm giải trình đối với xã hội.
14: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị, khi một hệ thống tuyển sinh có quá nhiều phương thức, quá nhiều cách quy đổi và có quá nhiều cơ chế cộng điểm khác nhau khiến xã hội ngày càng khó hiểu, vậy thì thực chất điểm số đang nói lên điều gì? Bao nhiêu điểm trong con số ấy là thực sự là điểm của thí sinh và bao nhiêu là sản phẩm của cách tính, cách quy đổi? Đây có lẽ là câu hỏi mà các cơ sở đào tạo và ngành giáo dục cần có câu trả lời một cách thỏa đáng. Thưa quý vị, nhìn lại bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, trong khi một số ngành xã hội, kinh tế có xu hướng giảm điểm, thì các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là những lĩnh vực gắn liền với chuyển đổi số, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay là logistics tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao. Tại trường Đại học Thương mại thì điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Thương mại đánh giá.
0: Năm nay thì các bạn đăng ký vào xét tuyển vào trường Đại học Thương mại giảm một nửa số lượng thí sinh, do vậy cái phổ điểm nó dài, và để đảm bảo lấy đúng theo nguyên tắc tuyển sinh và quy chế tuyển sinh, lấy đúng lấy đủ thì chúng tôi vẫn phải lấy hết các bạn ở cái mức điểm cuối cùng để đạt được chỉ tiêu. Do đó cái khoảng cách điểm nó xa nhau, và do vậy là chúng ta thấy rất nhiều ngành là điểm chuẩn 21,5, nhưng thực tế rất ít bạn dưới 23 điểm, và đại đa số các bạn là đều là từ 24 điểm rưỡi trở lên.
14: Với 88 mã tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay thì dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. So với năm trước thì mặt bằng chung khá ổn định, nhưng thứ tự những ngành dẫn đầu đã có sự thay đổi. Và đáng chú ý, theo tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân, thì bên cạnh những ngành thế mạnh truyền thống về kinh tế, quản lý, các lĩnh vực gắn với STEM, khoa học và công nghệ cũng đang thu hút thí sinh và có xu hướng tăng điểm.
21: Đặc biệt là các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM, những lĩnh vực công nghệ, chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhu cầu của người học rồi là cái chất lượng đầu vào ở mặt bằng chung của toàn quốc đã lên cao. Và đặc biệt ở lại kinh tế dân thì chúng tôi nhận thấy rằng là mức điểm của các em trúng tuyển vào các ngành thuộc các lĩnh vực này thì cao đáng kể hơn so với năm ngoái.
14: Thực tế, thưa quý vị, từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu đến các lĩnh vực công nghệ mới thì tất cả những ngành này đều gắn với yêu cầu nhân lực chất lượng cao, như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, trường Đại học Giao thông Vận tải.
22: Vừa rồi thì chính phủ đã có những cái chủ trương đầu tư lớn cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, cảng biển, sân bay. Và vì những cái chủ trương này nên đã thu hút được thí sinh. Chính vì thế nên các ngành thuộc về xây dựng, về cơ khí, thuộc về điện đều tăng trưởng. Trong đó có một ngành tăng đã hơn 4 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025, đó là ngành về khối quản lý xây dựng.
14: Thưa quý vị, điểm chuẩn không chỉ là con số trúng tuyển, mà phần nào định hình bản đồ ngành nghề của giới trẻ. Thế nhưng, những ngành có điểm chuẩn cao hôm nay, liệu tất cả có phải ngành thị trường cần nhiều nhất trong những năm tới? Đây là câu hỏi không chỉ dành cho thí sinh, mà cả nhà trường trong bài toán đào tạo và hướng nghiệp. Chương trình ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
23: Hành trang trẻ.
24: Hành trang trẻ.
23: Hành trang trẻ.
25: Xin
15: Xin chào các bạn thính giả của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ thì du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Nhưng khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi phí khác vượt quá khả năng của gia đình thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi gia đình không đủ điều kiện sẽ là câu chuyện của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Xin chào chị Hà và xin chào quý thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
2: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
15: Thưa chị Kim Oanh, có nhiều bạn trẻ thì đã chuẩn bị ngoại ngữ này, tìm trường, tìm học bổng với mong muốn là được du học. Nhưng mà khi tính toán kỹ hơn thì lại nhận ra là chi phí vượt quá khả năng của gia đình. Trong trường hợp ấy thì theo chị, các bạn nên nhìn nhận giấc mơ du học của mình như thế nào ạ?
1: Vâng, trước tiên là mình cũng phải ghi nhận rằng du học là một cái mong muốn hợp lý và chính đáng của các con. Vì việc mà các con nuôi dưỡng cái mong muốn đó và nỗ lực từng ngày để thực hiện nó là điều rất đáng được trân trọng. Bên cạnh cái sự nỗ lực đó thì kinh tế gia đình là vấn đề cốt lõi và ảnh hưởng rất là lớn đến việc thực hiện ước mơ của các con. Tuy nhiên thì nó chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất, mà theo tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất là các con và gia đình phải trả lời được các câu hỏi. Tại sao mà các con muốn đi du học? Sau 3 đến 4 năm du học thì các con sẽ làm gì? Thì sau khi mà trả lời được hai câu hỏi ở trên thì các con sẽ có được đáp án của riêng mình, bởi vì là động lực đi thì nó quan trọng hơn cái điều kiện kinh tế rất là nhiều.
15: Có một cái cảm giác cũng khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng, đó là khi mà nhìn bạn bè của mình lần lượt săn học bổng này, nhận thư nhập học, còn mình thì lại chưa thể thực hiện được điều tương tự. Theo chị thì các bạn nên nhìn nhận cái cảm giác gọi là mình kém may mắn hơn như thế nào ạ?
1: Thực ra thì cái cảm giác kém may mắn ấy, nó là cái cảm giác mà hoàn toàn có thật. Tại sao mà mình không may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn? Tại sao mà mình không may mắn để được đề nghị cái mức học bổng tốt hơn? Cái đó là cái mà mình không phủ nhận. Nhưng vẫn phải là quay lại cái câu hỏi tôi muốn các con trả lời thật là rõ ràng là mình đi du học để làm gì? Nếu như mà câu trả lời nó rõ ràng và có định hướng cụ thể, vì mục tiêu của cá nhân con và mục tiêu chung của cả gia đình thì đó là mục tiêu chính đáng và con sẽ tìm ra cách để có thể đi được. Hiện tại con chưa đi được chỉ vì nó chưa đến đúng cái thời điểm. Còn nếu như mà câu trả lời của con vẫn đang mông lung như là đi cho biết này, hay là đi để thay đổi cái không khí học tập, thì con nên suy nghĩ lại thật là kỹ và cảm thấy may mắn. May mắn ở đây nó không phải là được đi, mà là may mắn là biết được chính xác tại sao mình đi trước khi mình xuất phát.
15: Vâng, trước bài toán điều kiện gia đình chưa cho phép thì mỗi bạn trẻ lại có một cái cách lựa chọn khác nhau. Mời chị Kim Oanh và các bạn thính giả cùng nghe những chia sẻ sau.
14: Cũng như nhiều bạn trẻ, Quang Long ở Hà Nội từng nghĩ đến cơ hội học tập ở nước ngoài, nhưng càng tìm hiểu thì Long càng nhận ra học bổng chỉ là một phần, bởi phía sau học phí còn nhiều khoản cho ăn ở, đi lại và sinh hoạt.
3: Một học bổng chỉ một phần thôi, bởi vì mình có phải lo phần ăn uống của mình này, trọ này, chi phí có thể phát sinh, kiểu tiền di chuyển, máy bay, tiền visa, rất nhiều loại tiền nữa. Với cả nhân em thì nhà không điều kiện thì mình vẫn phải chờ đợi đủ khả năng về tài chính, đủ khả năng về nhận thức hay về kiến thức.
14: Còn đối với Thảo Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiến em cân nhắc nhiều hơn lại là áp lực dành cho bố mẹ, ngay cả trong trường hợp có được học bổng toàn phần. Thảo Anh cho rằng chi phí sinh hoạt ở một đất nước khác vẫn là khoản không hề nhỏ.
4: Thực ra thì em thấy là hơi ích kỷ, nó sẽ tạo một áp lực rất lớn cho bố mẹ, bởi vì không bố mẹ nào mà không muốn sự tốt nhất cho con mình cả. Em được 100% học bổng đi, nhưng mà bên đấy còn rất là nhiều khoản chi khác, đã là một cái gì rất lớn rồi.
14: Trong khi đó, Mỹ Trang đã ấp ủ giấc mơ Mỹ trong một thời gian dài và dành nhiều công sức để theo đuổi. Tuy nhiên trước áp lực từ vấn đề kinh tế, Trang đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng thay vì khép lại hoàn toàn giấc mơ ấy, em lựa chọn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng.
4: Trước cái áp lực của gia đình thì con cũng nghĩ đến cái suy nghĩ là từ bỏ. Không thể phủ nhận là môi trường giáo dục ở Việt Nam rất là tốt. Con vẫn chọn cho mình một đường lùi là tham gia một số trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ vẫn mãi mãi, nó vẫn cháy trong con.
14: Ba bạn trẻ ba sự lựa chọn khác nhau khi điều kiện chưa cho phép, giữ hay là gác lại giấc mơ du học vẫn là câu hỏi khiến không ít bạn trẻ cân nhắc giữa mong muốn của bản thân và hoàn cảnh gia đình.
15: Thưa chị Kim Oanh, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là để theo đuổi giấc mơ du học thì mong muốn thôi có lẽ là chưa đủ. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một bạn trẻ đang theo đuổi một mục tiêu khả thi thay vì một giấc mơ còn quá xa vời ạ?
5: Có một số những cái dấu hiệu như thế này. Thứ nhất là con phải có cái kế hoạch cụ thể. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó không đơn giản chỉ là tôi muốn đi Mỹ học ngành mỹ thuật, mà phải là tôi đang nghiên cứu trường này, rồi là học bổng này, hạn nộp hồ sơ là tháng mấy, hồ sơ là cần những gì, thì đó mới đúng là cái hành động mà con đang chuẩn bị cho cái việc đi du học, chứ không chỉ là một lời nói suông. Thứ hai là con đã bắt đầu hành động cho mục tiêu này, ví dụ như là con đang theo học IELTS, SAT, đang tìm hiểu học bổng này, hoặc đang tham khảo thông tin từ những người đã đi trước. Các con nên nhớ là ước mơ nó khả thi là những ước mơ mà các con đang hành động để thực hiện nó, chứ không còn là ở trên giấy tờ. Cái thứ ba là về phía gia đình, là gia đình phải biết được cái ước mơ đó của con. Cả nhà cùng nhìn về một hướng, cùng tương trợ cho con thực hiện cái giấc mơ du học của mình. Nếu như mà vài tháng, thậm chí là cả năm mà con vẫn chỉ dừng lại ở câu nói là tôi muốn đi du học mà con chưa có một hành động gì, thì việc mà con cần làm là dừng lại cái giấc mơ đó và bắt đầu sắn tay vào những cái công việc nhỏ nhặt để mình có một cái mục tiêu nó khác, cụ thể và nó thực tế hơn.
15: Này, nếu đã nghiêm túc với giấc mơ du học mà điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép thì các em có thể làm gì để không cảm thấy là mình đang từ bỏ ước mơ, thưa chị ạ?
5: Thực tế thì là có nhiều con đường để đi đến đích, và các bạn không nhất thiết là phải đi du học ngay sau khi các con thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước tiên thì các con cần xác định mình muốn học ngành gì và học đại học ở Việt Nam, rồi mình ra trường mình đi làm 2-3 năm làm đúng chuyên ngành để mình tích lũy thêm cái kinh nghiệm thực tiễn. Hành trình 6-7 năm đó chính là cái quá trình mà các con chuẩn bị cho cái việc thực hiện ước mơ du học của mình. Thời điểm này là các con đã biết mình cần học cái gì, mình học để làm gì, và thậm chí là cái tổ chức mà nơi các con đang làm việc có thể hỗ trợ chi phí nếu như mà bạn ấy đi học để nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc. Vậy thì cái con đường đó nó không dài hơn cái con đường mà các con suy nghĩ năm con 18 tuổi, mà nó là con đường chắc chắn hơn và sẽ giúp cho các con đi xa hơn và bền vững hơn.
15: Chưa thể du học ở thời điểm hiện tại thì không có nghĩa là cơ hội đã khép lại. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn thì cho rằng là nếu không du học ý, thì cơ hội phát triển sau này sẽ bị hạn chế. Theo chị thì quan điểm này có đúng hay không? Và đâu mới là cái giá trị thực sự của việc du học đối với một người trẻ ạ?
5: Bản thân tôi thì là tôi không đồng ý với cái quan điểm này. Vì là du học nó chỉ là cái cách thức tổ chức học tập thôi. Còn lại thì nó không phải là cái điều kiện để đánh giá cái sự thành công. Thực tế cho thấy là chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam mình đang ngày càng được thế giới công nhận. Xung quanh con có rất là nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực của họ và xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn được đào tạo bởi giáo dục trong nước. Vậy thì giá trị thực sự của du học nó nằm ở cái chỗ là gì? Là lần đầu tiên trong đời con phải tự lo hết mọi thứ cho con. Con tự đứng dậy khi vấp ngã. Cái điều đó nó giúp cho con trưởng thành hơn. Cái ước mơ du học mà nếu không đủ điều kiện kinh tế thì các con không nên từ bỏ ngay. Nhưng cũng đừng có cố chấp để nuôi dưỡng mù quáng cái giấc mơ đó.
15: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một giấc mơ không nhất thiết phải từ bỏ chỉ vì hôm nay chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện nó. Nhưng có lẽ trưởng thành thì cũng là khi chúng ta biết nhìn ước mơ của mình bằng cả sự háo hức lẫn tỉnh táo, biết mình muốn gì, gia đình có thể đi cùng mình đến đâu và đâu là thời điểm phù hợp để bắt đầu. Du học có thể là một con đường, nhưng chắc chắn đó không phải là con đường duy nhất để một người trẻ học hỏi, trưởng thành và bước ra thế giới. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
6: Đời như cổ tích.
7: Đời như cổ tích.
6: Đời như cổ tích.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời Như Cổ Tích.

0: Tôi có một cái slogan mà lúc nào cũng gắn với hành trình tham gia giảng dạy của mình, đó là giá trị của con người không phải ở đôi mắt mà ở trái tim và khối óc.
1: Thưa quý vị và các bạn, không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nhiều năm nay, không chỉ làm chủ chiếc máy tính, trực tiếp đứng lớp, thầy giáo Nguyễn Trung Thái còn tham gia công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội. Hơn thế, anh còn là người truyền cảm hứng để nhiều người đồng tật vượt lên chính mình.
2: Như bao đứa trẻ, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội, có tuổi thơ đáng nhớ với những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy đến khi thầy Nguyễn Trung Thái bước sang tuổi 14. Vừa học xong lớp 8, thầy Thái phát hiện mắc bệnh bong võng mạc, thị lực giảm dần rồi mất hẳn.
0: Khi tôi vừa học xong lớp 8 thì căn bệnh bong võng mạc đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt. Gia đình tìm mọi cách để chữa cho đôi mắt của tôi. Tuy nhiên, sau 7 năm với 9 lần lên bàn mổ thì đôi mắt của tôi hoàn toàn không thể cứu chữa được. Từ đó thì tôi trở thành một người khiếm thị. Trong 7 năm chữa mắt, tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình, rất là tự ti vì mình đang là một cậu bé hiếu động, thích thể thao, tham gia vào các hoạt động. Thì đôi mắt không nhìn thấy nữa thì tôi cảm thấy sốc và nghĩ là cuộc đời của mình đến đây là hết.
2: Thầy Thái chia sẻ, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra.
0: Sau 7 năm tôi tham gia Hội Người mù của quận Thanh Xuân thì tôi bắt đầu được học chữ nổi và tôi được tiếp tục đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Tôi bắt đầu học lại từ lớp 7. Đối với tôi thì lúc đấy thì cái việc khao khát được đi học thì rất là nhiều. Thì khi học tập thì chúng tôi sử dụng chữ nổi.
2: Tại đây, thầy giáo Nguyễn Trung Thái đã tự tay mở ra cho mình những cánh cửa tiếp theo. Đó là khi anh nhận ra mình không đơn độc, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh nhưng vẫn lạc quan và sống có ích cho gia đình và xã hội, anh trở nên cởi mở, hòa đồng. Đây cũng là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa tiếp theo. Anh mạnh dạn xin tham gia một khóa học về công nghệ thông tin do Hội Người mù Hà Nội tổ chức. Khóa học giúp anh phát hiện ra công nghệ thông tin có thể giúp người khiếm thị bước ra thế giới.
0: Trước đây thì tôi không nghĩ là một người khiếm thị như tôi có thể học tập, có thể làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng. Tuy nhiên là khi đến thì tôi thấy các anh không nhìn thấy giống như tôi nhưng có thể sử dụng được máy tính. Khi đó thì gia đình tôi cũng có máy tính mà tôi không biết sử dụng như thế nào. Và đó là cái mà tôi rất là tò mò. Khi đó thì tôi cảm thấy là mình tìm ra được một cái gì đó để tiếp cận, để hỗ trợ cho cái việc học tập của mình. Sau đó thì tôi được giới thiệu đi học công nghệ thông tin tại Trung tâm Tin học Tia sáng. Và trong quá trình học tập thì tôi nhận thấy là công nghệ thông tin nó là cánh cửa, cái công cụ để hỗ trợ cho mình trong quá trình học tập.
2: Nắm bắt cơ hội, anh Thái say mê học tập, nghiên cứu về công nghệ thông tin. Với kết quả học tập xuất sắc, cùng những ứng dụng vào thực tiễn và một số hoạt động vì người khiếm thị, anh đã được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội giữ lại làm giảng viên. Hiện tại, anh còn đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp. Hàng ngày, vừa làm công tác quản lý, anh vừa tham gia giảng dạy.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội, bằng cái tâm và sự đồng cảm, thầy giáo Nguyễn Trung Thái không chỉ mang đến những bài giảng về công nghệ thông tin, kỹ năng sống, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thị vượt lên chính mình.
2: Tốt nghiệp khóa học về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và đi làm đã nhiều năm nay, nhưng chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tham gia khóa học do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp. Đó là cảm giác mình không cô đơn. Cảm xúc ấy đến từ chính câu chuyện về biến cố và hành trình chinh phục tri thức của thầy giáo Nguyễn Trung Thái.
3: Tôi cũng không phải là bị hỏng mắt từ nhỏ mà cũng là do một cái biến cố thì mình mới bị hỏng mắt. Cho nên là khi mà gặp được thầy Thái, tức là cũng bị những cái biến cố như vậy mà thấy nỗ lực vươn lên được như thế thì mình rất là khâm phục và cũng cảm thấy thầy là tấm gương để cho mình nhìn vào đó để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
2: Chị Hoa cho biết từng có thời gian dài mặc cảm, tự ti về trình độ khả năng của bản thân vì bỗng chốc mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi từ khi chị tiếp xúc, được nghe và biết về thầy Thái. Ngoài chuyển biến từ bản thân với suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, chị Hoa còn được thầy Thái chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình nên đã đạt kết quả học tập xuất sắc. Hơn thế, khi tự tin vào bản thân và nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, chị Hoa còn làm được những việc từng nghĩ vượt quá khả năng. Minh chứng là dù khiếm thị nhưng chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Phương, Hà Nội. Chị Hoa chia sẻ, kết quả đó là một phần nhờ kiến thức, kỹ năng học được từ khóa đào tạo về tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội. Còn với cuộc sống của bản thân, đến nay chị vẫn thường nghĩ về người thầy của mình để làm động lực vượt qua khi gặp khó khăn.
3: Những cái lớp học giúp cho tôi là chủ động hơn trong công việc và mình có thể tự mình làm được nhiều việc hơn mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người sáng mắt ạ. Và lúc nào tôi cũng lấy thầy để làm cái động lực, cái nguồn cảm hứng cho tôi khi mà mình cảm thấy là có cái gì đó hơi nản chẳng hạn, thì lấy thầy để làm tấm gương.
2: Tương tự, từ người sáng mắt với công việc thường được đi đây đi đó, bỗng chốc trở thành người khiếm thị, đi lại khó khăn nên anh Nguyễn Tiến Thành ở Hà Nội từng rất sốc. Tuy nhiên, khi được giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, tham gia khóa học về công nghệ thông tin do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp, anh Thành đã từng bước trở lại cuộc sống như trước khi gặp biến cố.
4: Lúc đấy đang 30 tuổi, một thanh niên, nhất là làm nghề báo nữa. Sau đấy là bị hỏng mắt thì cuộc sống sụp đổ. Chính thầy Thái là người thầy đầu tiên của tôi khi bước vào Hội Người mù. Thầy không những dạy cho tôi về công nghệ thông tin mà thầy còn định hướng cho tôi về tâm lý. Lúc đấy thì tinh thần của tôi được lên rất cao và có một thời gian sau đấy tôi đã quay lại làm nghề báo. Và thực sự đây là phải biết ơn đến thầy Nguyễn Trung Thái rất nhiều.
2: Đến học nghề tổng quát tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, chị Nguyễn Hương Giang có đôi lần trò chuyện với thầy Nguyễn Trung Thái. Dù ít tiếp xúc, nhưng qua lời chia sẻ của thầy về biến cố và hành trình vươn lên, chị Giang cũng như được truyền thêm nghị lực.
5: Thầy cũng bị đột xuất mất đi ánh sáng tầm lứa tuổi như của em. Tiếp xúc với thầy rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Thầy là một cái tấm gương để mình nói theo.
2: Cứ như vậy, những năm qua, nhiều người khiếm thị khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội không chỉ tiếp thu được kiến thức, kỹ năng mà còn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ thầy giáo Nguyễn Trung Thái để làm động lực vươn lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Nguyễn Trung Thái cho rằng thời đại 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho người khiếm thị.
0: Trở ngại lớn nhất của người khiếm thị đó là cái mặc cảm tự ti. Bản thân tôi trước đây thì cũng không muốn giao lưu với mọi người. Bây giờ khi ra đường thì những lời nói người mù hay một người khiếm thị thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Và bản thân chúng tôi vẫn tự đùa với nhau là khi mà mình không nhìn thấy thì mình sẽ có những cái cơ hội khác, những cái công cụ để hỗ trợ làm sao để mình tìm được cái ánh sáng. Ánh sáng ở đây không phải là từ đôi mắt mà từ tri thức.
1: Theo thầy giáo Nguyễn Trung Thái, trong kỷ nguyên số, người nào biết phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, người đó sẽ chiến thắng.
0: Hiện nay thì công nghệ thông tin thực sự là nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như là công việc của mọi người. Bây giờ thì chỉ cần một chiếc smartphone thì người khiếm thị đã có thể mở ra cánh cửa tri thức, tiếp cận với thế giới.
1: Với mong muốn người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía trước, thầy Thái chia sẻ.
0: Tôi rất thích một câu nói là hãy cứ bước đi rồi đường sẽ phẳng. Tôi nghĩ trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ gặp những khó khăn, ai cũng sẽ có những gập ghềnh trên con đường hành trình chinh phục tri thức cũng như là hành trình cuộc sống. Tuy nhiên hãy nghĩ về những người khiếm thị, nghĩ về những khó khăn mà họ đã trải qua và những thành công hiện nay của họ để mình bước tiếp. Và tôi cũng chúc những người khiếm thị sẽ có thêm niềm tin, vững tin vào cuộc sống và hãy luôn luôn hướng về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ vừa rồi của thầy giáo Nguyễn Trung Thái cũng là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị thính giả, nhất là những ai không may gặp biến cố trong cuộc sống. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Thông tin quảng cáo.
9: dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày.